0: Idag är det måndagen den 17 augusti. Klockan är 6 och där är morgonens första nyhetssändning. Jag är Axel Rydberg. God morgon. Först ska det handla om hurdan vård barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar får eller inte får. När barn med till exempel ADHD fyller 13 skrivs de ofta ut från specialsjukvården. Istället ska de vårdas av skolläkaren eller på den egna hälsovårdscentralen. Många av de föräldrar vi talat med säger att det här leder till att nivån på vården sjunker drastiskt.
1: Under de senaste månaderna har vi talat med 10 föräldrar vars ungdomar behöver vård för ADHD. Helena i Helsingfors har en son som skrevs ut från den barnpsykiatriska polikliniken när han fyllde 13.
2: Så flyttade han över till skolhälsovården och där var nog ingenting. Hela högstadiet så hade vi svårt med att få medicinering. De bollar emellan skolan och hälsovårdscentralen och det funkar nog inte. De har inte riktigt kunnande och vetande där att det blir sämre.
3: Det här borde inte hända.
1: Terhi Aalto-Setälä, överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd.
3: Vi har i Finland en mycket bra käypähoito-rekommendation. Och det säger att patienter med ADHD-medicinering ska uppföljas regelbundet och det ska planeras individuellt, men så går det inte alls. Jag tror att det mest beror på till exempel på skolhälsovården att det har inte resurs för allt det här.
0: Redaktörer här var Anvi Gardberg och Louise Bergman. USAs president Donald Trump vill minska storleken på en gemensam militärövning med Sydkorea som ska börja idag. På Truth Social skriver Trump att orsaken är hans goda förhållande till Nordkoreas ledare Kim Jong-un och att Sydkorea inte har stött USA i kriget mot Iran. Sydkorea har meddelat att den 11 dagar långa övningen kommer att börja idag och att den kommer genomföras som tidigare planerat. Hamas vill se större press på Israel att gå vidare med fredsplanen för Gaza. Terrororganisationen säger sig ha Donald Trumps så kallade fredsråd. Terrororganisationen säger att Donald Trumps så kallade fredsråd borde tvinga Israel att godkänna fredsplanen. Hamas har godkänt planen som skulle innebära att organisationen lämnar ifrån sig sina vapen till en palestinsk förvaltningskommitté i Gaza. Israel har däremot vägrat att godkänna planen. Den skulle bland annat leda till att Israel ska börja dra tillbaka sina trupper från Gaza. Idag besöker president Alexander Stubb Åland tillsammans med sin fru Susanne Innes Stubb. Presidenten kommer att träffa representanter för landskapet Åland för att diskutera aktuella frågor i landskapet och också besöka ett servicehus och ett daghem. Stubb har besökt Åland varje år i augusti under sin presidentperiod och dagens besök blir hans tredje. I landets västra del blir det idag växlande molnighet och i områdets östra och norra delar lokala regnskurar. Det är mellan 16 och 22 grader och svag eller måttlig på dagen byig vind omkring väst. I landets östra del, norra Österbotten och Kajanaland är det mest molnigt och på många håll regn eller åskskurar. Temperaturen ligger mellan 15 och 20 grader och det är svag eller måttlig vind omkring väst. I områdets norra del vind omkring ost. I Lappland är det samma temperaturer med mest uppehåll och delvis uppklarnande med svag eller måttlig vind mellan ost och nordost. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland. Sjövärre börjar med ett meddelande för båtförare. Ålands hav och Bottenhavet, nordvästlig vind 13 meter i sekunden. Finska viken, västlig vind 11 meter i sekunden. Norra Östersjön, östra delen och skärgårdshavet, nordvästlig vind 11 meter i sekunden. Södra Bottenviken, nordlig till nordvästlig vind 11 meter i sekunden. Dagens utsikter. Finska viken får västlig vind 7-12 meter i sekunden och god sikt. Norra Östersjön avtagande vind omkring nordväst först 7-11 meter i sekunden och god sikt. Ålands hav avtagande nordvästlig vind först 8-12 meter i sekunden och på eftermiddagen 4-7 meter i sekunden och sikten är god. Skärgårdshavet får avtagande västlig till nordvästlig vind, först 59 meter i sekunden och sikten är god. Bottenhavet avtagande nordvästlig vind, först 10-14 meter i sekunden och från eftermiddagen 6-10 meter i sekunden. Och det är god sikt. Kvarken avtagande nordvästlig vind, först 7-11 meter i sekunden, från eftermiddagen 4-8 meter i sekunden och god sikt. Bottenviken avtagande vind omkring nord 9-13 meter i sekunden, lokalt regn och åska, annars är det god sikt. Och Saimen västlig till sydvästlig vind 4-8 meter i sekunden, först lokalt regn, annars god sikt.

0: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill. Kom igen nu, du bjussar på det här. Kom igen Elvis.
1: Att det skulle jag inte ha Elvis, så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
2: Dokumentären med Elvis vid min sida, nu på arenan.

0: Kekkonen.
1: Stefan. Staffan.
2: Jo, så där ska det låta, för Kekkonen är passé, men Fritt fram ångar på. Vi är tillbaka den 5 september.
1: På ny tid klockan 14.
2: Varje lördag med repris söndag.
1: Eller när du vill på arenan.
2: Fritt fram med Stefan och Staffan.

Och god morgon säger jag, Marcus Bergfors, den här måndag morgonen. Vi har 17 augusti, du lyssnar på Yle Vega. Vi kan konstatera att vardagen den börjar vara igång väl riktigt på riktigt nu. Skolorna körde igång de flesta då i förra veckan, men då var det oftast de flesta, många körde igång sedan halva veckor, så nu blir det på riktigt för alla skolbarn. Kanske råkar du ännu ha lite semester kvar, då är det skönt för dig. Då får du ta och njuta av att vädret är ändå ganska milt ännu. Det är mellan 16 och 22 grader den här måndagen och växlande molnighet och lite regnskurar här och var. Men solen kommer också att titta fram på en del ställen. Och vad kan jag annat konstatera? Jo, det att EM i friidrott är över nu. Jag kollade på det igår kvällen och sista kvällen. Det har blivit sena kvällen om man försöker följa med här. Men det här har varit spännande tävlingar. Det blev ju 2 guld och 1 silver för Finlands del. Inte så dåligt kan man tycka. Det andra guldet det kom ju igår när Alicia Wainio tog en klar och tydlig seger i maratonloppet som hon vann med nästan 5 minuter. Det här betyder att Finland nu landar på en 10:e plats på medaljtabellen. 2 placeringar under Sverige. Italien tog däremot flest medaljer. De en gång. 10 guld fick de. Och medan hemmanationen Storbritannien fick nöja sig med 9 guld. Så, men nu är EM i friidrott också över för denna gång. Maroon 5 ska lyssna på här Sunday morning.

0: Maroon 5, Sunday Morning. Men det är inte söndag vi har, det är ju måndag. Och med mig har jag också Malin Hulke. God morgon på dig. Och står hon och tittar på dina glasögon och funderar lite. De ser ganska vanliga ut. Mm. Det ser inte ut som att du kan filma med dem.
1: Nej.
0: Men, och det har man inte behövt tänka på förr. Men nu kanske man måste börja fundera lite på det här. Att är det någon som står och filmar mig för tillfället?
1: Ja, hur denna glasögon har den här människan som står där egentligen?
0: Exakt.
1: För det är ju faktiskt så att nu för tiden finns det en hel del så kallade AI-glasögon. Och de här glasögonen, de är väldigt smarta med andra ord. De kan göra allt möjligt.
0: Ja, alltså de har ju dykt upp ganska nyligen i glasögonaffärerna. För mig kom de ganska plötsligt. Det är som att det inte har varit någon stor diskussion innan. Mitt att fanns de bara där, de här. Framförallt är det ju Metas glasögon som just nu finns. Alltså Meta som står bakom Facebook också. Mm. Och man ser olika kändisar som har på sig de här smarta glasögonen och försöker sälja de här. Och smarta glasögon, de kallas som sagt också AI-glasögon. De har ju inbyggt ljud, de har mikrofon och de har kamera. Så de kan ju funka lite som en telefon. Man kan lyssna på musik, ta emot samtal, man kan filma med dem. Man kan också få upp notiser på glasögonen och så vidare. Mm. Och de utvecklas ju hela tiden, så det kommer säkert man kunna göra allt möjligt med de här.
1: Bara mer och mer funktioner. Snart kan de koka kaffe.
0: Ja, det skulle vara det bästa. Så de skulle jag köpa med enbart den funktionen. Men det låter lite som framtiden, som man tänkt sig den på 80-talet ungefär, när man såg en Bond-film eller liknande.
1: Ja, precis. Men, det låter lite så här futuristiskt.
0: Ja, och spännande på sitt sätt. Men de här glasögonen har ju också fått enormt mycket kritik, Malin. Mm. För det finns ju en hel del problem, framförallt med det här filmandet.
1: Man hör ju det direkt om det handlar om att man kan filma någonting, så då förstår man att det blir problem i något skede. Och det är faktiskt så att de här kallas till och med för perversa glasögon, de här glasögonen. För att man förstår ju, okej, man kan filma, då filmar man allt möjligt som man inte ska filma också. Till exempel så finns det ju redan nu, rapporteras det om att kvinnor har filmats i hemlighet på offentliga platser eller i privata situationer. De har inte vetat om det här, det är ju jättetypiskt. Och så har anställda hos Meta då, Metas underleverantörer då, har också regelbundet kunnat se till exempel toalettbesök, folks toalettbesök, personer som inte verkar ha vetat att de är inbandade och inspelade, och det är ju förstås inte okej. Och det beror ju då på att AI-funktionen på de här glasögonen, de borde ju då ha, de skickar automatiskt det här data till Metas servrar där materialet sen granskas manuellt av anställda. Så att det är ju någon som lite tittar på det här i alla fall.
0: Ja, så där sitter någon anställd och ska gå igenom lite material de får in, och så plötsligt kommer någon toalettbesök för att den här glasögonen skickar automatiskt då den här filmen.
1: Precis.
0: Men det syns då inte alls att man har filmat med de här glasögonen?
1: No, egentligen ska det synas, för att de här glasögonen har en sån här lampa som ska lysa vid inspelning då. Men är man lagd åt det här lite hemliga hållet, så kan man prata bort den här lampan eller bara täcka över den, så syns det inte att de här glasögonen filmar någonting överhuvudtaget. Då vet ju inte den här personen som man har framför sig att man filmar, till exempel. Fräckt. Men då förstår man ju att det är nära till hans, om man är människa, att man gör på det.
0: Då uppstår det ganska många frågetecken. Vi har ju liksom många tillfällen ändå som man kanske vill hålla privata och hemliga.
1: Mm.
0: Eller bara liksom
1: för sig själv.
0: Eller med den man är tillsammans med. Så hur ska man då upprätthålla de olika slags fotoförbud? För vi har ju ändå lagar på att man inte får gå och smygfilma.
1: Nej. Man får inte. Och cyberhetsexperten Heikki Juva, som Svenska Yle har talat med, han tror att det kan bli vanligt att enheter hela tiden spelar in omgivningen, allt från familjestunder till större affärsmöten och sånt här. Men det har förstås en hel del betydelse, och det kommer att komma nog regler också kring det här och allt mer. Till exempel så har EU förordning på gång som heter CRA, och genom den så kan man faktiskt bötfälla till och med då företag, till exempel, för så om de inte gör saker tillräckligt säkra, alltså om det finns alla möjliga extra möjligheter till fuffens, så kan man bötfälla den som har gjort de här glasögonen.
0: Det låter som att det verkligen kommer att behövas också.
1: Antagligen.
0: Taylor Swift, I knew it, I knew you.

Charlton Kirk hörde vi där med The Strays, och nu fortsätter Crosby, Stills, Nash and Young fram till andrumna. Klockan blir småningom 6 minuter före 7.

Jag var bara tyst. Jag fick ingenting ur mig. Inte ett ord. Jag fick helt enkelt tunghäfta. Vad säger det om mig? Jag vill dela med mig av några tankar här i andrum idag. Mitt namn är Maria Olin. En mycket nära person till mig, låt oss kalla henne Vide, presenterade en ny för Vide viktig person för mig. Vi kan kalla henne Lo. Vi var ett större gäng människor och samtalen flöt på. Det var trevligt. Men efter en stund började Lo fälla kommentarer som var rasistiska. Jag brukar inte få tunghäfta, tvärtom. Jag brukar kunna formulera mig sakligt och konstruktivt. Men just då blev det svårt. Jag ville tydligt ta avstånd från det som sades, men samtidigt ville jag ge ett gott första intryck på Lo, eftersom hen betyder mycket för min kära Vide. Hur skulle jag nu riktigt bete mig? Vi brukar säga att den som bara står bredvid riskerar att bli en medlöpare. Tystnaden kan upplevas som ett tyst medgivande, och det kändes väldigt obekvämt att vara tyst. Jag har tänkt på några kloka frågor som används i en del skolor när elever ska reda upp konflikter. Innan man säger något får man fråga sig: är det sant? Är det snällt? Är det nödvändigt? Den kvällen visste jag att det jag ville säga var sant. Jag ville också att det skulle vara vänligt. Och jag känner att det skulle ha varit nödvändigt. Men hur hittar man de orden på bara några sekunder? Vem hjälper mig? Jesus sätt att formulera sig är en förebild för mig. Han kunde gång på gång i möte med människor komma med både sanna och milda ord. Han säger ifrån när människor behandlas illa, men han gör det på ett sätt som inte förödmjukar någon. Du minns kanske berättelsen i Bibeln om kvinnan som skulle stenas. Alla blickar var riktade mot henne. Många hade redan stenar i sina händer. Då säger Jesus: den av er som är utan synd kan kasta första stenen. Det vill säga den som aldrig någonsin har gjort något fel, den får kasta första stenen. Med några få ord förändrar han hela situationen. Han försvarar de utsatta, men får också de andra att stanna upp och se sig själv i spegeln, rannsaka sig själva. Han hittar orden. Han lämnar en dörr öppen för varje människa. Det är sådana ord jag önskar att jag kunde hitta. Jag behöver inte de där replikerna som vinner en diskussion, utan sådana ord som hjälper oss alla människor att växa. Nästa gång kommer jag kanske inte heller att hitta den perfekta formuleringen, men jag hoppas att jag kommer på något klokt att säga i alla fall. För ord spelar roll. Den där kvällen handlade om rasistiska kommentarer. Jag tänkte att om ingen säger emot kan det nästan låta som om vi alla håller med. Och det ville jag inte. Rasistiska ord stannar sällan i rummet där de sägs. De påverkar hur vi ser på människor också efteråt. En annan gång kan det handla om någon som talar nedlåtande om en arbetskamrat, en granne eller någon som inte är där för att försvara sig. Den här situationen känner nog många igen. Vi behöver inte bli snabba debattörer, men vi kan sträva efter att bli människor som, likt Jesus, söker ord som är sanna, rättvisa och vänliga i stunden. Det är svårare än att vinna en diskussion. Men kanske också betydligt viktigare. Vi avslutar andrum med att lyssna till låten Baba Yetu, Fader vår, på Swahili.

0: ADHD-vården brister för tonåringar. De får sämre vård än vad yngre barn får. Inte heller företagarnas pensionssystem fungerar som det borde och är svårförståeligt för företagarna. Idag är det varmt men regnigt på många håll. Klockan är 7. Här är nyheterna med Andrea Wiklund. God måndagsmorgon. När barn med sjukdomar såsom ADHD fyller 13 år så skrivs de ofta ut från specialistsjukvården. Efter det ska de istället vårdas av skolläkaren eller på den egna hälsovårdscentralen. Många av de föräldrar vi har talat med säger att det här leder till att nivån på vården störtdyker.
1: Under de senaste månaderna har vi talat med 10 föräldrar vars ungdomar behöver vård för ADHD. Helena i Helsingfors har en son som skrevs ut från den barnpsykiatriska polikliniken när han fyllde 13.
2: Så flyttade han över till skolhälsovården och där var nog ingenting. Hela högstadiet så hade vi svårt med att få medicinering. De bollar emellan skolan och hälsovårdscentralen och det funkar nog inte. De har inte riktigt kunnande och vetande där att det blir sämre.
1: I Vasa möter vi Henrika. Hennes son fick ungdomspsykiatrisk vård en tid som 13-åring, men sen blev han utskriven.
3: Helt katastrofalt. Jag visste ju att mående var som räckligt.
1: Henrikas röst är ändrad med AI på sonens begäran.
3: Och det här orken och vi tänkte att vem ska som ta hand om medicinering, vem ska följa upp liksom mående.
1: Henrika säger att varken skolläkaren eller ungdomsstationen förstod sig på ADHD-vård. Sonens medicinering borde ha följts upp med regelbundna undersökningar, de uteblev helt. Och sedan i gymnasiet höjde skolläkaren läkemedelsdosen.
3: Men det slutade ju väldigt dåligt i och med att det kom sig väldigt mycket biverkningar och svåra symptom. Vi hamnade även att åka in till akuten andningssvårigheter. Hjärtat och rytmstörningar, helt försvunnen matlust.
4: Det här borde inte hända.
1: Terhi Aalto-Setälä, överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd.
4: Vi har i Finland en mycket bra käypähoito-rekommendation. Det säger att patienter med ADHD-medicinering ska uppföljas regelbundet och det ska planeras individuellt, men så går det inte alls. Jag tror att det mest beror på till exempel på skolhälsovården att det har inte resurs för allt det här.
0: Redaktörer var Anvi Gardberg och Louise Bergman. Och mer om det här kan du läsa på vår webbplats. Sen flera vårdfrågor för antalet föräldrar som är skeptiskt inställda till vaccinationer ökar. Det här rapporterar flera välfärdsområden. På mödrarådgivningarna måste man motivera vaccinationerna i större utsträckning än tidigare. Det syns ändå ingen större nedgång i vaccinationstäckningen och i Finland är det fortfarande få personer som kategoriskt motsätter sig vaccinationer. Diskussioner på sociala medier antas delvis ligga bakom trenden, men även faktorer såsom rädsla för biverkningar samt misstro mot hälsovården spelar en stor roll. Och på Åland, där kommer det ännu dröja innan ålänningarna kan använda den digitala hälsovårdstjänsten Mittkanta. Tjänsten där man alltså bland annat kan se digitala recept och undersökningsresultat har varit i bruk i resten av Finland i åratal. Vid årsskiftet skulle ålänningarna kunna logga in, men tidtabellen kommer inte att hålla. Det säger överläkare Peter Nieminen från Ålands hälso- och sjukvård.
5: Det blir nog att så lagen kräver att vi har det i användning på hösten 2027. Att det där, det är jättestort arbete att få allt liksom som här datateknik och säkerheter.
6: Vad är det som har gjort att det har dragit ut på tiden då, den här processen?
5: Största det där är att Ålands lagstiftning har ju inte tillåtit det här att patientuppgifterna kan flyttas över till fastlandet och det har ju som bromsat. Den lagstiftningen ändrades nu först vid årsskiftet så att vi har inte haft kanta här för att man har haft det i åratal på fastlandet. Det är inte bara liksom att sätta stöpseln i väggen utan det är jättemycket som ska passa så det är stora myndighetskrav på alla säkerheter och det ska testas. Det är en stor projekt att få det här färdigt.
0: Peter Nieminen intervjuades av Ålands radios reporter Sandra Brobron. Så lämnar vi hälsovårdsfrågor och går utrikes och situationen i Mellanöstern. Hamas vill se större press på Israel för att gå vidare med fredsplanen för Gaza. Terrororganisationen säger att de har bett Donald Trumps så kallade fredsråd att tvinga Israel att godkänna fredsplanen. Planen skulle innebära att Hamas lämnar över sina vapen till en palestinsk förvaltningskommitté och att Israel börjar dra tillbaka sina trupper från Gaza. Israel meddelade för lite över en vecka sedan att de inte tänker godkänna fredsplanen. Och den pågående Ebola-epidemin i Demokratiska republiken Kongo är den värsta i landets historia och den näst värsta av alla Ebola-utbrott. Antalet döda har överstigit 2300 och är därmed större än epidemin åren som pågick åren 2018 till 2020. Det är endast epidemin i Västafrika åren 2014 till 2016 som varit dödligare, då dog över 11 000 personer. Det som är oroväckande för den pågående kongolesiska epidemin är att antalet fall ökat snabbt under de första månaderna som epidemin pågått. Sammanlagt har nästan 5 000 fall konstaterats. Så inrikes igen, och det ska handla om egenföretagarnas pensionssystem. Det har länge ansetts vara bristfälligt. En del tycker sig ha för höga avgifter, medan andra har varit underförsäkrade trots ett liv av arbete. De som driver företag är också tvungna att lägga dyrbar tid på att läsa in sig på hur pensionssystemet fungerar. Det säger businessmentorn Susanne Lindros i Grankulla.
7: Som företagare så måste du sätta in dig i hela systemet och sen på något sätt förstå att var blir den där nivån av både av liksom ens egen framtida pension, men också förstås de där raterna som man då ska betala. Och det är ju klart att det liksom är en stor utgift för en företagare.
8: Förslaget om ändring av lagen om pension för företagare ger möjlighet att välja mellan två alternativ i framtiden. Avgifterna ska antingen basera sig på de skattepliktiga förvärvsinkomsterna eller på den nuvarande bedömningen. I det nya alternativet används den senast avslutade beskattningen som grund för avgifterna och skyddsnivån.
7: När det är skatteuppgifterna så är det ju faktiskt gamla. Och det där en företagare har inte samma regelbundna löneutgifter eller lön som man som löntagare har, utan det kan ju variera jättemycket. När det en gång finns det inkomstregister, varför kan man inte utgå ifrån de uppgifterna?
8: Lagberedaren har noterat oron.
9: Se on nyt meillä tässä selvityksessä, että onko mahdollista käyttää joltain osin niitä tulorekisterin tietoja niille yrittäjille, kelle sieltä sitä hieman vahvistetun verotuksen ajantasaisempaa

0: tietoa löytyy.
1: Vi utreder som bäst om det är möjligt att till någon del använda uppgifter från inkomstregistret för de företagare som det finns mer realtidsinformation om, säger regeringssekreterare Emmi Äärynen vid Social- och hälsovårdsministeriet. Problemet är att registret inte innehåller färsk information om alla företagare. En av målsättningarna var att systemet skulle bli lättare att förstå. Frågan är om det blir så med två olika alternativ. Susanne Lindros.
2: Det kommer ju att kräva jättemycket resurser att handhålla de här båda systemen parallellt. Jag tycker att det borde göras mycket enklare att liksom hela processen att lägga upp det.
3: Om lagförslaget ska hinna behandlas under den pågående regeringsperioden så borde det lämnas till riksdagen senast den andra veckan i oktober. Reporter var A.G. Karlsson. Sen kan jag nu nämna att i Grekland så har den pågående terrängbranden på ön Salamina krävt två dödsoffer. Ön den ligger väster om huvudstaden Aten och bränderna hårda vindar har lett till att bränderna sprider sig snabbt på ön och många har evakuerats. Här hemma är det idag molnigt väder och det är regnigt särskilt i landets norra och östra delar. I väst är det mest växande molnighet men också lokala regnskurar. Dagstemperaturen är mellan 15 och 22 grader. Längst i norr är det lite svalare. Mest svag eller måttlig vind omkring väst och varning för terrängbrand gäller på Åland.

0: Idde Schultz hör vi här i min famn. Klockan är 13 minuter över 7. Och den östnyländska morgonen kör igång. Måndag morgon 17 augusti idag. Här i studion Katarina Lind och Mikael Kokkola. God morgon.
1: God morgon. Och jag är inte din famn eller?
0: Inte ännu åtminstone.
1: Jag är ett bord emellan.
0: Säkert där på andra sidan. Och du värmde upp lite under låten redan här för måndag morgonen.
1: Ja, jag glömde min morgongymnastik. Lite vifta på olika sätt och vrida på kroppen för att få lite pulsen upp.
0: Och jag har varit sjuk här med lunginflammation. Man hör kanske ännu att min röst är inte helt återställd. Men jag kämpar på och försöker bli frisk den här veckan. Och hur har ditt veckoslut
1: varit? Du ser nog jättepigg ut.
0: Men vad bra, vad bra. Vi tackar för det. Hur var din helg?
1: Ja, det var lite gäster på besök av antiflygfältet och så här efter dem. Och sen visa upp vackra Borg och Kärgården. Det var riktigt fint. Och på stan var det vimmel.
0: Ja, det var Pride-parad här på lördagen.
1: Ja, inte bara den, det var också stort gårdloppis i gamla stan, Prästgårdsbacken, Kvarnbacken. Så glada människor på gång på olika sätt faktiskt under hela lördagen, det märktes. Och alla turister förstås också, och helt okej väder. Om vi börjar med Pride-paraden, ja, 10-årsjubileum då för Pride-vecka och Pride i Borgå. 350 människor ungefär, enligt tidningen Osima, var med om den här färgglada paraden genom stan sen till stadsparken.
0: Det verkar som att paraden lockar allt fler varje år som den ordnas.
1: Ja, nu har den ju vuxit ju också på något sätt blivit väl färggladare och människor är lite mer sådär vågar klä sig i olika färger.
0: Själv var jag inte med om paraden. Jag har varit hemma och tagit det lugnt under helgen, försökt bli frisk som sagt. Men jag kollade när Alisa Vainio tog EM-guld där i maraton. Så det var väldigt fint. Verkligen en fin prestation. Hon kom ju nästan 5 minuter tidigare än tvåan i mål.
1: Ja, hon delade fel klass alldeles tydligt.
0: Fina prestationer. Säkert många som har följt med nu EM-tävlingarna.

0: Role Model hör vi här. High Hopes 3000. Och vi ska få träffa en kvinna som har stenkoll på sin stil. Det är ju bra om man har det. Ann-Britt Felin Aalto från Lovisa. Hon är kanske mer känd som kirppismummo på sociala medier. Och hon vill ju inspirera andra att hitta sin stil också. Här i maj så blev hon valt i årets modeinfluerare på Tubecon Awards. Och det är en sån här stor gala i Finland för kreatörer på sociala medier. Och vi ska höra Ann-Britt Felin Aalto beskriva sin egen stil.
1: Men jag måste säga att i stort sett så är den ju verkligen enkel. Att jag närmast ska vi säga uppgraderar den sen med olika detaljer. Att det kan vara till exempel basic att jag har liksom vita byxor och en vit blus och så varierar det med olika blazerar och lite olika smycken och lite olika skarfar och sådär. Men att den där liksom grundtanken är alltid väldigt enkel, så det är egentligen ganska enkelt att ta efter också.
2: Jag tycker ändå så där, det var jag har sett bilder av dig och så där, att du är liksom, du är ganska stilig. Just kanske lite kavaj, nätta blusar. Är det också en vardagsstil du har, eller stämmer det här alls överens med din egen uppfattning?
1: Ja, fast jag måste säga att just det här, när jag tänker att egentligen borde andra människor också uppleva att det är ganska enkelt och det ska vara enkelt att ta efter. Så tycker jag att på det sättet känns det för mig lite konstigt att det ska vara så stiligt. Det är bara enkelt.
2: Jag tänker på sen, en del kan ju ha en sån sportig stil eller lantlig stil eller någonting sånt. Hur skulle du, är det någonting som du skulle kunna?
1: Men ja, på det sättet är det förstås mer liksom klassiskt, men att å andra sidan ganska ledigt. Att jag använder ju jättemycket också till exempel jeans, som ju klassifieras väl nog som ganska enkelt och sportigt. Men att mycket just varierar jag sen med olika faktiskt blazer i olika färger och så där för att få lite färg på det hela, så att kanske på sitt sätt ganska klassiskt.
2: Just det. Hur är det med färgvärlden?
1: Där måste jag nog säga att jag är nog lite sån här, jag älskar vitt. För att jag tycker att vitt samtidigt är liksom lite lyxig färg. Det ger ett lite lyxigt intryck. Att kanske det är det som lite gör kanske då att man upplever det också som väldigt stiligt.
2: En del anser ju att varken vitt eller svart är en färg. Men här kanske du inte håller med.
1: Nej, för sig så stämmer det ju om man tänker liksom på ögonens spektra och hur vi upplever färger. På det sättet stämmer det ju nog. Men att det är så omfattande så det kan vi inte gå in på. Men jag tycker att vitt är en lyxig färg i mina ögon. Trots att det inte är en färg.
2: Just det. Men Ann-Britt, du skulle säga att du har en klassisk, enkel stil som lätt går att kombinera med accessoarer och variera. Förstår jag det rätt?
1: Absolut, ja.
2: No, men du är 70 plus idag. Hur skulle du säga att din stil har förändrats genom åren?
1: Tidigare hade kanske varit frågan om att när man har varit i sådana arbetsuppgifter att du har representerat mycket och sådär, så har det kanske varit lite mer sådär liksom business i alla fall. Att lite ledigare stil kan man ha nu när man är pensionerad. Men att nu har jag ju också i samband med kirpismummo förstås, så blir det ju också lite representationsuppgifter och sådär. Det är en sån här lite balansgång mellan det här tidigare och nuvarande.
2: Vilka årtionde levde du din ungdom?
1: 60-talet. Och då på den tiden så fanns det ju inte alls, om vi tänker, nu tycker man ju att det känns så otroligt att när det nu var egentligen från stora världen som mode liksom kom, så det här, alltså, vi var alltid lite efter här i Finland. Vi hade svenska tidningar och Sverige var alltid lite före oss. Så därifrån fick man sen, ska vi säga, om det gällde så här riktigt dagens mode, så fick man idéer därifrån.
2: Hur skulle du karakterisera, vad minns du av din stil från 60-talet när du var ung?
1: Då kanske man nog följde liksom mode mera på det sättet än vad man gör i dagens läge. Man tyckte ju att det var jättespännande och så där att ha någonting som, och kanske ibland vara lite föregångare också. Mm. Och det var just trumpetbyxor och det var Brigitte Bardot-rutor och så vidare.
2: Det där, du sa, Ann-Britt, att dina arbetsuppgifter har varit lite så där, ja, innehåll i representation, och åtminstone ännu då när du var mer aktivt i arbetslivet. Hurdana arbetsuppgifter har du gjort som på det sättet har lite liksom påverkat också din vardagsstil?
1: De sista liksom uppgifterna jag hade inom arbetslivet ganska länge nog förstås, men Men var det att jag gjorde public relations för internationella bolag. Och det betydde ju att man skulle bygga upp då kontakter till pressen och samarbetspartner och så vidare. Så att det var liksom mycket så där att man träffade en massa människor. Och man ville ju gärna att de skulle uppleva en som representativ för att ja, det är väl en artighet gentemot andra enligt min generation åtminstone.
2: Här kommer jag osökt att tänka på liksom stil, att på något vis kanske det också handlar om trovärdighet nu när du berättar det här om arbetslivet. Jag tänker till exempel att jobbar du som jordbrukare och är klädd i kostym så kanske man blir lite sådär, men går du med din halare och din tjocka isländska tröja, eller vet du hur man nu sen, det har ju kanske också med lite trovärdighet att göra också, eller hur ser du på det här?
1: Absolut, alltså på det sättet blev vi ju åtminstone uppfostrade. Att jag kommer nog ihåg när jag hade mitt första sommarjobb till exempel på Helsingfors Aktiebank. Och det var på den tiden när unga flickor började gå omkring liksom i jeans och tugga tuggummi och det här. Och jag själv kom dit i en sån liten ljusblå dräkt med många sådana knappar här fram till och neg när jag hämtade posten och så vidare. Så jag minns nog på basen av det att man gjorde den liksom på det sättet ett gott intryck att sen ville liksom människor gärna hämta fram att vill du liksom fortsätta din karriär på banken. Du ger liksom ett gott intryck, men det ska vara ett allmänt intryck som har att göra också med hur du uppför dig och hur du talar och hur du uttrycker dig och så vidare. Att nu är det ju frågan om en helhet.
0: Och vi hörde här Ann-Britt Felin Aalto från Lovisa som också är känd som Kirppis mummo på sociala medier. Och det var ju Nina Cederlöf som intervjuade.
3: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill, kom igen nu. Du bjussar på det här, kom igen Elvis.
4: Att det skulle jag inte ha Elvis så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
5: Lyssna på dokumentären med Elvis vid min sida på tisdag klockan 20.03.
0: Och strax här så får vi östnyländska nyheterna när klockan blir 7:30 efter Billie Eilish, Birds of a Feather.

0: Och nu är det dags för östnyländska nyheterna. Klockan är 7:30. Mikael Kokkola är här med nyheterna. Jag heter Katarina Lind. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Och vi börjar med att berätta om Pride-veckan i Borgå som kulminerar nu på lördagen.
1: Ja, och då tog en färgglad parad genom centrum av Borgå. Det var nu 10:e gången den ordnades. Årets tema var 10 år av mod att älska. Enligt tidningen Uusimaa så deltog omkring 350 personer i Pride-paraden då, som sen avslutades med en fest i stadsparken.
0: Och Micke, årets sommarväder har ju varit omväxlande och bjudit på en hel del regn. Och det här har varit utmanande för husmålarna.
1: De målare som Yle Östnyland har pratat med säger att årets sommar är en av de sämsta när det kommer då till att måla hus. Regn kan påverka så att färgen inte fäster ordentligt, eller sen kan färgen stänga in fukten i träet. Eller så sköljs all färg bort eftersom färgen ofta är vattenlöslig. Mer om den här utmanande sommaren då för målning går det att läsa om på vår webbplats.
0: Och sport här nu. Oliver Lindell var nära att bli dansk golfmästare.
1: Ja, Borgå golfaren slutade på delad andra plats i danska mästerskapen efter då en bra slutrunda igår på söndagen. Andra platsen ger honom värdefulla rankingpoäng och lyfter Lindell till 8:e plats i jakten på en plats i den amerikanska proffserien PGA.
0: Och sibboryttaren Axel Lindberg har avslutat sitt första VM nu på veckoslutet.
1: Han och hästen Kelbon slutar på 38:e plats i fälttävlan i VM i Aschen. Öppningen gav 4 ridningar och tidsstraff. Totalt blev det 57,4 felpoäng i de 3 grenarna. Hästen kändes fräsch och utvilad. Jag fick bara inte ihop ridningen till riktigt bra. Och naturligtvis är jag besviken, säger sibboryttaren åt Yle Sporten.
0: Och FC Futura fortsätter med sina fina tag i division 3.
1: Och då handlade det om herrar och fotboll. Borgolaget tog sin 13:e seger på 15 matcher nu på fredagen. Hemmamatchen mot vandelaget Tips slutade med 3-1. Och FC Futura leder nu överlägset sin grupp. Två i samma grupp är Sibbo Vargarna som på lördagen vann över Atlantis Akademia med otroliga siffror, hela 17-0. Och de två östnyländska lagen, de tar mått på varandra i Sibbo på lördag.
0: Och det börjar märkas att hösten är här, för från och med idag så ska man anmäla sig till höstens simskolor i Borgå.
1: Och det brukar vara lite spännande sen om man får en plats eller inte. Anmälningarna tas emot i etapper. Idag klockan 12 öppnas anmälningarna till simskolan för 1-4-åringar och imorgon tisdag öppnar anmälan för 5-6-åringar. Då barn i skolåren, unga och vuxna, allt det här då imorgon. Och nästa måndag kan sedan alla åldersgrupper anmäla sig. På Borgå stads webbsida går det att läsa mer om de här olika simskolorna och också går det att anmäla sig där då på nätet.
0: Och trots höstens simskolor och skolstart så vill jag tro att det ännu är lite sommar. Hur ser det ut med vädret det här, Micke?
1: No, vi får nu en sån här grå augustidag idag. Växlande molnighet, mulet och nu på morgonen dessutom regnskurar lite på olika håll i Östnyland. Dagens högsta temperatur är ändå

0: ABC hör vi här med Poison Arrow. Klockan blir just 8:23. En riktigt god måndagsmorgon. Och vi ska höra mer om en förening som fyller 50 år i år. Det handlar om Östra Nylands psoriasisförening. Och de kommer att fira med jubileumsmiddag i Borgå. Och den här föreningen har även utnämnts till årets förening år 2025. Och erbjuder sina omkring 170 medlemmar. Bland annat information, aktiviteter och kamratstöd. Och psoriasis är en kronisk inflammatorisk sjukdom som påverkar hud och leder och ökar risken för andra sjukdomar. Och de här hudsymptomen visar sig som sådana röda tjocka utslag som både kan fjälla och klia. Så det är nu inte jätteskojigt. Sjukdomen kan vara funktionsnedsättande och smärtsam men smittar inte. Men den går inte heller att bota. Vi ska nu få höra styrelseledamoten Kristina Berlin berätta lite mer.
1: Vi är en aktiv styrelse som hittar på allt möjligt. Vi försöker en gång i mån ordna någonting förutom på sommarmånaden när vi håller semester. Vi har ibland läkarföreläsningar som är då liksom mera baserat på fakta. Sen gör vi utflykter och vi pysslar ibland och lite så här smått och gott. Och då har man ju bra möjlighet också att få det där kamratstödet som är ju viktigt.
2: Skulle du säga att er förening består mer av liksom kamratskap eller är det mer att man får liksom information och sådär? Att vad får en medlem av den här föreningen?
1: Jag tycker att man får både och. Som sagt, på de där föreläsningarna så får man fakta i information och sen med andra happenings så det där får man då också liksom det där kamratstödet i och med att man kan diskutera. Det finns ju de som vill gärna diskutera mycket om sina besvär och höra också att det finns andra som har samma bekymmer och då är det många som får en liten lättnad i sin vardag.
2: Ni utsågs till årets förening år 2025. Vad tror du att det var som gjorde att ni tog hem just det priset?
1: För tillfället är vi en aktiv förening med en bra styrelse som har aktiva medlemmar i styrelsen och vi försöker ordna mycket liksom sånt som folk vill ha, men det där, vi försöker ordna ett mångsidigt program.
2: Ni har hyllats för att svenskans ställning är så pass viktig för er och att det är viktigt att medlemmar ska få service och innehåll på svenska. Så där. Att vad betyder svenskan för er i er förening?
1: Nu är den viktig. Vi går mycket på finska också, men vill man prata svenska och höra svenska så får man det. Att vi är flera som kan svenska och det där och försöker nog prata svenska också och ordna sånt material.
2: Ni har också hyllats för att ni kommer med mycket nytänkande idéer och sådär inom er förening. Är det så att ni har några nya idéer eller någonting nytt som ni vill testa nu inom framtiden eller?
1: No, vi kommer att ha i höst en föreläsning om akupunktur till exempel. Men att vi försöker hitta på olika saker för att det blir lite sådär trist annars om man bara håller på med samma.
2: Vad fick dig själv att engagera dig i den här föreningen?
1: Sjukdomen var ju det som fick mig att engagera och då var min pappa också medlemren. Så det blev liksom en naturlig fortsättning på det.
2: Vad tror du att föreningen betyder för en person som lever med psoriasis?
1: Föreningen hoppas jag betyder mycket för en medlem som har psoriasis. Sen har vi ju 170 medlemmar, men det är ändå en liten skara bara som deltar i våra happenings. Men jag hoppas att man får det där och jag poängterar nog den där kamratstödet. Att jag tycker att det är nog ändå bland det viktigaste.
2: Det är ju också så att ni fyller 50 år i år. Hur ska ni fira det här?
1: Vi firar det med en middag på Furunäs i Borgå. Och där kommer vi att höra lite historik och så hänt. Och Runebergskören kommer att komma och sjunga för oss. Och överhuvudtaget vi har en, hoppas jag, en gemütlig kväll.
2: Har du till sist någon hälsning till någon som kanske lever med den här sjukdomen och som skulle vara intresserad att gå med?
1: Kom gärna med. Jag brukar säga, psoriasis kommer bara av trevliga människor. Och då träffas du också trevliga människor om du kommer med.
0: Mm, det var bra sagt tycker jag. Styrelseledamoten Kristina Berlin hörde vi här från Östra Nylands psoriasisförening och det var Ellen Ponok som var reporter. Eldkvarn, de berömdas aveny. Och jag ska passa på att gratulera Werner och Veronica som har namnsdag idag den 17 augusti. Gratulis, gratulis!

0: Eldkvarn hör vi här med De berömdas avenue. Och vi kan berätta att Borgå medborgarinstitut höjer avgifterna på sina kurser. Micke, det här väcker ju säkert lite blandad respons.
1: No, det gör det ju säkert, för det är massor med människor som faktiskt skapar en rolig, fin, givande tillvaro åt sin själv genom att gå på kurser. Och speciellt på hösten när det tjocka programbladet dyker upp, så tror jag många sitter länge och funderar lite och planerar och fantiserar om att bli mästare på att tala italienska.
0: Ja, det är roligt. Alltid när man börjar med något nytt så tror man att den här gången kommer det att gå. Att nu kommer jag börja tala spanska och nu kommer jag att börja tala italienska. Så blir det kanske inte riktigt så. Men det är ändå roligt ibland att gå på kurs. Och faktiskt så, nu är ju inga kurser längre helt gratis där på MI. Och det här allt är en följd av stadens sparkrav.
1: Ja, och det har ju sparats på många håll i staden det här året, och just för medborgarinstitutet så har kravet varit lite på 100 000 euro. Dessutom har staden också satt ett krav på att inkomsterna ska öka med 90 000, så det är ju 200 000 då som ska trollas fram på något sätt, och då har man då gjort det genom att höja lite på avgifterna.
0: Och vi har talat då där med institutets rektor Anneli Åkerman Anttila, vad säger hon?
1: No, hon säger att vi måste spara på det här sättet och höjer allt med ungefär 10% när det gäller då avgifter på kurserna. Sen har man också lite galdra i antalet kurser. Nu den här hösten till exempel, tror jag att det var siffran 667 planerade kurser man hade i programmet. Det är ju också en imponerande siffra nog. Jag tror att till exempel Helsingfors arbetarinstitut inte har så mycket fler kurser, en del kanske, men ganska nära. Ja, 667 nu, i fjol var det 700, så det är ju lite färre.
0: Men hon tycker då fortfarande att man har helt OK-priser jämfört med många andra institut i Finland.
1: Det kan vi ju inte riktigt ta ställning till, och hur nu alla borgobor och andra uppfattar det här får man ju sen se. Men åtminstone tycker hon då att åtminstone antalet anmälningar inte alls har minskat, utan redan här på en mycket kort tid så har över 8000 anmälningar då skett här inför hösten, och hon säger att det är helt i linje med tidigare år och kanske lite bättre till och med.
0: Och tydligen har de inte fått ta emot negativ feedback heller, men det hinner ju kanske komma ännu när folk vaknar till liv med de här avgifterna. Men jo, skojigt med många kurser fortfarande som erbjuds där, och det vet jag av erfarenhet att om man vill delta i en kurs ska man vara väldigt snabb med vissa av de här grupperna, för de blir väldigt snabbt fulla, så det är nog ungefär att trycka där på knappen direkt när anmälan är igång, och det är som med simskolorna som vi pratar om i nyheterna.
1: Ja, det är väl just vad är det, konstkurserna, keramik och sånt där, säkert går jättesnabbt.
0: Och gymnastik. Ella Langley bjuder här på lite countrytoner. Choosing Texas.

0: Ella Langley väljer Texas här. Och den här onsdagen den 19 augusti klockan 17.30 till 19 så pratar programmet Lite klokare Yle Vega om skolstarten faktiskt. Det är ju aktuellt nu för många familjer om man har en lärare och skolpsykolog på besök där i sändningen. Och Micke, man kan nu kanske lite före sändningen redan komma med sina tips om hur får man riktigt vardagen att rulla efter sommarlovet.
1: Ja, vi tar ju upp alla de här, ska vi säga, viktiga sakerna när hösten sätter in. Dels att hitta medborgarinstitutet och få någon lite stimulans där i vardagen genom att gå på trevliga, intressanta kurser. Men sen har man ju hela den här, det här pusslet om man har barn i skolåldern, kanske lite mindre och så. Och få deras hobbyn ihop och deras kurser med att läsa läxor och allt möjligt annat. Äta middag.
0: Ja, det är inte så lätt alla gånger. Vi har faktiskt en exempelfamilj här på webben på svenska.yle.fi/ostnyland där man då har tre skolbarn och de har diverse hobbyer då som de ska ta itu med för att nu inte glömma läxor förstås.
1: Det är nog mycket att tänka på där. Och jag var själv också, jag minns jag var hjälptränare i fotbollslaget och vi hade träningar, var det 3 gånger i veckan plus matcher plus veckoslutsturneringar och sen då just att få mat på bordet och ungen i bilen och komma ihåg allt i väskorna, fotbollsskor och grejer. Så här efteråt är jag imponerad över hur vi klarar av det egentligen.
0: Ja, och förstås så i alla hem och hus så finns det ju inte heller kanske 2 föräldrar som delar sen på uppgiften, utan det finns också sådana som ensamma får sköta allting. Men om man har tur så kanske man har något sådana här stöttepelare i vardagen, till exempel en mormor eller farmor eller morfar eller så här som kan hjälpa till. Själv har jag haft en mamma som tacknämligt har hjälpt till med mycket nog just med läxor och också sen att skjutsa och så här då när man själv har haft problem med tidtabellen. Hur var det när dina barn var riktigt små? Hade du något nätverk som kunde hjälpa?
1: Ja, delvis nog jo. Och nu klarar jag det själv, eller vi klarar det också helt bra. Sen är det ju förstås det där att den stora förändringen då när man själv var ung och liten var ju det att då tog man ju bara en boll och sprang ner till planen och sparkade tills det blev mörkt och sen kom man hem igen och det fanns ingen vuxen inblandad i någonting att föra en dit eller att leda träningar eller att se till att inte bli slagsmål om någon sparkar en fullt på foten och så vidare, utan det köpte man helt själv som liten.
0: Ja, det har kanske ändrat lite tiderna nu då att man mera tycker också föräldrarna att man hela tiden måste hjälpa de där barnen, man kurlar sönder dem kanske ibland. Men jo, själv, jag bor ju på landet så jag har nog märkt att min yngre son speciellt som mycket vill umgås med sina kompisar, så han är ganska så här självgående och cyklar långa sträckor också och motionerar på det sättet när han tar sig från kompis till kompis. Så det är ju bra ibland också när man bor långt ifrån varann så får man lite motion samtidigt.
1: En fördel med att bo på glesbygden, ja.
2: Tack och lov, kör igång igen måndagen den 7 september. Men redan nu får du skicka in ditt önskemål. Skicka till tackochlov@yle.fi så gör jag allt för att hitta just din önskesång. Mitt namn är Rasmus Forsman. Programmet är Tack och lov. Höststart måndag 7 september 1922 här i Radio Vega och på arenan i en månads tid. Hoppas vi hörs.
0: Om några minuter blir klockan 8, då får vi nyheter efter Patrik Lindman, Can't Stop Loving You.

0: Många tonåringar med ADHD får sämre vård än vad yngre barn får. Det föreslagna nya pensionssystemet för företagare kan bli svårt att förstå sig på. I Stockholm där har man en ny metod för att bli av med cyanobakterier i badvatten, och snart kan det användas också i Finland. Vädret, det fortsätter vara ostadigt i hela landet. Klockan är 8, här är nyheterna med sport och väder. Jag heter Andrea Wiklund, god morgon. Ja, först ska det alltså handla om hur den vård som barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar får eller inte får. För när barn med till exempel ADHD fyller 13 skrivs de ofta ut ur specialsjukvården. Istället ska de vårdas av skolläkaren eller på den egna hälsovårdscentralen. Många av de föräldrar vi har talat med säger att det här leder till att nivån på vården sjunker drastiskt.
1: Under de senaste månaderna har vi talat med 10 föräldrar vars ungdomar behöver vård för ADHD. Helena i Helsingfors har en son som skrevs ut från den barnpsykiatriska polikliniken när han fyllde 13.
2: Så flyttade han över till skolhälsovården och där var nog ingenting. Hela högstadiet så hade vi svårt med att få medicinering. De bollar emellan skolan och hälsovårdscentralen och det funkar nog inte. De har inte riktigt kunnande och vetande där att det blir sämre.
3: Det här borde inte hända.
1: Terhi Aalto-Setälä, överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd.
3: Vi har i Finland en mycket bra käypähoito-rekommendation. Och det säger att patienter med ADHD-medicinering ska uppföljas regelbundet och det ska planeras individuellt, men så går det inte alls. Jag tror att det mest beror på till exempel på skolhälsovården att det har inte resurs för allt det här.
0: Redaktörer var Anvi Gardberg och Louise Bergman. Och mer om tonåringarnas ADHD-vård kan du läsa på vår webbplats. Det kommer bli omställningsförhandlingar på föreningen Mieli som arbetar för att främja psykisk hälsa. Orsaken är regeringens nedskärningar i bidragen till social- och hälsovårdsorganisationerna. Som mest kan 20 stycken få gå från organisationen som bland annat erbjuder krishjälp och mentalt stöd för unga. Enligt Mieli så berörs hela personalen förutom Sekasin-chatten, brottsofferjouren och krisarbetet. Och en annan hälsovårdsnyhet, det kan komma att dröja innan ålänningarna kan använda den digitala hälsovårdstjänsten Mittkanta. Tjänsten där man bland annat kan se digitala recept och undersökningsresultat har varit i bruk i resten av Finland i åratal. Vid årsskiftet skulle ålänningarna kunna logga in, men tidtabellen kommer inte att hålla, säger överläkare Peter Nieminen från Ålands hälso- och sjukvård.
4: Det blir nog att så lagen kräver att vi har det i användning på hösten 2027, att det är jättestort arbete att få allt liksom som här datateknik och säkerheter. Och
5: vad är det som har gjort att det har dragit ut på tiden då, den här processen?
4: Största det där att Ålands lagstiftning har ju inte tillåtit det här att patientuppgifterna kan flyttas över till fastlandet, och det har ju som bromsat. Den lagstiftningen ändrades nu först vid årsskiftet, så att vi har inte haft kanta här för att man har haft det i åratal på fastlandet. Det är inte bara liksom att sätta stöpseln i väggen, utan det är jättemycket som ska passa, så det är stora myndighetskrav på alla säkerheter och det ska testas. Det är en stor projekt att få det här färdigt.
0: Peter Nieminen intervjuades av Ålands radios reporter Sandra Broborn. Och sen ska det handla om egenföretagarnas pensionssystem. Det här har länge ansetts vara bristfälligt. En del företagare tycker sig ha för höga avgifter, medan andra har varit underförsäkrade trots ett liv av arbete. De som driver företag är också tvungna att lägga dyrbar tid på att läsa sig in på hur pensionssystemet fungerar. Det säger businessmentorn Susanne Lindros i Grankulla.
6: Som företagare så måste du sätta in dig i hela systemet. Och sen på något sätt förstå att var blir den där nivån av både av liksom ens egen framtida pension, men också förstås de där raterna som man då ska betala. Och det är ju klart att det liksom är en stor utgift för en företagare.
7: Förslaget om ändring av lagen om pension för företagare ger möjlighet att välja mellan två alternativ i framtiden. Avgifterna ska antingen basera sig på de skattepliktiga förvärvsinkomsterna eller på den nuvarande bedömningen. I det nya alternativet används den senast avslutade beskattningen som grund för avgifterna och skyddsnivån.
6: När det är skatteuppgifterna så är det ju faktiskt gamla. Och det där en företagare har inte samma regelbundna löneutgifter eller lön som man som löntagare har, utan det kan ju variera jättemycket. När det en gång finns det inkomstregistret, varför kan man inte utgå ifrån de uppgifterna?
7: Lagberedaren har noterat oron.
8: Se on nyt meillä tässä selvityksessä, että onko mahdollista käyttää joltain osin niitä tulorekisterin tietoja niille yrittäjille, kelle sieltä sitä hieman vahvistetun verotuksen ajantasaisempaa tietoa löytyy.
7: Vi utreder som bäst om det är möjligt att till någon del använda uppgifter från inkomstregistret för de företagare som det finns mer realtidsinformation om, säger regeringssekreterare Emmi Äärynen vid Social- och hälsovårdsministeriet. Problemet är att registret inte innehåller färsk information om alla företagare. En av målsättningarna var att systemet skulle bli lättare att förstå. Frågan är om det blir så med två olika alternativ. Susanne Lindros.
6: Det kommer ju att kräva jättemycket resurser att handhålla de här båda systemen parallellt. Jag tycker att det borde göras mycket enklare att liksom hela processen att lägga upp det.
0: Ifall lagförslaget ska hinna behandlas under den pågående regeringsperioden så borde det lämnas till riksdagen senast den andra veckan i oktober. Reporter var A.G. Karlsson. Så kan vi berätta att Akademiska bokhandeln återinför språksymboler på personalens namnskyltar. Tidigare så hade personalen flaggor på sina namnskyltar, men de här togs bort och det här har fått kritik av kunderna. Nu säger Akademens landchef i Finland, Heikki Pirnes, att man återinför flaggorna på grund av önskemål från personalen. De nya symbolerna ska införas under hösten. Sen ska vi till Stockholm. Där använder man en effektiv metod för att hålla badvattnet rent från cyanobakterier. Genom att injicera aluminiumlösning i bottensedimentet så lyckas man binda stora mängder fosfor och på så sätt så hindrar man cyanobakterier eller algblomning från att uppstå. Den här metoden kan nu komma att testas i Finland redan nästa sommar. Vi följer med ut på Riddarfjärden i centrala Stockholm för att följa arbetet.
9: Vi har på en 15 meter bred bom här nu ett antal rör, det är nästan 40 stycken. Och de trycker vi ner i bottensedimenten i viken, där det är som djupast.
10: Vi befinner oss på en pråm på den glittrande Riddarfjärden mitt i Stockholm. Runt omkring oss längs kajarna har staden lagt ut allt fler badbryggor där människor solar och badar. Allt är resultatet av en medveten satsning på vattenkvaliteten, det förklarar stadens miljöborgarråd Åsa Lindhagen.
11: Den här möjligheten att bada mitt inne i en storstad, det betyder enormt mycket för oss i Stockholm.
10: Satsningarna på bättre vattenkvalitet inbegriper bland annat vattenrening, men idag följer Lindhagen med en av de mest effektiva metoderna för att binda fosfor och därmed förhindra cyanobakterier eller algblomning. Företaget Vattenresursmarknadschef Göran Andersson

0: guidar oss igenom dagens behandling.
1: Vi sänker ner de här rören nu då i vattnet och så slår vi på pumparna och så pumpar ner det här aluminiumhaltiga mineralet då, som är i löst form. Och det binder då till fosfor och det binder då väldigt effektivt och väldigt snabbt och dessutom permanent.
2: Och binder man fosfor betyder det att man undviker till exempel algblomning?
1: Ja, precis så. För att det är ju fosfor då som gör att man har en algblomningar.
0: Att tillföra aluminium i vattendrag beskrivs som en av de mest effektiva metoderna både för att åtgärda gamla miljösynder lokalt i sjöar och havsvikar och att förhindra att näringsämnena sköljs ut i Östersjön.
3: Det är också en metod som ger ganska snabbt resultat så att man kan ganska fort se att det blir klarare vatten till exempel.
1: När andra åtgärder handlar om kilon så åtgärder vi ton när vi behandlar vatten. Och det, så att det är väldigt effektivt och det är faktiskt också väldigt billigt om man ser till kostnad per kilo fosfor.
0: Andersson hoppas nu styra över till finländska vatten redan nästa sommar. I Finland har John Nurminen stiftelse fått EU-bidrag för ändamålet och diskuterar nu tillsammans med Helsingfors stad om att testa metoden i någon havsvik inom 2 år. Där är Magnus Svanung i Stockholm.
4: Så ska det handla om situationen i Mellanöstern. Hamas vill nämligen se större press på Israel att gå vidare med fredsplanen för Gaza. Terrororganisationen säger att de har bett Donald Trumps så kallade fredsråd att tvinga Israel att godkänna fredsplanen. Planen skulle innebära att Hamas lämnar över sina vapen till en palestinsk förvaltningskommitté och att Israel börjar dra tillbaka sina trupper från Gaza. Israel meddelade för lite över en vecka sedan att de inte tänker godkänna fredsplanen. Och våldet mot lokala biståndsarbetare, det är på en rekordhög nivå, rapporterar Rädda Barnen. Enligt organisationen är de lokala biståndsarbetarna de som ofta är först på plats under en kris. Ändå når våldet mot hjälparna sällan över nyhetströskeln. Mest våld möter de humanitära biståndsarbetarna i de ockuperade palestinska områdena. Nästan 200 arbetare miste livet i fjol. Andra farliga områden för biståndsarbetare är Libanon, Sydsudan och Sudan. Så ett dödsbud. Den amerikanska skådespelaren Hayden Panettiere har dött i en ålder av 36 år. Det rapporterar bland annat ABC News. Hon var känd för tv-serien Nashville och Heroes samt filmserien Scream. I maj publicerades Panettieres memoarer där hon bland annat öppet berättade om sina problem med missbruk. Till sist kan jag notera att president Alexander Stubb idag besöker Åland tillsammans med sin fru Susanne Innes Stubb. Presidenten kommer att träffa representanter för Åland och diskutera aktuella frågor i landskapet och också att besöka ett servicehus och ett daghem. Stubb har besökt Åland varje år i augusti under sin presidentperiod och dagens besök är hans tredje. EM i friidrott det avslutades igår i Birmingham och under sista tävlingen vann Alisa Vainio som bekant EM-guld i maraton. Tack vare hennes guld så steg Finland ett par placeringar och slutade på 10:e plats i medaljtabellen med saldot 2 guld och 1 silver. De 3 medaljerna till trots så var Ylesportens Mikael Ylöstalo ändå lite missnöjd med Finlands insats.
5: No, helhetsintrycket blev nog lite blekt. Att jag är faktiskt lite besviken på att det gick så här. Jag hade hoppats på minst 10 platser bland de 8 bästa och nu blev det ju då faktiskt bara 5 allt som allt.
6: Varför är det här med topp 8 placeringar så betydelsefullt?
5: No, det är ju ur den mängden som kommer in i finalerna som det liksom också sen så småningom växer fram medaljidrottare. Och ju fler man har inom topp 8, desto fler har man som har chans att komma också upp på den där medaljnivån. Så därför är det väldigt viktigt att den där basen finns där.
6: Framgången inom finländsk friidrott har varit bättre under de senaste 10 åren än årtionde före det. Ser du att det ändå har skett framsteg?
5: Jag skulle säga att om vi går 8 år tillbaka i tiden så jo, hade det definitivt skett framsteg. För då fanns det varken medaljer eller poängplaceringar. De som tog medaljer här i de här tävlingarna har ju visat att vad det liksom verkligen fordras om du vill komma upp på den där absoluta toppen. Du ska ha en viss talang, men du ska också ha målmedvetet jobb under en lång tid för att få komma upp till riktigt den där internationella toppnivån.
4: sa alltså Mikael Yllestalo som intervjuades av Janne Isaksson. Från gårdagens kvällspass kan också noteras att Armand Duplantis som väntat segrade i herrarnas stav och Italiens Larissa Iapocino vann den ytterst jämna finalen i damernas längd. De avslutande långa stafetterna vanns av Nederländerna och Italien. Och Italien vann medaljtabellen för en värdnationen Storbritannien och Tyskland. Vi kan också berätta att Vera Kiviranta slutade sexa på 50 meter bröstsim i EM i Paris. I västra Finland är det idag mest växande molnighet med lokala regnskurar. I landets östra del är det mera utbredda regn- och åskskurar och i norr mest uppehåll. I natt klarnar det upp i söder. Dagstemperaturen är mellan 15 och 22 grader, längst i norr lite svalare. Mest svag eller måttlig vind omkring väst. Till havs så blåser det nordvästlig vind upp till 13 meter i sekunden. Och varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland. Det var allt för nyheterna klockan 8. Vi hörs igen om en timme.

0: David Guetta och Sia hör vi här med Flames. Klockan är 18 minuter över 8 och den östnyländska morgonen fortsätter här med Katarina Lind och Mikael Kokkola. Måndag morgon, Micke.
1: Ja, jo, visst, kanske.
0: Lite tveksam. Men det blir bättre, vet du. Imorgon är det en tisdag, så går veckan fort, ser du.
1: Ja, på fredag sen är det konstens natt i Lovisa och när var det? Var det på lördag sen åkarneval i Borg och så. Man kan glädja sig åt att det blir sånt på kommande sen.
0: Absolut. Mycket trevligt program här ännu i augusti och september. Och här på helgen så var det en del fotbollslag i farten. Och om vi pratar lite närmare om herrarnas division 3 så var Sibbovargarna på lördagen där på en match med Atlantis Akademia. Och slutresultatet blev hela 17-0. Sibbovargarna vann alltså. Det låter som en ganska stor nivåskillnad.
1: Det var det faktiskt. Det var så, de där siffrorna stack ut så mycket så jag ringde upp lagledaren Patrik Busk här för en stund sedan och bara lite om en sån här sjöförklaring, eller inte kanske sjöförklaring, för nu gick det ju inte illa för Sibbovargarna utan tvärtom jättebra, men han var lite förlägen. Han sa att det här var ett skamligt resultat. Att det borde inte vara så här stor nivåskillnad i division 3 då ens. Och det berodde då på det att Atlantis FC Akademia, de fick inte ihop ett lag egentligen. Han sa att de hade precis 11 spelare och inte fler än det under matchen då och kanske en hel del juniorer där. Men sen var jag förstås lite glad över det att det här var ju en jättebra träning för Sibbovargarna inför den viktiga matchen sen på lördag.
0: Ja, då blir det lite östnyländskt derby, eller hur?
1: Det blir det min sanjo, för då kommer FC Futura på besök till Sibbo och ska spela mot Sibbovargarna då. FC Futura är ju överlägsen serie 1 där i gruppen, grupp C i division 3 där och kommer väl nog, eller kommer då att stiga till division 2 om jag har förstått det hela rätt så där. Men bums, men sen de andra lagen de får sen kämpa om kvalplatser och där finns då Sibbovargarna på en andra plats just nu i serietabellen. Och han sa att vi vill få revansch för här tidigare så förlorade de 5-1 mot FC Futura då och nu ska det gå bättre menar han för vi har ett ungt motiverat lag och vi vill gå vidare här och spela länge på hösten, det vill säga komma så långt att man får kvala om att avancera till tvåan.
0: Ja, så Sibbovargarna skulle kanske hoppas på det där 17-0 igen.
1: Nej, det är nog inte sannolikt.

0: Paul McCartney, hör vi här med Come Inside när klockan är 24 minuter över 8. Här för ett år sedan ungefär så undrar kanske en del borgobor att ja, att har vi nu fått besök här utav rymdvarelser, för här var en sån här konstig obemannad farkost som svävade omkring ovanför Borgo, en sån här luftfarkost på 12 meter. Och den fotograferar ju lite Borgo centrum, så det var inte alls något objudna gäster utan helt enkelt ett beställt arbete. Och Micke kollar lite in slutresultatet, tror jag, eller vad håller du på med?
1: Ja, du stör mig nu här, för jag svävar ovanför Borgo centrum här på skärmen. Men faktiskt kollar, ja, min segelbåt, jag var inte ute och seglade då när den flög förbi där. Ja, visst är det här riktigt skojigt att titta på nog. Sen hade de ju då den här offentliga versionen då av flygbilderna, resultatet. Det är lite som Google Earth om ni har varit inne där, men här kanske det har man lite, de har suddat ut lite här nu den här publika versionen lite för mycket tycker jag, alltså,
0: ja.
1: Okej, jag skulle inte vilja att det skulle vara så bra skärpa här nu på bilderna, och man kan ju då svänga och vrida och få in vinklar och så, närma sig allting från olika håll och höjder, så till exempel skulle man kunna säkert på den där riktiga versionen, den som inte vi får se vem som gjorde sändning i vår studio zoomar in vårt fönster här vid Krämare torget. Och det är ju på grund av det säkert det är så suddigt ut, för jag tror man med de där riktiga bilderna kan kika in i folk, genom folks fönster, och det får man ju inte göra. Men de har suddat det lite för mycket, tycker jag. Men helt fascinerande är nog det här att titta på Borgo centrum så här. Men varför ville staden sätta 10 000 på det här egentligen?
0: Ja, det är nog med tanke på den här planläggningen förstås som man tänker att man har nytta av de här bilderna. Och jag läste faktiskt en artikel som Osima har skrivit här tidigare om det här, att man nu då också ser trädbestånd till exempel bättre genom det här sättet att fotografera staden, vad man kanske då ser via vanliga sådana här traditionella flygbilder som ju också har tagits en del under åren. Så nu hoppas man ju ha nytta då av det här materialet, och sen vad exakt de planerar, så det är väl lite olika beroende på var i centrum man rör sig.
1: Och vad de planerar.
0: Men alla som vill kan alltså ta del av de här 3D-bilderna på Borgo stads webbplats. Lena Philipsson, Kärlek kommer med sommar, följande artist och låt här på spellistan. Och småningom sen blir klockan 8:30 och då får vi ju östnyländska nyheter igen. God morgon, god morgon!

0: Och det är dags för nyheter här från Östnyland. Nu när klockan är 8:30. Mikael Kokkola är här med nyheterna. Jag heter Katarina Lind. Vi säger god morgon. God morgon. Och vi börjar med Pride-veckan i Borgå som ju kulminerar nu på lördagen.
1: Det gjorde den och då tog en färgglad parad genom centrum av Borgå. Det var nu 10:e gången den ordnades och årets tema var då 10 år av mod att älska. Och enligt tidningen Osima så deltog omkring 350 personer i Pride-paraden och den avslutades då sen med en fest i stadsparken.
0: Och den här sommaren har ju varit omväxlande och bjudit på en hel del regn och det här har varit utmanande för husmålare.
1: Och de målare som Yle Östnyland har talat med säger att årets sommar är en av de sämsta när det kommer till att måla hus. Regn kan påverka på olika sätt, till exempel så att färgen inte fäster ordentligt eller sen kan färgen stänga in fukten i träet. Eller så sköljs all färg bort eftersom färgen ofta är vattenlöslig. Mer om de här utmanande arbetsförhållandena kan man läsa om på vår webbplats.
0: Och vi ska fortsätta på tema här strax efter nyheterna också. Och sport här, Oliver Lindell var nära att bli dansk golfmästare.
1: Borgå golfaren slutade på en delad andra plats i danska mästerskapen efter då en bra slutrunda igår på söndag. Andra platsen ger dessutom värdefulla rankingpoäng och lyfter Lindell till 8:e plats i jakten på då en plats i den amerikanska proffserien PGA och de 10 bästa på den här rankinglistan får delta när det gäller sen riktigt stora turneringar.
0: Och så lite om VM. Sibboryttaren Axel Lindberg har avslutat sitt första VM nu på veckoslutet.
1: Han och hästen Kelbon slutade på en 38:e plats då i fältdelen i VM i Aschen. Och hoppningen gav 4 rivningar och tidsstraff. Totalt blev det 57,4 felpoäng där då i 3 grenar. Hästen kändes fräsch och utvilad. Jag fick bara inte ihop ridningen tillräckligt bra. Och naturligtvis är jag besviken, säger då Sibboryttaren åt Yle.
0: Och så kan vi berätta att det idag blir ett vattenavbrott på Nickbygårdsområde i Sibbo.
1: Och avbrottet börjar här om en halvtimme klockan 9 och beräknas pågå i 3 timmar. Det kan då ta tid för vattentrycket sen att återgå till det normala och det kan också bli störningar i vattenkvaliteten där i de närliggande områdena under ett par dygn. Och orsaken till vattenavbrottet är arbeten som utförs där i vattenledningsnätet.
0: Och Micke, vi har en lite gråare augustidag idag.
1: Så blir det väl nog ja, växlande molnighet och mulet är det och på morgonen här lokalt regnskurar. Dagens högsta temperatur kring 20 grader på Österfinska viken blåser det västlig vind 7-12 meter i sekunden.

0: Chic, hör vi här med The Freak när klockan är 9:24. God morgon, god morgon. Den här sommaren har ju inte precis varit den varmaste eller soligaste i mannaminne. Det var faktiskt så att här i södra Finland så sken solen ovanligt lite i juli. Och så har det ju regnat en del också. Förstås ibland ganska lokalt, så det har ju varierat en hel del. Men just det här att det har varit ostabilt och oförutsägbart, det här vädret. Så det har varit extra utmanande för husmålare. Vi ska höra vad målaren Bruno Granrot tycker om sommarens väder.
1: Nå, det har nu varit lite varierande såklart. Att det här vädret har inte varit helt som alla föregående somrar. Men nu har det ändå gått att måla det här sommaren också. Helt bra nu. Mm.
2: Vad har varit mest utmanande då?
1: Det mest utmanande kanske har varit att när man inte helt har kunnat garantera att säga att hurant väder det är. Utan ibland har de lovat regn, sen har man kommit och jobbat och sen har det inte regnat. Och sen ibland så har de inte lovat regn och sen har det börjat regna. Så kanske det.
2: Har ni ändå haft tillräckligt med jobb fast det har regnat?
1: Ja, det har vi nog. Det har vi haft.
2: Men hur löser ni det då, just om det är någon dag sen börjar regna? Vad gör ni då?
1: No, alltså, vi har ibland fått dra lite kortare dagar. Att sen har man måste ge upp. Men sen har vi också fått några inneuppgifter. Så vi har varit inne och målat på så här jätteregniga dagar. Sen kan man ganska bra liksom utnyttja huset också. Att man kan måla på sådana ställen som inte vattnet kommer till. Till exempel just hängbrädor och sånt här. Och sen väntar man en stund att få kuren förbi eller inte. Men det har nog gått det här sommaren.
2: Mm. Men hur är det sådana här soliga och varma dagar? Då kan det också vara problematiskt?
1: Ja, det kan nog. Att, det är ju sen ett annat problem när det torkar för snabbt. Att, men där också så kan man ju kolla att vartifrån kommer solen upp. Och sen bygger man ställningar åt det hållet att man är i skuggan och målar. Men såklart så försöker man ju alltid hitta den där skuggiga sidan och börja där.
2: Men hur tycker du att sommarens väder har funkat här med målande?
3: Nu har det varit lite ostabilt väder så att säga, men nu har vi ju klarat oss ändå. Helt okej. Man har lite fått passa liksom med väder. Alltså. Annars tycker jag det är okej nu.
2: Vilken typ av sommar tycker du att det är liksom bäst att måla? Hur ska vädret vara?
3: Ja, nu är det där cirka 15-20 grader då. Så det är halvklart och det är nästan bäst.
2: Hur lång tid behöver man liksom efter att det har regnat för att innan man kan börja måla på fasaden igen?
3: Ja, det är ju sällan det riktigt vattnet tar på fasaden. Det beror på lite vartifrån det blåser så att säga. Men ja, nu en timme, två efter det har regnat så kan man nog börja måla på nytt.
2: Har ni fått skjuta upp något jobb i sommar då på grund av vädret?
3: Nej, man har fått dra lite längre dagar och jobba på veckoslutet så har man nog. Så är vi nog helt riktigt innan tidsschema.
2: Finns det något positivt med det här lite växlande vädret?
3: No, inte direkt. Inte. Jag vet inte, det är nu så mycket positivt. Helst skulle det bara vara klart och sen regnar det då, när det regnar. Nu har det ju varit lite så här ostabilt, det regnar lite hela tiden.
2: Och hur planerar ni liksom det här, era projekt om det, just när vädret är så här oförutsägbart?
3: No, att man gör grundarbete och förarbeten då när det regnar. Som tvättande och skrapande och dylikt.
0: Mm, där hörde vi husmålaren Elias Lönnström och före honom hörde vi också kollegan Bruno Granrot. Och det var Jeanette Herrus som intervjuade dem. Och här på webben på svenska.yle.fi/ostnyllan så finns det också en artikel och en video med de här husmålarna. Så kolla in det här, där finns ytterligare kommentarer. Snow Patrol och Kylie Minogue här med These Alarms.

0: Och vi hör Snow Patrol och Kylie Minogue här med These Alarms. Och jag kan berätta att Östra Nylands psoriasisförening fyller 50 år i år. Och det här ska förstås firas. Det blir jubileumsmiddag i Borgå bland annat. Och den här föreningen har även utnämnts till årets förening år 2025 och erbjuder sina omkring 170 medlemmar en hel del olika grejer, information och aktiviteter och kamratstöd. Och det handlar ju om en kronisk inflammatorisk sjukdom, psoriasis, och den påverkar då hud och leder och ökar risken för andra sjukdomar. Och de här hudsymptomen visar sig som sådana här röda och tjocka utslag som också kan fjälla och klia. Och sjukdomen kan vara funktionsnedsättande och smärtsam, men den smittar inte. Men däremot så går den då inte att bota heller. Vi ska nu få höra styrelseledamoten Kristina Berlin berätta lite mer om föreningen.
1: Vi är en aktiv styrelse som hittar på allt möjligt. Vi försöker en gång i mån ordna någonting, förutom på sommarmånaden när vi håller semester. Vi har ibland läkarföreläsningar som är då liksom mera baserat på fakta. Men sen gör vi utflykter och vi pysslar ibland och lite så här smått och gott. Och då har man ju bra möjlighet också att få det där kamratstödet som är ju viktigt.
2: Skulle du säga att er förening består mer av liksom kamratskap, eller är det mer att man får liksom information och sådär, att vad får en medlem av den här föreningen?
1: Jag tycker att man får både och. Som sagt, på de där föreläsningarna så får man fakta i information, och sen med andra happenings så det där får man då också liksom det där kamratstödet, i och med att man kan diskutera. Det finns ju de som vill gärna diskutera mycket om sina besvär och höra också att det finns andra som har samma bekymmer, och då är det många som får en liten lättnad i sin vardag.
2: Ni utsågs till årets förening år 2025. Vad tror du att det var som gjorde att ni tog hem just det priset?
1: För tillfället är vi en aktiv förening med en bra styrelse som har aktiva medlemmar i styrelsen, och vi försöker ordna mycket, mycket liksom sånt som folk vill ha, men det där, vi försöker ordna ett mångsidigt program.
2: Ni har hyllats för att svenskans ställning är så pass viktig för er, och att det är viktigt att medlemmar ska få service och innehåll på svenska och sådär. Vad betyder svenskan för er i er förening?
1: Nu är den viktig. Vi går mycket på finska också, men vill man prata svenska och höra svenska så får man det. Att vi är flera som kan svenska och det där, och försöker nog prata svenska också och ordna sånt material.
2: Ni har också hyllats för att ni kommer med mycket nytänkande idéer och så där inom er förening. Är det så att ni har några nya idéer eller någonting nytt som ni vill testa nu inom framtiden, eller?
1: Men vi kommer att ha i höst en föreläsning om akupunktur till exempel. Men att vi försöker hitta på olika saker, för att det blir lite sådär trist annars som man bara håller på med samma.
2: Vad fick dig själv att engagera dig i den här föreningen?
1: Sjukdomen var ju det som fick mig att engagera, och då var min pappa också medlemren. Så det blev liksom en naturlig fortsättning på det.
2: Vad tror du att föreningen betyder för en person som lever med psoriasis?
1: Föreningen, hoppas jag, betyder mycket för en medlem som har psoriasis. Sen har vi ju 170 medlemmar, men det är ändå en liten skara bara som deltar i våra happenings. Men jag hoppas att man får det där, och jag poängterar nog den där kamratstödet, att jag tycker att det är nog ändå bland det viktigaste.
2: Det är ju också så att ni fyller 50 år i år. Hur ska ni fira det här?
1: Vi firar det med en middag på Furunäs i Borgå. Och där kommer vi att höra lite historik och sånt. Och Runebergskören kommer att komma och sjunga för oss. Och överhuvudtaget vi har en, hoppas jag, en gemytlig kväll.
2: Har du till sist någon hälsning till någon som kanske lever med den här sjukdomen och som skulle vara intresserad att gå med?
1: Kom gärna med. Jag brukar säga, psoriasis kommer bara av trevliga människor. Och då träffas du också trevliga människor om du kommer med.
0: Och det säger här styrelseledamoten Kristina Berlin från Östra Nylands psoriasisförening. Ellen Ponok var reporter.

0: Walk Idiot Walk heter den här låten. Här tidigare i vår sändning så pratade vi om att Borgå Å-karneval närmar sig den 29 augusti. Men här, redan den här veckan, så blir det faktiskt konstens natt i Lovisa. Det handlar om fredag 21 augusti. Och det är för andra gången, Micke, nu som det här evenemanget ordnas där.
1: Ja, jag tror jag var där faktiskt i fjol och lite snusade på det hela. Han inte varit med om så hemskt mycket. Det var väl en teaterföreställning ju, som lockade mig dit då. Om man nu ser på programmet, så nu har de ju satsat och bullat upp riktigt fint igen där i Lovisa.
0: Mm. Och det kommer att vara till exempel då en bildkonstnär där på plats som är känd, antar jag.
1: Santiago Carhu Delgado heter han och arbetar tillsammans med andra konstnärer och skapar då i parken där i Kapellparken installationer och en upplevelsebaserad miljö. Det låter som, vad ska vi säga, en utmaning eller ett hot.
0: Man vet inte riktigt vad det blir.
1: Nä.
0: Och litteraturen ska tydligen ha en extra stark plats den här gången.
1: Ja, litteratur och kulturföreningen Särö, som ju håller till i Helsingfors och Borgå och Anna, så de ska fylla Aina-salen i societetshuset med författare, poeter och översättare och förläggare. Och det är också ett fräst grepp där att lite betona litteraturen i Lovisa, och det är inte bara Villa Bio det som gäller.
0: Mm. Och så kommer då Tapani Kärkkäinen, som är en pinfärsk mottagare av ett internationellt pris, att intervjuas.
1: Mm. Och det är bokinstitutet i Polen som beviljar honom det, som det står i pressmeddelandet, det prestigefyllda priset Transatlantic, hur man nu ska uttala det, tack för det här, Katarina.
0: Varsågod.
1: För hans arbete då för att göra polsk litteratur välkänt, och det här priset har delats ut sedan början av det här millenniet, och det är nu för första gången då en finländare får det.
0: Mm. Det här är alltså på gång den 21 augusti, och samma dag så börjar också Smaku, som är ett sånt här evenemang som har ordnats flera gånger här i Borgå, där olika restauranger är med, och då blir det igen sådana här små smakportioner som man får testa på.
1: Ja, nu var det Pride-parad, och nu kan man igen ha en sån här matparad inom stan om man vill. Ganska många restauranger är med här nu, och på deras hemsida då, det finns en egen hemsida för Smaku-festivalen, så finns det massor med små bilder här på olika portioner som då är aktuella under Smaku. Har du fastnat för någon speciell här?
0: Ja, alltså jag tycker det här är flera som ser jättebra ut. Jag har ju varit med på det här evenemanget några gånger, och det är nog jättetrevligt att gå runt lite och faktiskt besöka olika restauranger så här snabba knyck liksom, känns det som, och så får man vidare igen till något annat ställe. Alltid kanske inte de här portionerna helt motsvarar de här bilderna som man har sett på nätet.
1: Du har den erfarenheten.
0: Jag har den erfarenheten. Men att väldigt goda versioner har jag nog fått ta del av, så att man ska inte klaga på det sättet. Och faktiskt stort intresse har det här ju väckt i år, och till och med 5 september har man chansen att gå. Blir du själv sugen att testa på något?
1: Ja, jag klickar mig lite runt här. Vi ska nu sen se om det blir någonting. Men jag tycker det är en pigg och rolig idé nog.
0: Ja.
2: Stoppa pressarna eller låt dem rulla, men ta med politiken. Det finns ett nytt avsnitt på arenan. Sofia, vad tar du upp där?
3: Inte alla sannfinländare, men alltid sannfinländarna är ett uttryck som Socialdemokraterna har myntat den här veckan.
2: Fred. SFP får äntligen en alfahanne som kandidat, Nils Nicke Torvalds, som ställer upp i Åbo för att inte hindra att den här kvinnan från Helsingfors ska bli invald. Istället blir den här kvinnan från Åbo inte invald.
4: Sofia Kajander, Freddy Wallström och jag, Joakim Runt, säger välkommen till politiken på arenan och Yle Vega lördag klockan 3.
0: Och strax blir klockan 9 här, och då blir det dags för nyheter här i Yle Vega. Jag heter Katarina Lind och hoppas du får en riktigt bra fortsättning på måndagen. För nyheterna hör vi Klöver 8.

0: När barn med ADHD blir tonåringar stört dyker nivån på vården. Vi har talat med flera föräldrar som oroar sig. Aluminiumlösning för att bli av med cyanobakterier i badvatten. Det kan användas i Finland redan nästa sommar. Metoden testas just nu i Stockholm. Idag är det molnigt och regnigt väder. Klockan är 9. Här är nyheterna med Andrea Wiklund. God måndagsmorgon. Ja, när barn med ADHD fyller 13 så försämras ofta vården. För det är just vid den åldern som de ofta skrivs ut från specialsjukvården. Istället ska de sen vårdas av skolläkare eller på den egna hälsovårdscentralen. Många av de föräldrar som vi har talat med säger att det här ofta leder bland annat till att medicineringen inte följs upp.
1: Under de senaste månaderna har vi talat med 10 föräldrar vars ungdomar behöver vård för ADHD. Helena i Helsingfors har en son som skrevs ut från den barnpsykiatriska polikliniken när han fyllde 13.
2: Så flyttade han över till skolhälsovården och där var nog ingenting. Hela högstadiet så hade vi svårt med att få medicinering. De bollar emellan skolan och hälsovårdscentralen och det funkar nog inte. De har inte riktigt kunnande och vetande där att det blev sämre.
3: Det här borde inte hända.
1: Terhi Aalto-Setälä, överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd.
3: Vi har i Finland en mycket bra käypähoitorekommendation. Och det säger att patienter med ADHD-medicinering ska uppföljas regelbundet och det ska planeras individuellt, men så går det inte alls. Jag tror att det mest beror på till exempel på skolhälsovården att det har inte resurs för allt det här.
0: Redaktörer var Anvi Gardberg och Louise Bergman. Och mer om det här kan du läsa på svenska.yle.fi. Det blir omställningsförhandlingar på föreningen Mieli som arbetar för att främja psykisk hälsa. Orsaken är regeringens nedskärningar i bidragen till social- och hälsovårdsorganisationerna. Som mest kan 20 stycken personer få gå från organisationen som bland annat erbjuder krishjälp och mentalt stöd för unga. Enligt Mieli så berörs hela personalen förutom Sekasintjötten, brottsofferjouren och krisarbetet. Sen ska det handla om företagarnas pensionssystem som länge har ansetts vara bristfälligt. De som driver företag är också tvungna att lägga dyrbar tid på att läsa sig in på hur pensionssystemet fungerar. Det säger businessmentorn Susanne Lindros i Grankulla.
4: Som företagare så måste du sätta in dig i hela systemet. Och sen på något sätt förstå att var blir den där nivån av både av liksom ens egen framtida pension men också förstås de där raterna som man då ska betala. Och det är ju klart att det liksom är en stor utgift för en företagare.
5: Förslaget om ändring av lagen om pension för företagare ger möjlighet att välja mellan 2 alternativ i framtiden. Avgifterna ska antingen basera sig på de skattepliktiga förvärvsinkomsterna eller på den nuvarande bedömningen. I det nya alternativet används den senast avslutade beskattningen som grund för avgifterna och skyddsnivån.
4: När det är skatteuppgifterna så är det ju faktiskt gamla. Och det där en företagare har inte samma regelbundna löneutgifter eller lön som man som löntagare har, utan det kan ju variera jättemycket. När det en gång finns det inkomstregister, varför kan man inte utgå ifrån de uppgifterna?
5: Lagberedaren har noterat oron.
6: Se on nyt meillä tässä selvityksessä, että onko mahdollista käyttää joltain osin niitä tulorekisterin tietoja niille yrittäjille, kelle sieltä sitä hieman vahvistetun verotuksen ajantasaisempaa tietoa löytyy.
5: Vi utreder som bäst om det är möjligt att till någon del använda uppgifter från inkomstregistret för de företagare som det finns mer realtidsinformation om, säger regeringssekreterare Emmi Äärynen vid Social- och hälsovårdsministeriet. Problemet är att registret inte innehåller färsk information om alla företagare. En av målsättningarna var att systemet skulle bli lättare att förstå. Frågan är om det blir så med 2 olika alternativ. Susanne Lindros.
4: Det kommer ju att kräva jättemycket resurser att handhålla de här båda systemen parallellt. Jag tycker att det borde göras mycket enklare att liksom hela processen att lägga upp det.
0: Ifall lagförslaget ska hinna behandlas under den pågående regeringsperioden borde det lämnas till riksdagen senast den andra veckan i oktober. Reporter var A.G. Karlsson. Så utrikes. Våldet mot lokala biståndsarbetare, det ligger på en rekordnivå, rapporterar Rädda Barnen. Enligt organisationen är det de lokala biståndsarbetarna, de som är ofta först på plats i en kris och ändå når våldet mot hjälparna sällan över nyhetströskeln. Mest våld som möter de humanitära biståndsarbetarna i de ockuperade palestinska områdena. Nästan 200 arbetare miste livet där i fjol. Andra farliga områden för biståndsarbetare är Libanon, Sydsudan och Sudan. Den pågående Ebola-epidemin i Demokratiska republiken Kongo är den värsta i landets historia och den näst värsta av alla Ebola-utbrott i världen. Antalet döda har överstigit 2300 och är därmed större än epidemin i landet åren 2018 till 2020. Det är endast epidemin i Västafrika åren 2014 till 2016 som var dödligare. Då dog över 11 000 personer. Oroväckande för den pågående kongolesiska epidemin är att antalet fall ökat snabbt under de första månaderna som epidemin pågått. Sammanlagt har nästan 5 000 fall konstateras. Så ska vi till Stockholm. Där har man en ny effektiv metod för att hålla badvattnet rent från blågröna alger eller cyanobakterier som de egentligen heter. Genom att injicera aluminiumlösning i bottensedimentet lyckas man binda stora mängder fosfor och på så sätt så hindras cyanobakterier från att uppstå. Metoden kan nu komma att testas i Finland nästa sommar. Vi följer med ut på Riddarfjärden i centrala Stockholm för att se hur arbetet går till.
7: Vi har på en 15 meter bred bom här nu ett antal rör, det är nästan 40 stycken. Och de trycker vi ner i bottensedimenten i viken, där det är som djupast.
8: Vi befinner oss på en pråm på den glittrande Riddarfjärden mitt i Stockholm. Runt omkring oss längs kajarna har staden lagt ut allt fler badbryggor där människor solar och badar. Allt är resultatet av en medveten satsning på vattenkvaliteten, det förklarar stadens miljöborgarråd Åsa Lindhagen.
9: Den här möjligheten att bada mitt inne i en storstad, det betyder enormt mycket för oss i Stockholm.
8: Satsningarna på bättre vattenkvalitet inbegriper bland annat vattenrening, men idag följer Lindhagen med en av de mest effektiva metoderna för att binda fosfor och därmed förhindra cyanobakterier eller algblomning. Företaget Vattenresursmarknadschef Göran Andersson guidar oss igenom dagens behandling.
7: Vi sänker ner de här rören nu då i vattnet och så slår vi på pumparna som pumpar ner det här aluminiumhaltiga mineralet då, som är i löst form. Och det binder då till fosfor och det binder då väldigt effektivt och väldigt snabbt och dessutom permanent.
10: Och binder man fosfor betyder det att man undviker till exempel algblomning?
7: Ja, precis så. För att det är ju fosfor då som gör att man har en algblomningar.
8: Att tillföra aluminium i vattendrag beskrivs som en av de mest effektiva metoderna både för att åtgärda gamla miljösynder lokalt i sjöar och havsvikar och att förhindra att näringsämnena sköljs ut i Östersjön.
9: Det är också en metod som ger ganska snabbt resultat så att man kan ganska fort se att det blir klarare vatten till exempel.
7: Där andra åtgärder handlar om kilons åtgärder vid ton när vi behandlar vatten. Och det, så att det är väldigt effektivt och det är faktiskt också väldigt billigt om man ser till kostnad per kilo fosfor.
8: Andersson hoppas nu styra över till finländska vatten redan nästa sommar. I Finland har John Nurminens stiftelse fått EU-bidrag för ändamålet och diskuterar nu tillsammans med Helsingfors stad om att testa metoden i någon havsvik inom 2 år. Det här är Magnus Svanung i Stockholm.
0: Så en nyhet för musikintresserade för tävlingen för ny musik

alltså UMK. Den inleds idag när ansökan till programmet öppnas. Ansökanden stänger igen den 23 augusti. De utvalda artisterna och låtarna offentliggörs traditionsenligt i januari. UMK-vinnaren representerar sedan Finland i Eurovision Song Contest nästa vår. Sen vädre. I västra Finland så är det mest växande molnighet med lokala regnskurar. I landets östra del mera utbredda regn- och åskskurar och i norr mest uppehåll. Dagstemperaturen är mellan 15 och 22 grader och det är mest svag eller måttlig vind omkring väst. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland.

Airport heter den här låten förstås. The Motors heter bandet bakom den. Klockan är 14 minuter över 9 och du lyssnar på Nyländsk förmiddag här på Yle Vega. Mitt namn är Kristoffer Kaski och jag håller dig sällskap den här måndagen den 17 augusti. Ända fram till klockan 12.

0: Yle Vega.
1: En hel del gott och blandat har vi att bjuda på den här måndagsförmiddagen. Till skillnad från vädret, åtminstone här i Böle i Helsingfors där jag står, så är det ganska jämngrått och jämnmulet just nu. Men solen skiner nog här genom radiovågorna, vågar jag påstå. Vi ska bland annat prata om hur vädret den här sommaren har påverkat målarbranschen. Och hur det har varit att måla hus den här sommaren. Och sen så ska vi också fundera på Karis centrum och den nya detaljplanen där. Och sen så ska vi förstås ut i blåbärsskogen. Först blir det nyhetsuppdateringar, 3 stycken sådana från olika håll i Nyland. Efter First Aid Kit och It's a Shame.

0: Nu är det dags för den första av de tre nyhetsuppdateringarna. Vi börjar i Västnyland och med oss där har vi Minna Ahlmark. God förmiddag.
1: God förmiddag.
0: I Västnyland så har Raseborgs stad testat på ett nytt sätt att möta invånarna.
1: Precis, det är så att Raseborgs stad håller på att jobba med en detaljplan för Karis centrum ganska länge. Och här i slutet av förra veckan så ordnade man ett sånt drop-in-tillfälle där invånare kunde komma och prata direkt med dem, alltså tjänstemän som håller på att jobba med den här detaljplanen. Och runt 50 människor kom faktiskt för att diskutera med stadsplanerarna som satt i fokushuset som finns där i centrum av Karis. Och den här nya detaljplanen, det ska göra det möjligt att bygga flera och högre höghus i centrum och också att vissa byggnader ska skyddas. Och sen blir det också dess mening att det ska bli liksom flexiblare regler för vad olika fastigheter får användas till. Men det som väckte mest diskussion alltså under det här drop-in-möjligheten så var det här med parkering, och det är säkert någonting som många känner igen på olika håll. Det som, alltså den här planen, så det innebär att det ska vara färre parkeringsplatser och istället då mera träd och grönområden ska anläggas. Och en som är kritisk, så det är företagaren Elinor Damén, och hon menar då att om det inte finns parkeringar så kommer det inte kunder och då blir det ännu mera butiksdöd. Men sen då stadsarkitekt Johanna Backas, så hon menar att Raseborgs stad försöker hitta en balans mellan det här med parkering och vilka funktioner som finns i stan och stadsbilden och så vidare. Och ja, raseborgarna, de kan lämna in synpunkter på den här detaljplanen fram till den sista augusti, så ännu finns det lite tid kvar där.
0: Någonstans så är jag verkligen inte förvånad att det är just parkeringen som har väckt mest diskussion här. Men vi fortsätter, vi håller oss kvar i Raseborg, för snart börjar det bli klart vem som ska bli ny stadsdirektör i Raseborg. För det är ju intervjuer idag och det är 6 stycken som intervjuas för det här jobbet.
1: Precis, ja, idag går man snabbt vidare här. Alltså det är totalt 38 personer som har sökt den här tjänsten, och i fredags så beslöt rekryteringsgruppen vilka 6 personer som ska kallas till, eller vilka personer då, det råkar vara 6 stycken som kallas till intervju. Den andra ansökningsrundan tog slut i onsdags och då ansökte alltså 19, ytterligare 19 personer tjänsten. Det var då 19 personer som från tidigare hade sökt den här tjänsten. Och det som man nu har beslutat så är att 3 män och 3 kvinnor, de kallas nu på intervju och intervjuas som sagt idag. Och de personerna, ja, de kommer, många har anknytning till Raseborg men också till andra delar av Nyland och så. Det är Elina Durå, suomalainen, och hon är näringsdirektör i Borgå för tillfället. Så det är Fred Eklund, han är intern kontroller vid Raseborgs stad. Frank Hovefelt, vd för Raseborgs energi. Så det är Tuija Kalpala som är företagsledare från Raseborg, Anna Mäkelä som är näringslivsdirektör i Raseborg, och så har vi ännu Thomas Sund som då är kommunikationsdirektör vid undervisnings- och kulturministeriet. Och det är meningen alltså att stadsfullmäktige ska fatta beslut om vem som efterträder Petra Teeman då, alltså som sa upp sig eller slutade som vad heter nu stadsdirektör. Och de ska fatta det här beslutet alltså den 31 augusti, det är alltså om 2 veckor, så det blir spännande att se vem som tar den här platsen efter Petra Teeman.
0: Verkligen. Snabba bullar där. Tack ska du ha, Minna.
1: Tack.
0: Tiger är det här.

0: Tiger, alltid för alltid. Nu har jag Ann-Charlotte Hellenius med mig här i studion och det ska bli nyheter från huvudstadsregionen. Och vi börjar i Esbo med idrottshallen som heter Kameleonten. De tampas med allt större skulder och staden är nu beredd att hjälpa igen.
1: Så är det. Kameleonten i Alberga ägs av ungdomsföreningen Logen och har nu stora problem med att betala sitt lån på 23 miljoner. Och nu vädjar de till Esbo stad för att få halvera sina amorteringar. Staden har garanterat lånet och har redan i fjol gått med på bland annat amorteringsfria månader. Och nu föreslår stadsstyrelsen i Esbo att staden halverar amorteringarna och dessutom förbereder att lösa in lokaler från Kameleonten. Kameleonten skriver bland annat att hallen utnyttjas flitigt på kvällarna men allt för lite på dagar och veckoslut och det är en del av de här problemen som de har haft med ekonomin. Ärendet kommer upp i Esbo stadsfullmäktige nästa vecka.
0: Och så ska vi till Helsingfors och närmare bestämt Kvarnbäcken, för där var det så att i lördags så körde en buss på en annan buss bakifrån.
1: Det var 2:05 på eftermiddagen som polisen och räddningsverket blev larmade. 8 personer skadades i den här olyckan och en av dem allvarligt. Och 5 barn fördes till sjukhuset för att kollas upp. Än så länge finns inga fler uppgifter om orsaken bakom den här olyckan.
0: Och idag så är tvisten om salmen Den blomstertid uppe för behandling i stadsstyrelsen i Esbo.
1: Det var diskriminerings- och jämställdhetsnämnden som i maj rekommenderade att Esbo stad ska betala en ersättning på 2500 euro till en elev som tvingades lyssna på religiösa sånger på skolavslutningar. Och nämnden ansåg att eleven hade blivit utsatt för diskriminering på grund av övertygelse. Nämnden tyckte också att Esbo inte hade informerat vårdnadshavarna om religiöst innehåll enligt gällande regler. Och nu kommer staden att överklaga den här delen av vad nämnden då tyckte till domstolen. Och det ges till kännedom för stadsstyrelsen också idag.
0: Och i fredags så berättade vi om den här glädjenyheten, kanske vi kan kalla det, att Helsingfors snart får sin 700,000 invånare. Och det vi inte visste då när vi berättade om det i huvudstadsregionens morgonsändning, det var att hen faktiskt, vi föddes just då på själva dagen på fredagen.
1: Så var det. Och hen föddes till familjen Lehtola. Staden tyckte att det var en så pass stor milstolpe att familjen Lehtolas förstfödda firades lite extra. Så familjen fick besök av självaste borgmästaren Daniel Sasonov. Han kom till kvinnokliniken och den nyfödda fick en speciell present av staden, nämligen ett stipendium på 700 euro. Och Helsingfors invånarantal det växer ju rekordsnabbt som vi hörde kanske redan på fredagen. Så den 800,000 helsingforsaren väntas bli född redan i slutet av 2030-talet.
0: Där går det minsann undan. Walter Huldén är det här. Morgonljuset heter låten.

0: Lou Reed hör vi här ännu. Perfect Day heter låten. Walter Hulldén och Morgonljuset hörde vi just.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

Blue Reed, Perfect Day hörde vi här. Från Östnyland så har jag några notiser att berätta. Vi kan börja med att Prideveckan i Borgo kulminerar i lördags. Då tog en färgglad parad genom centrum av Borgo. Och det här var då tionde gången den ordnades och årets tema var 10 år av mod att älska. Och enligt tidningen Uusimaa så deltog omkring 350 personer i den här Pride-paraden som alltså avslutades med en stor fest i Stadsparken. Och så kan jag berätta att vid Borgå medborgarinstitut så har alla kursavgifter höjts den här hösten och inga kurser är längre gratis. Och det här är en direkt följd av Borgås rätt så trånga ekonomiska läge och en följd av stadens balanseringsprogram. Det här säger institutets rektor Anneli Åkerman Anttila. Och sparkravet för medborgarinstitutets del ligger på 104 000 euro. Och dessutom så ska institutet öka sina inkomster med 90 000. Och för att få hela den här ekvationen att gå ihop så har de också planerat lite färre kurser än tidigare år. Åkerman Anttila konstaterar att de har inte gratis lärare. Och de har inte gratis föreläsare och de har inte gratis lokaler. Och så kan jag ännu avslutningsvis säga att årets sommarväder, som vi alla vet, har varit omväxlande och bjudit på en hel del regn. Men för husmålarna så har det här varit extra utmanande. Östnyland, mina kollegor där, så har pratat med lite målare och de säger att årets sommar är en av de sämsta när det kommer till att måla hus. Och regn kan också göra så att färgen inte fäster ordentligt eller så kan färgen stänga in fukten från regnet i träet. Eller så är det helt enkelt så att all färg sköljs bort eftersom färgen ofta är vattenlöslig. Det var så där i korthet notiserna från Östnyland den här måndagsmorgonen. Om en liten stund så ska vi få stifta bekantskap med Tommy Pajasma som har hjälpt att integrera på svenska. Honom får vi träffa efter Mike and the Mechanics och The Living.

0: Mike and the Mechanics är det här, The Living Years. Nu ska vi få träffa Tommy Pajasmaa som hjälper nyinflyttade att träna svenska och finska och ger tips och råd om livet i Finland. Ukrainska Tetjana Tratschuk och vietnamesiska Mai Vu hör till dem som Tommy har hjälpt. Och så här förklarar Tommy Pajasmaa varför han är så villig att hjälpa med just svenska.
1: Jag tror att det främsta idén är att det där som anmälde det här lär känna det här finska samhället. Och jag har, enligt min uppfattning och min erfarenhet, att de vill lära språk. Att är det sen finska eller svenska, men att många behöver det där lite stöd med de här språkstudierna.
2: Tommy Pajasmaa blev pensionerad för ett par år sedan. Tidigare jobbade han inom läkemedelsbranschen och hade många utländska kontakter i jobbet. Och han ville gärna fortsätta kunna använda sina språkkunskaper.
1: Så jag såg en annons, jag kommer inte ihåg vad det är i Husis eller vad det är på Ode, men i alla fall märkte jag att de söker såna mentor och mentees. Så jag lockade in mig på det här Luckans internetsidor och läste därifrån vad gäller det här sakerna. Man anmälder sig först till Luckan som mentor eller som mentee. Och sen Luckan sen gör det här matchningen. Och sen vi gör sånt avtal, vi kommer överens med här mentor och mentin att vad ska vi göra tillsammans. Det kan vara att vi lär språket tillsammans, vi går till museet tillsammans eller vi ska göra något sport tillsammans, gå till gym eller bara diskutera och ta en kopp kaffe.
2: I det här sammanhanget är det kanske ganska bra att hålla sig borta från eldfängda ämnen som politik och religion, tror Tommy Pajasmaa. Istället är det lite mer lättsamma ämnen som han brukar prata om.
1: Vi har sådana olika teman vi talar. Det kunde vara hobbies, det kunde vara mat, det kunde vara teater, det kunde vara filmer vi tycker om, eller böcker vi tycker om och allt möjligt.
3: Hej
4: Mai! Hej Tommy, hur mår du? Ja, jag mår bra.
3: Tack bra.
4: Kiitos, tack.
3: Hur var din sommar?
4: Ja, det är fantastiskt. Ja.
5: Jag heter Mai och jag kommer från Vietnam.
2: Mai Vu kom till Finland år 2018 inom ramen för sina studier i farmaci. Hon doktorerade vid Kuopio universitet och flyttade därefter för ett år sedan vidare till Helsingfors och jobbar nu kommersiellt inom läkemedelsbranschen. I början upplevde hon storstadsmiljön otrygg i och med att hon en kväll i Espoo blev trakasserad på gatan av ett ungdomsgäng.
5: So at that time I think like I should do something, and then I saw the mentorship program.
2: Så hon beslöt att engagera sig i någon verksamhet och sökte till informations- och kulturcentret Luckans mentorprogram. Där upplevde hon att hon hade hittat en oas i staden, en trygg plats med nya vänner.
5: With the Luckan I feel more like I like safe place for me.
2: Tommy blev hennes mentor och tillsammans hade de pratat svenska. För Mai ville testa på det. Dels efter att hon hade blivit förtjust i svensk musik. Dels för att hon tänkte att det kanske är lite lättare än finska som hon också har studerat under tiden i Finland.
1: Vi började ganska sådant långsamt och jag lyssnade och sa till henne att om du inte förstår så avbryt mig. Och så jag förklarade det här på engelska sen.
5: Så jag kan prata på lesbenska.
1: Men sen, vi hade såna texter som vi läste. Det finns såna böcker, såna lättlästa svenska böcker, det läste vi. Vi läste tidningsartikel och det finns också såna lättlästa tidningar, lätta bladet, det har vi läst.
2: Tommy Pajasmaas modersmål är alltså finska. Han lärde sig svenska i skolan och sen i armén i Dragsvik och sen ytterligare senare i jobbet med sina kollegor. Och sen har han velat hålla språket levande och prata mycket också med i ett språkcafé där man pratar svenska på biblioteket Ode i Helsingfors. Och nu fungerar han alltså som en sån här svensk diskussionspartner för en person från Vietnam. Och bra går det, för så småningom ska Mai Vu avlägga språkexamen, det så kallade YKI-testet i svenska.
1: Jag har varit mycket, mycket imponerad av henne. Att hon har riktigt gjort bra arbete och hon har tagit det här på allvar. Och inom några månader har hon lärt sig att tala hyfsat svenska. Men att jag märkte det för genast i första början att okej, att hon är riktigt liksom, hon tar det här på allvar. Att hon vill lära svenska språket. Och så vi sen okay, vi kom överens att vi lär nu här språket. Och hon gjorde såna övningar sen och hon skrev allt möjligt och sen vi diskuterade och korrigerade den här grammatiken där. Och sen vi också träffade sen, jag har träffat hennes vänner, vi har haft gått på te, druckit te tillsammans och vi har haft lunch tillsammans och middag tillsammans. Och det var en mycket trevlig tid. Och jag uppskattar högt att hon, att allt vad hon har gjort för det här språkets skull.
2: Maj gillar nu Finland, speciellt några saker.
5: Jag tycker om sauna mycket, mycket lat. Jag tycker om skog, plocka park, blue park i skogen.
2: Blåbär.
5: Ja, blåbär. Tack!
0: Här sist hörde vi Mai Vu från Vietnam, men det är Tommy Pajasmaa som vi hörde tidigare som avsnittet handlar om. Och det finns ute på arenan, för det var en repris från 2025 hösten, men sen ikväll på Yle 5. Reportern här var Ulrika Fagerström, och det här är Eva Dahlgren och Peter Jöback.

Jag var bara tyst. Jag fick ingenting ur mig. Inte ett ord. Jag fick helt enkelt tunghäfta. Vad säger det om mig? Jag vill dela med mig av några tankar här i andrum idag. Mitt namn är Maria Olin. En mycket nära person till mig, låt oss kalla hen Vide, presenterade en ny, för Vide viktig person för mig. Vi kan kalla hen Lo. Vi var ett större gäng människor och samtalen flöt på. Det var trevligt. Men efter en stund började Lo fälla kommentarer som var rasistiska. Jag brukar inte få tunghäfta, tvärtom. Jag brukar kunna formulera mig sakligt och konstruktivt. Men just då blev det svårt. Jag ville tydligt ta avstånd från det som sades, men samtidigt ville jag ge ett gott första intryck på Lo, eftersom hen betyder mycket för min kära Vide. Hur skulle jag nu riktigt bete mig? Vi brukar säga att den som bara står bredvid riskerar att bli en medlöpare. Tystnaden kan upplevas som ett tyst medgivande, och det kändes väldigt obekvämt att vara tyst. Jag har tänkt på några kloka frågor som används i en del skolor när elever ska reda upp konflikter. Innan man säger något får man fråga sig: är det sant? Är det snällt? Är det nödvändigt? Den kvällen visste jag att det jag ville säga var sant. Jag ville också att det skulle vara vänligt. Och jag känner att det skulle ha varit nödvändigt. Men hur hittar man de orden på bara några sekunder? Vem hjälper mig? Jesus sätt att formulera sig är en förebild för mig. Han kunde gång på gång i möte med människor komma med både sanna och milda ord. Han säger ifrån när människor behandlas illa. Men han gör det på ett sätt som inte förödmjukar någon. Du minns kanske berättelsen i Bibeln om kvinnan som skulle stenas. Alla blickar var riktade mot henne. Många hade redan stenar i sina händer. Då säger Jesus: den av er som är utan synd kan kasta första stenen. Det vill säga, den som aldrig någonsin har gjort något fel, den får kasta första stenen. Med några få ord förändrar han hela situationen. Han försvarar de utsatta, men får också de andra att stanna upp och se sig själv i spegeln, rannsaka sig själva. Han hittar orden. Han lämnar en dörr öppen för varje människa. Det är sådana ord jag önskar att jag kunde hitta. Jag behöver inte de där replikerna som vinner en diskussion, utan sådana ord som hjälper oss alla människor att växa. Nästa gång kommer jag kanske inte heller att hitta den perfekta formuleringen, men jag hoppas att jag kommer på något klokt att säga i alla fall. För ord spelar roll. Den där kvällen handlade om rasistiska kommentarer. Jag tänkte att om ingen säger emot kan det nästan låta som om vi alla håller med. Och det ville jag inte. Rasistiska ord stannar sällan i rummet där de sägs. De påverkar hur vi ser på människor också efteråt. En annan gång kan det handla om någon som talar nedlåtande om en arbetskamrat, en granne eller någon som inte är där för att försvara sig. Den här situationen känner nog många igen. Vi behöver inte bli snabba debattörer, men vi kan sträva efter att bli människor som, likt Jesus, söker ord som är sanna, rättvisa och vänliga i stunden. Det är svårare än att vinna en diskussion. Men kanske också betydligt viktigare. Vi avslutar andrum med att lyssna till låten Baba Yetu, Fader vår, på swahili.

Här är nyheterna klockan 10 med Andrea Wiklund. God morgon. Organisationen Mieli inleder omställningsförhandlingar. Mieli arbetar med att främja psykisk hälsa i Finland. Orsaken är regeringens nedskärningar i bidragen till social- och hälsovårdsorganisationerna. Som mest kan 20 personer få gå från organisationen, som alltså bland annat erbjuder krishjälp och mentalt stöd för unga. Enligt Mieli så berörs hela personalen, förutom Säkasintratten, brottsofferjouren och krisarbetet. Och flera vårdfrågor. Antalet föräldrar som är skeptiskt inställda till vaccinationer ökar. Det här rapporterar flera välfärdsområden. På mödrarådgivningarna måste man i allt större grad motivera vaccinationerna. Det syns ändå ingen större nedgång i vaccinationstäckningen i vårt land. Och det är fortfarande få personer som kategoriskt motsätter sig vaccinationer. Så utrikes. Hamas vill se en större press på Israel att gå med på fredsplanen för Gaza. Terrororganisationen säger att de har bett Donald Trumps så kallade fredsråd att tvinga Israel att godkänna fredsplanen. Planen skulle innebära att Hamas överlämnar sina vapen till en palestinsk förvaltningskommitté och att Israel börjar dra tillbaka sina trupper från Gaza. Israel meddelade för lite över en vecka sedan att de inte tänker godkänna fredsplanen. Så ett dödsbud. Den amerikanska skådespelaren Hayden Panettiere har dött i en ålder av 36 år. Det här rapporterar amerikanska medier. Hon var känd för tv-serien Nashville och Heroes och filmserien Scream. I maj publicerades hennes memoarer där hon bland annat öppet berättar om sina problem med missbruk. President Alexander Stubb besöker Åland idag tillsammans med sin fru Susanne Innes Stubb. Presidenten kommer att träffa representanter för Åland för att diskutera aktuella frågor i landskapet och också att besöka ett servicehus och daghem. Stubb har besökt Åland varje år i augusti under sin presidentperiod. Tävlingen för ny musik, alltså UMK, inleds idag. Ansökan till programmet öppnas. Ansökan stänger igen den 23 augusti och de utvalda artisterna och låtarna offentliggörs traditionsenligt i januari. Vinnaren av UMK representerar sedan Finland i Eurovision Song Contest nästa vår. Några ord om vädre. Det är molnigt och regnigt idag, särskilt i landets norra och östra delar. I väst är det mest växande molnighet men också lokala regnskurar. Temperaturen ligger mellan 15 och 22 grader och varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland.

0: Yle Vega.
1: Klockan är 9:07 den här måndagen den 17 augusti och du lyssnar på Nyländsk förmiddag med mig Kristoffer Kaski och kanalen är precis som du hörde nyss Yle Vega. Och många medier har rapporterat här på sistone att det här året är ett mycket, mycket fint bärår. Eftersom det fina vårvädret gjorde att de fick bra fart där under sommaren och vädret har varit omväxlande och så här. Så det här har lett till att det är ett mycket, mycket magnifikt bärår lär ska vara åtminstone. Så då vill vi ju förstås ta reda på hur bra bärår det egentligen är och om och när du går ut i skogen och plockar bär. Framförallt om du har tänkt ta dig till till exempel ett naturskyddsområde som, säg, Noks i Esbo kyrkslätt. Hur ska du bete dig då? Finns det några speciella regler som gäller där? Så, på tal om Noks, där är vår reporter Mattias Gustafsson precis just nu. Mattias, jag tjuvlyssnar lite på dig. Du har hittat ett blåbär och förtärt det.
2: Det var ett gott blåbär jag plockade. Det var faktiskt det första och enda blåbär jag plockade i år. Skam till sägande. Jag har inte ännu kommit ut i skogen. Men jag hinner ännu, för det är ännu sommar. Det är inte höst, det är sen sommar. Och det är en fin sen sommardag. Just när vi inledde den här direktsändningen härifrån så titta solen fram där bakom molnen. Det är precis det vi har utlovat också hela dagen. Svamp och bär ska det alltså handla om och jag har med mig Karina Wenström som är specialsakkunnig inom rekreationsanvändning från Forststyrelsen. Och faktiskt vi har redan sett här folk, det var ett par som kom gående där och de hade kantareller i sin lilla plastkasse. Och så var det ett gäng här som kom upp där för backen och gick nu in i skogen. Det var antagligen turister och så hade det en guide med sig för han talade engelska och visade saker. Och de hade med sig sådana bärplockare. Så de talade en sån här bärplockarexkursion och som finländare som är vuxit upp i Borgåskogarna så känns det kanske lite främmande att man måste ha en guide med sig för att visa hur man ska plocka bär. Men kanske att det är helt vettigt, i synnerhet i en nationalpark. Vad tror du, Karina?
3: Visst, det är helt bra. Nu har vi ju också i Finland giftiga bär som man då inte ska plocka. Mm. Att om man inte alls känner till vår natur så visst, jag rekommenderar guide. Mm.

0: Om vi tittar på grundreglerna när man rör sig i skogsmark och plockar av naturens frukter, svamp och bär. Vilka är de?
1: No, i Finland har vi ju allemansrätten, så man får röra sig i skogarna och plocka bär och matsvamp. Liksom sån svamp som man äter, inte då tickor från träden, det är ju också svampar, men matsvamp. Och man ska förstås ta hänsyn till exempel markägare, gårdar. Det är ibland lite problem med kanske sådana som inte känner till våra skogar, att de går och plockar lite onödigt nära där var någon bor. Och sen förstås inte störa djurlivet, inte förstöra växtlivet, utan ta hänsyn till var man rör sig.
0: Jag har hört två nyckelregler, men lagen är förstås något annat sen. En regel är att om man ser huset så är man för nära det. Men det är också att det vill säga 50 meter, man ska vara 50 meter från rån eller något sånt här. Vilken del skulle du rekommendera?
1: Jag tycker personligen att 50 meter är ganska nära. Ja. Att det där, nu skulle det gärna få vara lite. Vi har utrymme i Finland, man behöver inte plocka så nära någon annans hus.
0: Nej, just det. Så att så länge man inte ser huset så är det kanske okej.
1: Okay. No, då är det okej.
0: Okay. Ja. Yep. Skogen är jättetät om man är 4 meter ifrån. No, det är en annan sak. Men nu här i nationalparken, så här finns väl lite andra regler. Eller är det samma allemansrätt här?
1: Det är egentligen inte så att säga samma allemansrätt. Men i nationalparker får du för det mesta också plocka bär och matsvamp. Det finns en nationalpark som har såna begränsningsområden där man inte får röra sig, och då får man inte där heller förstås plocka bär och matsvamp. Men det där, det ofta gäller det till exempel öar i skärgården där man då vill skydda fågellivet, fågelhäckningen. Det kan finnas såna områden som är skyddade för selarnas skull. Eller sen i Lappland så finns det också sådana här liksom begränsningsområden. Nu finns det längre söderut också, men ska vi säga riktigt här nära huvudstadsregionen så inte direkt.
0: Så att alltså Nogs nationalpark och så Sibbo storskog, så där kan man i princip så länge man är vettig.
1: Just det, där kan man plocka.
0: Precis.
1: Ja.
0: Rapporterna i nyheterna säger att det är ett bra svamp- och bärår. Vilket är forststyrelsens syn på det här?
1: Jag frågade faktiskt min kollega igår som jobbar här i Nogs, att vad är läget här i Nogs nu i år? Och det där, han sa att det verkar ganska bra. Men Nogs är ju så mosaikartat. Här finns höga berg och torra områden och djupa dalar och bäckar och fuktiga områden. Så här finns nästan alltid någonstans. Om det är torra somrar ska man söka sig till de här fuktiga områdena. Är det regniga somrar så kan man söka på de här mera torra platserna.
0: Mm. No, nu är vi har inte så lata var vi med Karina. Vi det, nu inte går liksom 4 kilometer långt in i skogen, utan vi gick nu här via kanske 50 meter in i skogen. Och här så ser man nu hemskt mycket blåbär, men jag tror att de är plockade lite. För att här finns bär. Men det ser ut som att liksom, någon nu ska ha farit iväg med de flesta. Nu ser jag inte ett enda här. Där är ett bär. Så här är ju nog. Och de är nu inte de något pepparkak små, men det är nu inte heller babyhuvudstorlek på de här.
1: Nej, det där ser ut som ett riktigt bra blåbär. Det kan man ju säga förstås här i huvudstadsregionen, att ofta är de här utmärkta ledernas närområden tomplockade. Att bara man går lite längre in i skogen så hittar man nog oftast bär. Men nu gäller det ju sen förstås att hålla reda på var man är. För lätt när du plockar bär så snurrar du omkring och tittar bara på marken, och sen har du rört dig ett stycke framåt och sen vet du inte mer var du är. Att kanske alltid lite titta ändå upp och hålla liksom kartan i huvudet, att var är jag nu. Men lite längre bort från de här utmärkta ledarna, där finns det nog.
0: Jag kommer själv från Ladusved, alltså där i sydvästra Esbo. Och Ladusvedskogen brukar vara ganska länsad, det har någon försökt. Och det är lite patetiskt att gå där omkring. För en vecka efter att bären blivit mogna så har den försvunnit. Men det finns alltså, de här små insjöarna finns där också i södra Kajtans och de här ställena. Där finns ganska plentigt med blåbär, i alla fall tidigare år hade det varit så. Karina, vad är det som påverkar om året blir bra eller inte?
1: Men egentligen finns det många olika faktorer som påverkar. För det första är det ju fråga om blomningen. Blir det bra blomning eller inte? Finns det mycket så att säga början till bär eller inte? Sen i södra Finland får vi alltid lite spänna oss för att bli det nattfrost i då när blommorna blommar. För om det blir nattfrost när det är blomning på gång, så då fryser blommorna och då blir det inga bär. Om blommorna klarar sig från nattfrosten så är det också sen en fråga om pollinerare. finns det tillräckligt med pollinerare att det blir bär. Och det sista som ju också krävs förstås är vatten. Torra somrar blir det ofta ganska dålig bärskörd. Men i år hade ju nog regnat med jämna mellanrum, så jag tror nog att bärskörden i år är helt okej.
0: Det har varit så att säga en mer normal inom situationstecken sommar i år. De tidigare somrarna har ju varit just så som du säger att blomningen har varit bra och det har till och med funnits pollinerare. Och sen efter midsommar kommer det en droppe regn och så är de sen just sådana att man inte ens ser de där stackars bären. Så det är faktiskt sant. Hur är det med svampar då? Vad gäller med dem?
1: Nå, än så länge är det lite svårt att säga att blir det. Jag skulle påstå att det skulle gärna få komma lite mer av vatten nu för att det ska bli en bra svampkörd. Svampen är ju också, den är beroende av vatten och den är förstås beroende av värme. Att blir det hemskt kallt så blir det nog inte så bra med svampar. Men vi håller tummarna så ser vi hur det går.
0: Trattkantarellerna kommer vi att plocka efter frost. De far inte illa.
1: De far inte illa. De håller nog lite frost, ja. Så de kommer bra plocka in i början på november.
0: Kantarella hittar de här i den här skogen. Kantarellen är ju liksom kanske den som man är säkrast att plocka, för dens gula glada hatt känner alla igen.
1: Ja, no, den är sån som man inte just kan blanda med någon annan. Och kantarella tror jag att det här kommer ganska bra i år.
0: Okej. Okay. Där är bara, den kan man äta rå. Man kan äta den som blåbären här i skogen.
1: Det kan hända, det vet jag inte, känner jag inte till.
0: Jag har sett folk göra det som man kan. Varje år får man också läsa alltså, om att stora procent, 90% av alla bär i Finland så blir kvar och ruttnar i skogen när folk inte mer där, plockar dem. Är det här något som du känner till?
1: Jo, man talar ju om det varje år och procenten kan man ju förstås diskutera, men jag har förstått att forskarna nu har kommit till att över hälften blir oplockade. Men vi har ju så enorma skogar i öster och i norr, så det är på ett sätt nog helt förståeligt att det blir mycket bär kvar i skogarna. Men för all del, djuren, fåglarna äter, det att inte vi människor plockar dem så betyder ju inte att de går helt i spillo.
0: Nej, jag har varit lite allergisk mot det där att de ruttnar i skogen. Det tror jag väl inte, för att nu är det djuren av andra djur av dem. För att det där. Första tecknet på att blåbären är mogna, det är när måsarna kackar och det är sån här violett.
1: Exakt. Ja, och nu har jag sett nu, vi har en rev där nära var jag bor och dens avföring är ganska mörkviolett för tillfället.
0: Dess vita där framme kanske, det är lite blått när den rör sig omkring. Den gärna blåbär heter blåbär, för de är inte blå, de är lila. Det är en annan diskussion det. Du nämnde här huvudstadsregionen förstås, att de stora lederna, här finns mycket folk och det behövs inte hemskt många engagerade plockare och så är liksom så är det tomt plockat. Men så där på det stora, hur bra är vi här i den här regionen på att plocka bär och svamp?
1: No, vi är ju många här, så jag menar, det plockas nog ganska bra i de här skogarna, men procentuellt sett hur många som är ute och plockas, så det vågar jag inte säga. Att här bor ju mycket människor, så det där. Åtminstone de skogar som finns, så där plockar nog folk.
0: Precis. Och det är kanske också frågan om en generationsfråga, varifrån man har flyttat hit, en lantlolla som jag. Så fort blåbären var mogna så skulle mor ut i skogen och plocka och hon drog ungarna med sig. Så jag har suttit där så jag var 4. Och har det också kvar i blodet. Man tar alltid lite så där i nerven när man inser att man inte har varit ute och plockat. Man känner sig skyldig liksom, och försöker på något vis be om ursäkt för det. Och visst skulle det ju vara bra att vara mera ute i natur och skog och just att plocka de frukter som finns här. Hur skulle vi kunna bli bättre på det, tror du?
1: Ja, för mig är det ju liksom, om man går ut i skogen och plockar bär, så det är ju kanske samtidigt avkoppling. Det är ju inte bara det där att få bär i frysen eller bär att äta, utan samtidigt är det ju jätteskön avkoppling om man upplever ganska mycket annat också i det där skogen. Men i skolorna skulle man säkert kunna ta upp det här, lära liksom sådana som kanske inte har det här arvet med sig att man går i skogen och plockar. Så att också sådana barn får komma ut i skogen och plocka bär och svamp och sen just ordna kurser så här som vi såg den här ena guiden som gick här förbi med sin grupp, att om man är osäker att man ska ha möjlighet att delta i sådana här grupper där det finns någon sakkunnig med som kan berätta att är det som man har plockat okej eller inte.
0: Och jag ser mycket i de här olika sociala mediegrupperna så det är många som plockar och så säljer de dem alltså. Så hej, 10 liter och så 20 euro. Eller vad de tar. Så man kan till och med göra en liten förtjänst på det om man är duktig.
1: Visst, så är det. Och det är ju det kanske de har uppmanat till i år när det visst, antagligen finns lite färre utländska bärplockare än tidigare.
0: Precis. Hur ofta kommer du själv ut som representant för forststyrelsen ut och plocka bär och svamp?
1: Som representant för forststyrelsen.
0: Nej, jag menar så.
1: Men det där, på min fritid...
0: Som en som bor det.
1: Ja, på min fritid så visst, jag älskar att plocka hallon. Jag är kanske inte så förtjust att stå på huvudet i blåbärskogen, men när man får kliva runt i hallonsnårarna, så det är roligt.
0: Mm. Lite mer utmaning kanske att hitta hallon, för du måste hitta nästan ett ställe som först har kapats och sen har slynväxt upp och sen kommer hallonen. Det är inte bara så där att hitta hallon plötsligt.
1: Nej, och de hålls ju inte liksom, de hålls där en 4-5 år och sen börjar stället växa igen och så får man söka sig till nya platser. Så ja, det är lite utmaning där också. Mm.
0: En liten detalj som skar i ögonen när den här gruppen gick här förbi med sin guide var att de hade såna här bärplockare. Och jag utgår ifrån att det är knappast lingon de är ute efter. De ska nog väl plocka blåbisar. Och det är ganska ofta man ser nu för tiden folk som vill plocka mycket. Och säkert sådana som gör det som business, som att sälja det på något vis och plockar med de här bärplockarna, de här som ser ut som stora gafflar, eller vad man nu ska säga. Och riset ser nog, tycker jag, rojsigt ut. Det ser rojsigt ut på ett sånt ställe där man har dragit med en sån. Hur ser du på att man använder de här bärplockarna?
1: No, det är ganska mycket fast i hur man använder de där bärplockarna. Om man plockar så att säga lugnt och inte drar för häftigt, så då är det nog helt okej. För att blåbärsriset har ju ändå sina blad bara ett år. Så fäller det på hösten och så kommer det nya blad på våren. Att så länge inte liksom grenar eller knoppar går av, så tror jag inte att blåbärsriset tar så hemskt stor skada. Värre är det ju sen med lingonris om man får hårt fram där. För lingonen håller ju sina blad året runt.
0: Men ett lingonris är väl lite stadigare och de där plockarna är liksom lite annorlunda. Själva lingon är ju, har ju tjockare, så att det kanske inte är lika svårt stryk.
1: Nej, lingonen håller nog bättre, för bladen är ju liksom så där vaxbeläggda, just lite ganska hårda blad. Luciakronan är ju ofta beklädd med lingonblad och bära i sig är ju också hårdare. Så nu håller det ju bättre.
0: Så alltså Carina Wenström som är specialkunnig inom rekreationsanvändning, alltså från forststyrelsen. Visst, ut i skogen bara så länge det inte ösregnar. Det är som Carina sa, så det är mer än att bara få något till livs och mer än att få bara liksom burken fylld. Man får andas, man kan lyfta på nötskrikan och andra fåglar samtidigt. Så det är rekreation.
2: Det här är förstås Tom Petty and the Heartbreakers, Free Falling. Och det var Mattias Gustafsson som var ute i skogarna i Nooks.

gästen Jannike. Då klockan är precis 10:30. Om en liten stund så ska det bli mera finlandssvensk musik eftersom Vegatoppen är tillbaka efter sin sommarpaus och vi har två rykande färska utmanare att stifta bekantskap med här om en liten stund. Först ska jag ändå säga att en glädjande nyhet, en liten sådan, men det är så här att personalen på Akademiska bokhandeln, alltså Akademen, ska få tillbaka sina språksymboler på sin personaluniform, kanske vi kan kalla det, personalens kläder i alla fall. För de har avskaffats här för en tid sedan. Det är lite oklart varför, säger de från Akademen när vi har kontaktat dem. Men de ska ju åtminstone komma tillbaka här under hösten. Och samtidigt så, vad gäller dig som tycker om att gå i fysiska bokbutiker, så ska de renovera och piffa upp flaggskeppet på Centralgatan i Helsingfors. Lite grann, så att, eller modernisera kallar de själva det för. Också öppnar det en ny bokhandel i köpcentret i Fiskehamnen i Helsingfors som betjänar kunder österut. Så det kan vara bra för dig att känna till, du som gillar att ta dig till Helsingfors eller kanske bor i Helsingfors och tycker om att gå i fysiska bokhandlar. Så där satsas det på just fysiska bokhandlar, även om allt mer av bokhandeln sker på internet. Brenda Lee är här. Break It To Me Gently heter låten.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Mandelbrot sa det.
2: Moln är inte klot.
1: Lördagar klockan 12.03.
2: Berg är inte koner.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
2: Kustlinjer är inte cirklar. Bark är inte slet.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.
2: Och blixten färdas inte i en rak linje.

0: Niklas Wahlgren och Dea Norberg var här en kväll i augusti. Det är ju många fina augustikvällar just nu då vi ju lever i den här månaden. Och det är ju en sen sommarmånad som vi hörde här för en stund sedan. Mattias Gustafsson berättade från Blåbärskogen i Nooks i Esbo. Men det betyder ändå att sommaren, åtminstone här på Vega, är över. Vi är tillbaka i normalschema och det betyder att Vegatoppen är tillbaka. Och därför har vi två nya utmanare att bjuda på just nu. Vi kan säga så här att Thomas Fantz inleder höstsäsongen som etta på Vegatoppen med låten Dansa med mig. Men nu har vi två nya utmanare alltså. Och den första utmanare är gruppen Long Sir med låten Gasoline. Och det här är ett nytt band, men det är gamla goda vänner som utgör det här bandet, Thomas Aspelin och Kristoffer Bäcker, som återförenas nu under det här namnet. Och så här berättar Thomas Aspelin om hur det gick till när de här vännerna beslöt sig för att grunda gruppen Long Sir.
1: Fan, ska inte vi göra någonting av de här låtarna? Han har suttit hemma och gjort låtar och jag samma. Och på något vis hade väl någon känsla av att vi har nog något där. Och nu har vi passerat 50 båda två, så kanske någon vill köpa någon hoj och göra något sånt. Men vi tänkte, fan, vi ska göra en platta, det ska vi göra.
2: Det är så roligt.
1: Så började det.
2: Ja, jag skulle säga det, att det är så roligt för oss som älskar musik att ni kom till det beslutet, för köper ni hojar så har vi inte så mycket med det att göra, men här delar ni ju av er kunskap och framförallt ert kunnande, för det finns det i det här bandet. Men det är inte bara så att det är du, Thomas och Kristoffer Bäcker som är med, ni har andra duktiga musiker med också i det här projektet.
1: Ja, absolut. När vi började färdigställa låtar där då, så var ju nästa steg att vad ska vi göra? Ska vi försöka agera som låtskrivare och ja, kontakta några artister och sånt? Så kom vi fram till att nej, men nu ska vi göra det här själv. Det blev kanske nog en svår väg. Så vi bestämde att vi ska spela in de här låtarna på något vis. Och då blev vi några folk och vi kontaktade då direkt Janne Höty, kärnproducenten från Vasa. Och han var nog snabbt med på spåret där. Han gillade vad han hörde och sa att det här är ju bra. Bra låtar, det här ska vi göra något av och sen så det tredje benet vi behöver där då är ju förstås någon en bra sångare, annars blir det inte något. Och då fick vi tips om just att det finns i Mones finns det någon proffsångare som heter Otto Palmborg och vi kände inte honom alls, så fick vi höra lite klipp och så tänkte vi yes, om vi får med honom, ja, men då börjar vi nog ha alla element som behövs så tanken var att om låtarna är bra och musikerna är bra så må ni inte vill lyssna då.
2: No, garanterat säkert. Jag är övertygad att det kommer att komma en röst här på Vegatoppen också. Den här gruppen Long Sir och låten Gasoline som då är debutsingel och som också utmanar Vegatoppen. Hur skulle du beskriva låten och kommer den att vara det vad vi kommer att få höra i de övriga låtarna också? Jag tänker närmast på stilen.
1: Ja, jag skulle säga att vi tänkte att Gasoline det passar bra att börja med den. Vi kastar in lite bensin i och får igång brasan. Och vi kommer faktiskt att lansera 5 singlar här. Var tredje vecka ska vi pumpa ut en singel och så blir det plattan då kanske november, december någon gång. Och det kommer att vara lite olika stilar. Man kan väl säga att den är kanske aningen lite mera mainstream den här första kan man säga. Och poprock-låt så att men då kommer det att komma ganska mycket mera djupare ballader och lite kanske lite som vi sysslar med för lite udda taktarter och sånt, och så det blir nog lite för alla tror jag i det här, men det är ju inom det här rock pop indie spåret kan man säga nog det kommer
2: Men hur är det då? Ni är duktiga musiker och ni har ju det här kunnandet här och det finns uppenbarligen en eld och jag vet att ni gör det här med hjärta. Det finns ju ingen press på er heller. Ni har inte på det sättet ett skivbolag som sitter och säger att ni måste göra si eller så eller sen att ni måste sälja så många exemplar för att det ska bli någon fortsättning, utan det här gör ni helt på basen av kärleken till musiken och det kunnande ni har. Men livespelningar då? För jag antar att den här typen av musik skulle fungera så otroligt bra på en scen. Finns det något planer överhuvudtaget på det? Jag vet ju geografiskt så bor ni på olika ställen, men finns det någon möjlighet för det att se er?
1: Ja, i nuläget finns det inga planer. Som tanken var att vi gör det här för vår egen skull. Vi får de här låtarna bandade och vi förhoppningsvis får vi publik som gillar att lyssna på dem. Vi kan dela med oss på så vis, men vet du tusan vad det här leder. Vi är väl lite rostiga efter så här många år, men man ska väl aldrig säga aldrig, men i nuläge finns inga planer, inte utom tankarna, inte kanske var det här att ut på cakeor och så vidare, utom det är nu det här att få in musiken nu först, men vi får väl se. Det beror väl lite på responsen också.
2: Absolut, det blir spännande att se, och månne inte vi ska lura uppe på någon scen i något skede, i något specialsammanhang i någonstans, vi får se vad tiden nu får utvisa det, men spännande ska det bli att följa med en resa, och framförallt tycker jag en otroligt lovande debutsingel Gasoline som vi ska nu lyssna på här i Yle Vega och Vega Top, den första utmanaren för den här säsongen. Jag får önska dig, Thomas Aspelin, lycka till med bandet och allt vad ni gör i framtiden, och lycka till här på Vegatoppen. Hälsa övriga grabbarna, och så får vi hoppas på det bästa.
1: Ja, tack ska du ha.

0: Long Sir här alltså med låten Gasoline som utmanar på vägatoppen. Och den andra utmanaren den här veckan, det är Eighth Road Home. Och du som snabbt översätter från engelska till svenska och har lite kunskap om vägarna i Österbotten, så förstår du snabbt att det betyder ungefär Riksåttan hem. Och den här duon utmanar med låten Long Way to Närpes. Och duon består alltså av Joel Sundqvist och Jakob Sundström, och de tycks gilla ordlekar, gissar jag, eftersom deras första skiva som kom ut i juni, så den heter faktiskt Greatest Hits Volume 1. Och Jukka Isojoki har pratat med Joel Sundqvist från den här duon, och Joel säger att ja, folk gillar nog den här skivan.
1: Alltså det har nog faktiskt varit jättebra bemötande. Vi fick vara här på Haywater Country Music Festival här också precis en vecka innan album släpp, och då hade kommit folk från hela landet och Tiba. Kört långa vägar för att bara se på oss, så det var cool. Jättebra som så här mottagande, och skivan har nog fått jättebra så här respons också, så det ser nog bra ut.
2: Vad roligt. Hur var den här processen sen då, sist och slutligen, när ni rodde den i hamn? Ni visste ju uppenbarligen att en material för en hel skiva kommer att finnas under det här året. Men hur gick den här processen till? Var det en jobbig födsel?
1: Alltså, egentligen inte jobbig alls. Att vi startade det här projektet egentligen väldigt så här spontant och bara som ett roligt så här sidoprojekt. Mm. Man sa ganska direkt att som så här, när man gör någonting bara för att det kul, så föds det ganska mycket. Det föds ganska mycket kreativt bara med det. Mm. Och just att jobba med Jakob är ju liksom jättekul. Han är jätteduktig på allt från skrivning till alla möjliga instrument. Så det är som så här, när vi bara satt oss ner och skriva, så kom det jättemycket idéer direkt. Och så hade vi plötsligt 10-12 låtar som vi tänkte att de här måste vi ju laga klart. Mm. Och så drog vi med Alexander Hinsberg på prod, och så började vi helt enkelt bara efter att alla låtar var färdigt skrivna, så sa vi att nu spelar vi in det här och så gör vi det till en skiva helt enkelt.
2: Vi ska få njuta nu då av låten Long Way to Närpes. Skön låt igen en gång. Ni vet vad ni håller på med. Soundet är fantastiskt, det fungerar. Hur skulle du beskriva den här låten?
1: Alltså egentligen hela albumet så försöker vi ha med så mycket olika subgenrer av country som möjligt, att vi liksom får hela country-spektrumet. Så jag skulle beskriva den här låten som mer så här country, den mest country-poppiga låten av alla på skivan.
2: Okay.
1: Och lite så här heartbreak song in Österbotten. Mm. Det är väl det.
2: Vilket är annars ert förhållande? Nu är väl inte, vad jag nu har förstått det rätt och hör på dialekten, så är inte varken du eller Jakob har något större rötter till Närpes. Men vad har ni för förhållande själv till Närpes då?
1: Att det är långt dit.
2: Uppenbarligen. Det bör bara annars hälsa. För övrigt, ni som nu har lyssnat på Vägatoppen, så den gruppen som ni utmanar med, inte mot, utan med här den här veckan, så har ju sina rötter i Närpes. Så Närpes är på något vis dubbel representerat här nu. Endera låttitlarna sen då i form av medlemmar. Men nu den här skivan är ute, Joel, du sa att ni har redan uppträtt på festivaler. Hur ser du på framtiden och fortsättningen? Som semestra börjar vara över småningom, och visserligen kanske festivalerna börjar också lite sådär sina mot slutet. Men ser du, har ni redan spelningar i Throat Home framöver, eller hur har ni planerat?
1: Vi har en handfull spelningar ännu i höst, och vi ska nu liksom så här bara Ta ett steg tillbaka och se hur det här albumet tas emot, och så ska vi säkert skriva lite ny musik och sånt, och förstås börja jobba på Greatest Hits Volume 2. Mm. Vi har som ett sånt här internt kämpat att före det, så kanske det kommer någon EP som heter Pretty Good Songs. Vi får se lite vad som händer, men vi ska absolut fortsätta göra musik, det är klart.
2: The best of the rest kommer här emellan. Ja,
1: precis.
2: Det där, men inte vet jag om vi behöver det desto mer att fundera på det. Musiken får ju tala sitt eget språk och det är oftast det bästa visitkortet i det här fallet. Och det är ett riktigt fint visitkort som ni bjuder på här. Long Way to Närpes heter låten. Gruppen heter Eighth Road Home. Det är alltså duon Joel Sundqvist och Jakob Sundström. Och jag får önska lycka till här på Vegatoppen. Vi får se åt vilket håll det bär. Hälsa också din kumpan där Jakob på samma gång. Och jag önskar er lycka till här på Vegatoppen.
1: Tusen tack, det ska jag.

Long Way to Närpes här med Eighth Road Home som utmanar på Vegatoppen. Och omröstningen pågår ju precis som tidigare till imorgon tisdag. Midnatt natten till onsdag stänger röstningen och den nya Vegatoppen-listan presenteras här i Yle Vega på torsdag kväll med Jukka Isojoki förstås. Lite Dire Straits hinner vi ännu med Calling Elvis innan nyheterna klockan 11.

Det här är nyheterna klockan 11, god förmiddag. Polisen i Tammerfors har gett ut mera information om en uppmärksammad händelse där en polis i en civil polisbil riktade ett handeldvapen mot en privatperson. Enligt polisen ska händelsen ha inträffat på onsdag kväll i Villila i Tammerfors. Det var en polisbil av skåpbilsmodell och polisen jobbade med trafikövervakning i bakändan av fordonet. Därför var frambänken tom. Privatpersonen såg skåpbilen. Den verkade vara utan övervakning vid sidan av vägen och därför öppnade han dörren och kollade läget. På en video från händelsen syns hur polisen riktar sitt vapen mot personen. Riksåklagaren ska avgöra om det finns skäl att misstänka polisen för brott. Och polisinrättningen i Inre Finland ska också utreda fallet och avgöra om det behövs några vidare åtgärder. I Zimbabwe stiger dödssiffran efter en olycka med en färja för knappt en vecka sedan. Enligt den lokala polisen har minst 84 personer dött i olyckan. Det är en av de värsta, om inte den värsta, sjöfartsolyckan i Zimbabwes historia mätt i antalet döda. Färjan hade en begränsning på 90 personer, men det ska ha varit ungefär 150 personer ombord då olyckan var framme. Olyckan skedde på den konstgjorda Kariba-sjön vid gränsen mellan Zimbabwe och Zambia. Den pågående Ebola-epidemin i Demokratiska republiken Kongo är den värsta i landets historia och den näst värsta av alla Ebola-utbrott. Antalet döda har överstigit 2300 och är därmed fler än epidemiantalet åren 2018-2020. Det är endast epidemin i Västafrika åren 2014-2016 som har varit dödligare. Då dog över 11 000. Oroväckande för den pågående kongolesiska epidemin är att antalet fall ökat snabbt under de första månaderna som epidemin pågått. Sammanlagt har nästan 5 000 fall konstaterats. Och som avslutning ännu en lite mer lugnande nyhet. Strålningssituationen i Finland var stabil och säker under fjolåret. Det meddelar Strålsäkerhetscentralen. Utifrån de uppmätta resultaten från miljön och från kärnkraftverk ska det inte ha förekommit några risker för strålningsskador. Strålsäkerhetscentralen har 255 mätpunkter som kontinuerligt mäter strålningen. De larmar automatiskt om de upptäcker avvikelser. I fjol larmade de tre gånger. Två av larmen berodde på radiografiska provningar i närheten av mätstationen och ett på ett tekniskt fel. Det var nyheterna med Jonas Blomqvist. Nu är klockan 11.03.

Kaio är det här. Om natten heter låten som är skriven av Orup. Du lyssnar på Nyländsk förmiddag här på Yle Vega och mitt namn är Kristoffer Kaski.

0: Årets sommar har ju inte kanske varit precis den varmaste eller den soligaste i manna minne. Det har varit bra för bären och svamparna i skogen, som vi hörde för en timme sedan här i sändningen. Men på annat håll så kan det ställa till med lite förtret. Här nere i södra Finland så sken ju solen faktiskt ovanligt lite i juli. Och i de västra delarna av landet så där regnade ovanligt mycket. Så det här lite ostabila och oförutsägbara vädret som har varit lite extra utmanande för många. Men framförallt för husmålare. Och det är det det ska handla om nu. Vi ska få höra vad målaren Bruno Granroth tycker egentligen om den gångna sommarens väder.
1: Nå, det har nu varit lite varierande såklart. Att det här vädret har inte varit helt som alla föregående somrar. Men nu har det ändå gått att måla det här sommaren också. Att helt bra nu. Mm.
2: Vad har varit mest utmanande då?
1: Det mest utmanande kanske har varit att när man inte helt har kunnat garanterat säga att hurant väder det är, utan ibland har de lovat regn, sen har man kommit och jobbat och sen har det inte regnat, och sen ibland så har de inte lovat regn och sen har det börjat regna, så kanske det.
2: Har ni ändå haft tillräckligt med jobb fast det har regnat?
1: Ja, det har vi nog. Det har vi haft.
2: Men hur löser ni det då, just om det är någon dag sen börjar regna, vad gör ni då?
1: Nå, alltså, vi har ibland fått dra lite kortare dagar, att sen har man måste ge upp. Men sen har vi också fått några inneuppgifter, så vi har varit inne och målat på så här jätteregniga dagar. Sen kan man ganska bra liksom utnyttja huset också, att man kan måla på sådana ställen som inte vattnet kommer till, till exempel just hängbrädor och sånt här. Och sen väntar man en stund att få kuren förbi eller inte. Men det har nog gått det här sommaren.
2: Men hur är det sådana här soliga och varma dagar då? Kan det också vara problematiskt?
1: Ja, det kan nog. Att, det är ju sen ett annat problem när det torkar för snabbt. Att, men där också så kan man ju kolla att vartifrån kommer solen upp. Och sen bygger man ställningar åt det hållet att man är i skuggan och målar. Men såklart så försöker man ju alltid hitta den där skuggiga sidan och börja där.
2: Men hur tycker du att sommarens väder har funkat här med målande?
3: Nu har det varit lite ostabilt väder, så att säga, men nu har vi ju klarat oss ändå, helt okej. Man har lite fått passa liksom med väder, alltså. Annars tycker jag inte okej nu.
2: Vilken typ av sommar tycker du att det är liksom bäst att måla? Hur ska vädret vara?
3: Ja, nu är det där cirka 15-20 grader, och så är det halvklart. Det är nästan bäst.
2: Hur lång tid behöver man liksom efter att det har regnat för att innan man kan börja måla på fasaden igen?
3: Ja, det är ju sällan det riktigt vattnet tar på fasaden. Det beror på lite vartifrån det blåser, så att säga. Men ja, nu en timme, två efter det har regnat så kan man nog börja måla på nytt.
2: Har ni fått skjuta upp något jobb i sommar då på grund av vädret?
3: Nej, man har fått dra lite längre dagar och jobba på veckoslutet, så har man nog, så är vi nog helt riktigt innan tidsschema.
2: Finns det något positivt med det här lite växlande vädret?
3: No, inte direkt. Inte. Det är nu så mycket positivt. Jag skulle bara vara klart

0: och sen regnar det då när det regnar. Nu har det ju varit lite så här ostabilt, det regnar lite hela tiden.
1: Och hur planerar ni liksom det här, era projekt om det just när vädret är så här oförutsägbart?
0: Man gör grundarbete och förarbete då när det regnar, som tvättande och skrapande och dylikt.
2: Där hörde vi husmålaren Elias Lönnström och före honom kollegan Bruno Granroth. Och det var Jeanette Harrus som intervjuade dem. Och det här, det är Boney M, Rivers of Babylon.

0: Klockan är 14 minuter över 11 och vi ska befinna oss i Helsingfors och närmare bestämt på Runebergsgatan. För om en liten tid, det vill säga från och med måndagen den 31 augusti, så avbryts spårvagnstrafiken på Runebergsgatan. För över ett helt år framåt eftersom Västra Helsingfors spårväg ska byggas där. Och det här betyder då att spårvagn 8 stannar vid Operan och svänger tillbaka till startplatsen Arabia och kör inte västerut därifrån. Då handlar det, för de som inte är jättebevandrade med Helsingfors, så rör det sig om Töle och Mejlans och Busholmen och Gräsviken och alla de här ställena. Och specifikt så är det så här att för svenskspråkiga elever i Minerva-skolan i Töle som bor på Busholmen, så innebär det här att barnens väg till skolan, eller barnen på sin väg till skolan, inte längre kan ta spårvagn 8T direkt till skolan. Utan har efter det här då alternativet att åka spårvagn 5 till Kampen och därifrån buss till Töle. Och det är en väldigt mycket längre väg och framförallt krångligare väg för de här eleverna som går alltså i årskurs 1-6. Alltså det handlar om en lågstadieskola, så det är ganska små barn det rör sig om. Så en del föräldrar har reagerat på det här och de tycker att det är otryggt och helt enkelt bökigt för barnen och skulle istället önska en ersättande direktrutt på samma rutt som 8:an går nu. Och så här säger Christel Bacher som är bosatt på Busholmen och vars 12-åriga son går på 6:an i Minervaskolan.
1: No, det påverkar ju hela vardagen att skolan är ju bara en del av den här vardagen, men om man tänker att kollektivtrafiken ska ju fungera, det ska vara enkelt att komma till skolan, så det här blir liksom, det blir ju en omväg helt enkelt att ta sig till skolan. HRT har gett en uppskattning på att det kommer att ta 5 minuter längre, men det är bara en uppskattning. 5 minuter låter kanske som en liten siffra, men i en vardag när man har en kedja som ska fungera med rutiner, det är ju som sagt inte bara skola, vi har träningar och allt sånt här, så då blir liksom hela vardagen helt enkelt rubbad.
2: Mm. Hur är det tänkt att den här resan ska lösa sig istället? Nu när ni startar från Busholmen och ska till Minervaskolan i Töle.
1: Det är meningen att man ska ta spårvagn in till Kampen och där byta till buss och ta bussen till Töle. Och nu är det ju ganska grötigt i Kampen. Det är mycket, det är andra spårvagnar, det är mycket bussar, det är taxin, det är de här matbudskuskarna, vad vi nu ska kalla dem. Så det är inte heller en så hemskt trygg resa. Att nu är det ju liksom en påstigning och en avstigning. Och that's it.
2: Och vad tycker du alltså om det här?
1: Då det är ju otryggt. Att trots att jag har en nu 12-åring som nog är självständig, så är det ändå liksom, det är en förändring. Jag har ingenting emot förändring i sig, men det här ska liksom, det här är en förändring som är sämre för tryggheten. Och nu har vi ju ändå barn som far till skolan som är från liksom 6-7 år uppåt. Att det handlar ju inte bara om min 12-åring, utan det handlar ju om alla svenskspråkiga som bor på Busholmen.
2: Och vad är det ni skulle önska istället?
1: En ersättande buss. Spårvagnslinjen har ju några tidigare gånger också under de 8 åren som vi har bott där, så har varit kapad och då har spårvagnslinjen ersatts med en buss. Bussen är ju kanske inte det skönaste alternativet, den är ofta fullproppad och den är het och den har också haft lite avvikande rutter, men man vet ändå att den går från dörr till dörr, att det är en påstigning och en avstigning, så det är en trygg rutt och tidtabellen hålls densamma.
2: En så kallad 8X-rutt då?
1: En 8X-rutt, ja.
2: Du hade också kontaktat staden på olika sätt. Berätta.
1: Ja, jag har kontaktat både HRT där jag fick någon typ av automatsvar att tack för ditt meddelande att vi har vidarebefordrat det här till den som är ansvarig för projektet. Därifrån har jag inte fått ett enda svar. Sen har jag kontaktat Helsingfors stad genom allmän feedback. De har en sån kartservice var du kan pinna din feedback. Och där fick jag svar av Helsingin Infra från Citywise, som då sköter det här projektet. De gav ett svar där de hänvisade i så gott som varje stycke till färjetrafiken på Busholmen. Att det är jätteviktigt att upprätthålla kapaciteten för färjetrafiken. Och jag säger inte att den inte är viktig, men det fanns liksom ingen analys om de som bor på Holmen, hur trafiken liksom, eller kollektivtrafiken har tänkt för dem. Och där nämndes att en buss skulle kosta 2 miljoner euro extra, och därför har man valt att inte ta det alternativet.
2: Har ni föräldrar tänkt göra något ytterligare kring det här, eller accepterar ni läget nu och fortsätter?
1: Vi pratar mycket, men vi vet inte riktigt vad man kan göra helt enkelt. Att som sagt, jag vet flera andra också som har kontaktat HRT, men ingen får något svar. Jag tror inte att någon helt enkelt accepterar det här läget, men vad vi kan göra, det är oklart. Det som vi ju såklart förväntar oss är att kanske lokalpolitikerna skulle kunna påverka det på något sätt. Vi svenskspråkiga accepterar ju redan det att vi har en längre skolväg, vilket är helt okej. Men när en sån här förändring i kollektivtrafiken sker, så blir hela förändringen oproportionerligt stor, vilket inte är okej.
0: Så alltså Kristel Baher, som är bosatt på Busholmen och har barn i Minervaskolan i Töle. Och de förlorar nu alltså den direkta skolrutten mellan Busholmen och Töle, som spårvagnslinje 8 har inneburit i och med spårvagnsbyggen. För barn är trafiken utmanande, det är bekant för alla. Och att röra sig genom Kampen, det är ett väldigt välbesökt område. Mycket människor rör sig, mycket händer där. Så det här kan innebära många utmaningar för barn. Anna Maria Ramirez har en 10-årig dotter som heter Luciana Stenius, och hon går på 4:an i Minervaskolan. Och Luciana har några gånger faktiskt varit ombord på spårvagnar som plötsligt har åkt på någon oannonserad undantagsrutt. Och hon minns speciellt en gång i fjol som 9-åring, då hon var ensam. Och då blev det lite skrämmande då spårvagnen plötsligt åkte till områden som är okända för henne.
3: Nå, jag fick lite panik, för jag brukar nästan få, jag fick det alla gångerna, för att när jag var lite, eller första gången när jag var med min storebror, så trodde jag att det här skulle vara nog helt bra. Men sen efter det, när det började hända mer ofta, jag vet inte varför, men sen började jag lite panikera, bli lite sådär att jag vet inte vad jag ska göra och sånt. Men jag brukar sen ringa mamma, och sen brukar det gå bra. Ja, så jag har typ en trauma av det, men ja, nu när de säger att 8:an spårvagnen far inte, så jag vet nog hur man far till Kampen, för vi har övat. Så jag kan bara gå far med 9:an, och sen så går man en bit till Arbis. Min mamma jobbar där, och sen där är jätte nära min skola, så jag bara går dit och sen är jag där.
2: Så hur känns det här nu då att 8:an inte längre ska gå så där som ni har varit vana att den ska gå då, utan du ska ta andra lösningar?
3: Jag känner mig lite så där lite rädd att någonting kommer att hända, för att jag är van att gå med 8:an, men inte så mycket med 9:an, men ibland brukar vi gå dit. Men jag tror nog ändå att allting kommer att bli bra. Det finns alltid en lösning.
2: Finns det någonting du skulle önska i den här situationen?
3: Jag önskar att det skulle inte just vara 8:an, för att det finns ganska många som bor i Busholmen, i alla fall mina klasskamrater och sånt. Men jag tror inte att det skulle fixas, för att ja. Men jag tror ändå att allting kommer att bli bra.
2: Det är bra.
3: Ja.
2: Och det blir det säkert.
3: Ja.
2: Fint. Okej. Tack. Då ska vi fråga mamma lite.
3: Ja.
2: So she's convinced that it will be good, but how does it look from your side?
4: Well, actually, at home she expressed all the time that she's stressed going by herself. And actually, before I started the school, she mentioned many times that, oh no, the school is going to start, but how will I get there? So summa summarum, we have to arrange, bring her like there, and she just feel very much kind of secure and also confident that she's going with mama or papa or going with a friend. So we have to arrange before that. So then she feels quite secure. But I know she sounds very confident with that, but in the real time, I think it might, we have to really arrange that she really feels confident going there, and super annoying, really stressed for us, because you know our day by day in the morning, especially that we have to work and doing many things to bring her there, is a bit challenging. Mm-hmm.
2: So how will you arrange it?
4: Basically the same, like I could go there and then after that, or perhaps arrange some friend that is going there, or perhaps bring him by car, or you know, depends the day.
0: Det sa alltså Anna-Maria Ramirez och dottern Luciana Stenius på Busholmen. De får försöka hitta lite olika alternativa lösningar beroende på dagen. Och de här ändringarna trädde alltså i kraft om 2 veckor. Och det var Ulrika Fagerström som var reporter här. Om en liten stund blir det nyheter på lätt svenska. Före det Eva Dahlgren och musiken som hörs från Rival.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, måndagen den 17 augusti. Jag heter Axel Rydberg. God förmiddag. Vi ska börja med sportnyheter. De europeiska mästerskapen i friidrott har tagit slut. Tävlingarna pågick i Birmingham i Storbritannien hela förra veckan. Finland tog 3 medaljer. Silja Kosonen vann guld i slägga, Vilma Heltelä silver i stavhoppning och Alisa Vainio guld.

Det var den mest överlägsna segern i de europeiska mästerskapen någonsin. Det har fortsatt att brinna på flera håll i Europa. Den främsta orsaken är att det har varit så varmt och torrt. I Belgien brinner ett naturskyddsområde. Branden är den största i Belgiens historia. Det är också stora skogsbränder i till exempel Frankrike, Spanien, Kroatien och Grekland. På ön Salamis i Grekland har två personer dött på grund av bränderna. Det kan bli förbjudet för barn att använda sociala medier. Ministern för social trygghet, Karolina Partanen, vill att ett förbud börjar gälla redan nästa vår. Flera andra länder har infört liknande förbud, till exempel Danmark, Österrike och Australien. I Demokratiska republiken Kongo är det kris. Orsaken är ett utbrott av sjukdomen Ebola. Läget har blivit värre den senaste tiden. Utbrottet är nu det värsta i landets historia. Antalet döda är fler än 2300. Ebola är en mycket farlig sjukdom, men den smittar inte så lätt. Och utbrottet i Kongo har inte lett till utbrott på andra håll i världen. Finlands största stad har blivit ännu lite större. Det handlar om Helsingfors. Det bor nu över 700 000 i Helsingfors. Ökningen beror mest på att många flyttar till Helsingfors. Det här var dagens Yle Nyheter på lätt svenska.

0: Och nu ska det handla om Karis i Raseborg i Västra Nyland. För där är arbetet med en ny detaljplan för Karis centrum i full gång. Och det har den faktiskt varit ganska länge, för det här arbetet startade redan 2014. Och nu är det så här att planförslag nummer 3 har lagts fram. Och invånarna kan bekanta sig med den här detaljplanen och ge anmärkningar kring den fram till den sista augusti. Och tanken är att helt enkelt utveckla Karis centrum. Och för att göra det möjligt så ska våningshusen bli fler och bli högre. Och reglerna för fastigheternas användning ska bli flexiblare. Och det betyder att det inte längre ska finnas lika stränga regler kring vilka byggnader som ska vara butiker och vad som ska vara bostäder och så här. Och en del fastigheter som behöver bevaras så ska också SR-märkas, alltså skyddas. Men vad tänker Karisborna om centrum så som det är just nu? Så här säger Karisborna Elma Karlsson och Solveig Eriksson.
1: Säkert finns det flera saker som man kunde förbättra. Det här jag tänker är närmast på arbetsplatser. Skulle säkert det få finnas mera av. Nå, jag själv undervisar invandrare, ska imorgon dit också. Jag tycker att det finns ganska mycket här i Karis invandrare. Och vi är ganska, det är liksom öppet och människorna är ganska öppna mot varandra och accepterande och så. Och vad annat skulle jag kunna fundera på, trafiken här då, bilarna som kör. Kanske man skulle kunna förbättra vissa trafikarrangemang också. Här kan finnas några korsningar som kan vara lite farliga.
2: Har du något exempel på någon korsning som du kan ge så här, som du tycker är lite farlig?
1: Jag tycker det är lite obekvämt här när man kommer ner från den här bron. Och sen här vid Lidl och K-butiken så där får man vänta ganska mycket länge. Då det är vissa tider, 4 och så. Så med bilen om man ska svänga till Bangatan här. Så att på något sätt det kunde vara en sak. Ja, och jobb. Mer arbetsplatser önskar man ju.
2: Ja, du pratar om den här alltså järnvägsbron som kommer ner här. Ja. Tänk med trafik och så här, vad tycker du om parkeringsplatser? Finns det tillräckligt med parkeringsplatser här i Karis?
1: No, här finns ju nog parkeringsplatser här i centrum, men kanske det skulle få finnas till och med mera. För att vissa tider så är det ganska fullt. Också där jag bor på Köpmansgatan, jag har egen bil och jag har en plats inne på gården. Så jag får parkera min bil inne på gården. Så. Men att det är så fullt liksom ibland när jag ska ut genom den här portingången till huset, så kan det stå bilar där som stannar och ska in till järkiosken, de där människorna, och lämna bilen där framför den där portingången, så man inte kommer in eller ut med sin egen bil. Så det är liksom att sen är man inte alltid och tar i beaktande alla dessa, vad heter det, begränsningar, var man inte får parkera och så. Att ibland så är det så att man parkerar fast man inte skulle få göra det, och sen står man i vägen för någon annan. Ja, kanske. Det kunde man förbättra på, men det har ju att göra med människor och deras sätt liksom, hur de kör och vad de tar i beaktande då med sin egen bil.
2: Har du några tankar kring då så här, jag tänker på butiker och sånt, finns det någonting man skulle, eller någonting du skulle önska att skulle komma hit, eller hur är det med det här serviceutbudet i Karis?
1: No, jag tycker att det är jättebra, eftersom jag bor nära de här butikerna, Lidl, K och S, så tycker jag att det finns tillräckligt. Men sen om man tänker på att Jysk tidigare var i centrum och nu är alla de här stora butikerna liksom dit i Läpp. Så det här, inte vet jag riktigt, och jag har inte så ofta ärenden inte heller till de här butikerna, så att inredning kanske.
2: Vad tycker du om Karis för tillfället? Vad skulle kunna utvecklas här?
3: Ja, vet du, det är lite svårt att säga så där fort nu vad som skulle kunna, men annars tycker jag nog att här är helt okej att bo. Men kanske lite mer butiker skulle kunna vara, kläder och sånt där, och lite snyggare affärer.
2: Just här på gågatan?
3: No, till exempel det här i nära omnejd.
2: Mm. Vad tycker du om annars parkområden eller trafiken eller parkeringsplatser och så?
3: Nej, det tycker jag nog att det är ganska okej. Och här är nog parker också. Och jag själv kör så lite bil så jag har inte problem med parkeringen. Men kanske ibland det här är jättefullt med så då. Speciellt på fredag och eftermiddagen tycker jag det brukar vara jättemycket bilar överallt.
2: Finns det någon speciell butik som du tänker att man skulle behövas här på gågatan?
3: Just någon sån här klädbutik för både damer och herrar, lite sån här snyggare kläder. Det tycker jag skulle vara bra. Annars är här nu tycker jag apotek och här är ju för glasögon.
2: Vad skulle du säga då att det är bäst med Karis?
3: No, det som jag själv tycker att det är bra att använda så är den här privata läkarstationen. Man får så fort tid och jag tycker att det är jättebra.
0: Så alltså Karisborna Elma Karlsson och Solveig Eriksson. Och Karisborna har ju fått bekanta sig med de här planerna på ett lite nytt sätt, åtminstone för Karis. Mer om det blir det efter Sarek och låten Solen glimmar.

0: Vi håller på att prata om utvecklingen av Karis centrum. Det är så här att de har hållit på ganska länge med detaljplanen och detaljplanearbete. Och nu har planförslag nummer 3 lagts fram. Och du som är intresserad av, och framförallt kanske bor i Karis och är intresserad av att ge din syn på saken, så har tid på dig fram till den sista augusti. Och i torsdags, den 13 augusti, så då ordnar Raseborgs stad ett drop-in-tillfälle i Fokus i Karis, där invånarna mellan klockan 10 och 18, det vill säga en hel arbetsdag i princip, kunde ställa frågor kring just den här detaljplanen av de som har planerat den. Och det här drop-in-tillfället så var ett nytt koncept som staden provade istället för ett officiellt informationstillfälle där alla samlas på en gång och diskuterar. Så under dagen då i torsdag så kom det ungefär 50 invånare för att ställa frågor kring den här planen. Och en av de som var på plats från stadens sida för att svara på invånarnas frågor, det var stadsarkitekt Johanna Backas.
1: No, vi tycker nog att det är jätteviktigt att höra vad invånarna tänker om den här planen och också andra planer. Att vi har försökt hela tiden tänka lite på nya sätt, lite nytänk så att säga, och försöka utveckla vår verksamhet. Så nu är det första gången som vi testar på ett sånt här koncept, att vi är på plats egentligen hela dagen och sen kan folk komma in och ställa frågor när det passar dem under dagens lopp. Att vi har inte liksom idag något sånt här officiellt tillfälle där vi presenterar i sig, utan vi testar lite mer så här informellt kanske. Poängen är ju just att försöka få så mångsidigt som möjligt den här växelverkan från invånare.
2: Vem alla är här? Vilka alla frågor kan ni svara på? Är det precis exakt allting som berör den här detaljplanen?
1: Nej, dessvärre kan vi kanske inte liksom hämta in alla från vår organisation för hela dagen. Att vi har till exempel inte våra trafikplanerare på plats och nu idag så råkade det faktiskt så tråkigt att vår nya stadsgeodet blev sjuk, så hon har inte kunnat komma på plats idag. Men det var meningen att vi skulle också kunna behandla de frågorna.
2: Jag kom hit redan till klockan 10 när det började här, och här var redan då människor som hade frågor och funderingar och så. Vad är det som invånarna funderar kring?
1: Nå, det är ju ganska mycket det här funderingarna runt parkeringen, och jag förstår att människor är oroliga att det ska bli väldigt mycket mindre parkering. Jag är själv kanske inte så orolig, att vi har ju gjort en parkeringsutredning där det konstaterades generellt att det finns faktiskt ganska okej, bra med platser här i Karis. Kanske stundvis kan det bli lite rusning, men själv när jag kommer ursprungligen från huvudstadsregionen så tycker jag själv att det här finns lyxigt mycket parkeringsplatser, så det är lite också så här synpunkt kanske fråga, men jag förstår nog absolut den här oron och att företag ska ha möjlighet att ha sina kunder att parkera väldigt nära till. Så vi försöker sen hitta en balans med just parkering och funktioner och så vidare, och stadsbild och så vidare. Att vi har ju ökat lite med sådana här träd på vissa håll för att förbättra den här stadsmiljö och stadsbilden, vilket jag själv tycker att det är viktigt också för att Karis ska kännas liksom lockande också för nya invånare, och den här stadsbilden har platsvis kanske lite lidit av att träd har tagits bort, och då hade det blivit lite kallt och kanske lite otrivsamt, men så då är det viktigt att man hittar en balans med den här stadsbilden, just då parkering och så vidare. Men vi har också i planen så har vi så att säga reservationer för till och med för parkeringshus. Jag vet att det låter säkert för många ganska utopistiskt, men jag tycker ändå att vi ska tänka framåt och möjliggöra. Det betyder ju inte att det måste byggas, men att på de tomter som vi har hänvisat till ett parkeringshus, så där är det möjligt. Och jag tycker det är bra att vi har olika möjligheter för till och med ganska modig utveckling här i Karis också.
2: Finns det någonting annat än just parkeringar som är en sån här stor diskussionsfråga gällande den här detaljplanen?
1: Nå, ganska mycket frågor kommer det ju givetvis om skyddsbeteckningar. Och sen som säkert många har märkt så väcker också diskussionen kring Katarinaskolan eller just den här boulevardens trafik, de här hur man ordnar trafiken där vid boulevarden och Nabogatan så, och däremellan så det väcker ganska mycket frågor så det behöver vi ännu lite titta på noggrannare tillsammans med våra kollegor.
2: Vad är det som invånarna funderar på till exempel med då de här SR-märkta husen?
1: No, det är säkert oftast lite oro att om de får en skyddsbeteckning på sina hus, att vad det betyder. Och det är ju också en sån här balansering att det har gjorts utredningar och att vilka byggnader som har skyddsvärden. Och vi försöker högakta den utredningen. Men sen ibland så lyckas det ju inte heller. Kanske den där byggnaden är redan i så pass dåligt skick att den inte bara kan bevaras. Och sen kan det ju såklart oroa vissa fastighetsägare att vilka utgifter det innebär. Att om de behöver sen förbereda sig för att så att säga bevara alla delar av hus eller så att säga istället för att ändra, renovera eller kanske det i vissa fall kan ha funnits önskemål om att kunna riva något hus. Så det är så en lite finkänsligt balanserande där också. Och vi jobbar ju tillsammans med museet där, att det är ju de som egentligen mest behandlar de här skyddsobjekten.
0: Så alltså stadsarkitekt Johanna Backas gällande nya detaljplanförslaget nummer 3 i ordningen. Reporter här var Veronica Gillberg. Tony Bennett.

Ja där svänger det då, klockan är 12:04 och nyheterna väntar på dig efter det slaget efter 12. För det ska vi nu lyssna på Sienna Spyro och låten Great Expectation. Och i och med det så säger jag också tack och hej för sällskapet. Ha en riktigt fin fortsättning på den här veckan.

0: Polisen rapporterar om flera dråpförsök i Kronoby under veckoslutet. Polisen larmades på lördagskvällen till en bostad i Kronoby och där grep polisen sammanlagt 6 personer. 3 av dem hade fått skador efter knivhugg. Polisen misstänker alla 6 för försök till dråp. Samtliga misstänkta är utländska medborgare och de var berusade på lördagskvällen. Av de gripna har 3 stycken anhållits och 3 har frigivits. Och mer polisnyheter. Polisen i Tammerfors har gett ut mer information om en uppmärksammad händelse där en polis i en civil polisbil riktade ett handeldvapen mot en privatperson.
1: Det var i onsdags vid 9-tiden på kvällen som en civilperson filmade då han undersökte en skåpbil som verkade vara utan övervakning vid sidan av vägen i Villila i Tammerfors. På videon från händelsen syns hur en person i skåpdelen av fordonet riktar sitt vapen mot kameran och ber filmaren att ge sig av. Nu informerar polisinrättningen i Inre Finland att personen i fordonet var en polis som jobbade med trafikövervakning. Därför var frambänken i bilen tom. Polisen försöker ta reda på om personen med vapnet var ensam i bilen. Riksåklagaren ska avgöra om det finns skäl att misstänka polisen för brott och polisinrättningen i Inre Finland ska också utreda fallet och avgöra om det behövs några vidare åtgärder. Tills vidare jobbar personen i civilpolisbilen kvar.
0: Det rapporterade Millie Lindberg. Det blir omställningsförhandlingar på föreningen Mieli som arbetar för att främja psykisk hälsa. Orsaken är regeringens nedskärningar i bidragen till social- och hälsovårdsorganisationerna. Som mest kan 20 tvingas gå från organisationen som bland annat erbjuder krishjälp och mentalt stöd för unga. Enligt Mieli berörs hela personalen förutom de som jobbar på krischatten Sekaisin, på brottsofferjouren och allmänt inom krisarbete. President Alexander Stubb besöker Åland idag tillsammans med Susanne Innes Stubb. Presidenten träffar representanter för ledningen på Åland och besöker också ett servicehus och ett daghem. Besöket avslutas med ett möte med allmänheten vid Vårdö skola. Stubb har besökt Åland varje år i augusti sedan han blev president. Det här var nyheterna klockan 12 med Katarina Björk. Nu blir det i vanlig ordning debatt. Slaget frågar idag om vi är redo att ta till hårdare tag för att bli av med de blågröna algerna.
2: Vi har en riktigt varm helg bakom oss, åtminstone i sydvästra Finland där jag höll hus, så hade vi närmare 28 grader varmt faktiskt här i helgen. Jag var på en handbollsturnering för barn och unga på en stor och fin sandstrand och det var soligt och svettigt, massor av barn och det var stickande giftblått längs hela stranden. Alltså tjocka, sjuka och blågröna alger låg och skvalpade mot sanden och de flesta valde nu sen då att inte simma. Trots att det var så hett. Det var en jättetrist syn måste jag säga. Jag heter Maria Nylund och du lyssnar på Slaget. Och vi ska fortsätta diskussionen om blågröna alger eller cyanobakterier som det egentligen heter. För en vecka sedan så diskuterade vi hur farliga cyanobakterierna är för oss människor. Och idag så vill jag veta vad politikerna riktigt gör för att vi ska bli av med dem. Stämmer det att folk nu börjar bli riktigt fed up? Är det dags för kraftigare åtgärder eller gör vi de facto redan tillräckligt och nu krävs det bara tålamod att vänta in effekterna? Det ska vi fundera på. Och med för att debattera i dagens Slaget så har vi 3 personer. Jag säger hej och välkommen till miljöminister Sari Multala.
3: Tack så mycket.
2: Välkommen. Du representerar Samlingspartiet och välkommen också Amanda Pasanen.
4: Tack så mycket.
2: Du är lokalpolitiker från Helsingfors och representerar De gröna. Och med oss också på distans från Husö på Åland så har vi Anna Törnros Remes, professor i miljö- och marinbiologi vid Åbo Akademi. Välkommen.
5: Tack ska du ha.
2: Där hade vi Anna Törnros Remes också. Fint att du är med oss. Jag tänkte att vi skulle börja med att fråga dig, Amanda Pasanen från De gröna. Alltså är det dags för kraftigare åtgärder nu för att åtgärda de här Cyanobakterierna, vad säger du?
3: No, det är det absolut, att Östersjöns tillstånd är ju verkligen dåligt. Och från år till år talas det om att vi skulle behövas mera åtgärder. Men faktum är ju det att hemskt mycket konkreta, strikta åtgärder, speciellt med tanke på jordbrukets belastning, så har vi inte tagit i bruk. Och därför ser Östersjön ut som den ser ut idag.
2: Mm. Nu, om du skulle ge ett skolvitsord här nu för hur du tycker att den här nuvarande regeringen har skött sig för att vi ska bli av med cyanobakterierna, så vad skulle du ge för vitsord här åt miljöministern och regeringen?
3: No, jag har nog varit lite besviken på regeringens Östersjöpolitik, att jag tycker att mycket mer skulle man ha kunnat göra för att få bukt på övergödningen, och regeringen har ju också tagit beslut som har i värsta fall också påverkat negativt den här övergödningen med tanke på fosfor. Avrinningen, så jag skulle nu tyvärr ge 6,5 för regeringen.
2: 6,5, okej. Sari Multala, miljöminister i den sittande regeringen. Alltså, du fick 6,5 här i vitsord. Hur ser du själv på den här nuvarande situationen med blågröna alger? Är du nöjd eller besviken med läget?
4: Ja, förstås är jag besviken på det att situationen är inte bättre redan, för vi har försökt verkligen göra väldigt mycket, inte bara den här regeringen men också tidigare. Men det som jag har varit på Östersjön hela mitt liv, och jag har sett den när det gick åt sämre håll och när folk inte riktigt brydde, och inte kanske vi visste heller varifrån kommer de här största orsaken för att det har blivit som det har blivit. Men nu förstås, det kommer att ta också lång tid, och det är kanske det som är det svåraste, det här tålamoden med att vi försöker göra mycket, men säkert inte det tillräckligt heller, men vi är inte de enda, vi måste vara de andra länder också med, och alla områdena också. Nu har vi börjat att göra mycket och försökt att koncentrera på skärgårdshavet, för där är situationen sämsta och varit länge, och där kan vi också mycket lättare påverka vad som händer just i skärgårdshavet, för det är ganska skyddad och det är lokalt omgärder som kan påverka havets tillstånd. Men sen det här, om man kallar på lite bredare sikt, så då behöver vi mycket mera åtgärder, och bara inte i Finland, också från andra länder runt Östersjön. Mm. Men så att säga att vi, jag måste säga nu att vi har gjort mycket också under den här regeringen, sådant som ingen annan regering har gjort före oss.
2: Okay, vad är du mest nöjd med?
4: No, det är några saker som vi har förbjudit, till exempel att släppa de här gröna, gråa vatten, kan man säga, avslappsvatten i vårt område. Vattenområdena som vi kan påverka från lastbåtarna, och sen har vi också förbjudit att släppa, eller vad heter det, att släppa snön från Helsingfors, för att dumpa snön i sjön. Det är några sådana väldigt konkreta, men det är kanske det som vi förväntar väldigt noggrant för att vi har nu har olika typer av stöd för skärgårdshavet. Vi har till exempel stöd för att börja återvinning av näringar, olika näringar, och det kommer att komma nya investeringar på det, och vi stöder mycket av biogasproduktion och sådant som kan hjälpa till. Men nu har vi ett nytt pilotprojekt som är baserat på att man får stöd, jordbrukare får stöd på grund av hur mycket de kan minska fosforutsläpp till havet. Och det är någonting som jag förväntar ganska mycket på. Så om det funkar, så det kan vara ett verkligen fungerande sätt att stödja de här jordbrukare som verkligen vill göra det bästa. För att det är också i deras förstås egen förmån att göra det, för att de vill förstås ha de här näringarna i jordet och hjälpa att växa, till växterna att hur man säger, att det blir en god sato, är det på svenska, just det. Ja. Så att jag tror att det här kan vara någonting som ändrar det här spelet ganska mycket, om det funkar.
2: Okej, så konkreta stöd till de jordbrukare som faktiskt får utsläppen att minska, förstår jag rätt. Vi ska just ta in Anna Törnros Remes här, men jag vill ännu fråga dig kort, Sari Multala, alltså Svenska Yle publicerade alldeles nyss en artikel om hur man i Stockholm använder aluminiumlösningar i havet. Lite på samma sätt som man experimenterade med i Littoisträsk i Åbo-regionen för många år sedan. Nu injicerar man aluminiumlösning direkt i bottensedimenterna för att binda fosforen i botten. Det här är nu ett sätt att liksom få bukt med den här så kallade interna belastningen. Och det här har gett klart vatten också i havsfjärdar i Sverige. Borde vi ta efter?
4: No, om det verkar att fungera sådana åtgärder som verkligen är där i havsbotten som det svåraste, för att det är de här liksom gamla sinnen som vi, vi ser det svårast att liksom ta itu med. Så då sådant förstås är det någonting som måste kolla noggrannare om det är någonting som vi skulle kunna göra här också i Finland.
2: Vad säger professorn i marinbiologi om den här typens tekniska lösningar som att använda just aluminiumlösningar i bottensediment? Anna Törnros Remes, låter det klokt?
6: Ja, tack ska du ha. Det har ju funnits många olika typer av tekniska lösningar och de brukar vara väldigt dyra. De brukar vara väldigt småskaliga sist och slutligen när det fungerar. Så det där, jag skulle säga att vi ska koncentrera oss också på de här riktigt mera kraftiga lösningarna som de här skärpta fosforreglerna koordinera,

0: det både på stor skala som Sari förstås talar om här, att också andra länder kommer, men vi behöver också verkligen kunna titta på våra egna kustvatten, för det är ju här som vi har chans att direkt påverka det här, och det där skärpta fosforregler till exempel, och sen mera åtgärder med att hålla på olika sätt hålla den här både vattnet och de näringsämnena på land. Vi vill inte ha mera utsläpp till det där Östersjön och våra egna kustvatten. Så det kan vara till exempel våtmarker, det kan vara andra sätt att restaurera både jord- och skogsmarker.
1: I förra veckans diskussion så det där, när vi funderar på hur farliga cyanobakterierna är för oss människor, så där deltog då bland annat Anna Törnros Remes, din kollega Conny Sjökvist, som då är också marinbiolog. Han har nischat in sig på just alger. Jag bad honom ge sin topp 3-lista över vad vi borde göra nu. Och som åtgärd på första plats så säger, tycker han då, att man borde göra Helcoms nationella näringsutsläppsgränser juridiskt bindande. Alltså det finns beräkningar på hur stora utsläpp varje Östersjöland maximalt får släppa ut för att Östersjön ska må bra. Och de här gränserna borde göras juridiskt bindande. Och att överskrider man sina utsläpp så måste man åtgärda dem. Så vad säger du, Anna Törnros Remes, om det här? Alltså mera juridiskt bindande krav istället för frivillighet?
0: Nej, det är ju det som brukar verkligen hjälpa till en käpp snarare än att förlita sig på frivilliga deltagande, och sen att man går in med många olika, då blir det mycket av de här tekniska små lösningarna och sånt här, utan det där är en konkret stor sak som vi behöver jobba för.
1: Okej, vad säger Amanda Pasanen om att man ska göra, jag tänker att varje land skulle ha en utsläppsbudget, och går man över den så måste man göra något.
2: Jo, absolut. Jag tycker det skulle vara jätteviktigt att vi borde ju ha helt enkelt gränser på att hur mycket fosfor och kväve det får rinna ut i våra kustvatten. Och när vi här talade tidigare om med att restaurera naturen, så det som jag varit speciellt besviken på med den här regeringen har ju varit den att regeringen har motsatt sig EUs restaureringsförordning, som just skulle vara jätteviktig lagstiftning för att förbättra våra vattendrag och skydda våra vattendrag. Att det handlar jättemycket om att vi har jättemycket diken här i Finland. Vi har utdikat våra myrar och våra skogar. Och därifrån rinner det jättemycket näringsämnen, men också humusämnen i våra sjöar. Och allt rinner förstås sen till slut i Östersjön. Och det här ju påverkar Östersjöns tillstånd jättemycket. Och skogsbruk är ju alltså en ganska stor källa till de här näringsutsläppen i Östersjön. Att vi vet att det är jordbruket och skogsbruket som tillför de här största problemen när vi tänker på övergödningen. Att när minister Multala talar till exempel om att regeringen har förbjudit att chippa snö i havet, så det har inget att göra med Östersjöns övergödning, utan det handlar då bara om lokal avskräpning. Och en annan sak som har varit problematisk med regeringens politik har varit den att man har förlängt det här gödselundantaget i fosforlagstiftningen, det vill säga att man får breda ut mera fosfor i gödseln än med andra gödselmedel. Och det kommer förvisso nu att ta slut i det här slutet av det här året nära Skärgårdshavet, men där har man då tillåtit också att mer fosfor får sättas i våra åkrar som sen rinner ner i sjön.
1: Jag tänkte att vi om en liten stund pratar lite mer om de här fosforreglerna, men jag skulle vilja höra vad minister Multala tänker om det här, just att skulle man kunna ha en sån här landsvis utsläppsbudget? Går man över den så måste man åtgärda det, och att det skulle vara juridiskt bindande. Skulle man kunna tänka sig något sånt?
3: No, säkert det hållet har vi redan gått, men lite på andra väg kanske än vad forskaren hade tänkt. Men vi har redan nu striktare tak här nationellt, alla andra områden utan Finska viken än vad Helcom har sett. Så därför då kan man säga att vi har redan liksom gått åt det hållet. Men förstås bindande tak då måste vara gällande för alla länder. För jag är lite orolig för det också, att nu här i Finland vi verkligen vill lösa det här problemet och har försökt, och därför också det här frivillighet har varit ganska bra nu i början, för då har vi också fått sådana åtgärder som jordbrukare vill göra. Och kanske den har hjälpt till att nu är det lättare att gå mot sådana striktare åtgärder sen också. För vi har kunnat visa att det finns förmåner för olika aktörer i det här. Därför har vi också den här skärgårdshavsprogrammet där vi har de här pilotområdena där vi har många aktörer som hjälper varandra att hitta de här bästa åtgärderna där vi skärgårdshavet och inte bara vid skärgårdshavet utan hela det området där man får alltså de här näringarna att gå in mot havet.
1: Mm, avrinningsområde.
3: Just det, avrinningsområde. Men ja, kanske det är den riktiga principiellt ett bra förslag, men det här Helcoms, tak är kanske inte tillräckligt om vi kollar på den nuvarande situationen.
1: Mm, borde vara ännu strängare.
3: Målet borde vara i alla fall ännu strängare. För som där har förstås alla som säger att det borde inte komma nya, som forskaren sa också där, att vi inte kommer nya utsläpp så mycket till havet som det fortfarande gör. Vi har kunnat nu minska det här mängden, alltså fosfor speciellt har minskat. Men till exempel på skärgårdshavet, och det är bra, men för ändå är det så att det kommer ännu mer än borde. Så vi måste ändå kunna sen, och de här bra åtgärder som vi har kunnat att börja där vid skärgårdshavet måste sen kunna göra överallt i landet. För nu är det inte bara längre havet heller, utan det är också våra sjön som man ser mycket av det här.
1: De är också övergödda. Vad säger Anna Törnros Remen som, alltså, har vi liksom experimenterat tillräckligt nu på frivillig basis och det är dags att göra de här kraven då obligatoriska, alltså att man frångår den här frivilligheten och kräver.
0: Frångå är väl kanske inte det, men ja, absolut ska vi redan titta både på nationell nivå och sen då jobba för det här för runt hela Östersjön. Men att vi, det är ju vårt ansvar, det är vårt ansvar och vårt egen näringsinflöde som kommer till våra kustvatten. Så vi har all chans att det där påverka just den situationen. Och så får vi jobba mer koordinerat, och det gör vi ju på många olika sätt runt Östersjön som sådant. Men det som kommer till våra egna kustvatten och den situation vi har där nu är sånt som vi skapar själva och har all chans att göra. Och det är klart att det frivilliga behöver finnas där. Men jag tycker också att vi ska tala, och vi talar mycket bättre idag om att istället för att titta på jordbrukare, skogsbrukare, det är alla svår intresse att vi har goda marker, gott jordbruk och bra marker som upptar upp vattnet och det där näringsämnena på det allra bästa sättet. Och det här är någonting som jag tror vi kan komma till det senare kanske, men som också den näringslivet, den privata sektorn där finns många nya mekanismer som vi också ska ta i bruk. Alla bäckar små brukar man säga, men nu är det nog så att de här bäckarna är både för små och för få, så jag skulle kunna säga att vi behöver en koordinerad översvämning av många olika typer av insatser som är och koordinerad med betoning på det för att få till stånd den här förändringen. Och där är de här juridiskt bindande är absolut en sak som ska på bordet.
1: Vi går till punkt nummer två, alltså på andra plats för hur marinbiologen här Conny Sjöqvist, och jag förstår att du Anna Törnros Remes också skriver under den här listan.
0: Jag håller helt med.
1: Ja, så det är att man måste skärpa fosforreglerna. Det här betonar du också Amanda Posanen, alltså för att fosfor är just uttryckligen det näringsämne som är värst för Östersjön. Varför tycker du att, eller vad borde man göra?
2: Det problemet i Finland är ju den att om vi ser på vår jordbruksproduktion så är jättemycket av så att säga djur- eller animalieproduktionen koncentrerad i sydvästra Finland, och sen har vi växtproduktion mer i östra Finland. Och den här djuravföringen som produceras då i och med animalieproduktionen, så den skulle man ju kunna använda till godo för att gödsla våra åkrar, men för tillfället så finns det inte riktigt med incitament för det.
1: Det är dyrt att transportera.
2: Det är dyrt att transportera, och därför det som minister Multala också nämnde, att det skulle vara viktigt just att vi får investeringar och projekt som då behandlar vad heter det, producerar sådana gödsel som skulle vara lättare och mer förmånligt att transportera, och att vi skulle ha striktare gränser. Det skulle finnas incitament för jordbrukare att använda den här gödseln på ett bättre sätt.
1: Mm. Vad säger du, Sari Multala?
3: Ja, no, jag tror att vi kommer få, eller jag vet att vi kommer få också bra nyheter om det här, speciellt där i sydvästra Finland där problemet är det största. Och speciellt är problemet där oftast med grisgödsel som är sånt ganska, man säger, ganska mycket vatten i jo. Sig, och så det är svårt också att transportera långa vägar, och vi har projekt där som skulle då vara problem eller lösning just på det här problemet, och man kan då få också nya näringar som kan användas vid de här jordbrukare och biogasproduktion på samma ställe. Och sådana investeringar är på gång. Och det är ju förstås någonting som vi har försökt också stött med olika energistöd för biogasproduktion. Också det här näringsåtervinningsstöd som vi har runt omkring det här AHTI-programmet. Sen förstås det här hoppligtvis kommer att jag har en del av lösningen på den här området, men sen det här också handlar om andra områden i Finland. Men där är problemet störst, och därför tycker jag nog att om vi kan få sådana lösningar genom att stöda lite, så det kan vara ett väldigt bra svar för det. Men förstås är det ju så att, som precis som Amanda sa, så det här att det här ligger i olika ställen var man får det här, alltså att
1: gödseln och sen växtodling.
3: Just det. Och det är där vi har försökt, jag vet att också förra regeringen har försökt att hitta lösningar, men det problemet är att vårt jordbrukningsstödsystemet är sådant, så att om man sen stöder liksom att jordbrukningen, så det räknas under det här CAP, och då är det svårt att ha två sådana saker som är liksom samtidigt gör samma sak på olika sätt, om man kan förklara det på rätt sätt, under EU-reglerna. Och därför är det lite svårt oftast att störa just den biten som man skulle vilja göra. Vi har nämligen försökt att ha en sån här fosforstöd för flytta fosfor från ett annat ställe
1: till
3: transportera. Just det. Och det har inte vi kunnat ännu lösa, men genom att göra det här eller försöka att återvinna näringar och stöda den plus biogasproduktion, så det har verkat funka åt samma håll nu.
1: Amanda Pasanen ville kommentera här kort.
2: Ja, problemet tills vidare har ju varit det att vi borde helt enkelt ha mer stränga regler för att hur mycket fosfor man överhuvudtaget får sätta i våra åkrar och våra jordar. Att tills vidare har det handlat just mest om frivilliga åtgärder och att till exempel då regeringen ger ut stöd och så vidare. Men att om vi tänker på att hurdan miljöpolitik som har varit effektiv, så kommer man genast att tänka på utsläppshandeln till exempel. Och där har man ju då satt en gräns att så här mycket utsläpp får det komma. Och sen har de olika aktörerna fått komma med de allra mest kostnadseffektiva åtgärderna för att då minska på sina utsläpp. Och samma tankesätt borde vi ha också när det handlar om andra sorters utsläpp, såsom just till exempel fosforutsläppen. Och det finns ju olika sätt att det är helt enkelt minska på djuranimalieproduktionen i allmänhet, men också då sen att använda sig av de här markförbättringsämnena som gipsbehandling och så vidare. Att det finns ju sätt att binda de här näringsämnena i jorden, och också då till exempel sätta pengar på att restaurera, på att ha sådana här skyddszoner, på andra sätt försöka förhindra det att de här näringsämnena rinner direkt ner i sjön.
3: Sådant, allt det där gör vi ju nu med alla de här pengarna som vi har till det här Saaristomeri-programmet. Det måste jag ännu säga, att jag har faktiskt varit på en där i sydvästra Finland. Det var av en slump så att då kom en sån här gipsbil att liksom sätta dit de här gipsbehandlingen för att hålla de här näringarna i det här marken. Men jag pratade med den här jordbrukaren, och han sa då att även om han inte inte lagt några nya näringarna i marken för många, många år. Så ändå liksom går inte det här fosforantalet ner i marken.
2: Det finns så mycket så, historisk
3: just det,
2: belastning.
3: Och så är det mycket historisk belastning som vi fortfarande liksom betalar en pris för. Och det är förstås då de här skyddsområdena och sådant behövs för. Men också med mera information. Och därför har vi också satsat på det här att vi skulle hitta det här bästa sätt att hindra det här också, de här gamla som vi har gjort eller har gjort
1: synderna.
3: Gamla synderna att inte rinna i vattnet. Men ännu behövs det för mera forskning också runt omkring det här och det görs hela tiden också. Men det måste jag också sen peka på att det som har ju nu hänt under de här pilotområdena, det som vi gör runt omkring det här skärgårdshavsprogrammet är att nu några företag som inte har varit till exempel på livsmedelsindustrin eller själva, alltså, vad heter det nu, kaupat, handeln har kommit nu med att finansiera de här åtgärderna och till och med liksom försökt att få att allt de köper är med på det här, att de får nytta av det här om de är med på det här.
1: Nu kommer vi in här på det som Anna Törnros Remes redan nämnde, nämligen på tredje plats så anser marinbiologerna här att man borde göra våtmarker och andra liknande näringsfällor obligatoriska i områden som redan nu släpper ifrån sig stora mängder näringsämnen. Alltså det ska inte vara frivilligt utan det borde vara obligatoriskt. Och här hade du, Anna Törnros Remes, en tanke om, eller att det här är något som nu diskuteras, just det här som Sari Multala nämnde här, att de här åtgärderna inte bara borde liksom belasta den enskilda jordbrukaren som redan nu för det mesta gör ganska mycket och försöker åtminstone att inte sätta onödiga mängder konstgödsel, för det är ju dyrt. Och att det inte heller ska bekostas enbart av staten utan av privata pengar från näringslivet. Berätta hur ni tänker.
0: Ja, det här är ju någonting som kommer nu in i och med också den här restaureringsbiten globalt sett. Och det är ju, står helt klart att också både globalt och på vår nationella finska skala så kan vi inte sitta och vänta och det där bara förlita oss på statens stöd och på olika sätt, utan här behöver vi naturligtvis koppla in också det där näringslivet, privata sidan, och det finns många olika typer av mekanismer som nu utvecklar sig, olika försäkringsdrivna initiativ, men också så här marknadsinstrument, man talar om kompensation eller försäljning om biodiversitetskrediter och skapande av en marknad för det här. Alltså en marknad för där vi kan, där restaureringsprojekt av olika slag, om det då kan kopplas till jordbrukarens marker, våtmarkerna, olika typer av utdikningar och så vidare, eller städernas det där restaureringsbehov, kommunernas restaureringsbehov, skapar ett potentiellt skapande av en marknad här där vi har sådana här projekt och vi har företag som idag kommer att, och framförallt i framtiden kommer att behöva kompensera sina utsläpp eller sina nybyggen eller så vidare. Och då kunde man kan tänka sig att man istället hjälper till en restaurering av en å eller en mark av något slag.
1: Ja, så om jag förstod det här rätt när du...
0: Det här är något som är uppkommande.
1: Ja, om jag förstod det här rätt och något sånt som Vanda stad, din hemstad, Sari Multala, redan har delvis sysslar med, alltså att när ett företag vill bygga en ny anläggning till exempel, så ska man kompensera den här marken med någon annan mark. Man ska köpa annan mark och upprätthålla den och köta den. Och det här kunde man kanske göra inom jordbruket också.
3: Alltså det är två olika saker. Det första är ekologisk kompensation som du pratade nu om. Och det har vi gjort på Vanda till exempel, som gått igenom den där processen när man bygger. Och nu där har man hackat skog ner, så har man gjort restaureringsområde på andra områden. Mm. Så har varit gamla skogsbruksområden, men nu försökas ett... Men nu har vi också...
1: Får jag bara konkretisera, alltså för att få bygga en fabrik till exempel så krävde ni då att man måste till exempel köpa upp skog någon annanstans.
3: Så. Man måste betala för de här åtgärderna som görs på någon annanstans.
1: Mm, okay.
3: Men det behöver inte vara att de själv äger det där området. Det kan vara staden, och i det här fallet var det staden som ägde det där området då, där de här åtgärderna gördes.
1: Mm.
3: Och det var faktiskt en senat i Kiinteistöt som byggde ut den här fängelsen som redan fanns. Så det var lite annorlunda. Men vi har också börjat med nu naturvärdesmarknaden. Vi är första i Europa som har också lagstiftning för det. Och det här har den här möjligheten som nu vi hörde om, att vi kan också göra åtgärder som inte kompenserar för någonting, utan att företag till exempel som vi gör naturen bättre kan betala för att göra det och de här åtgärderna som kan vara någonting aktivt, det kan vara skyddande, men det kan vara aktivt och

0: första som har satt det redan också i lagstiftningen. Och varför i lagstiftningen? Vi vill att det här är någonting som de här företagen gör, inte istället för att försöka minska deras egen utsläpp eller någonting påverkade på natur, kan göra på topp av det som de redan gör. Plus att det för att det myndigheterna som liksom säger att hur mycket, att vad är det som är betydande. Så de har den expertisen. Så då är det verkligen nya åtgärder och bra för miljön och inte någonting, någon greenwashing som man säger. Utan det har vi samma kriterier som vi har också på det här ekologiska kompensation som vi har redan haft i lagstiftningen.
1: Och då kunde man tänka sig att man skulle ha jordbruksmarker till exempel som behöver skyddszoner, att man finansierar något sånt
0: till
1: också.
0: Exempel.
1: Okej, vad säger Amanda Pasanen?
2: Ja, den här naturvärdesmarknaden är absolut jätteviktig. Problemet är ju den att vår stat har ju inte klarat av att sätta alls tillräckligt med pengar på att restaurera vår natur. Att det handlar om miljarder euro per år som vi skulle egentligen borde sätta på naturskydd för att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden i Finland, och för tillfället så är de där summorna i helt annan skala. Men att det krävs, jag känner faktiskt ganska bra till den här lagstiftningen, så det krävs kanske lite mer redigering än av den, så att det ska vara möjligt också i det här anseende med tanke på de här näringsämnena, men att jag hoppas att det i framtiden kommer att vara möjligt. Men det som vi måste komma ihåg att det här liksom takbeslutet för allt det här handlar om EUs restaureringsförordning som regeringen har motsatt sig, och jag är jätteorolig över att nu när Finland har gjort ett eget program för att hur vi ska föra igenom den här restaureringsförordningen, det vill säga hur vi ska förbättra våra ekosystem i Finland för att stoppa utarmningen av naturen. Så nu hoppas jag verkligen att regeringen för igenom de här målsättningarna som våra forskningsinstitutioner och ministerier har lagt ut. För att det är det som kommer då att sätta de här gränserna på att, och också de här åtgärderna för att hur vi kommer att restaurera våra ekosystem. Och kanske det som att som Multala sa, det görs mycket för Östersjön, men skala på de här åtgärderna för tillfället är ändå jätteliten, och pengarna som vi sätter på det är också jättesmå. Så liksom, vi talar om enstaka miljoner euro när det skulle handla om miljarder. Och där behöver vi då också privata sektorn med i de här åtgärderna, och därför behövs det också incitament från statliga sidan.
0: Okay, nu måste jag få korrigera lite.
1: Ja, absolut.
0: Först och främst att restaureringsplanen är nu på remiss, och vi kommer ge den första förslag, och det kommer vara nästa regering som gör den där sista, alltså slutliga planen för det. Och det är även om för att vi satte emot oss för den i EU var för de här kostnaderna som kommer att ha för staten, för att det håller sig, det här planen, till och med 2050. Och det handlar inte ens alls om det här som vi försöker göra på våra vattnen. Så där måste jag säga till att även om vi har satt oss emot det tidigare, så är vi ändå på väg att göra den där planen som behövs att göras. Och vi sätter inte oss emot de här målsättningarna. Förstås vill vi göra biologiska mångfald bättre. Som jag ser till det är att vi borde koncentrera först i de här åtgärderna som är verkligen kostnadseffektiva, som till exempel har med vår Östersjön att göra. Och det är det mest viktiga. Och det här med pengar, och till och med bara det som vi sätter på det här Östersjöns eller skärgårdshalsprogrammet börja med 10 miljoner, inte enstaka miljoner, kanske inte miljarder heller. Det vet Amanda att det är ingen regering som kunnat sätta sådana pengar på naturarbete. Men vi har också ett program som heter Aqualife, som är bara enstaka. Det är Actions for Waters from Source to Sea, som är exakt för det här problemet menad, som är finansierad för nästa 8 år med 27,6 miljoner euro för att göra de här mest effektiva åtgärder för vår Östersjön. Och jag hoppas att nästa regering vill också fortsätta det här arbetet. Förstås mera pengar också behövs, men därför också det här naturvärdesmarknaden är också så bra att vi har kunnat börja det, för att då kan vi också få privata pengar med på det här arbetet mera än tidigare.
2: Mm. Okay.
1: Amanda kort och sen ska vi låta
2: helt kort, vi talar om restaurering och statens medel, så ändå tidigare

0: regeringen satsar ju historiskt mycket på naturskyddet och restaureringen av Finlands natur, och nu den här nuvarande Orpos regering har ju alltså skurit ner så mycket i naturskyddet att Forststyrelsen har blivit av med sin restaureringspersonal, så det vill säga vi har egentligen inte så hemskt mycket anställda. Det stämmer visst. Forststyrelsen har hamnat avskedat en stor del av de människorna som vet hur man restaurerar Finlands natur.
1: Alltså vi har nu speciellt de här nedskärningarna som vi har varit tvungna att göra överallt i stadsbudgeten. Då har jag verkligen sett till att de här restaureringsåtgärder och det här Helmi-programmet som är också under alltså för skogs... hur som helst, att de inte blir trappade av det här, utan att det är det viktigaste arbetet, samt med det att vi kan hålla de här vägen där människor går, till exempel i vår naturpark, så det, där naturen inte störs. Men det är kanske en annan diskussion. Nu pratar vi om Östersjön mest.
2: Precis, och nu skulle jag vilja, vi ska börja avrunda här. Anna Törnros, Remes, är det alltså nu den här nya lagen som vi ska sätta vårt hopp till, att privata pengar, företag ska det där, helt enkelt step up här lite för att göra sådana här vattenskyddsåtgärder, eller ja, borde... Vad tänker du att skulle vara det viktigaste nu?
3: No, jag tycker att vi har talat om de viktigaste, tre viktigaste sakerna. Skärpta juridiska bindande belastningsmål. Titta fortfarande, jobba extremt mycket med de här fosforutsläppen och fosforreglerna i våra egna områden. Och sen det här med att på många olika sätt jobba på nationell skala, men koppla arbetet på lokalskala. Jo, vi gör det inom skärgårdsprogrammet, men vi kan ytterligare step up här, och där finns den här näringslivet och privata sektorn där, men vi kan inte liksom hoppas på enskilda saker här, utan det är en koordinerad det där en satsning framåt på många olika sätt. Att hoppas på en liten gips det där, eller kalkningsförsök eller en teknisk lösning är inte det, och inte heller en enskild kompensations eller så här, utan det handlar om koordinerade och mångsidiga incentiv för det här.
2: Mm. Jag tänker att vi kommer inte kanske så hemskt mycket längre än så här idag. Jag tror att vi avslutar debatten här. Tusen tack till miljöminister Sari Multala från Samlingspartiet som kom med här idag tillsammans med Amanda Pasanen som är lokalpolitiker från Helsingfors, representerar De gröna. Och med oss på distans från Husö på Åland så hade vi Anna Törnros Remes som är professor i miljö- och marinbiologi vid Åbo Akademi, och jag heter själv Maria Nylund.

0: Jäklar sommaruppehåll. Nu missar vi alla tiders garden party.
1: Garden party?
0: No, Petteri Orpos Garden Helsinki party förstås.
1: Ingen fara, lördagen den 5:e, genast efter nyheterna klockan 14, då börjar Fritt fram party.
0: Fritt fram alla lördagar från 5 september klockan 14.

0: Det här är nyheter med väderrapport när klockan är 13. Jag heter Jonas Blomqvist. God måndags eftermiddag. Kärnreaktorn Olkiluoto 3 plågas av ett tekniskt fel och körs på lägre effekt än normalt under de närmaste veckorna. Det meddelar kärnkraftsbolaget Industrins Kraft. Det tekniska felet finns i två cirkulationspumpar. Det upptäcktes i somras, men det ska inte påverka säkerheten. På grund av felet körs Olkiluoto 3 på 84% av sin maxeffekt. Efter reparationerna ska effekten hållas lägre ända fram till årsservicen av reaktorn, och under den tiden kan man utvärdera om reparationerna har gått bra. Årsservicen inleds den 10 september. Brottsrubriceringen har skärpts för den polis som prejade en mopedist i Tusby för en dryg vecka sedan. Polisen misstänks nu för grovt vållande av personskada, det bekräftar distriktsåklagare Heli Haapalehto för Ilta-Sanomat. Det är en strängare brottsrubricering än den tidigare, som var vållande av personskada. I praktiken betyder det att mopedistens skador var allvarligare än man först trodde. Polisen misstänks också för brott mot tjänsteplikt och grovt äventyrande av trafiksäkerheten, medan mopedisten misstänks för grovt äventyrande av trafiksäkerheten, framförande av fortskaffningsmedel utan behörighet och fordonsförseelse. I Zimbabwe stiger dödssiffran efter en olycka med en färja för knappt en vecka sedan. Enligt den lokala polisen har minst 84 personer dött i olyckan. Det är en av de värsta, om inte den värsta, sjöfartsolyckan i Zimbabwes historia mätt i antalet döda. Färjan hade en begränsning på 90 personer, men det ska ha varit ungefär 150 personer ombord då olyckan var framme, och det var svår sjögång vid tidpunkten. Olyckan skedde på den konstgjorda Karibasjön vid gränsen mellan Zimbabwe och Zambia. Kakaoproduktionen i Västafrika hotas att delas i två olika marknader på grund av nya EU-regler. Från och med december kräver EU att kakaoproducenter slutar med avskogning. EU köper största delen av världens kakao, så kravet är av betydelse för samtliga producenter. Men Paul Ajiboye, chef vid Sunbeth, som är ett av Afrikas största exportföretag för jordbruksprodukter, säger att alla producenter inte tänker följa EU:s krav.
1: That's definitely going to create two distinct line of export. EUDR compliant basically to EU region and the other ones, the conventional one.
0: EU:s krav kommer att leda till två olika marknader med producenter som odlar för EU-länder och producenter som odlar för resten av världen, säger Paul Ajiboye. Nu är vi framme vid eftermiddagens väderrapport. I väderrapporten ingår varningar. Det förekommer regn eller åskskura särskilt i landets östra och norra delar, och imorgon förekommer det regn närmast i landets norra del. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag: i landets västra del växlande molnighet, och i områdets östra del och i norra delen lokalt regnskurar. I natt västerifrån mest klart till halvklart och uppehåll. Dagens högsta temperatur idag och imorgon 16-22 grader, och nattens lägsta 6-12 grader. Svag eller måttlig och på dagen byig vind omkring väst. I landets östra del och i norra Österbotten och Kajanaland mest molnigt och på många håll regn eller åskskurar. I natt i områdets södra del uppklarnande och uppehåll. Dagens högsta temperatur 15-20 grader, imorgon i söder lite högre. Nattens lägsta är 8-14 grader. Svag eller måttlig vind omkring väst, och i områdets norra del är vinden omkring ost. I Lappland molnigt, och i områdets västra och norra delar lokalt regn. I områdets östra del mest uppehåll och delvis klarare. Från ikväll lokalt regn närmast i södra och norra Lappland. Dagens högsta temperatur är 15-20 grader, i nordvästra Lappland omkring 10 grader. Och nattens lägsta är 6-12 grader. Svag eller måttlig vind mellan ost och nordost. Och vi har ett par varningar. I landskapet norra Savolax kan det förekomma synnerligen riklig nederbörd, mer än 20 mm i timmen. Och varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland. Väderrapporten för sjöfarande börjar med ett meddelande för båtförare på Finska viken, västlig vind upp till 12 meter per sekund och södra Bottenviken nordlig till nordvästlig vind upp till 12 meter per sekund. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag. Finska viken, västlig vind 8-12 meter per sekund. Från och med eftermiddagen avtagande vind. I natt 5-9 meter per sekund och imorgon förmiddag 2-4 meter per sekund. God sikt. Norra Östersjön, avtagande vind omkring nordväst. Först 6-10 meter per sekund och imorgon på dagen 2-5 meter per sekund. God sikt. Ålands hav, avtagande nordlig till nordvästlig vind. Först 7-10 meter per sekund. Från och med kvällen västlig till nordvästlig vind 3-7 meter per sekund. God sikt. Skärgårdshavet, avtagande västlig till nordvästlig vind, först 6-9 meter per sekund, från och med natten 2-6 meter per sekund. God sikt. Bottenhavet, avtagande nordvästlig vind, först 8-12 meter per sekund, från och med natten 4-8 meter per sekund. God sikt. Kvarken, västlig till nordvästlig vind, 5-10 meter per sekund och god sikt. Bottenviken, vind omkring nord 5-12 meter per sekund. Lokalt regn, möjligen oska, annars god sikt. Saimen, avtagande västlig vind 4-8 meter per sekund och god sikt. Och vädret på kuststationerna idag klockan 12. Aspö plus 16 grader, väst-sydvästlig vind, vindhastigheten 11 meter per sekund. Vädret var mulet, sikten 41 kilometer. Kotkarankö plus 16, väst-sydväst 6, mulet 42 kilometer. Orrengrund plus 16, väst-sydväst 5, mulet över 20 kilometer. Emsalö plus 17, väst-sydväst 10, Kalbodagrund plus 16, väst 11. Östertukan plus 15, väst-sydväst 9, Gråhara plus 16, väst 9, mulet och sikten 20 kilometer. Makilo plus 17, väst 6. Bogaskär plus 18, väst 6, halvklart 40 kilometer. Hangötullludden plus 17, väst 9. Ryssarö plus 18, väst 11. Venö plus 17, väst 9. Utö plus 18, väst-nordväst 7. Mulet, sikten 25 kilometer. Notgrund plus 16, väst-nordväst 9. Fagerholm plus 16, väst-nordväst 8. Vilsandi plus 19, nordväst 4 och sikten 50 kilometer. Gotska Sandön plus 19, nordväst 2, sikt över 50 kilometer. Kumlinge plus 15, nordväst 8, mulet. Sikt över 20 kilometer. Nyhamn plus 14 grader, nordvästlig vind 8 meter per sekund. Mulet väder och sikten 20 kilometer. Märket plus 14, nordväst 11. Enskär plus 16, nordväst 10. Mulet över 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 16, nordväst 10. Mulet 20 kilometer. Tahkoluoto plus 15, nordväst 9, mulet 30 kilometer. Selgrund plus 16, inga uppgifter om vinden, men vädret var klart och sikten 31 kilometer. Bredskäret plus 16, nordväst 9, Strömmingsbådan plus 16, väst-nordväst 10, Valsörarna plus 16, väst-nordväst 7, Kallan plus 14, nord-nordväst 16, Tankar plus 14, nordväst 12, mulet sikten 6 kilometer. Ulkokalla plus 14, nordväst 8. Nahkiainen plus 14, nordnordväst 6. Brahestad plus 16, nordväst 4, mulet sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 16, ost 5 och sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 16, ost 2, mulet sikt över 20 kilometer. Kemi 1 plus 14, ost 9. Ajos plus 14 grader, ostlig vind. vindhastigheten 4 meter per sekund, mulet väder och sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12. Kemi minus 2 centimeter. Uleåborg minus 3. Brahestad plus 0. Jakobstad plus 5. Vaasa plus 1. Kaskö minus 0. Mäntyluoto plus 3. Raumo plus 5. Åbo plus 12. Föglö plus 9. Hangö plus 11. Helsingfors plus 10. Borgo plus 13. Fredrikshamn plus 18 centimeter. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön 1,2 meter. Och så på slutet ännu den aktuella pollenrapporten som säger att gräset blommar i hela landet och gråbo blommar inom hela sitt utbredningsområde från de södra delarna av landet till södra Lappland. Här var det slut på rapporten. Nu är klockan 11 minuter över 1.

Jamaica med Shy Guy. Senast Jana King gav ut någonting i musikformat. Det var ett album som kom 2011 som heter A Girl Named King. Jag vågar påstå att Shy Guy var Diana Kings zenit. Jag heter Joakim Runt. Forenska, det är en väldigt fin måndag, 17 augusti. Nicky Aldén är med här också. Vi kommer att hålla det sällskap längs med Yle Vegas eftermiddagstimmar. Så vi erbjuder dig att förhoppningsvis följa med. Vill du höra av dig så kan du höra av dig via Vegas snabbela yle.fi eller WhatsApp 044 421 48 48. Alltid kul cool när du deltar. Här är Stone.

0: Musik från Rolling Stones nya 840 album som heter Foreign Tongues. Musikkultur, vi ska hålla oss kvar i kulturens värld. Ty Cornelia Berg är med här från kulturredaktionen. Och jag vet, Cornelia, du har kommit in med lite, vad är det, lite nyheter från den kulturella fronten? Eller händelser eller saker som är på gång?
1: Ja, jag har tre kulturnyheter som är aktuella som jag tänkte nu prata om. Jag tänkte att vi börjar internationellt.
0: Okej.
1: Okay. Den amerikanska skådespelaren Hayden Panettiere så har dött bara 36 år gammal.
0: Jag såg det där,
1: är bland annat ABC News. Mm. Och dödsorsaken är ännu inte offentliggjord. Men Panettiere så var särskilt känd för tv-serierna Nashville och Heroes samt filmserien Scream.
0: Mm. Och, det, alltså, jag kände inte igen henne. Är det här någon som, vad hon liksom, betydde hon någonting för dig? Sådär?
1: Ja, alltså hon har ju nog varit en sån där som har varit mycket såna kända. Så yeah, okay. Jag har personligen inte sett Nashville, men jag har ju sett de här Scream-filmerna.
0: Okej, okay, yeah.
1: Många minns henne också kanske från så här romantiska komedier som Raising Helen, Bring It On, All or Nothing och Ice Princess. Så hon har varit med nu i mycket och haft en lång karriär fast hon bara blev 36 år gammal.
0: Ja,
1: hon blev känd alltså redan som barn och hon har varit under sin karriär öppen med såna här motgångar som hon har stött på.
0: Det brukar sällan gå bra alltså för de här som, alltså ja, de barnskådisarna.
1: Ja.
0: Alltså de får oftast alltså jättetuffa liv sen.
1: Ja.
0: För de berövar sin barndom och måste alltså jobba den som 20-åring.
1: Ja, alltså kanske det är mer det här just att vara i rampljuset på det här sättet då man växer upp som jag kan tänka mig är väldigt jobbigt. Och hon lanserar faktiskt nu i maj en memoar, This is me, a reckoning, där hon bland annat då berättar om sina problem med missbruk och okay, våld i nära relationer och förlossningsdepression. Så att absolut, det kan verkligen vara en orsak att det uppstår såna saker där man blir känd väldigt ung. Men som sagt så är den här dödsorsaken inte fastställd.
0: Nej,
1: så
0: det,
1: vi får följa med fallet lite.
0: Så hon har barn också då? Hon har...
1: Ja, hon har ett barn. Ja.
0: Det är ju det ännu mer ledsamt.
1: Ja, absolut. Det är ju alltid tragiskt oavsett vad orsaken är.
0: Trist.
1: Ja, men till någonting lite mer muntert då, inhemskt. Så ansökan till UMK 2027 har inletts idag.
0: Okay.
1: Och nu kan man alltså skicka in sina bidrag. Så om du har någonting, Joakim, så...
0: Att jag har!
1: Ja, så då är det bara att du kan skicka in från mig idag till den 23 augusti. Och UMK 2027 äger alltså rum i Tammerfors den 20 februari 2027. Och den här tävlingen är då öppen för alla musikskapare. Och målet är då att man ska hitta helt enkelt nya artister och nya låtar som kan representera Finland. Så nu alla musiker som lyssnar på det här, om ni har någonting att lämna in till UMK, så nu har ni chansen. Och,
0: alltså påminn mig, vem var det vi skickade nu? Vem vann UMK i år som vi skickade till Schlager-VM? Det står helt stilla i mitt huvud nu. Det var inte Erika Wikman. Nej, för hon var i fjol. Var inte så?
1: Ja, alltså herregud.
0: Vi får googla här.
1: Det här är helt sjukt. Ja,
0: vi kan inte jobba på samma bolag. Så.
1: Nej, alltså
0: verkligen.
1: Men herregud, alltså Linda Lampenius och Peter Parkonen.
0: Ja, det var ju det.
1: Joakim, det här var nog dåligt.
0: Nej, men vi kom ju ut som vinnare. Det tog bara en minut så kom vi på vem.
1: Jo. Jag jobbade med bolagst. Den här natten. Jag jobbade den här natten faktiskt här på kontoret den här tävlingen. Och vi var ju favorittippade till och med.
0: Ja, just det. Ja.
1: Så det var ju verkligen spännande att följa med den här natten.
0: Men så, hur länge kan man ansöka, sa du nu? Alltså nu öppnar ansökningarna.
1: Nu öppnar den idag. 17 augusti idag öppnar den till 23 augusti.
0: Så det är ganska tajt. Alltså det är en vecka som man måste lämna in.
1: Så jag hoppas att nu många hör på det här.
0: Ja.
1: Och man kan alltså hitta den här länken var man ansöker på svenskayle.fi under taggen UMK. Och Tapio Hakanen då, som är ordförande för UMKs professionella jury, så han säger att han hoppas att de här fjolårets hits då har inspirerat finländska musikskapare att skapa mer originell, kreativ och mångsidig musik. Och alla sökande kommer att kontaktas under oktober månad och sen får man veta då vem som har blivit vald i januari.
0: Då brukar det vara en sån där 6-7 som väljs ut på något vis och så gallrar man fram
1: Någonting
0: i den stilen. Ja.
1: Ja.
0: Mm.
1: Okay. Eurovisionsexperterna här
0: Verkligen.
1: Okay. Ja, men nu ska vi prata om någonting som jag faktiskt kan.
0: Okej. Shoot.
1: Film. Ja. Till slut så tänker jag att vi ska prata om film. Nya Spider-Man-filmen. Spider-Man Brand New Day. Så den har överträffat alla förväntningar sedan den nådde biograferna i slutet av juli.
0: Okay.
1: Och det här tycker jag är intressant för att de här liksom blockbusters, eller man ska säga. Så de har ju fått som kritik på sistone att det är liksom bara sådana här reboots och det kommer mer och mer filmer, sådana här Hollywood-klassiker, och att publiken börjar tröttna. Men nu faktiskt med den här...
0: Vad är det här nionde Spider-Man-filmen? Eller liksom,
1: ja, du,
0: alltså det finns ju en miljon av dem.
1: Ja, jag tror att det finns väl fyra stycken där Tom Holland har varit.
0: Ja, okej. Okay. Ja,
1: Spider-Man, och han är nu också Spider-Man i den här.
0: Mm, har du sett den här då?
1: Nej, jag har inte sett den ännu, men alltså den går ännu. Ja. Och med tanke på att folk har sagt att den är så här bra, så tänker jag att jag ska fara och se den. För jag brukar vanligtvis inte kanske se, jag har kanske hört i den publiken som är mera sådär att att en till Spider-Man.
0: Du fnyser.
1: Liksom. Ja. Ja, ja.
0: Har du snappat upp, vad är det som folk gillar med den här nya Spider-Man?
1: Nå, åtminstone här liksom på vår redaktion, då vår kulturredaktör var sådan, så han sa att den hade ett bra budskap, helt enkelt. Och att den var liksom snygg, men den hade också ett budskap. Och sammanhanget där var väl kanske det där att tänka att superhjältefilmer ännu kan lära oss någonting.
0: Ja, okay.
1: Det var liksom det som var det där fräscha på något sätt.
0: Ja.
1: Men den här filmen har alltså passerat $2 miljarder i globala biljettintäkter.
0: Ser man på.
1: Det gör den till en av 8 filmer i historien som har nått den här milstolpen. Så det är faktiskt en skräll. Andra filmer som har nått den här statusen är bland annat Avatar, Avengers Endgame, Star Wars, The Force of Awakens och Titanic. Så absolut sådana här stora filmer som publiken har älskat. Så det här är alltså en av dem. Och det här är den näst snabbaste filmen att nå den här gränsen efter Avengers Endgame.
0: Mm.
1: Så ja, det råder ingen tvekan om att filmen kommer att lämna biograferna som en av de mest inkomstbringande filmerna genom tiderna.
0: Så sök till UMK och titta på Spider-Man. Cornelia Berg från kulturredaktionen.

onsdag pratar vi lite klokare om de första skolveckorna. Om trötthet och känsloutbrott. Att komma in i vardagsrutinerna. Om nya klasskompisar och sociala utmaningar. Och hur mor- och farföräldrar kan stödja barnfamiljen. Vi har med oss skolpsykologen Camilla Valdén och läraren Lotta Wennerberg. Och vi träffar trebarnsfamiljen Ek. På onsdag kväll, lite klokare, klockan 17:30. Yle Vega.

0: Dave Stewart, Annie Lennox, anno 1983, Eurythmics med Sweet Dreams. Nu blir det inga drömmar, utan nu blir det kalla vetenskapliga fakta, eller vetenskapliga nyheter och rön från senaste veckan med Joakim Lax.
1: Regelbunden motion kan hjälpa hjärnan att rensa bort skadligt avfall som kan byggas upp med åldern. Forskare har kommit fram till att fysisk aktivitet stöder flera processer kopplade till hjärnans glymfatiska reningssystem, vilket inkluderar bättre sömn, lägre inflammation och friskare blodkärl. Eftersom det här avfallssystemet blir allt viktigare när vi blir äldre, kan motion spela en meningsfull roll för att skydda mot kognitiv nedgång. För det är så att regelbunden motion kan göra mer än att stärka kroppen. Ny forskning från Victoria University konstaterar att fysisk aktivitet också kan spela en viktig roll för att skydda hjärnan från åldersrelaterad nedgång, inklusive då demens och Alzheimers. Man undersökte hur motion kan påverka det glymfatiska systemet, hjärnans egna reningssystem som är särskilt aktivt under sömn. Det här systemet hjälper till att upprätthålla och reglera hjärnhälsan och dess roll blir allt viktigare med åldern. Fördelarna med träning för ett hälsosamt åldrande är ingen nyhet, men forskare arbetar fortfarande med att förstå exakt hur fysisk aktivitet skyddar hjärnan. Att hitta de här mekanismerna är särskilt viktigt eftersom mer än 10 miljoner människor världen över diagnostiseras med demens varje år, och det finns för närvarande inget botemedel. Artikeln Exercise as a Regulator of Glymphatic Function publicerades nyligen i tidskriften Trends in Neurosciences. Forskare behöver fortfarande hitta den bästa träningen, hur mycket träning som är mest effektivt, vilka typer av aktivitet ger störst nytta och om dessa rekommendationer bör ändras för personer som redan upplever kognitiv nedgång eller har diagnostiserats med en hjärnsjukdom. Om inte annat så är det här en bra påminnelse om att regelbunden rörelse, särskilt den typen som höjer pulsen, är så viktig för alla delar av din hälsa. I veckan kunde vi uppleva solförmörkelsen, partiell eller fullständig beroende på var i världen vi befann oss. Sociala medier fylldes av fotografier. Det är lite som om NASAs rover Perseverance skulle ha sagt "Hold my beer" och sedan knäppt ett par bilder som är unika. Inte på solförmörkelsen, men nog på hur jorden försvinner bakom månen Phobos som kretsar kring planeten Mars. Sett från nästan 305 miljoner kilometers avstånd reducerades vår planet till en enda ljuspunkt innan den kort försvann bakom månen Phobos. Ett sällsynt fenomen som skapade ett minst sagt ovanligt kosmiskt porträtt av jorden sett från en annan planet. En nyligen släppt bildsekvens visar jorden som en liten ljuspunkt medan Phobos, den större av Mars två månar,

rör sig över himlen och passerar rakt framför den. Den sammansatta bilden skapar ett unikt självporträtt av jorden, taget från ytan av en annan planet, och månen Phobos lyckas fotobomba. Det här krävde lite planering och en hel del tur för att få den här bilden. Phobos korsar Marshimlen 3 gånger om dagen och jorden är synlig i månader i sträck. Och att fånga den ena direkt bakom den andra var allt annat än lätt, säger man på Space Science Institute i Boulder, Colorado, som planerar observationen och satte ihop den här bildkompositionen. Astronomerna beskriver händelsen som Perseverance bevittnade som en ockultation. Det händer när ett objekt som ser större ut ur betraktarens perspektiv helt blockerar ett mer avlägset objekt bakom det. En förmörkelse är annorlunda. Den inträffar ju när ett objekt går in i skuggan av ett annat. När månen rör sig genom jordens skugga kallas händelsen en månförmörkelse, och när ett objekt ser ungefär lika stort ut som ett annat och blockerar det från synhåll, till exempel som när månen passerar framför solen, då kallas händelsen en solförmörkelse. På forskning.se kan man läsa om en ny studie som visar att svartvita flugsnappare från Sibirien flyger över 4500 kilometer längre än nödvändigt för att nå sina övervintringsområden i Afrika. Forskare har följt fåglar från 8 olika populationer, från England i väster till Tomsk i Sibirien i öster, och upptäckt att nästan alla först flyger via Gibraltar och vidare längs Västafrika innan de sprider ut sig över kontinenten. För fåglarna från Tomsk innebär det här en resa på omkring 12 700 kilometer, trots att det finns betydligt kortare vägar. Enligt Jan-Åke Nilsson, biologiforskare vid Lunds universitet, så tros förklaringen ligga i artens evolutionära historia. Under den senaste istiden var den svartvita flugsnapparen begränsad till Iberiska halvön, alltså där Spanien, Andorra, Gibraltar och Portugal ligger. När arten senare spred sig österut till Sibirien följde de genetiskt programmerade flyttvägarna med. Även fåglar som kläcks i Sibirien verkar därför först vara programmerade att flyga mot Spanien innan de fortsätter söderut. Studien visar ändå att generna inte styr allt. När fåglarna återvänder till sina häckningsområden på våren väljer de betydligt rakare vägar, vilket tyder på att höstflyttningen är nedärvd medan vårflyttningen bygger på inlärning. Den här upptäckten kan få betydelse för förståelsen av hur flyttfåglar påverkas av klimatförändringar, eftersom det inlärda beteendet kan göra det möjligt för fåglar att anpassa sina häckningsområden till ett varmare klimat.

0: I den klassiska konserten hör vi en glimt av musikfestspelen i Bregenz den 27 juli. Kaija Saarijahos Ciel d'hiver. Lili Boulangers kantaton Fausto Helena blandar ihop antikens Troja med europeisk renässans. Och vi hör också Largot ur Dvořáks 9:e symfoni. Wiens symfoniorkester dirigeras av Dalia Stasevska. Hör med på tisdag kväll efter klockan 9 och på arenan.
1: Gwen Stefani tillsammans med Blake Shelton. Här är Anna Järvinen, Äppelöga. Sen ska vi fundera lite på friidrotts-EM som avslutades igår.

0: fullständigt överlägsen seger. Det kommer sannolikt att bli alla tiders mest överlägsna maratonseger i EM-sammanhang. En leende på läpparna. Här kommer hon! Mästaren är i mål! Alisa Vainio, EM-guld i maratonlöpning. Finlands tredje medalj, Finlands andra guld och en suveränt överlägsen uppvisning från den första metern till den sista.
1: En exalterad Niklas Henriksson följer Alisa Vainio i maratonmål. Hon fick avsluta EM i friidrott med att plocka hem en guldmedalj. Det blev två guld och en silver för Finlands del. Vi har med oss Janne Isaksson som är på väg hem från friidrotts-EM i Birmingham efter att ha följt med. Först Janne, några ord från ditt hjärta om Vainios prestation. Om Janne hör mig.
2: Ja, Janne tycks inte höra oss.
1: Nu hör vi bara brus från Birmingham. Ja.
2: Tycks vara folket där.
1: Nicke, några ord från hjärta om Alisa Vainios prestation.
2: Från hjärtat så är det nog alltid fint då en finländare lyckas vinna guld i en gren som har med löpning att göra. Och dessutom att hon gjorde så här överlägset. Det är ju helt otroligt att vi är på den här nivån i maraton i Finland 2026.
1: Ja, det är ganska bra. Vi tar lite verb och sen ska vi se om vi hinner få med Janne Isaksson ännu från Birmingham. Det här är The Drugs Don't Work.

Med The Drugs Don't Work. Birmingham har tydligen inte kommit in i internetvärlden ännu. Eller vi skyller på internetvärlden. Vi får inte riktigt någon bra kontakt med Jan Isaksson från sportredaktionen. Men fredagsnyheter finns ju att läsa naturligtvis på webb.

0: President Alexander Stubb besöker Åland idag tillsammans med sin fru Susanne Innes Stubb. Presidenten har träffat representanter för ledningen på Åland och har diskuterat bland annat reformen av självstyrelselagen och frågor som berör beredskap och civilt försvar. Men vid en presskonferens alldeles nyss så ville presidenten också lyfta upp debattkulturen nu när riksdagsval närmar sig.
1: Jag tycker att tonläge i den offentliga debatten håller på att skärpas, vilket är förstås en del av demokrati. Men samtidigt så vill jag uppmana att hålla fast vid ett sakligt och respektfullt samtalsklimat. Debatten är en viktig roll av demokrati, men vi bör ha respekt för varandra. Vi bör ha en kapacitet att lyssna på det meddelande den andra ger. Politik eller världen är inte svartvit.
0: Det sa president Alexander Stubb som har besökt Åland i augusti varje år sedan han blev president. Kärnreaktorn Olkiluoto 3 har drabbats av ett tekniskt fel i två cirkulationspumpar. Felet påverkar inte säkerheten, men reaktorn körs på lägre effekt än normalt under de närmaste veckorna. Det meddelar kärnkraftsbolaget Industrins Kraft. Olkiluoto 3 fungerar tills vidare på ungefär 84% av sin maxeffekt. Och det här pågår fram till årsservicen som börjar den 10 september. Polisen rapporterar om flera dråpförsök i Kronoby under veckoslutet. Polisen larmades på lördagskvällen till en bostad i Kronoby och där grep polisen sammanlagt 6 personer. 3 av dem hade fått skador efter knivhugg och polisen misstänker alla 6 personer för försök till dråp. Av de gripna så har 3 personer anhållits och 3 har frigivits. Idag inleds tävlingen för ny musik igen i och med att man från och med idag kan ansöka om att få vara med i den här uttagningstävlingen. Man kan ansöka om det fram till och med den 23 augusti. Och så offentliggörs de utvalda artisterna och låtarna traditionsenligt i januari. Den som vinner UMK representerar sedan Finland i Eurovision Song Contest nästa vår. Och så noterar jag att Akademiska bokhandeln återinför språksymboler på personalens namnskyltar. De hade tidigare flaggor på sina namnskyltar, men de togs bort och det här har fått kritik från kunderna. Nu säger Akademens landschef i Finland, Heikki Pirnes, att man återinför flaggorna på grund av önskemål från personalen. Det var nyheterna klockan 14 med Katarina Björk.

0: Sharona finns på skivan Get the Knack, som banden The Knack gav ut 1979. Tack Katarina för nyheterna. Du lyssnar på Ylevega eftermiddag måndag med Joakim Runt och Nicke Aldén.
1: Alla vet ju att det är väldigt hälsosamt för människan att vara ute i naturen.
0: Oh ja.
1: Det lugnar ner oss, det minskar på stressen och så vidare och så vidare. Det finns otaliga hälsoaspekter som gör att vi borde vara mer ute i skogen helt enkelt och sitta på en stubbe och dricka en kaffe.
0: Ut på tur, aldrig sur.
1: Exakt, så sant som det var sagt.
0: Och det är lätt att säga det på norska om du har miljarder i oljefonden. Det är jättelätt att inte vara sur.
1: Ja, så ser man bara oljan pumpa upp från havsbotten och så är man nöjd och glad och skrattar hela vägen till banken. Men så här är det ju att alla har inte möjlighet att bege sig ut i naturen kanske lika smidigt som vi som kan gå på två ben.
0: Mm.
1: Och då har vi till exempel också på Yle visa den här stora älgvandringen. Visst har du kollat lite på den, Joakim?
0: Ja.
1: Det är SVTs satsning där man helt enkelt under våren får kolla hur älgarna vandrar från plats A till plats B. Och om det finns något folk på jordklotet som skulle behöva lite nedlugnande effekter, kanske i form av en sån här slow TV-satsning, så är det ju givetvis USA.
0: Ja, okej. Okay. Ja.
1: Den här stora älgvandringen, den ska nu exporteras till USA.
0: Mm-hmm.
1: Men det ska inte handla om älgar.
0: Nej.
1: Den stora älgvandringen, den har ju lockat som miljonpublik. Det är en riktig succé för SVT. Men nu ska det här formatet exporteras till Alaska i USA. Men istället för älgar så följer man rödlaxarnas vandring från Stilla havet till Bristol Bays floder.
0: Okej, okay. Alltså jag tänkte när du sa USA att det skulle vara en sån där Hollywoodfruan, alltså vandring. Men det är fiskar. Jaha, okej. Okay. Alltså rigga ner kameror i olika floder.
1: Ja, vi har ju nog haft det här när fiskar lekar också på våra slow TV-kanaler här från svenska Yles sida. Men USA tar nu efter och visar alltså rödlaxarnas vandring.
0: Okay.
1: Men de är lite osäkra nu hur det här ska gå till. Alltså den här producenten heter Tucker Malarkey och han är jätteentusiastisk inför det. Han fick en länk till den här stora älgvandringen skickad till sig av en journalistkollega.
0: Mm.
1: Och han konstaterar att det är ju så mycket mera än bara älgar. Det kan ju hända vad som helst i de här streamarna. Vi har haft vår trandans, så där har ju också varit alla möjliga kräk och sånt.
0: Mm. Mm.
1: Så de funderar på att ja, men kanske dyker upp någon björn mitt i allt där i Alaska. Finns ju en hel del av dem.
0: Mm.
1: Och björnar äter ju också laxar, så kanske man tittar på en lax som simmar i Allsjönsro och så vips så kommer det en stor tass med vassa klor som plockar upp den där, så blir det massaker i direktsändning. Men de är lite oroliga ändå för det här att de måste liksom i 3 dagar kommer alltså björnarna att äta lax och då blir de mätta. Så de ser lite de här björnarna som ett slags problem, att det blir liksom allt annat än rofyllt. De här laxarna som ska ha huvudrollen massakreras framför våra bara ögon.
0: Ja, men det är bra TV. Så, det är bra TV.
1: Det är bra TV. Jag skulle definitivt titta på det här. Och jag är jätteglad att det här konceptet också har tagit sig till USA. Det känns som att det här är perfekt för dem där att njuta av naturen och reconnect, som det heter på andra sidan Atlanten.
0: Ja, men det är ju så ståtligt djur i sig och så här, och så traskar de på där och så där. Men alltså en fisk.
1: De här rödlaxarna ser ganska ståtliga ut. De har ett sånt rött huvud. De ser inte ut som de här laxarna som vi äter här uppe i Norden, utan de är lite annorlunda.
0: Okay.
1: Men du var lite inne på det här med de här Hollywood-fruarna.
0: Ja.
1: Och jag började fundera att vilka andra sådana här slow-tv koncept skulle vi kunna börja anamma.
0: Mm.
1: Och jag är alltid fascinerad av det att det är ingen skillnad hur tidigt jag stiger upp på morgonen. Fast jag skulle veta att du måste hoppa på ett tåg som far 3:50 på morgonen.
0: Mm.
1: Så finns det alltid åtminstone en pensionär som häckar utanför den här stora marketen i stan.
0: Ja.
1: Och jag skulle mer än gärna se hur den här vandringen går till. Då vet du, valfri mommo stiger upp, vet du säkert vid midnatt, har kanske gått och sova vid 3-4 på eftermiddagen. Jag vet inte vad de har för...
0: Eller morfar
1: för den delen.
0: Här diskriminerar vi ingen.
1: Absolut inte. Och sen går de, vet du, med sin rullator. Ja. Hur långsamt går det? Finns det faror och hinder längs med vägen?
0: Ja.
1: Och vem är först i kön? Det måste ju finnas en sån intern kamp kring att vem är först vid de här dörrarna som bara skjuts åt sidorna sen när klockan klämtar 6 eller 7, beroende lite på var du befinner dig.
0: Mm.
1: Vem är den första som hinner in i den här stora marketen och köpa det som är på rea för dagen. Det skulle jag följa med.
0: Ja. Och så har någon från sporten att referera det kanske då. Eller vill du ha det tyst bara sådär?
1: Gärna tyst nu, för kanske då får man ju hela upplevelsen, vet du. Eller sen till takten av någon musik som inte alls passar in.

Mexikanskottanut Peter bakom Bruno Mars med Risk It All efter Miss Lees förlåt. Han var en man som var mångfacetterad, komplex och oerhört nyckfull, men också äventyrslysten, nyfiken och kör. Så här beskrivs författaren Christer Kielman av dottern Nina Kielman. Christer avled 2021. Nu har Nina, det vill säga dottern, skrivit boken Familjen som skalv, som handlar om uppväxten i Christer Kielmans familj. En dysfunktionell familj som inte höll ihop i ett hem som var präglat av rädsla och osäkerhet. Och i början av boken så poängterar Nina Kielman att familjen som består av pappa Christer, mamma Celinda och barnen Nina och Jerker består av fyra egentligen helt oskilda berättelser, och att familjen som skalv, det är hennes berättelse. Marit Lindqvist har träffat Nina Kielman.

0: I din presentationstext i Svensk Bokhandel så skriver du att Krista Kihlman på ålderns höst lite så oroligt frågar dig om du kommer att skriva om er familj. Och då svarar du nej. Och samtidigt så visste du att du ljög, för du hade planer på att skriva om er familj. Varför kände du att du behövde ljuga, och varför tror du att Krista Kihlman var lite nervös kanske?
1: No, det vet jag ju inte om han var de facto. Det kan ju vara min fantasi också. Men jag tror att det handlar om vår relation och tilliten mellan oss. Och så var det ju också så att vi aldrig riktigt kunde prata om min barndom, för att det var så eldfängt. Och pappa var nog ganska, tror jag, ganska olycklig över hur det hade varit. Så att han hade säkert lite ångest på grund av hur han hade varit som pappa. Det var ju liksom inte något som han hade planerat, det skulle, vårt liv skulle bli som det blev, men jag tror att det var en av orsakerna. Att det var så fruktansvärt eldfängt mellan oss just när det gällde barndomen. Och jag kände ju ofta också en stor osäkerhet, så där rent bara litterärt, att jag kan aldrig leva upp till min pappas svärar. Och det var på något sätt ett krav som jag själv ställde på mig. Så det fanns alla möjliga nyanser i det där svaret och i den där situationen som jag minns den också.
0: Du var inne på det här med din relation till din far. Hur skulle du beskriva honom? Hurdan var han?
1: Mångfacetterad. Komplex. Jag tyckte ju väldigt mycket om honom. Vi hade en väldigt nära relation också på många sätt. Men på ett ordlöst plan kanske mera. Men han var ju jättenyckfull och hans livsprojekt var att vara författare, och det har ju själv sagt också, att författarskapet går före allt annat. Och det var ju svårt för mig att uppfatta eller förstå det när jag var liten, och han var så mycket borta och det var så mycket ståhej och hela tiden och så. Men som vuxen så kanske jag såg honom på ett lite annat sätt också. Jag såg kanske hans körhet. Han var en kör person. Och han var äventyrslusten och nyfiken, och han hade väldiga svårigheter med alkoholen, och han hade väldiga svårigheter. Han förälskade sig hit och dit hela tiden och med den ena och den andra, och det var ur ett barns perspektiv var det väldigt kaotiskt, och det påverkade hela familjen mycket. Men han var ju en väldigt, egentligen en snäll och välvillig person. Det är min uppfattning. Och han var mycket omtyckt av många. Och en, tror jag, en väldigt stimulerande samtalspartner vet jag att han var också för många.
0: Du skriver någonstans i boken att du börjar kalla honom Krister för att skapa någon form av gräns mellan det här med pappa och Krister. Att du upplevde honom mera som Krister än far kanske.
1: Jo, och det var kanske en sån här tonårsprotest också. Men som far var han ju nog väldigt frånvarande. Mycket borta. Och mycket upptagen av allt det som hände omkring honom. Och att stå hej. Som han delvis själv ställde till med också. Men han var närvarande när det passade honom. Och då var det roligt. Men det var också så där att man kunde aldrig... Jag visste aldrig på morgonen när han for iväg. Kommer han hem på kvällen? Och oftast kom han inte hem till kvällen som han lovade. Så att han var opålitlig också. Jag vet inte varför han hade en familj. Det har jag ibland också funderat på. Men jag tror nog att vi var viktiga. Han kom ju alltid tillbaka också. Så vi var någon slags hamn. Men på hans villkor, ganska långt.
0: Den här din bok så anspelar ju på en bok av Krista Kihlman, Människan som skalv. Din bok heter Familjen som skalv. Och du skriver också om att ni var en familj som inte höll ihop, och att ni skalv och att ni var en liten enhet full av sprickor. Hur skulle du beskriva den här dynamiken i familjen?
1: Nå, jag skulle säga att när jag tittar tillbaka på min familj så ser jag fyra ensamma människor som inte riktigt någonsin får kontakt med varandra. Det är intressant att se på foton från min barndom, för att vi tittar aldrig på varandra. Vi sitter alltid och tittar åt något annat håll, och jag tycker att det är ganska talande för hur det var. Det fanns en slags grund, existentiell rädsla på något sätt, som jag kände jättestarkt, som fanns mycket starkt i min mamma, men som fanns också mellan mina föräldrar. Det var som att de var lite rädda för varandra, för de var så explosiva båda två, och det var så små saker som kunde få den ena att explodera, och så blev det konflikter, och det var väldigt paradoxalt, för de var ju jättekonflikträdda samtidigt, så att det var mycket förvirrande att växa upp med dem, helt enkelt.
0: Du konstaterar här att i boken också att du bara var 4 år gammal när Christer slog igenom med romanen Se upp salige, och sen de närmare 25 åren därefter så levde ni i en sån här offentlighet. Ni levde i den här skuggan av Christers berömmelse och i rampljuset. Hur skulle ni säga att ni tacklade det här, att som familj hela tiden vara en offentlig familj?
1: No, jag tror inte, som barn upplevde jag kanske inte den, jag var inte en del av den där offentligheten, och där var ju pappa nog väldigt liksom noga med att vi barn inte skulle dras in i den. Men man, vi betraktar ju den utifrån, för att varje bok som han gav ut väckte alltid en massa uppståndelse, och han blev intervjuad, och det var mycket festande, och det var en enorm ruljans. Känns det nu när jag tänker tillbaka på det, att det var väldigt, det kom ju inte så där jättetätt i de böckerna, men det var ändå på något vis, han uttalade sig om det ena och det andra också, också där mellan böckerna, och han skrev artiklar, och han var efterfrågad som föredragshållare och så vidare, så att han var hela tiden på något sätt i rampljuset. Och det är klart att det påverkar ju oss, för att det betydde att han var ju inte där för oss. Och det påverkar mina föräldrars relation också, för att han var ju inte där för min mamma heller, utan det var ju mera hon som alltid sen tog emot honom när han behövde tröstas. Och när han inte stod ut med allt stå hej, för det gjorde han inte. Han hade jättesvårt med berömmelsen, och han hade väldigt svårt med att bli kritiserad, men han klarade inte heller av att få beröm. Så det var ganska, det var inte helt lätt, åtminstone inte för honom, men det där påverkar nog oss också. Och han hade absolut ganska grava alkoholproblem på 60- och 70-talet, så det präglar nog väldigt mycket oss också.
0: Trots alla de här svårigheterna och alla uppoffringar som ni gjorde, både personligen och som familj också, så skriver du att ni fick betala ett högt pris för Christer Kihlmans framgång och hans berömmelse, men att du tycker att det var värt det. Och när jag läste det så funderade jag att, hur kan du säga så? Varför var det värt det, och på vilket sätt tycker du att det var värt det?
1: Jo, det där är en intressant fråga. Det låter ju lite som en kliché, tycker jag, det där. Det var värt det. Men jag funderar på det, och det är ju klart att var och en, vi måste ju gå igenom våra liv, och vi kan inte välja heller vilken familj vi föds till. Och det som jag tycker att är så fascinerande med livet, och därför är jag också så glad att jag på något sätt beslöt mig för att jag ska stanna kvar i livet, för att man lär sig enormt mycket om man vågar vara lite nyfiken och titta på vad som händer. Vad tror du att det händer sen, typ? Så det där, på det sättet så känner jag idag, och det kan jag ju känna efter att den här boken har varit jätteviktig för mig att skriva, för att jag har fått möjlighet att se på min familj med mognare ögon och se människorna i familjen, inte en mamma och en pappa som var hopplösa och en bror som var besvärlig, utan människor som hade sin egen barndom som de gick och bar på också. Och jag fick ett helt annat perspektiv. Jag vet inte om den där boken, hur den ter sig för läsare, men jag tycker att det viktiga hela tiden är att det finns en försoning, eller det finns ett ljus också kring det mörka. Också när man upplever att det har varit splittrat och vi har inte känt varandra riktigt. Så på något sätt under den här tiden när jag har skrivit och tänkt mycket på dem, så har de kommit mig väldigt nära. alla tre. Och det har varit viktigt, och på det sättet har det också varit värt att få uppleva allt tillsammans med dem, även om det inte var lätt. Det var det verkligen inte.
2: Säger Nina Kielman, som är aktuell med boken Familjen som skalv. Marit Lindqvist hade pratat med henne.

0: Det läcker med svenska Dina Ögon som spelar på Flow-festivalen i Helsingfors här under veckoslutet. Finns en text om dem som du kan läsa på Kulturens webbsida, skriven av Sebastian Bergholm som är med i sändningen här nu. Måste genast ta fasta på din text, Sebastian, då du skriver att Dina Ögon, det var alltså du pratade med dem inför spelningen och de skulle spela på en rund scen. Förstår jag det rätt?
1: Du förstår det rätt.
0: Det vill säga alltså att det är publik liksom runt hela då?
1: Ja, det är som att man ska slå ihop två amfiteatrar mot varandra, så lägger man en stor ballong ovanför den här runden.

0: scenen. Så det, liksom,
1: Och orsaken till att jag reagerade på det, det var jag bara tittade på Metallica för ett par år sedan eller vad det var på stadion i Helsingfors, och de sportade också med att ha en sån där rund scen. Det var jättedåligt. Alltså det är jättetråkigt där du står och ser ryggen av ett band. Vet
2: ja. Jag var på Flow en gång och jag såg trummisens revaskora genom hela keikkan.
1: Okej. Okay. Just sånt här.
0: Ni är för bekväma av er.
1: Nej, men hur funkar det för dina ögon då? Du var där, Sebastian.
0: Nej, det funkar bra för att, det där, för att spelningen, alltså för det första, jag tycker att det är den bästa scenen i hela Finland. Den är alltid jättebra kuraterad, supermycket spännande artister med driv i musiken som dina ögon har. Ganska mycket så att alltså man låter musikerna spela så att det uppstår liksom mycket så groove och känsla. Mm. Men det där, den är ju inte en olympiastadion, den här scenen på Flow, så att jag gick in på ett håll och sen tittade jag kanske 10 minuter på trummarens röva. och så flyttade jag mig helt enkelt, som en klocka, så att jag liksom såg varenda en av dem, både bak och framifrån, så att jag fick en full upplevelse av det här bandet. Så satt jag också lite i publiken och hade ett sånt här panoramaperspektiv, så att alla synvinklar är möjliga om man bara anstränger sig lite.
2: Hur är det med Flow sådär överlag, Basse? Du var ju på Ruisrock tidigare i somras för ungefär en månad sedan. Vilken av de här två festivalerna tycker du att mår bättre i dagens läge? Ruisrock eller Flow?
0: Jag tycker att de båda mår bra på sitt egna sätt. Jag funderar också jättemycket på skillnaden mellan Ruisrock. När jag steg in på Flow i år så hade jag då mina Ruisrock-minnen i bakhuvudet, och Ruisrock i år var regn, alltså det var ösregn och det var 10 cents gyttjelager. Folk som klär sig lite hur de vill, och mycket ungdomar också som kanske har gömt något sprit på området som dräller omkring. Så det är verkligen ett sånt, alltså, flockar av boskap på stora fält, och den här festen är vansinnig på många sätt. Så det händer hela tiden någonting. Jag såg bland annat nakna människor som badade i havet och sen steg upp, men inte alls klädde på sig, utan bara stod och tittade på Paula Vesalas konsert nakna i fem minuter. Så det här tänker jag att det här är ju så här som festivaler ska vara. En liten parentes, jag var att titta på en liten countryfestival festival här i Åbo på en gräsmatta utanför en burjakiosk, och där sa det här bandets sångare att om någon vill ha sex, alltså maxa sin festivalupplevelse och ha sex här framför oss på gräsmattan, så mindar vi inte alls här i bandet. Alltså här är ju rockfestivalen.
1: Men jag hör samma någon då?
0: Nej, dessvärre inte. Men det där, sen när jag då gick in på Flow igen, jag har varit där många gånger, och så kändes det som att gå omkring ett Instagramflöde. Och nu sätter jag inte någon värde i det här, utan bara så som det känns, att det är väldigt snyggt. Snygga kläder, snygga människor, djupa drinksglas och så här. Men den här ordningen, det här kaotiska, det finns inte på Flow. Däremot finns det liksom mycket bättre musik, alltså mera bred, intressant musik, olika scener som erbjuder lite upplevelser för en och var, att om man vill ha tyst rymdambiens så får man det, och det fick jag också, och faktiskt spelade av Charlie Chaplins son, kan ni tänka er?
2: Wow.
0: Jag läste i programmet så här, Chaplins son är här, jag måste gå och se på det.
2: Nepokeikka.
1: Vadå, är han 80?
0: Nej, jag tror att han är så här 60-70. Inte så.
1: Jaha, okej. Okay.
0: Eller sådär. Och
1: stod han och gjorde sådana roliga sådana mimikgrejer då? Snubbla och sånt?
0: Han hade långt hår och skägg och en sån där ganska sunkig lång fläta som hängde ner från huvudet, och det där, så stod han böjd över sin dator eller sitt mixarbord eller vad han nu hade där, och peta. Han gjorde rymdambianser på något annat. Båda liksom funkar på sina egna bedrifter, och jag tror att de som går på varsin festival får precis vad de vill ha.
1: Ja, just det. Jag skulle vilja återknyta lite till det där med det där Instagramflöde som du påstår att du inte sätter någon värdering i. Men alltså, det finns ju vissa som menar att Flow i några år har varit det här som Porias blev när Porias på något vis tappa hela sitt fokus, och istället blev också en lite sån där poserande festival för vissa sorts människor. Kan du skriva under något motsvarande för Flow, att det är liksom kanske mer det där hur du ser ut där än att...
0: Näst, Alltså, man kan ju, det här är ju liksom på något vis en semantisk fråga, för att mera tycker jag ger egentligen fel bild. Det är lätt att tänka sig att det är bara just det, ett poserande, och det där poserande finns verkligen där. Det är jättemycket människor som säkert får dit och träffas, poserar, tar selfies, klär upp sig och så vidare. Och det är liksom deras karneval. Men sen samtidigt, eller parallellt med det här, så finns det väldigt mycket bra musik också, så att, som inte alls blir sämre på något sätt, eller upplevelsen förtas inte av att det här poserande draget finns där. Så att jag tycker inte kanske att det är ett stort problem faktiskt, även om det är mycket snack kring flow varje år, om att det är ytligt och det är influenser som hänger omkring där och inte bryr sig om konsten. Men någon kan hålla på med det i så fall för sin del, och så kan man sitta och se på, eller stå och se på bra musik ändå. Så att det är lätt att häckla ner på den där typens kultur också, och tycka att det på något vis gör allting ytligt. Men nu finns det många som stör sig på det, men jag kanske inte hör till det. Men jag tycker inte heller att det är himla upplyftande. Då tycker jag nästan att det är roligare just att gå omkring på Ruiz och se på Ruizrock och se på det där spektaklet
1: i leran.
0: Ja, på något sätt, alltså så där mellan konserterna. Så det skulle jag få Ruizrocks publik och Flows musik, det skulle ju inte funka, men om man tar någonting av de båda världarna, så skulle jag ta mig hemme på Ruizrock och sen musiken på Flow.
1: Ja, just det.
2: Men hur är det med dig själv, Basse? Alltså, funderar du lite noggrannare på vad du satt på för kläder när du får till Flow? För jag har varit i Flow en enda gång, och jag minns att jag tog ingen stress eller press, men jag insåg att jag kommer ju inte att passa in där. Så jag klädde mig som jag skulle göra på vilken festival som helst. Jag fick så skitiga blickar där, upplevde jag visst det själv, att vad gör du här? Du hör inte hemma här. Tillbaka till landsbygden med dig, pöjk. Den vibben fick jag. Hur var det med dig?
1: Nu blir jag nyfiken på hur du var klänning.
2: Alltså helt så där som jag skulle vara på kontoret. Alltså jeans, t-skjorta, länkare. Jo, jag var inte naken som man skulle vara på Ruizrock. Så långt gick jag inte. För då skulle jag bli kanske bannad därifrån. Jag var ju bara där för att imponera på en dam. Ja. Obs, inte med min klädsel uppenbarligen, men med min själva existens där. Men det funkar inte så riktigt heller. Men hur som helst.
0: Kanske din existens och din ljuliga person stack ut bättre eftersom du klädde sig så jävla fult.
2: Jag bryr mig inte alls, men hur var du klädd? Alltså, funderar du noggrannare?
0: Ja, bra fråga, för att det där, förutsättningen är att jag har bara en viss typs kläder. Bandskjortor och byxor och skjortor. Det är ungefär det.
1: Ja.
0: Så då drog jag på mig ett par byxor och så drog jag på mig en bandskjorta. Och så råkar jag se mig i spegeln tänkte att det här ser för jävla fult ut. Så jag bytte det till en annan bandshort som var kanske lite kreddigare.
2: Okej, så vilket band bytte du till vilket band?
0: Första dagen hade jag Sonic Youth's Dirty. Det är ju det går ju med annars också, men jag tänkte att det passar bara på Flow. Så lite tänkte jag faktiskt på att okej, nu går jag på Flow. Nästa dag hade jag ett HC Punk band från Berlin som jag köpte, som ingen har hört talas om, så det var kanske också lite kalkylerat. Och sista dagen hade jag Calexico eftersom det är sådär indie och coolt. Så visst, nu valde jag ju de här t-shorts, nu måste jag ju medge det.
1: Bra så.
0: Där fick
1: bra
0: du
1: så.
0: Med en icke.
2: Ja, jag tänkte lite, för att jag hade bara samma upplevelse själv, att om jag ska vara på Ruizrock så ska jag inte fundera en sekund. Men när jag får på Flow så var det direkt så att folk brukar vara ganska uppklädda där och liksom stiliserade, och just det här Instagram, och jag var helt på kaffe med att vad ska jag göra med mig själv? Och det blev nu som det blev. Festivalen var strålande, men jag kände en viss uns av osäkerhet genomgående över alla tre.
0: Men på Flow så förr, så alltså kanske 10-15 år sedan, vår kollega Jenny Jäger, hon kom ihåg den tiden där man så där ironiskt skulle sätta på sig just vad som helst, alltså komma som man är.
2: Ja.
0: Och kanske man kan leva lite i den andan också, att man behöver faktiskt inte lägga. Jenny har också skrivit en spännande text om folk som lägger flera hundra på sin flowklädsel. Jag tycker inte att man behöver skämmas om man går omkring med bandskjorta och jeans, för att det finns också så mycket människor som har sett den där trenden på Flow. Så att det är ju liksom en ganska öppen och tolerant festival, bara man nu inte liksom kommer med pilotrock och Finlands flagga.
2: Det skulle ju vara out there.
0: Den stil, om inte man gör det superironiskt.
1: Ja, exakt. Sebastian Bergholm är med, alltså från Kulturen, han har varit på Flow-festivalen. Det absolut bästa du så avslutningsvis, Sebastian, vad var det?
0: Det absolut bästa jag såg det var många grejer. Kanske isländska bandet Mum som spelade en sån här experimentell industriell post-rock aktig musik där det är mycket cello och mycket olika slags instrument och just det här väldigt den mjuka akustiska soundet blandas med liksom hårda ekande gitarrvallar och väldigt så vacker isländsk, alltså sång på engelska men på det där isländska björkska sigurosaktiga sättet att det är eteriskt och skönt. Det var kanske huvudpunkten också på den här runda scenen och där kunde jag också gå runt lite och titta.
2: Ja. Hur var det med Nick Cave då? Han var kanske den mest legendariska artisten som uppträdde på festivalen om inte jag har helt fel.
0: Nick Cave var precis lika bra som Nick Cave var för var det 3 år sedan när jag såg honom där senast eller var det kanske 2-3 år sedan. Det tråkiga är ju att både Nick Cave och Florence and the Machine var huvudnamn också för några år sedan och nu igen. Så det är lite sådär på sätt och vis fantasilöst men Nick Cave är ju en fängslande scenpersonlighet och det där man såg att publiken åt ur hans hand bokstavligen. Han är ju sådär på scen att han går och tar väldigt mycket kontakt med människorna precis framför scenen, skakar deras hand, lutar sig mot deras händer, pratar med dem, tittar intensivt i ögonen och det där som en gammal väckelsepredikant och så har han ett fantastiskt stort band och hans, den här Warren Ellis, den musiker som han samarbetar med mest, en sån multi-instrumentalist som spelar fiol liksom, som det ska vara en stratokaster, alltså där verkligen hamra på den och sen liksom plockar upp något synt och spelar på den så där på knäna och det är alltså det är jättebra. Det går inte att säga så mycket annat och det där recensionerna verkar också vara av samma åsikt så det där om man inte har sett Nick Cave någon gång i sitt liv så rekommenderar jag verkligen att man gör det och då missar man kanske om man inte gjorde det chansen till det igår kväll. Men det där.
1: Mm-hmm. Ja. Mm. Vi ska ta Lambrini Girls.
0: Jättebra.
1: Som också uppträdde på Flow. Vad såg du dem?
0: Jag såg dem och också var de anledningen till att jag inte såg hela Nick Cave. För att det som kanske var problematiskt med Flow om man tycker om alternativ rock är att de flesta banderna var igår kväll också planerade så att de gick in i varandra de här spelningarna så att man måste göra vissa val. Men Lambrini Girls är alltså ett feministiskt punkband från England som röjer på i gammal så det är 70-talsanda men de är två unga kvinnor och sen en transperson på trummor. Tre med i bandet och det där jättepolitiska hade googlat fram sig till vilket parti som Flow-publiken antagligen föraktar mest och hetsa upp en slags en antistämning mot dem och andra sådana politiska frågor som med vänstervinkel om man säger så på scenen. Men det som var spännande med Lambrini Girls att genast när konserten började de kom upp på scenen så ställer de sig upp och sa okej, nu liksom är det slut, jönsat här och det där. Och så delar man upp hela publiken i två läger och ordnar såna enorma morspits helt enkelt och hade sen då räknat in på 3 och hade då publiken att springa mot varandra och liksom clasha in i varandra och sen sätta igång ett sånt här punkigt röj. Så där stod jag också då som 50-åring eller 51-åring och pågår för första gången på, jag vet inte, 10-15 15 år och man märker ju att det gör lite ont i ryggen och knäna och sådär att kollidera med en massa typer okontrollerat, men det var alltså skitcool och otroligt energisk och man blir sådär glad över att det nu finns folk som orkar röja riktigt sådär på gammaltidens rocksätt, så det där Lambrini Girls, det är ett jättespännande och energiskt band att se och det där. Det var alltså de försökte skapa den största moshpitten på Flow som någonsin hade sett. Det kanske de inte lyckades med, men det där, den var enorm, så stor den kunde bli det där tältet och det där. Ja, varför inte moshpitta lite ibland?
1: Sebastian Bergholm har besökt Flow-festivalen. Här är Lambrini Girls med Big Dick Energy.

0: Hör du vet, jag träffade Isabella i matbutiken och hon har nog sen åldrat så.
1: Alltså inte undra på att Göran lämnar henne. Men vet du, jag tror att han har nog problem med spriten nu.
0: Ja, det tror jag också. Han såg riktigt, riktigt sliten ut.
1: Skvaller och ryktesspridning. Håller du på med sånt?
2: Har du själv blivit utsatt och hur hanterar man det?
1: Skriv till relationspodden @yle.fi så hörs vi på lördag.
0: Alltså jag blir helt galen på den där Pernilla. Har du sett hennes Instagram? Hon är helt tokig med de där stålarna.

0: Klockan är 15 och det är dags för nyheterna. Helsingfors universitet är inte längre bland de 100 bästa i världen. Det här rapporterar Helsingin Sanomat. Det handlar om den ansedda Shanghai-listan som rankar universitet med betoning på forskning inom naturvetenskaper och ingenjör- och sjukvårdsutbildning. Som bäst låg Helsingfors universitet på plats 56 åren 2016 och 2017. I fjol låg universitetet på 94 plats. Helsingfors universitet fortsätter ändå vara det högst rankade finländska universitetet på listan. Brottsrubriceringen har skärpts för den polis som prejade en mopedist i Tusby. Polisen misstänks nu för grovt vållande av personskada, bekräftar distriktåklagare Heli Haapalehto för Ilta-Sanomat. Det är en strängare brottsrubricering än tidigare som var vållande av personskada. I praktiken betyder det att mopedistens skador var allvarligare än man först trodde. Polisen misstänks också för brott mot tjänsteplikt och grovt äventyrande av trafik. Säkerheten, medan mopedisten misstänks för grovt äventyrande av trafiksäkerheten, framförande av fortskaffningsmedel utan behörighet och fordonsförseelse. President Alexander Stubb besöker Åland idag tillsammans med sin fru Susanne Innes Stubb. Presidenten har träffat representanter för ledningen på Åland och de har bland annat diskuterat reformen av självstyrelselagen och frågor som berör beredskap och civilt försvar. Men vid en presskonferens ville presidenten också lyfta upp debattkulturen nu när riksdagsval närmar sig.
1: Jag tycker att tonläget i den offentliga debatten håller på att skärpas, vilket är förstås en del av demokrati. Men samtidigt så vill jag uppmana att hålla fast vid ett sakligt och respektfullt samtalsklimat. Debatten är en viktig roll av demokrati, men vi bör ha respekt för varandra. Vi bör ha en kapacitet att lyssna på det meddelande den andra ger. Politik eller världen är inte svartvit.
0: President Alexander Stubb har besökt Åland i augusti varje år sedan han blev president. Det här blev alltså hans tredje besök. Mera nyheter blir det igen klockan 16. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

0: En låt som har 30 år på nacken, Black Street tillsammans med Dr. Dre, No Diggity. Den hör du här i Yle Vegas eftermiddag. Hjärtligt välkommen med ifall du just har knäppt på din radioapparat of choice. Joakim Runt och Nick Aldén, ditt sällskap idag fram till klockan 17.00.
1: Stämmer mycket bra. Jag läser en intressant intervju i, vad är det? Det är lördagens Hufvudstadsbladet som handlar om konfliktforskare. Eller egentligen, vanligtvis när man hör om konfliktforskning så är det just alltså det att man tänker liksom krig mellan länder och bråk mellan etniska grupper och något sånt här. Men den här konfliktforskaren, eller egentligen irritationsforskaren, hon heter Annika Janus och hon är professor vid Helsingfors universitet. Hon är med i en forskningsgrupp som i 5 år nu har kollat vad människor blir irriterade av. Och hur man hanterar det när det gäller alltså såna små vardagliga saker. Mm. Och så jämför man då mellan länder. Man har alltså, man följer med människor i Finland, i Kina, i Brasilien, i Zimbabwe och Sri Lanka. Och så kollar man vilka små saker i vardagen som leder till att människor hamnar i konflikt eller blir irriterade på varandra. Och sen hur man hanterar det beroende på i vilket land man är. Det är ganska intressant forskning de har gjort. Och de konstaterar att ganska samma sak irriterar folk helt oberoende av vilket land du är i. Oftast blir man irriterade gällande saker i parförhållande och gällande saker på jobbet. För det är ju sådana situationer som man är i hela tiden. Men sen finns det ju förstås allt möjligt som kan hända i vardagen när människor möts. Och vi finländare sticker ut i den här forskningen bland de här 5 länderna när det gäller hur man ska hantera en konflikt när den har uppstått. Eftersom vi här i Finland, vi gör på det viset att vi pekar genast på vad problemet är. Mm. Och så vill vi att det här problemet ska rättas till omedelbart. och vi finländare, om man jämför dem med Kina, Brasilien, Zimbabwe och Sri Lanka, vi är jätteregelfokuserade.
0: Det är sant.
1: Och också när någonting har hänt så vi kan titta på det väldigt, väldigt kliniskt och genast säga vad det är som är fel här. Varför har du väskan på sätet på bussen när det är fullt med folk och folk skulle behöva sitta på den där platsen? Medan har man de här irritationsforskarna märkt att när de då börjar jämföra med de här andra länderna, Kina, Brasilien, Zimbabwe, Sri Lanka, där är det viktigare att man behåller sin värdighet.
0: Just det, att man inte gör bort sig på något sätt i stundens hetta.
1: Precis det. Alltså i Brasilien, som nämns som exempel, där blir man också irriterad av att den där väskan är på en bussäte där någon kunde sitta. Men istället så funkar det mera på det viset att man börjar diskutera att varför har du väskan där? och så börjar den här människan då berätta att jag har nu det här. Okej. Hör du, jag skulle behöva sitta. Och jag har lite, vet du, tungt i benen och så här. Vet du, så här håller man på.
0: Det skulle ju aldrig funka i Finland. Alltså, man skulle, folk i Finland, och du kommer att börja diskutera om att varför du har väskan bredvid dig istället för att säga att mulla spajkat oss, som man vanligtvis säger.
1: Ja.
0: Så skulle man ju bli behandlad som en psykopat. Vad har du alltså i väskan? Ja, du har diabetes. Okej, hur länge har du haft det då? Ja. Det här skulle du kunna flytta din medicin lite längre bort. Och det där skulle du pågå i 5-10 minuter.
1: Ja.
0: Ångest för alla finnar.
1: Nej. Och i Kina lyfter den här irritationsforskaren upp. Där är det också, hon hade varit med om en situation där hon själv hade varit där och jobbat i några år och hade då beklagat sig någon gång över någonting på ett finländskt vis. Det vill säga, man säger genast vad man tycker att det är problemet, att varför är det så här och så här. Och de här kinesiska kollegorna hade blivit jätteupprörda och undrat, men varför är du så ovänlig? Att varför är du så där burdus? Jag kom att tänka, när jag läste det här så kom jag att tänka på en incident som jag var med om här helt för några dagar sedan bara. Och det var alltså, det var så finländskt att jag vet inte vad. Alltså jag kom cyklande mot en korsning, det stod andra och väntade där. Det skulle just bli grönt, jag såg att det blir grönt, alltså rött för bilarna så att cyklarna kommer att kunna åka. Så att jag behövde inte bromsa ner så mycket utan kunde ganska elegant glida förbi cyklarna som stod och väntade där för att börja cykla då. När de fick grönt, där fanns en man, han var kanske i 60-årsåldern, liten, väldigt muskulös med en stor cykel. cykel som han hade varit ute och åkt med. Han hade en hjälm och så stod det Fox bak på hjälmen.
0: Aha.
1: Och jag gled förbi honom ganska, sådär, ganska elegant på höger sida, bara för att jag behövde inte stanna in. Och sekunden jag hade gjort det så hörde jag honom utbrista: "No, jumalauta!"
0: Okay.
1: Och så trampade han upp mig. Allt vad han orkade för att komma förbi mig tillbaka.
0: Jaha, jag tänkte att han skulle liksom cykla ungefär bredvid dig och källa ut delarna.
1: Han kom förbi mig och sen svängde han sig med, och jag började skratta bara för att det var så roligt. Och han kom lite av sig då, att han skrek lite okvädesord åt mig, och sen satte han iväg alltså säkert i 30 km i timmen bara för att visa vem av oss som var snabbare.
0: Mr. Fox.
1: Ja, Mr. Fox. Men kommunikationen vi hade var jumalauta. Mm. Det var liksom, det var allt sådär. Har du råkat ut, Nicke, för någon sån här finländska konfliktsituation?
0: Ja, no, förstås när folk är i fyllan.
1: Ja, okej. Okay,
0: då händer det ju en hel del. Jag var på Guns N' Roses-spelning i Tammerfors förra sommaren i fjol. Och jag hade bilen i parkeringen som parkeringsgrotta. Och sen går jag efter konserten till min bil och

0: Så tänkte jag, nu ska jag köra härifrån tillbaka till Vasa. Och när jag kommer uppkörande från den här rampen, från den där parkeringsgrottan, så är det ju jättemycket folk överallt. Det här är ju hjärta av Helsingfors, det här Ratinastadion. Det är folk som går åt alla håll och kanter. Men medan jag kommer upp där, så är det en full individ som stannar det här människoklungan, som alltså går förbi den här luckan där folk kör ut. Mm. Öppningen där. Och så stannar han alla där. Och så visar han mig att, ja, kom du bara. Och han är uppenbarligen full. Jag bara, jaha, ja, nej, men hej, tack nu bara. Ja. Så jag kör upp där och så hamnar jag mitt i den här, där var det här mittsträck går mellan två filer, för att sen fortsätta min färd upp mot vänster. Mm. Men där är det sen ändå lite trafik, så jag måste stanna bilen mitt i, jag är inte i vägen för någon och väntar helt enkelt på att det ska bli klart för mig att köra. Medan jag väntar, tittar åt vänster, så hör jag hur någon bankar som en galning på mitt bilfönster till höger. Och det är inte så där att någon knackar lite på bilrutan, utan det är någon som med båda handflatorna slår i rutan. Och jag är så att, okej, vad har hänt? Körde över någon? Vad var det här? Så jag drar ner den här rutan och frågar på finska att aj, hej, sorry, vad har hänt liksom? Och han skriker åt mig fullt på finska att det var rött ljus. Och jag bara, aj, förlåt, jag såg inte det här röda ljuset, för det var en man som visade åt mig att kom bara, att nu är det liksom good to go här.
1: Ja, han var i och för sig 3 promille, men han visade det.
0: Ja, det här var en stor man, alltså en stor man som var åtminstone i 1,7 promils fylla. Och efter att jag öppnade fönsterrutan så, och han förklarade vad problemet var, jag sa ursäkta, jag såg inte det här ljuset. Någon visade att det var helt okej att köra upp, så jag bara helt enkelt gjorde det. Så då går han över till min sida av bilen, tar upp bildörren.
1: Oho.
0: Och jag tänker en nanosekund att snart drar han ut mig från bilen medan jag ligger på marken, och så sparkar han mig eller något liknande.
1: Ja.
0: Han drar upp dörren och så glor han på mig, och han är liksom 5 före för att ta i mig och slänga mig ut ur min egen bil. Men sen hejdar han sig på något sätt och så smäller han fast dörren, så jag tror att öronen ska gå i lås, så hårt smäller han fast den. Och jag kan säga åt dig att jag var ganska skakig efter det här en halvtimme på vägen upp tillbaka i Vasa från Tammerfors. Och det där är kanske det mest nervkärande jag har varit med om, då det kommer till konflikter med någon främling. Alltså jag kunde inte förstå det här uppförandet, vet du, på något sätt. Ja. Jag kan förstå att man blir upprörd om någon pisshuvud kör mot rött ljus, men jag visste på riktigt inte att det var rätt ljus. Jag såg inga ljus någonstans, och en snäll man visade mig, hey, nu kan du fara att jag stannar kön här.
1: Och skulle det där ha varit i Brasilien, Nicke, så skulle ni ha förhandlat istället med den här, och ni skulle ha kramats till sist.
0: Aj, vad vi skulle ha kramats. Så skulle plocka upp mig som i Dirty Dancing. Just, och så skulle jag flyga över ängarna tillsammans.
1: Exakt.

0: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill. Kom igen nu, du bjussar på det här. Kom igen Elvis.
1: Att det skulle jag inte ha Elvis, så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
2: Dokumentären med Elvis vid min sida nu

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Yle Vega.
3: I Finland sker varje år runt 13 000 älg- och hjortdjurskrockar och mer än en tredjedel av dem sker i egentliga Finland. Därför utvecklas det nu hela tiden nya sätt för att minska antalet krockar och i nådendal så testar man nu ett nytt viltvarningssystem. Det här systemet det funkar alltså i realtid och ska med hjälp av sådana blinkande skyltar varna bilister då ett djur rör sig i närheten. Och nu har man då lagt upp de här skyltarna på ön Luonnonmaa i Nordendal och där sker alltså mellan 5 och 10 viltolyckor varje år. Sen när det här systemet installerades i slutet av juni så har man inte haft en enda viltolycka på platsen. Det här systemet invigdes officiellt i fredags i Nordendal och bland annat kommunikationsminister Lulu Ranne från Sannfinländarna var på plats. Och så här kommenterar hon den här typen av innovationer.
4: Vi satsar ju på det att ingen behöver dö eller bli allvarligt skadad i trafiken år 2050. Och alla sådana här innovationer, de går åt rätt riktning. Och vi i Finland, vi är ingenjörer, så sådana här innovationer är väldigt viktiga. Och det här handlar ju om ett pilotprojekt, så det får vi hoppas att det blir fint och det fungerar. Och sen får vi se efter det vad som händer. Vi arbetar på en väldigt bred front och samarbete är det som gäller.
5: Just nu pratas det ju mycket om pengar och finansiering. Finland har svårt ekonomiskt läge. Så hur viktigt är det ändå att satsa då pengar på just trafiksäkerhet i ett sånt läge?
4: Men det är ju helt klart, det handlar ju om hela samhället, det här med trafiksäkerhet. Vi måste prata om det, vi måste undervisa, vi gör samarbete med polisen, med trafikskyddet och så vidare, olika myndigheter. Och det handlar alltså inte bara om pengar utan det handlar även om attityder. Det är ju ändå vi som är med i trafiken, vi som kör bil, som har det största ansvaret. Det är hur vi uppför oss och hur vi är vi bra i kondition och är vakna och tar hänsyn till alla som är med i trafiken.
5: Hurdana möjligheter finns det sen att utvidga det här systemet och också använda det på andra ställen? I regionen här eller i hela Finland? Hur ser du på det på framtiden?
4: Ja, vi får se om det fungerar. Det verkar ju väldigt bra. Så områdena väljer ju själv. Det är ju i Voimakeskukset som själv tar då ansvar för det om de vill göra sådana här projekt. Då. Men förhoppningsvis så fungerar det och så som jag sa så ingenjörer och teknik, teknologin det är det som gäller som är en stor del ändå av den här stora bilden med transport och trafiksäkerhet, men vi får hoppas på det. Men jag lovar inga nya pengar men det är klart att det stora arbetet, det viktiga arbetet det fortsätter hela tiden.
3: Där hörde vi kommunikationsminister Lulu Ranne. Det var Maj Lundström som hade snackat med henne. Och Maj fick också en pratstund med Jörgen Hermansson som är jaktchef i Egentliga Finlands viltcentral. Och han deltog i fredagens invigning. Vid Finlands viltcentral så ser man systemet som en otroligt positiv sak, säger han.
6: Det har ju helt stor lokal nytta just där när man kan sätta den på de platser som det finns konstaterat olyckor och då som i kombination med de här viltstängslen att när viltstängslet tar slut eller att det finns en öppning i viltstängslet så att viltstängslet baserar sig på det att man stänger ju helt av djurens rörelse över vägen men så tenderar det ju att flytta då olyckorna och överfarterna av hjortdjuren till de här öppningarna eller i slutet av stängsle. Och då kan man helt konkret liksom då ge en möjlighet för att djuren kommer säkert över och att det inte blir krockar just där. Så det höjer liksom effekten på det här viltstängslet och det är ju en fantastiskt bra grej. För det har egentligen inte hänt så mycket på den här sidan. Jo, jag menar, det har funnits älgvarningsmärken, hjortvarningsmärken och så hade funnits viltstängsel på motorvägarna. Men nu har man ju börjat få mera stängsel överlag. Vi har till exempel i Pargas så håller de med att bygga som bäst. Det är nog någonting som vi ser otroligt positivt på.
5: Alltså det lät ju, det var väldigt lyriska ord kring det här systemet under det här informationstillfället vi just fick lyssna på. Tror du att det här skulle faktiskt på riktigt på kunna minska antalet viltolyckor?
6: Det bevisligen gör det ju det redan. Och det gör det just på de här verkligt hotspot som man kan identifiera. Och så att det är väl inte frågan om nyttan och när vi har liksom också business-sidan och ena sidan de som så att säga utvecklas det här systemet men också då att försäkringsbolagen ser och de mäter ju det här också naturligtvis i ekonomisk nytta så att och här i längs med västkusten och speciellt i sydvästra Finland har vi otroligt mycket klövvilt och det kommer vi att ha också i framtiden. Det finns ju en konstant behov av att begränsa klövviltstammarna och det gör vi också. Det är ju jägarnas och viltcentralens uppgift att balansera stammarna, men att det kommer alltid att finnas på en viss nivå, och här i sydvästra Finland så är det ju förutsättningarna är de bästa för klövvilte, hjort och rådjur speciellt, och det betyder att vi kommer att ha mest av de här alltid.
5: No. Hur påverkas djuren av ett sånt här system? Skulle du säga att det här är en bra sak för dem också? Såklart, de vill ju inte heller bli påkörda, men hur påverkar det här djurens beteende att det finns sådana här system?
6: No, det här är ju den andra stora grejen. Vi har ju den ena liksom, trafiksäkerheten som vi har pratat om, och att det funkar, det hindrar olyckor. Men det ger de här smarta övergångarna, öppningarna i stängslena, så ger ju liksom de här ekologiska korridorerna att speciellt det större viltet har möjlighet att röra sig, och vi kan kombinera trafiksäkerhet med ett ekologiskt tänkande där djuren kan röra sig, så att det är liksom den andra stora positiva grejen.
3: Bra för både djur och människor alltså, sa Jörgen Hermansson. I Österbotten så har man redan hunnit längre när det gäller att utvidga det här systemet. Lokalt Tapiola i Österbotten har investerat mycket pengar för att kunna lägga upp de här skyltarna längs med Riksåttan. Och erfarenheterna, de har varit mycket goda, och det finns också planer på att fortsätta. Det säger Joel Sunnabacka, VD för Lokaltapiola i Österbotten.
7: Det här är fjärde året som vi är med. Vi var med och stöd vad heter det här samarbetet som vi håller på med, att vi fick en start i det i hela Finland. Vi ser direkt i vårt ersättningsdata att trafikskadorna har minskat, och speciellt i Österbotten var vi har i 4 års tid byggt upp ett helt nätverk av de här smarta älgvarningssystemen.
5: Hur stort är det här nätverket? Hur många finns det platser? Finns det här på?
7: Det finns på flera platser, och Jouni berättade här att en sån här realtid så är ungefär 40 000 euros investering, och vi ser att vi har investerat efter det här året närmare en 500 000, så det förklarar att hur mycket vi har satt vad heter det, på hur många ställen, att vi har jobbat mellan Karleby och i princip Kristinestad.
5: Vi vill ju alla att det ska bli färre människor som skadar sig på vägarna, men vad är ert intresse i det här projektet som försäkringsbolag?
7: Väldigt bra fråga, och vi är ju ett av kundägt försäkringsbolag, så vi ägs av våra försäkringstagare, och jag tror att vi har ett gemensamt intresse i det, att vi är nöjda om inte sker skador, men också våra kunder är nöjda om inte sker skador, och på det sättet så kan vi också vara konkurrenskraftiga sen framöver. Det här samarbetet som vi har gjort, så är inte svårt att till exempel ta i bruk på andra områden i Finland. Så vi jobbar ju för det, att det här skulle bli ett större projekt, så att det skulle finnas överallt i Finland, och det har varit vår tanke från första början, att vi bygger någonting från Österbotten som skulle kunna hjälpa alla finländare.
3: Det sa Joel Sunnabacka, VD vid Lokaltapiola i Österbotten, och det var Maj Lundström som hade intervjuat honom, och på vår webbplats så finns det en video där du kan se hur det här systemet fungerar.

0: Vi pratar om det relativt nya älg- och hjortvarningssystemet som man har installerat i Nordendal i Åboland, eller i egentliga Finland, i och med att en jättestor del av älg- och hjortkrockarna sker just där. När vi talar om det här, och vi var ju lite inne på också att man har motsvarande system på sina håll också i Österbotten. Alltså några sådana lampor som börjar blinka om en älg promenerar över vägen. I sammanhanget så måste vi nämna, om jag har räknat rätt eller förstått rätt, så finns det tre alternativa varningssystem som är utplacerade också längs med Riksåttan i Österbotten. Man börjar fundera, det första kom 2022. Början av 20-talet så började man alltså fundera på att vad skulle vara effektivaste sättet, liksom, eller nya sätt att kunna skrämma bort älgar, varför inte andra oönskade djur, just alltså att de inte skulle gå över vägen. Om man funderar på sådana här motsvarande varningsblinkande lampor som man har i egentliga Finland och i Nordendal, man funderar på någon sån där sorts sirensystem också, just som ska skrämma bort älgarna.
1: Ja, det minns jag att jag har hört om.
0: Ja, just det. Men sen förstod man ganska snabbt att älgen kan vänja sig med det där sirenljudet. Alltså att efter tre veckor så skiter den i det. Tjunt på bara.
1: Det är sådär när man har varit giftig med det tiotals år. Så slutar man till slut att lyssna på sin partner.
0: Lite så. Det är bara vitt brus.
1: Ja, exakt.
0: Men sen snubblar man över en undersökning från Sverige som visar på upprepade försök med jättebra framgång. Och så installerar man en sån första ljudfyr i Vassor i Österbotten, och det visar sig vara jätteeffektivt för att alltså hålla älgarna borta från vägen. Och så här låter älgskrämman i Vassor i Österbotten.
2: Ja, aina juoksi, ja Salavi oli vanha hevonen ja sanoivat, että se tappaa sen siellä, ja se oli isäntä ja kaikki tulovat siihen. Eikä tohi kukaan ottaa kiinni siihen hevokseen. Minä sanoin sitten niille miehille, että niin,
0: det är alltså en gammal gumma. Det här är inspelat 1980.
1: Ja.
0: Det är en gammal gumma som sitter, hon går igenom gamla krigsminnen som hon har.

0: och så här. Säkert vet du får någon sån där folkloristisk forskning eller något sånt här. För att spara minnen och sånt här. Nå, skit i det. Nu för tiden fungerar den här gumman som älgskrämma. Alltså man tutar ut hennes storyn om hur det var i kriget under barndomen. För den här svenska undersökningen visar alltså att människoröster, det är jätteeffektivt för att skrämma bort älg. Och till skillnad från sirener så vänjer sig inte älgen med människans röst på samma sätt, utan den liksom respekterar, den vet sådär att människan innebär problem och alla dör när man går nära människan, så hej, vi håller oss borta från det. Så nu har man lagt ut, om jag förstått det rätt, så finns det tre sådana här älgskrämmor längs med riksottan med den här arma gamla gumman som berättar sin kris. Och jag tycker lite synd om henne också.
1: Ja. För, vet
0: du, när de kom dit 1980 och sa då, hej, att vi vill höra hur var det när du var liten och det var krig, och så berättar hon allt det där då. Och nu för tiden används det här materialet för att skrämma vårt djur.
1: Lite sådär.
0: Nej, lite så hårt.
1: Ja, kanske inte sådär fullt respektfullt. Nej. Ändå.
0: Men det är ju för den goda sakens skull. Hon räddar ju liv.
1: Jo,
0: med
1: det
0: sin,
1: förstås.
0: Med sin tråkiga berättelse om hur det var i krigets Finland.
1: Jag tyckte det lät ganska skrämmande, det där klippet. Jag började fundera på
0: det, ja.
1: Alltså att om man får punktering på riksottan och hoppar ur bilen, och så hör du det här från skogen. Där. Du pissar ju på dig direkt.
0: Ja, effektivt.

Vöros, Adele, Josefin, Sirén, Säg vad du vill. En låt som vi säkert också får höra på Kai på hemmaplan. Humorgruppen Kais största konsert någonsin med liveband som äger rum inkommande lördag i Vasa.

0: Företagarnas pensionssystem har länge ansetts vara bristfälligt. En del tycker sig ha för höga avgifter medan då andra varit underförsäkrade trots ett helt liv av arbete. Nu är en reform på gång som ska ge företagarna olika alternativ att välja mellan. Men det gör ändå inte den här saken lättare. De som driver företag skulle hellre fundera på frågor som omsättning och kundanskaffning. Men de är också tvungna att läsa på om hur pensionssystemet egentligen fungerar, säger businessmentorn Susanna Lindros i Grankulla.
1: Som löntagare så är det på något sätt bara givet och du följer med vad du nu råkar tjäna in i pension. Det är ju så strukturerat. Det är liksom att där kan du ju inte överhuvudtaget påverka det eller inverka på liksom procenterna som dras av lönen eller så vidare. Så att det är mera givet. Medan som företagare så måste du ju sätta in det i hela systemet och sen på något sätt förstå att var blir den där nivån av både av liksom ens egen framtida pension men också förstås de där raterna som man då ska betala, och det är ju klart att det liksom är en stor utgift för en företagare.
2: Vill du själv säga hur du har arrangerat de här sakerna och vad du har ungefärligt betalat?
1: Jo, jag kan bra öppna det. Jag det där som sagt startade mitt företag ganska nyligen och det där har helt börjat med en miniminivå, så att jag betalar en knappa 200 euro i månaden, motsvarande summa 200 euro i månaden som pension.
2: Om du tänker på företagare i största allmänhet, du också med Grankulla företagare, så upplevs de här avgifterna som skäliga?
1: Nu är det ju ganska komplicerade de här systemen och det blir lite ojämlikt, snarast därför som jag tänker att jag nu då råka diskutera med en sån som gick med på att jag betalar miniminivå, men sen kan det hända att någon annan skulle ha tyckt att jag borde hamna på en högre nivå. Nu har jag inte mera, i och med att jag har varit företagare tidigare, så har jag inte mera den där rabatten för nyföretagare och så nämnt att nu är det ju mycket som gör det ojämlikt och det där. Och sen när man startar ett företag så har man ju till att börja med bara en massa utgifter. Och det här känns ju som en liksom stor utgift bland en massa andra utgifter. Visserligen viktigt att trygga sin pension, men det där i början så känns det liksom som en jättestor utgift.
2: Och när du säger den som du talar med, så jag utgår ifrån att du menar då den på pensionsförsäkringsbolaget som handhade ditt ärende.
1: Exakt, just så. Ja, att där tänker jag att det kanske råkar sen liksom, eller vara olika vem man råkar diskutera med just då och hur man lyckas själv. För, vet jag, inte, det är ju en förhandling förstås, utan det är ju liksom helt en egen nivå som påverkar en själv, men i alla fall att det där, hur man sen lyckas liksom göra upp sin egen budget och funderingar kring det. Så.
2: En reform är på gång just nu där bland annat de här problemen som du räknar upp här ska tacklas, är det meningen. Två alternativ ska ges då för företagare. Man ska få välja mellan ungefärligt det nuvarande systemet och sen en modell där man räknar avgiften utgående från skatteuppgifter. Vad tycker du om de här tankarna som de har?
1: För det första, att det finns två alternativ, så gör det igen onödigt råddigt för en företagare och onödigt byråkratiskt. Det kommer ju att kräva jättemycket resurser att handhålla de här båda systemen parallellt. Jag tycker att det borde göras mycket enklare att liksom hela processen att lägga upp det. Sen det att det baserar sig på riktiga löneutgifter, uppgifter är bra, men när det är skatteuppgifterna så är det ju faktiskt gamla. Och det där en företagare har inte samma liksom regelbundna löneutgifter eller lön som man som löntagare har, utan det kan ju variera jättemycket. På det viset så blir det inte heller helt skäligt det där med så pass gamla. När det en gång finns det inkomstregister, varför kan man inte utgå ifrån de uppgifterna?
2: Vad är det man egentligen är rädd för där då?
1: No, jag tänker att liksom för småföretagare så är det ju de här räkningarna, att du ska betala den där pensionsavgiften hela tiden. Och det, du skulle kunna hellre sätta den summan på att växa ditt företag så att du kommer upp i något slags omsättningar och har möjlighet att lyfta pension, istället för att från början sätta en jättestor del av dina utgifter på att betala pension. Så det är snarast det som är, jag upplever att det är problemet. Och sen just det att när det är gamla uppgifter så kan det ju hända sen att du har haft ett jättebra år för att du har råkat få en bra kund eller ha ett bra år någon gång, och sen händer det något på världsekonomin eller något annat, eller du själv inte har möjlighet på samma sätt att satsa på försäljning eller kundanskaffning, och så sjunker dina inkomster och så har du ändå sen liksom den nivån som man har haft då i ett tidigare skede.
2: Om vi försöker exemplifiera det, så man kan då till exempel sitta fast med en avgift på sig 500 euro och vara utan inkomster i några månader.
1: Ja, och det här kan man ju sen då inte påverka, utan du är fast i det där systemet. Att det där, vad jag har uppfattat, så där förslaget då du kan välja att är det på uppskattade inkomster eller är det på de riktiga inkomsterna, så du kan inte hoppa mellan de här systemen, utan du väljer någon dera och sen går det enligt det.
2: Slutligen ännu, Susanne Lindros, ska jag fråga dig då en sån sak, att vad har du då för önskemål till beslutsfattarna som sitter och funderar just som bäst på att hur det systemet ska reformeras?
1: No, kanske den hälsningen att det ska vara så klart och tydligt och inte finnas en massa olika möjligheter att antingen si eller antingen så, utan jag tycker att det är bra om det baserar sig på riktiga löneuppgifter, men de måste också vara mera up to date, mera liksom enligt det vad det på riktigt är. Och sen det som vi inte alls har diskuterat ännu, men att det skulle fonderas också, det gör man ju inte alls med företagarpensionerna, utan så det tycker jag absolut att skulle vara någonting som borde göras eller utredas åtminstone. Yle Vega.
0: Vi hörde businessmentorn Susanna Lindros i Grankulla. Från Social- och hälsovårdsministeriet säger den ansvariga beredaren att man utreder möjligheterna att använda inkomstregistret som grund i det nya systemet. Reporter var A.G. Karlsson. Här har vi East Electric med Sibobisin Jocke Levelampi i spetsen. Låten heter Road.

0: pressarna eller låt dem rulla, men ta med politiken. Det finns ett nytt avsnitt på arenan. Sofia, vad tar du upp där?
1: Inte alla sannfinländare, men alltid sannfinländarna är ett uttryck som Socialdemokraterna har myntat den här veckan.
2: Fred, SFP får äntligen en Alfa Hanne som kandidat, Nils Nicke Torvalds, som ställer upp i Åbo för att inte hindra att den här kvinnan från Helsingfors ska bli invald. Istället blir den här kvinnan från Åbo inte invald.
0: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag, Joakim Runt, säger välkommen till politiken på arenan och Yle Vega lördag klockan 3.
3: Du lyssnar på Yle Vegas eftermiddagsprogram, Joakim Runt och Nicke Aldén, ditt sällskap den här måndagen fram till klockan 17.00. Hjärtligt välkommen med ifall du just har knäppt på din radioapparat. Kanske du redan har stuckit från jobbet, sitter i bilen och myser lite smått därför att du kanske slapp och pysa iväg framför näsan på chefen. Vad vet jag. WhatsApp-numret till studion 044 421 48 48. Lönar sig att programmera in på sin mobiltelefon ifall du vill få kontakt med oss här i studion gällande vad som helst. Ris, ros, glada hälsningar, utrop, vad som helst. Vi tar emot allt på WhatsAppen 044 421 48 48.
4: Yle Vega.
3: Det börjar bli dags för nyheter här på kanalen. Då klockan blir 16.00. Det ska också bli lite sport och väder och annat gota. Och efter det så fortsätter Yle Vegas eftermiddag som sagt fram till klockan 17.00. För nyheterna hinner vi nu lyssna på popdrottningen Madonna med Material Girl. Nyheter klockan 16 alldeles strax.

0: Justitieministeriet utreder om man kunde sänka straffrättsåldern också hos oss. Det svenska systemet med att använda aluminium för att minska mängden alger låter som ett bra system, säger miljöminister Sari Multala. Och så ber vi vår egen Rysslandsexpert förklara varför Ukraina gång på gång attackerar Rysslands största näthandelsbolag. Vädret är ostadigt. Det här är nyheterna klockan 16. Jag heter Katarina Björk. God eftermiddag. Justitieministeriet utreder alltså om man kunde följa Sveriges exempel och sänka åldersgränsen för straffrättsligt ansvar. Den svenska riksdagen beslöt förra veckan att sänka åldersgränsen från 15 till 14 år. I Finland ska man fortfarande ha fyllt 15 för att anses straffrättsligt ansvarig. Om en person under 15 år gör sig skyldig till ett brott så döms personen inte till straff utan polisen gör en barnskyddsanmälan. Antalet allvarliga brott som begås av unga har ökat också hos oss. Och nu hoppas justitieminister Lena Meri att Finland tar efter Sveriges sätt att bekämpa ungdomsbrottslighet. Den här utredningen ska vara klar vid årsskiftet. I morgonnyheterna i morse så hörde vi om en svensk metod för att förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar och hav och hålla cyanobakterier eller blågröna alger borta. Man tar hjälp av aluminium, berättade företaget vattenresursmarknadschef Göran Andersson.
1: Vi sänker ner de här rören nu då i vattnet och så slår vi på pumparna och så pumpar ner det här aluminiumhaltiga mineralet då som är i löst form. Och det binder då till fosfor och det binder då väldigt effektivt och väldigt snabbt och dessutom permanent.
2: Och binder man fosfor betyder det att man undviker till exempel algblomning?
1: Ja, precis så. För att det är ju fosfor då som gör att man har en algblomningar och så.
3: Det är ju också en metod som ger ganska snabbt resultat. Så att man kan ganska fort se att det blir klarare vatten till exempel.
0: Vi hörde Stockholms miljö- och klimatborgarråd Åsa Lindhagen. Det var Magnus Svanjung som intervjuade. Och det finns planer på att testa den här metoden också i Finland nästa år. Miljöminister Sari Multala tycker att den verkar vara en bra metod för att binda den fosfor som redan finns i vattnet.
4: Alltså det låter väldigt intressant, för det som är svåra, vi har många alltså åtgärder mot att inte nya näringar skulle hamnas in i sjön från marken. Men det svårare är det som redan finns i havets botten. Det är så pass djupt oftast att också svårt att få tag i. Och det är någonting som också gör att det här problemet kommer att ta så lång tid att lösas i helhet.
5: Forskare har tittat lite noggrannare på det här och gjort uppföljningar. Och det har visat sig att det kan förbättra vattenkvaliteten i många år. Och också om man är noggrann med doseringen så kan man minimera liksom problemen till exempel för bottendjuren.
4: No, det verkar verkligen vara väldigt intressant. Förstås så de positiva saker måste vara större än de negativa effekter. Och om det verkar att funka så är jag säker på att vi borde också sen pröva det här i Finland. För det är någonting som vi har inte riktigt en bra lösning för. Det som har hänt tidigare och som finns redan där i havsbotten. Hur kan vi påverka det?
0: Det undrade miljöminister Sari Multala och är intervjuad av Niklas Fagerström. Polisen rapporterar om flera dråpförsök i Kronoby under veckoslutet. Polisen larmades på lördagskvällen till en bostad i Kronoby och där grep polisen sammanlagt 6 personer. 3 av dem hade fått skador efter knivhugg. Polisen misstänker alla 6 för försök till dråp och av de gripna så har 3 personer anhållits och 3 har frigivits. Utrikes nu. Under sommaren har Ukraina riktat omfattande attacker mot det ryska näthandelsbolaget Wildberries. Över 20 attacker mot företagets lagerbyggnader har rapporterats. Den senaste så nyligen som natten mellan lördag och söndag. Och jag har vår rysslandskunniga reporter Anders Mård med i studion. Du har tillbringat flera veckor i Sankt Petersburg i sommar. Kan du först förklara vad är Wildberries i Ryssland?
6: Jo, Wildberries är Rysslands största näthandelsföretag och det här är ett företag som har funnits redan i 10 år och det där de har kontor överallt i det där landet och och bolaget också kontrollerar liksom nästan hälften av marknaden i Ryssland när det gäller näthandel. Och så kommer jag ihåg att näthandeln i Ryssland den är enormt stor, att ryssarna handlar, shoppar över liksom nätet betydligt mer oftare än här i det där i Finland. Och bolaget uppger själv att det har liksom minst 80 miljoner kunder per månad.
0: Och vad är det som gör att Ukraina vill attackera ett näthandelsbolag?
6: Ukraina anklagar Wildberries för att aktivt hjälpa ryska armén nere vid fronten med att leverera material till soldaterna. Det stämmer delvis, men den största hjälpen som Wildberries gör är att man kan där också shoppa material som soldater kan använda, till exempel skyddsvästar och det där kikarsikten. Och det är många ryska det där volontärer som samlar ihop pengar och köper de här grejerna på Wildberries och skickar iväg dem till soldaterna där nere vid fronten. Men det här påverkar egentligen inte läget vid fronten desto mer, utan Ukrainas främsta mål med den här kampanjen är att komma åt den ryska ekonomin. Och som sagt så näthandeln är stor, det här företaget är det största, och det här företaget har också stora lån hos de ryska statliga bankerna. Lyckas Ukraina rubba den här stabiliteten som det här företaget ändå har, så kommer det eventuellt också att rubba hela banksystemet i det där i Ryssland. Sen ska man också komma ihåg att den ryska staten så får inte sina största inkomster från olja och gas längre, utan det är omsättningsskatten i Ryssland som är statens största källa för inkomster, och där är näthandeln ganska så central. Så lyckas man rubba det också, så får staten också problem på det sättet att man får mindre inkomster, och dessutom kanske staten tvingas rycka in här för att hjälpa Wildberries, och det handlar om enorma summor.
0: Det säger alltså vår egen Rysslandsexpert Anders Mård. Finlands Joakim Oldorf har tagit sig vidare till den andra omgången i VM i badminton i New Delhi. 23-åringen besegrade Le Duc Phat från Vietnam med 2-1 i set. Därmed är Oldorf klar för de 32 främsta i turneringen. I den andra omgången ställs han mot världstolvan Alvi Farhan från Indonesien. Kalle Koljonen, som är Finlands andra VM-resenär när det gäller badminton, inleder sin turnering imorgon. Den spanska världsmästaren i fotboll, mittfältaren Rodri, byter klubb från Manchester City till FC Barcelona. Det här rapporterar flera medier med ESPN i spetsen. Övergångssumman lär vara närmare 80 miljoner euro. Rodri valdes till VM-turneringens bästa spelare. Och ikväll fortsätter den inhemska fotbollsligan för herrar med en match då tabellsexan Gnistan får besök av nian Ilves klockan 18. Efter kvällens match återstår det 2 omgångar av grundserien. Sen fortsätter fotbollsligan med en övre och en nedre slutserie. Och i den nationella ligan möter tabellettan HJK och trean Kups. Det toppmötet startar klockan 18.30. I öster och norr väntas regnskurar ikväll, och i norr fortsätter det med regnskurar också imorgon, och det kan också åska. I natt blir det mellan 7 och 13 grader, imorgon på dagen mellan 14 och 21 grader. Varning för terrängbrand gäller på Åland. I norra Savolax kan det regna rikligt, mer än 20 mm i timmen. Och på Finska viken och på den södra delen av Bottenviken varnas för hårda vindar mellan väst och nord.

Tack till nyhetsdrottningen Kata Björk för de nyheterna med nyheter igen klockan 17.00. Red Hot Chili Peppers här med en låt från soundtracket i Beavis and Butthead Do America-filmen. Låten heter Love Roller Coaster. Yeah.

0: Anthony Kiedis och en av de bästa basspelarna någonsin, Flea, som också har varit skådis alltid nu som då, bland annat i Tillbaka till framtiden filmen Back to the Future, Red Hot Chili Peppers and Love Roller Coaster, en låt som du också hör på Beavis och Butthead Do America. Vem var nu dom igen då?
1: Därför att du the trick.

0: where's my ear first?
1: Yeah.
2: Visst lät det bekant.
3: På onsdag pratar vi lite klokare om de första skolveckorna. Om trötthet och känsloutbrott. Att komma in i vardagsrutinerna. Om nya klasskompisar och sociala utmaningar. Och hur mor- och farföräldrar kan stödja barnfamiljen. Vi har med oss skolpsykologen Camilla Valdén och läraren Lotta Wennerberg. Och vi träffar trebarnsfamiljen Ek. På onsdag kväll, lite klokare, 6:30. Yle Vega.

UMK 2:an Goldilocks med Made Of. En låt som blev tvåa efter Erika Wikmans Ich Komme. Och på tal om UMK, uden musikin kilpailu, den här veckan kan du skicka in dina låtbidrag. Är du kanske den följande artisten eller har du ett band som kommer att representera Finland i Eurovisionen år 2027? Då är det dags att söka in nu. Det här gör du på yle.fi/UMK.

0: Så heter kanalen du har rattat in. Mitt namn är Nicke Aldén och med mig här har jag också Joakim Runt. Och vi finns här fram till klockan 17.00. Och nu ska det handla om bilar. Staten planerar nämligen ett nytt stöd för att hjälpa låginkomsttagare att köpa en elbil. En skrotningspremie på upp till 6.000 euro. Men kommer det här att fungera? Jag har nu med mig journalist Markus Lillqvist som har fördjupat sig i frågan. Markus, berätta, vad är tanken bakom det här stödet?
1: Ja, bakgrunden är ju då den att EU år 2028, alltså om ett par år, inför då utsläppshandel också för vägtransporter. Och det kommer att göra bensin och diesel faktiskt ännu dyrare, spås det. Samtidigt så ser vi ju att i Finland också att elbilar håller på att ta över nybilsmarknaden. Alltså ungefär varannan nybil som säljs idag är elbil. Men då är problemet att det är främst höginkomsttagare eller sådana som har lite bättre ställt, som har råd med dem. Mm. Så då vill man då rikta ett stöd liksom specifikt till de som tjänar mindre och som samtidigt faktiskt också är liksom mest då också beroende av bil. Att de behöver den faktiskt i sin vardag.
0: Och det här är alltså en skrotningspremie. Man måste alltså skrota sin gamla bil.
1: Ja, så är det här uppbyggt nu som det ser ut nu åtminstone. Alltså man måste skrota då en bensin- eller dieselbil som är minst 10 år gammal och fortfarande i trafik. Dessutom så finns alltså ganska så tuffa då inkomstgränser också. Den som söker det här stödet får tjäna högst 25 000 euro per år. Och bor då den här personen då med en annan vuxen, så då får hushållets gemensamma bruttoinkomst då inte vara mer än 32 500 euro per år.
0: Det låter som ganska låga gränser det här.
1: Ja, det är ju faktiskt ganska låga gränser och branschen är ganska kritisk till just det. Och jag har pratat med Tero Kalli och han är vd på den här intresseföreningen Bilindustrin. Han är ganska skeptisk till om det här kommer att fungera i praktiken. Alltså blir det faktiskt många som kommer att söka det här stödet.
0: Och varför är Tero skeptisk?
1: Alltså det här stödet kan ju då täcka ganska stor del av den här nya bilen, alltså upp till 70% av den nya bilens värde, men det kan högst då vara 6000 euro. Och det är ju ett ovanligt högt, en ovanligt hög skrotbilspremie. Mm. Och kommunikationsministeriet räknar då med att folk i snitt kommer att då köpa elbilar som kostar ungefär då kring 13 000 euro. Så då ska de betala då 7 000 euro själv och resten är då det här stödet. Och då är det liksom frågan förstås, kan då den låginkomsttagaren lägga ut den här typen av pengar? Har de 7 000 euro som bara ligger någonstans? Inte alls nödvändigtvis, men då kan man ju använda någon sorts kreditgivare lån på något sätt. Men utmaningen då med bilar, elbilar i den här prisklassen 13 000 euro är att åtminstone idag så är de ganska små, de har ganska begränsad räckvidd och sen är de inte så snabba att snabbladda heller. Så de funkar ju bra då som andra bil för kortare sträckor, men många låginkomsttagare har ju då kanske bara en bil, typ en äldre Volvo V70 eller en Volkswagen Passat eller något sånt, som de då är beroende för liksom alla sina behov som de har med familjen och sådär.
0: Men vad skulle de behöva istället då?
1: Nå, om de då ska ersätta någon av de här ovanstående som jag nämnde med liksom tillräckligt stor elbil med ordentlig räckvidd, över 300 km anses väl vara någonting som man faktiskt kan leva med, tillräcklig snabbladdning så att de faktiskt kan liksom åka till Tammerfors och Helsingfors eller till Österbotten eller vart de nu ska, så då kostar de i dagsläget mycket mer än det där 13 000 euro. Det räcker inte. Det finns begagnade, helt fungerande elbilar i dagsläget, lite name drop här, Volkswagen ID.4, Polestar 2, Tesla Model 3, den typen. Men de kostade över 20 000 euro allihop, till och med 25 000 euro. Så även om man får det där 6 000 euro i stöd, så måste den här köparen lägga ut långt över 10 000 euro på något sätt. Och den som då tjänar högst 25 000 per år har knappast så stora marginaler så att det blir möjligt. Det här var något som Tero Kalli från bilindustrin pekar på. Vi kan höra, jag gjorde en intervju med honom tidigare.
2: Nu med 10 000-15 000 euro får man lite mindre bil om man talar om elbilar, begagnade elbilar. Så att, och batterin är inte det största, så att man kan inte köra långa resor med dem. Så att jo, det kan vara ett problem för familjen med två barn och så.
3: Tror du, Tero Kalli, ändå att det kan finnas en del människor som kommer att utnyttja det här?
2: 6 000 euro är mycket pengar. Om bränslepriserna höjs till 2,50 € eller sånt, kan det vara möjligt.
0: Så sa alltså Tero Kallio från bilindustrin. Och Markus, du har också träffat en familj som nyligen har köpt elbil, familjen Knuts i Kvävlax.
1: Precis, stämmer, stämmer. Egentligen så är det ett par det här, de har inga barn, utan det är ett par som har då köpt en begagnad elbil. Hej, vi ska påpeka det redan nu. Det här stödet, alltså det här, den här skrotningspremien, så det är för första gången så gäller det också begagnade bilar. Så man måste ju köpa en splitterny elbil. Så okay. det är ju också en helt ny grej här. Och de familjen Knuts då, eller paret Knuts, så de köpte då alltså en begagnad elbil, en BMW i3, den är från 2019 och de betalade 12 000 € för den. Den körde 100 000 kilometer ungefär. Men de har då kvar sin bensinbil och den här elbilen, ja, de använder den frekvent verkligen, det är den de använder oftast, men för kortare sträckor liksom. Och Aline Knuts då, hon säger att hon är jättenöjd, elbilen är tyst, den är lättkörd och den har ju som ingen växellåda egentligen, utan det är bara som gas och broms, ingen automat excellens, utan den är väldigt enkel att hantera. Men då Jens Knuts, så han påpekar att inte skulle han riktigt ha vågat köpa den om det här skulle ha varit deras enda bil. Och ja, i det här sammanhanget ska jag också säga att paret fick ingen stöd för det här, utan de köpte den helt så att säga för egna pengar. De har för hög inkomst för att kvalificera in sig för den här nya premien, som för övrigt inte heller har trätt i kraften.
0: Men vad säger det här paret Knuts från Kvävlax som själva idén med det här stödet då?
1: Nå, Jens Knut, han tycker ju att det är en bra idé att det kommer ett sånt här nytt, för han tycker då att låginkomsttagare har annars inte någon mycket möjligheter att gå över till elbil i dagsläget. Men sen lyfter han också fram den här oron som nog många har, alltså det här med batteriet, elbilens batteri, det är ju den dyraste liksom enskilda komponenten i elbilen, och vad händer om batteriet går sönder, att det kan bli väldigt dyrt. Vi ska lyssna på Jens Knut som jag var ute och träffade i Kvävlax.
4: Nå, inte det är en riktigt dålig bil fast det är en BMW, måste jag säga.
1: Så du är nöjd?
4: Jo, och jag skulle säga att jag blivit nöjdare desto längre jag har haft den. Att när jag nu köpte den så var ju mest en praktisk bil och en lite intressant. Men ja, det kändes lite tråkigt med hjälp till att börja med, för jag tycker om bensinmotorer. Så. Nå, det är väl det som alla är oroliga för, är ju batterier. Jag skulle inte ha köpt bilen om jag skulle räkna att den risken skulle vara överhängande. Skulle det nog gå så att batteriet skulle haverera eller någonting, så det skulle nog inte sänka oss ekonomiskt. Men där kan jag ju förstå att andra kanske inte vill göra den här gamblen.
0: Så sa alltså Jens Knuts i Kvävlax, och vi har med oss vår redaktör Markus Lillqvist. Markus, vad tror branschen, kommer det här stödet att få någon slags genomslag?
1: Ja, Tero Kallio från bilindustrin, han tror att det blir ganska få som utnyttjar det. Vi kan säga här att kommunikationsministeriet har i ett PM räknat med att så många som 22 000 finländare ska använda det här under en period på 4 år. Men Tero Kallio, han menar att personer som har lägre inkomst också kanske har lägre utbildningsnivå, och att där är man mer kritisk till elbilar, man är mer skeptisk till att de helt enkelt fungerar. Och sen finns då risken att det här stödet faktiskt kan driva upp priserna på just de här begagnade elbilarna, eftersom faktiskt utbudet fortfarande är begränsat på den finländska marknaden. Och Tero Kallio säger att det som möjligen kunde få fart på det är just om det här bensinpriset stiger till 2,50 per liter eller mer. Vi minns ju, det var ju här efter ryska anfallskriget, så var vi ju på de där nivåerna, och det var ju nog inte. Det var väldigt många som tyckte att det var väldigt jobbigt.
0: Och det kan ju mycket väl hända med den här kommande utsläppshandeln.
1: Så är det. Ja, det är svårt att säga exakt när det händer och exakt hur dyr bensinen kan tänkas bli här i Finland. Det finns ju också politik som kan göra att priset går antingen ännu mer upp eller att det inte går så mycket upp, så att det är svårt att säga. Men poängen är i alla fall att man vill kompensera de som då drabbas hårdast av de här högre bränslepriserna. Men frågan är ju då om konstruktionen är rätt. Inkomstgränserna kanske är satt lite för låg. Kanske borde stödet vara ännu högre för att verkligen liksom kunna täcka behovet av just en familjebil med tillräcklig räckvidd.
0: Mm, Precis, och hur var det, när trädde det här alltså i kraft?
1: Ja, planen är alltså att det ska börja gälla i början av år 2028. Alltså vi pratar ju om ännu drygt ett år. Eventuellt kan den här premien komma redan i slutet av år 2027. Och sen ska det här då vara i kraft i 4 år, alltså fram till och med år 2031. Så det är en ganska lång period. Och som jag sa tidigare, det är alltså första gången som man kan köpa begagnat också med en skrotningspremie. Men hela premien är alltså fortfarande på remiss, så detaljerna kan ju nog ändras. Branschen är skeptisk, kommer det att bli någon succé? Vi får se.
0: Mm. Så sammanfattningsvis, en välmenande satsning, men med frågetecken kring om det verkligen kommer att nå den här tänkta målgruppen.
1: Precis så. Alltså tanken är ju den att man ska hjälpa låginkomsttagare just på landsbygden där det faktiskt det finns ett bilberoende. Man har inte bussar och andra lösningar nödvändigtvis som funkar. Men i praktiken kan det ändå vara svårt just för den gruppen att ha råd med en elbil som då täcker alla dessa behov. Men vi får se hur det blir sen när detaljerna klarnar och så småningom kommer det igång. Får man se om det blir en succé eller en flopp.
5: Jonne Pias Productions.

0: Cassidy.
1: Sheri, namen är vad mycket gjort. Här är gangsterliv på en glesbygdsort.
0: Nu har vi lämnat Bowie, flodjur, holchen.
2: Du kan ta pojken ur byen, men i byen ur pojken.
3: Kaime kom till byen, en låt som du kan höra gruppen framföra tillsammans med ett liveband inkommande lördag, då de gör deras största spelning någonsin. Kai på hemmaplan, gästartister där bland andra Josefin Sirén och Ingrid.
4: Yle Vega.
3: Så heter kanalen, Joakim Runt och Nicke Aldén i studion. Morgens. Jag råkar befinna mig i Malmö, Lund, förra veckoslutet för att kolla in en sån här miniatyr punkfestival med fyra band. Och i samband med den här miniatyrpunkfestivalen så passar jag också på att fara på en nordisk premiär för en dokumentär som du endast kan se på bio. Inte på streaming, inte på internet, utan på bio tillsammans med andra hugade. Den här dokumentären, den heter No Effects, 40 Years of Fucking Up. Och det handlar om en av världens mest framgångsrika indieband genom tiderna. Över 40 år på musikscenen och de har aldrig skrivit under för ett stort internationellt skivbolag och har valt att göra allting själv.
5: I think I have a drug problem.
6: Pity me.
7: Oh, Mike.
6: Fucking

Och för 35 år sedan så grundade frontfiguren Fat Mike ett helt eget skivbolag som heter Fat Wreck Chords. Och då det gick som allra bäst så sålde de här banden som var signade på det här skivbolaget över 1 miljon skivor under ett år. Och den här bioupplevelsen, den var väldigt speciell. För givetvis, nu när bandet har slutat spela live, de gör endast musik i studio, de kommer aldrig mer att uppträda tillsammans på en scen igen, så är det här enda chansen att på något sätt få träffa de här fansen i en naturlig miljö, det vill säga i biografens mörker. Så i Lund i Malmö, så där satt då en massa medelålders karar med sina lippisar på huvud och sina band-t-skjortor. De flesta band-t-skjortorna hade alltså någon slags 90-tals skatepunks-logon på dem. Och folk sjöng med, folk applåderade, folk skrattade. Så det var verkligen lite som att gå på en NoFX-konsert i sig. Så att en helt bra grej att lämna efter sig då man bestämmer sig för att sluta göra spelningar. Att man gör en dokumentär som du måste se på bio tillsammans med andra fans. Ifall du är obekant med NoFX så tänkte jag att vi skulle kunna ta och lyssna på en kort låt från dem. Thank God It's Monday.

0: NoFX, Thank God It's Monday från albumet Pump Up The Volume från år 2000. Och som sagt, Malmö, Lund, Skate, Punk, Art hette den här minifestivalen. Huvudartisten där var Lagwagon från USA, Satanic Surfers, som kanske hade bästa skatepunkbandet namn någonsin. Och de spelar faktiskt på hemmaplan, Satanic Surfers från Lund själva. Sen hade vi svenska Venera och finska One Hidden Frame. Och det finns någonting speciellt med att åldras tillsammans med sina favoritband. Jag kan tänka mig att ifall du är en stor, stor vän och till och med ett fan av Rolling Stones till exempel, eller Scorpions, du måste ju vara världens lyckligaste människa, för de här människorna, de här banden håller fortfarande på. Scorpion ser ju till exempel ut på den här 60-årsjubileumsturné för tillfället. Lucky you! För vid något skede när ditt favoritband eller något av dina favoritband turnerar, så börjar du fundera lite att ja, kanske det här är sista chansen att se dem. Bäst att ta den här chansen då. Det var just det som jag tänkte att jag måste göra, för det finns inga garantier att Lagwagon skulle komma till Finland, så jag bestämde mig för att sticka till Malmö och Lund för att kolla in Lagwagon, som är alltså det här NoFX skivbolags Fat Records, en av de mest framgångsrika banden som är signade där. De grundades år 1989 och frontfigurerna heter Joey Cape, en väldigt uppskattad personlighet i skatepunk kretsarna. Och de har en låt som börjar med ett klipp från en tv-serie, och den här låten heter Bye For Now, och det klippet, eller den ljudsnutten, den dialogen som inleder den här låten, låter så här.
1: You're not gonna forget about tonight, are you? I left your name at the door and everything.
2: They're not gonna be too many punks.
1: Don't you stop worrying about the punks. They're just a bunch of kids with growing pains. I mean, they'll probably be doctors and lawyers someday.
0: Samplad från det klassiska kriminaldrama-tv-serien Chips, som snurrar på tv i USA mellan 1977 och 1983.

0: 3. Närmare bestämt säsong 5, avsnitt 16, som heter Battle of the Bands. Och visst sammanfattar det här meningsutbytet väldigt bra hur musikstilen som vi lyssnar på i de här formativa tonåren på något vis ändå hänger med oss in i vuxen ålder, mer för vissa än för andra.
1: You're not gonna forget about tonight, are you? I left your name at the door and everything.
2: They're not gonna be too many punks.
1: Don't just stop worrying about the punks. They're just a bunch of kids with growing pains. I mean, they'll probably be doctors and lawyers someday.
0: Ja, vi kanske blir läkare, vi kanske blir jurister, men musiken vi lyssnar på och fortsätter att lyssna på ska och kommer inte att definiera oss som människor.

0: May 16 med Lagwagon. Lagwagon Day kallas det här också i punkrockkretsar från deras album May. Eller Let's Talk About Feelings från 1998. Blev jättepopulär och rent av mainstream då det var med i spelet Tony Hawk's Pro Skater 2.
1: Älskar du att läsa?
2: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
1: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
3: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
1: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
4: Kom ihåg var ni hörde det första gången.
1: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

The Chemical Brothers med Go. Den här låten har fått en helt ny publik i och med Netflix-filmen Apex som kom ut i år. Taron Egerton jagar Charlize Theron i djungeln. Han sätter på den här låten och säger spring åt henne. Och du vill inte bli jagad av honom, jag lovar.

0: Helgens varma väder har fått cyanobakterierna, eller de blågröna algerna som de också kallas, att frodas på många håll i vårt avlånga land. Och i dagens debatt i Slaget så diskuterar man om det nu börjar vara dags för kraftigare åtgärder för att vi ska slippa de här ständiga algblomningarna. Eller krävs det kanske bara tålamod för att vänta in effekterna av allt det arbete som redan görs och har gjorts? Och vad gör politikerna egentligen för att vi ska få bukt med övergödningen? I debatten så deltog miljöminister Sari Multala från Samlingspartiet, Anna Törnros Remes som är professor i miljö- och marinbiologi vid Åbo Akademi och Amanda Pasanen som är lokalpolitiker från Helsingfors för det gröna. Amanda Pasanen tycker att det definitivt är dags för kraftigare åtgärder.
1: No, det är det absolut, att Östersjöns tillstånd är ju verkligen dåligt och från år till år talas det om att vi ska behövas mera åtgärder, men faktum är ju det att hemskt mycket konkreta strikta åtgärder, speciellt med tanke på jordbrukets belastning, så har vi inte tagit i bruk och därför ser Östersjön ut som den ser ut idag.
2: Mm. Nu, om du skulle ge ett skolvitsord här nu för hur du tycker att den här nuvarande regeringen har skött sig för att vi ska bli av med cyanobakterierna, så vad skulle du ge för vitsord här åt miljöministern och regeringen?
1: No, jag har nog varit lite besviken på regeringens Östersjöpolitik, att jag tycker att mycket mer skulle man ha kunnat göra för att få bukt på övergödningen, och regeringen har ju också tagit beslut som har i värsta fall också påverkat negativt den här övergödningen med tanke på fosfor. Avrinningen, så jag skulle nog tyvärr ge 6,5 för regeringen.
2: 6,5, okej. Sari Multala, miljöminister i den sittande regeringen. Alltså, du fick 6,5 här i vitsord. Hur ser du själv på den här nuvarande situationen med blågröna alger? Är du nöjd eller besviken med läget?
3: Ja, förstås är jag besviken på det att situationen är inte bättre redan, för vi har försökt verkligen göra väldigt mycket, inte bara den här regeringen men också tidigare. Men det som jag har varit på Östersjön hela mitt liv och jag har sett den när det gick åt sämre håll och när folk inte riktigt brydde och inte kanske vi visste heller varifrån kommer de här största orsaken för att det har blivit som det har blivit. Men nu förstås, det kommer att ta också lång tid. Och det är kanske det som är det svåraste, det här tålamoden. Med att vi försöker göra mycket, men säkert inte det tillräckligt heller. Men vi är inte de enda, vi måste vara de andra länder också med. Och alla områdena också. Nu har vi börjat att göra mycket och försökt att koncentrera på skärgårdshavet, för där är situationen sämsta och varit länge, och där kan vi också mycket lättare påverka vad som händer just i skärgårdshavet. Det är ganska skyddad och det är lokalt omgärder som kan påverka havets tillstånd. Men sen det här, om man kallar på lite bredare sikt, så då behöver vi mycket mera åtgärder och bara inte i Finland också, från andra länder runt Östersjön. Men så att säga att vi, jag måste säga nu att vi har gjort mycket också under den här regeringen, sådant som ingen annan regering har gjort.
1: Som Multala sa, det görs mycket för Östersjön, men skala på de här åtgärderna för tillfället är ändå jätteliten, och pengarna som vi sätter på det är också jättesmå. Så liksom, vi talar om enstaka miljoner euro när det skulle handla om miljarder. Och där behöver vi då också privata sektorn med i de här åtgärderna, och därför behövs det också incitament från statliga sidan.
3: Okay, nu måste jag få korrigera lite.
2: Ja, absolut.
3: Till och med bara det som vi sätter på det här Östersjöns skärgårdshavsprogrammet börja med liksom 10 miljoner, inte enstaka miljoner, kanske inte miljarder heller. Det vet Amanda att det är ingen regering som kunnat sätta sådana pengar på naturarbete. Men vi har också ett program som heter Aqualife, som är bara enstaka. Det är Actions for Waters from Source to Sea, som är exakt för det här problemet menad, som är finansierad för nästa 8 år med 27,6 miljoner euro för att göra de här mest effektiva åtgärder för vår Östersjön. Och jag hoppas att nästa regering vill också fortsätta det här arbetet. Förstås mera pengar också behövs, men därför också det här naturens värdesmarknaden är också så bra att vi har kunnat börja det, för att då kan vi också få privata pengar med på det här arbetet mera än tidigare.
1: Mm. Okay.
2: Amanda kort och sen ska vi låta
1: helt kort, vi talar om restaurering och statens medel, så ändå tidigare regeringen satsade historiskt mycket på naturskyddet och restaureringen av Finlands natur, och nu den här nuvarande Orpos regering har ju alltså skurit ner så mycket i naturskyddet att Forststyrelsen har bli av med sin restaureringspersonal, så det vill säga vi har egentligen inte så hemskt
3: det här
1: anställda. Det stämmer alltså. Visst, Forststyrelsen har hamnat avskeda en stor del av de människorna som vet hur man restaurerar Finlands natur.
3: Alltså vi har nu speciellt de här nedskärningarna som vi har varit tvungna att göra överallt i statsbudgeten. Då har jag verkligen sett till att de här restaureringsåtgärder och det här Helmi-programmet som är också under alltså för skogs... hur som helst, att de inte blir trappade av det här, utan att det är det viktigaste arbetet, samt med det att vi kan hålla de här vägen där människor går, till exempel i vår naturpark, så det där naturen inte störs. Men det är kanske en annan diskussion. Nu pratar vi om Östersjön mest.
2: Precis. Anna Törnros Remes, är det alltså nu den här nya lagen som vi ska sätta vårt hopp till, att privata pengar, företag ska det där helt enkelt step up här lite för att göra sådana här vattenskyddsåtgärder, vad tänker du att skulle vara det viktigaste nu?
4: Nej, jag tycker att vi har talat om de tre viktigaste sakerna. Skärpta juridiska bindande belastningsmål. Titta fortfarande, jobba extremt mycket med de här fosforutsläppen och fosforreglerna i våra egna områden. Och sen det här med att på många olika sätt jobba på nationell skala, men koppla arbetet på lokalskala. Jo, vi gör det inom skärgårdsprogrammet, men vi kan ytterligare step up här, och där finns den här näringslivet och privata sektorn där, men vi kan inte liksom hoppas på enskilda saker här, utan det är en koordinerad det där en satsning framåt på många olika sätt. Att hoppas på en liten gips det där, eller kalkningsförsök eller en teknisk lösning är inte det, och inte heller en enskild kompensations eller så här, utan det handlar om koordinerade och mångsidiga incentiv för det här.
0: Det sa Anna Törnros Remes, professor i miljö- och marinbiologi vid Åbo Akademi. Du hörde också Amanda Pasanen från De gröna och miljöminister Sari Multala från Samlingspartiet. Maria Nylund ledde debatten, och du hittar den i sin helhet givetvis på Yle Arenan.
5: I Kulturpodden den här veckan ska vi bege oss ut i ondskans ödemarker via klassikern Flugornas herre, som just nu finns som en tv-serie på Arenan.
6: Och den här liksom hårfina glidningen mellan att vara barn å ena sidan och sen vara en best. Alltså det är så otroligt snyggt gjort i den här serien.
7: Det finns en orm i det här paradiset, och man bara väntar på när ormen visar sitt sanna jag.
5: Lyssna på Kulturpodden på lördag morgon, söndag kväll eller precis när som helst på Arenan.
0: Yle Vega. Så heter kanalen du lyssnar på. Yle Vegas eftermiddagsshow är slut för den här måndagen, men Joakim Brunt och Nicke Aldén är igen tillbaka imorgon mellan klockan 13 och 17, så vi hörs då. Det ska bli nyheter klockan 17.00 här på kanalen. Ni får det riktigt bra, så hörs vi igen imorgon. Roxette här med The Look. Hej då!

0: Justitieministeriet utreder om man kunde sänka straffrättsåldern också hos oss. Experter tror inte att ungdomars förtroende för polisen minskar av en enstaka händelse som mopedprejningen i Tusby. Presidenten manar till ett sakligt och respektfullt debattklimat. Och utrikes handlar det om varför Ukraina attackerar Rysslands populära näthandelsföretag Wildberries. Det här är nyhetsbriken nu klockan 17. Jag heter Katarina Björk. God eftermiddag. Justitieministeriet utreder alltså om man kunde följa Sveriges exempel och sänka åldersgränsen för straffrättsligt ansvar. Den svenska riksdagen beslöt förra veckan att sänka åldersgränsen från 15 till 14 år. I Finland ska man fortfarande ha fyllt 15 för att anses straffrättsligt ansvarig. Om en person under 15 år gör sig skyldig till brott så döms personen inte till straff utan polisen gör en barnskyddsanmälan. Antalet allvarliga brott som begås av unga har ökat också hos oss. Och nu hoppas justitieminister Lena Meri att Finland tar efter Sveriges sätt att bekämpa ungdomsbrottslighet. Justitieministeriets utredning ska vara klar vid årsskiftet. Brottsrubriceringen för den polis som körde en mopedist av vägen i Tusby i början av augusti skärps. Polisen misstänks nu för grovt vållande av personskada, det bekräftar distriktsåklagare Heli Haapalehto för Ilta-Sanomat. Orsaken är att pojkens skador var allvarligare än man först trodde. Vi har frågat hur incidenter som den här påverkar ungas förtroende för polisen.
1: Händelsen i Tusby fortsätter att engagera både på sociala medier och bland makthavare. Flera riksdagsledamöter kritiserar händelsen och bland annat Centerns ungdomsförbund uttrycker oro över att händelsen kan få ungas tillit till polisen att vackla. Christian Wenzel, verksamhetsledare på stationens barn RF, har is i magen. Han tror inte att händelsen kommer att skaka om ungas starka förtroende för polisen.
2: Jag tror att i långa loppet så kommer det inte att ha en stor påverkan. De flesta ungdomar sysslar inte med mopeder. Och till exempel den senaste ungdomsbarometern ger vid hand att ungdomar generellt har ett mycket stort förtroende för polisen.
1: Enligt ungdomsbarometern har ungdomarnas förtroende för polisen legat på ungefär 90% under de senaste 30 åren.
2: Sen finns det ju mindre grupperingar som hyser agg mot såväl vuxenvärlden som mot myndigheterna i allmänhet. Och där kanske det nu kan ge lite ringar på vattnet.
1: Antti Kivijärvi, specialforskare på Ungdomsforskningssällskapet, delar Wenzels uppfattning. De som redan har en reserverad inställning till polisen kan få vatten på sin kvarn. Men det är osannolikt att en lång tradition av starkt förtroende går förlorad.
3: Se ei todennäköisesti horjahda kovin helposti. Sitten täytyy tulla tosi paljon tämän tyyppisiä tapauksia niin kuin lyhyen aikavälin sisällä.
1: En sådan vändning skulle kräva flera liknande fall under en kort tidsperiod, säger Kivijärvi. Både Ungdomsforskningssällskapets Antti Kivijärvi och Christian Wenzel på stationens barn tycker att polisen gör mycket för att bygga goda relationer till unga. Förebyggande arbete och synlighet i de ungas vardag har positiva effekter.
2: Polisen är närvarande där var ungdomar kommer samman och väljer att bemöta ungdomarna konstruktivt och genom dialog. Och det bygger ju på ett starkare förtroende i långa loppet.
0: Det sa Christian Wenzel och han är alltså verksamhetsledare för stationens barn. Reporter här Vendla Fagerud. President Alexander Stubb besöker Åland idag tillsammans med sin fru Susanne Innes Stubb. Och presidenten har träffat representanter för ledningen på Åland. De har bland annat diskuterat reformen av självstyrelselagen och frågor som berör beredskap och civilt försvar. Men vid en presskonferens så ville presidenten också lyfta upp debattkulturen nu när riksdagsval närmar sig.
4: Jag tycker att tonläget i den offentliga debatten håller på att skärpas, vilket är förstås en del av demokrati. Men samtidigt så vill jag uppmana att hålla fast vid ett sakligt och respektfullt samtalsklimat. Debatten är en viktig roll av demokrati, men vi bör ha respekt för varandra. Vi bör ha en kapacitet att lyssna på det meddelande den andra ger. politik eller världen är inte svartvit.
0: Det sa president Stubb som har besökt Åland i augusti varje år sedan han blev president. Så utrikes. Under sommaren har Ukraina riktat omfattande attacker mot det ryska näthandelsbolaget Wildberries. Över 20 attacker mot företagets lagerbyggnader har rapporterats, den senaste så nyligen som natten mellan lördag och söndag. Jag bad vår Rysslands kunniga reporter Anders Mård förklara varför just Wildberries.
5: Wildberries är Rysslands största näthandelsföretag, och det här är ett företag som har funnits redan i 10 år, och det där de har kontor överallt i det där landet, och bolaget också kontrollerar liksom nästan hälften av marknaden i Ryssland när det gäller näthandel. Och så kommer jag ihåg att näthandeln i Ryssland den är enormt stor, att ryssarna handlar, shoppar över liksom nätet betydligt mer oftare än här i det där i Finland, och bolaget uppger själv att det har liksom minst 80 miljoner kunder per månad.
0: Och vad är det som gör att Ukraina vill attackera ett näthandelsbolag?
5: Ukraina anklagar Wildberries för att aktivt hjälpa ryska armén nere vid fronten med att leverera material till det där till soldaterna. Det stämmer delvis, men den största hjälpen som Wildberries gör är att man kan där också shoppa material som soldater kan använda, till exempel skyddsvästar och det där kikarsikten, och det är många ryska där volontärer som samlar ihop pengar och köper de här grejerna på Wildberries och skickar iväg dem till soldaterna där nere vid fronten. Men det här påverkar egentligen inte läget vid fronten desto mer, utan Ukrainas främsta mål med den här kampanjen är att komma åt den ryska ekonomin. Och det här företaget har också stora lån hos de ryska statliga bankerna. Lyckas Ukraina rubba den här stabiliteten som det här företaget ändå har, så kommer det eventuellt också att rubba hela banksystemet i det där i Ryssland. Sen ska man också komma ihåg att den ryska staten så får inte sina största inkomster från olja och gas längre, utan det är det omsättningsskatten i Ryssland som är statens största källa för inkomster, och där är näthandeln ganska så central.
0: Det säger alltså Anders Mård. I öster och norr väntas regnskurar ikväll. I norr fortsätter det med regnskurar också imorgon, och det kan också åska. I natt blir det mellan 7 och 13 grader, imorgon på dagen mellan 14 och 21 grader. Varning för terrängbrand gäller på Åland. I norra Savolax kan det regna rikligt, mer än 20 mm i timmen. Och på Finska viken och på den södra delen av Bottenviken varnas för hårda vindar mellan väst och nord. Nu är det dags för nyhetspodden, också den handlar idag om Ryssland, där det hålls val i höst. Dagens avsnitt handlar om oppositionen som får allt starkare stöd.
6: Har toppskiktet i Kreml en utmanare? Oppositionspartiet Jabloka sägs ha ett växande stöd, men vi kommer aldrig veta säkert. För det såg ut som att de skulle få finnas på valsedeln i det kommande Duma-valet, men för en vecka sedan bestämde den ryska högsta domstolen att oppositionspartiet, som är emot anfallskriget i Ukraina, inte får vara med. Men vad spelar ens val för roll i dagens Ryssland? Du lyssnar på nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och idag frågar vi det här av Rysslands reporter Anders Mård. Det närmar sig Duma-val i Ryssland. Om jag har förstått det rätt så är det lite som ett parlamentsval. Men i dagens Ryssland, Anders Mård, hur mycket av ett val är det egentligen?
5: Ryssland är ju ingen demokrati, så därför kan det inte heller finnas några demokratiska val. Så när folk här hör att nu är det Duma-val i Ryssland, så ska man absolut inte jämföra det med våra politiska val här. Utan i Ryssland så finns det ett helt eget system för politiska val, och det här har arbetats fram under de senaste 20 åren, och det har förfinats på många olika sätt. Att när man pratar om politiska val i Ryssland, så tycker jag man man ska se det som en teaterföreställning där alla de här liksom scenografin och dekoren finns på plats på scenen och allting påminner om politiska val som det där som arrangeras här till exempel i Finland. Och det finns politiska partier, olika politiska partier som får ställa upp. Och med i den här föreställningen så har alla partier en egen roll som de förväntas spela. Och det finns ett manus som är skrivet på förhand. Och det här har regimen stampat fram mycket effektivt de senaste åren och det fungerar. Och sen kommer jag undra, liksom, vad är folkets roll i den här föreställningen? Det är ju inte bara så att folket ska sitta i salongen och följa med, utan det kräver en viss aktivitet. Alltså att de ska gå och rösta, komma upp på scenen och det där, lägga sedeln i valurnorna, och det sker med både morötter och piska för att få fram det rätta resultatet ur det där Kremls synvinkel. Och det är väl ingen hemlighet ifall jag påstår att det också förekommer valfusk i det här systemet, och det har konstaterats tidigare och det gör det. Och nu inför valet i september så kommer man också att kunna rösta online, och det är också inte av en slump, utan det kommer också att bli lättare att det där fuska helt enkelt när diverse röster kommer in online. Så man kan ju fråga sig att varför är Putins regim så pigg på att fortfarande arrangera de här politiska valen när det ändå är det där så att säga under kontroll. Men president Putin, för hans del så är det här med legitimitet hemskt viktigt. Därför att om man inte arrangerar politiska val så kan presidenten heller inte riktigt förklara varför just han sitter på tronen i Kreml. Och det har man val där resultaten pekar på att majoriteten av folk röstar på hans parti. Så det där, så har man den här legitimiteten för hans makt. Och det är hemskt viktigt för dem att fortsätta på det sättet, och särskilt i dessa krigstider är det dessutom spelar valen en annan roll än tidigare, och det är att visa att allt är under kontroll, allt är som det brukar vara, allt är normalt, vi arrangerar politiska val precis som förr.
6: Du har bott en lång tid i Ryssland och bevakat Ryssland, och du kommer faktiskt nu från en period i Sankt Petersburg. Jag tänker att i Finland här i vår när det är riksdagsval, så det kommer vara rikligt med debatt. Vi kommer se valposter längs med vägarna och på torgen. Skulle du säga att det är samma stämning i Ryssland när det närmar sig val?
5: Jo, jag ska tillbringa 3 semesterveckor i det där Ryssland, och jag vill betona att jag var där på en privat resa eftersom en del av min familj bor kvar i Petersburg. Jag var liksom inte på jobb, jag kunde inte jobba, jag hade inte tillstånd att jobba. Men jag gick omkring förstås där i samhället och tittade mig runt omkring och hörde mig för och så här. Och det är nu du frågar med stämningen inför val, så det där, jag ska säga så här att det här dumavalet i september så är lika frånvarande

0: i stadsbilden, gatubilden som anfallskriget i Ukraina är, att det här ryska systemet med politiska val, så det är liksom, det är också helt annorlunda när det gäller liksom kampanjer och sånt. Att det är klart att det är liksom affischer också ute på gatorna kommer sen närmare det där valet, och det arrangeras diverse debatter också både online och offline så att säga, och TV:n spelar en stor roll, men jämfört med vårt system här så det här liksom valreklam och valdebatter, så min erfarenhet är att medborgarna är fullständigt ointresserade av den här sortens information, att det där, men än en gång, så det här är en del av scenografin för den här teaterföreställningen som regimen arrangerar med jämna mellanrum, så det finns, men det spelar ingen större roll.
1: Ja, i det här skådespeleriet så väljs det och vrakas det vem som får vara med. Men överraskande nog såg det ut som att oppositionspartiet Jabloko skulle få vara med på vallistorna. Jabloko, som är ett socialt liberalt parti, är det enda registrerade parti som motsätter sig Rysslands krig mot Ukraina. Eller, ja, man säger sig åtminstone vara för fred. Men det nationalistiska partiet Rodina lämnade snabbt in ett överklagande, och sen ströks Jabloko från parlamentsvalet efter att högsta domstolen gjorde sitt beslut. Jag frågade Anders hur det kom sig att Jablokos tillstånd drogs tillbaka.
0: Jo, alltså Jablokos roll i den här teaterföreställningen med valet, så de hade också en roll att spela, helt enkelt en klar roll, och det är så att i presidentens administration där bakom Kremls murar så finns det ett stort sällskap som sitter och skriver det här manuset för det här politiska valet, och precis som förut så hade man kommit fram till att Jabloko, okej, det är ett oppositionsparti, nästan det sista som finns kvar. Vi låter dem komma upp på scenen den här gången också, och de får prata om fred, och folk får lyssna på det här, men sen när det kommer till valresultatet så det där, så får det här partiet som vanligt ett högst 2% av resultatet, och den här sluga beräkningen var ju då förstås som vanligt att då kunde också regimen peka på att titta här, Jabloko som är emot krig, talar för fred, titta hur lite understöd det här partiet fick. 2%. Det här bara bevisar att den stora majoriteten av det ryska folket applåderar president Putins politik överhuvudtaget, och speciellt att kriget är det där det enda rätta. Att det var liksom den här ursprungliga rollen som Jabloko skulle spela. Men sen visade det sig att regimen och de här, eller andra makter där bakom Kremls murar helt enkelt fick kalla fötter. Därför att när Jabloko fick grönt ljus för registreringen så inleddes också en ganska snabb och effektiv kampanj på sociala medier som drevs främst av unga och studerande runt om i landet, där de började liksom lobba helt enkelt för Jabloko och deras det där, lyfta fram partiet på kanaler som det där partiet annars jag heller inte skulle ha så stora möjligheter helt enkelt, och det verkar som så att enligt då olika opinionsundersökningar, inofficiella och officiella, så det där så steg understödet för Jabloko rejält. Vissa pratar om 10%, och i det här skedet så fick Kreml kalla fötter och insåg att man måste helt enkelt stoppa partiet, för det här experimentet eller den här föreställningen så går nu inte enligt manus, utan det har spårat ur. Så därför fördes det då Jablok till högsta domstolen, där det då liksom så där, gick juridiskt, den juridiska vägen då rätt till, så att säga, enligt alla lagens paragrafer, och det där partiet stoppades.
1: Det känns lite som att missnöjet mot Kreml växer. Det är i alla fall min uppfattning. Nu har hundratals aktivister alltså samlats utanför domstolen i Moskva för att just visa sitt stöd för Jabloka. Tidigare i somras fick vi höra om ryska influerare som ganska öppet var emot Kreml och visa sitt missnöje. Men nu med facit i hand efter några veckor av semester i Ryssland, kan du säga om man märker av det här missnöjet?
0: Jo, man märker av det här missnöjet inte när man går omkring på gatorna och torgen och liksom i gatubilden och så här. Där finns det inte, därför att det är inte heller olika, man måste komma ihåg att olika åsikter tillåts inte i offentligheten i Ryssland. Det existerar krigscensur och repression. Men det är ju när man pratar med det där folk och hör också annars vad det där vänner och bekanta runt omkring en också, hur snacket går, så det är klart att det där missnöje finns där, och jag tycker det är hemskt viktigt att vår publik här i Finland också ska inse att det finns olika åsikter i det ryska samhället, för att det här är också något som ingår i regimens propaganda om att visa och försöka bevisa hela tiden att hela det ryska folket är enat bakom presidentens politik. Och det där hänger ju också ihop med liksom varför man förbjöd partiet Jablok att delta i dumavalet. Därför att man vill inte få fram några sådana åsikter och bilder om att det trots allt finns grupper i samhället som är redo att demonstrera och som anser att landet går åt fel håll. Och det tragiska är ändå att den här ganska stora gruppen i samhället som är av en annan åsikt, så har hemskt få möjligheter att uttrycka sina åsikter förutom i privata samtal och så här. Liksom i offentliga samtal så är det så gott som omöjligt. Så därför är det så viktigt också med sådana här partier som Jablok att de kan fungera som en där, en kanal för olika sorters missnöje. Men att regimen i Moskva är det där inte heller dum, utan det inser ju också att sånt här måste stoppas, och det där vilket det är skrämmande effektiva med det där att göra. Men du frågar lite om den här stämningen i samhället överlag nu den här sommaren. Så jag var senast, eller förra gången jag var i det där i Ryssland, så var där i januari i år, och då var stämningen betydligt mer depressiv där med det där. Det var liksom en stark oro, och den här krigströttheten liksom fanns överallt. Nu på sommaren så tyckte jag att den här, när jag rörde mig där och ledde i den här vardagen där, så det där det slog mig ändå att den här vardagen fungerar överraskande smärtfritt där fortfarande. Jag hade nog ärligt talat förväntat mig större problem i vardagen på olika sätt, på grund av landets ekonomiska problem och den här repressionen och hur anfallskriget stampar på ställen och allt det här. Så att det var någonting som överraskade mig, att staten fortfarande lyckas lyckas det där fullgöra sina plikter gentemot medborgarna för att uttrycka det lite abstrakt, men för det som det också leder till är att det här missnöje som vi pratar om bland befolkningen som finns där, som men inte kan kanaliseras, så att de här problemen som människorna möter i vardagen så är fortfarande för små och för få för att det ska leda till någonting större, just nu åtminstone. Och det betyder också att presidenten och hans lag så har möjlighet att fortsätta på den linje som man har slagit in på sen det där februari 2022. Så att det var en liten ögonöppnare för mig när jag rörde mig där, att saker och ting förändras nog i det ryska samhället till det sämre på många sätt, och speciellt ekonomin, men det går så att säga mycket sakta.
1: Tack för den här analysen, Anders.
0: Tack.
1: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman, och Rysslands reporter Anders Mård. Jonny Aspelin har mixat det här avsnittets ljud, och Alexander Bejar är nyhetspoddens producent.

0: potentiella vegatoppen hits har vi kunnat höra här på sommaren också. Så det ska bli en spännande omgång. Jag är helt övertygad om att det kommer att bli inte bara en spännande omgång, men en spännande säsong vi har att se fram emot. Nå, första bandet ut här i Vegatoppen, så ett band som aldrig någonsin tidigare har varit med i det här programmet och är ett rätt så färskt band kan man säga. Ett gäng vänner som har återförenats, så om jag har förstått det rätt så är inte ens bara en låt som kommer. Det kommer att komma flera och ett möjligt debutalbum under slutet av året. Men för att reda ut det här, denna nya säsongens första Vegatoppen artist och gäst i det här fallet heter Thomas Aspelin. Välkommen Thomas.
1: Tack så bra.
0: Kul att ha med dig Thomas. Som sagt, bandet Long Sir är helt nytt för mig. Jag har inte hört det tidigare förutom den här låten som nu då utmanar. Men berätta Thomas så där kort bakgrunden. Ni är ett gäng goda vänner som återförenas.
1: Ja, det stämmer. Vi har, jag och Kristoffer Bäckar så har spelat i band för på 90-talet. Vi hade många olika band och bland annat då Magic Wave som vi gav ut någon platta med och EP där i slutet av 90-talet.
0: Kommer jag ihåg.
1: Och sen så, ja, sen så tog det som slut och livet tog annan vändning. Det blev lite mera fokus på jobb och familjer och barn och hela köret. Så faktiskt så tappade vi lite kontakten där också. Mm. Och vi har nu bara sysslat med musik så här, lite på hobby och lite så här i kammaren om man säger så. Mm. Och sen i vintras så stötte vi på varann på en krog i Närpes faktiskt. Och så sa vi, men fan ska inte vi göra någonting av de här låtarna. Han har suttit hemma och gjort låtar och jag samma. Och på något vis hade väl någon känsla av att vi har något där. Och nu har vi passerat 50 båda två så kanske någon vill köpa någon hoj och göra något sånt. Men vi tänkte, fan vi ska göra en platta, det ska vi göra.
0: Det är så roligt.
1: Så började det.
0: Ja, jag skulle säga det, att det är så roligt för oss som älskar musik att ni kom till det beslutet, för köper ni hojar så har vi inte så mycket med det att göra, men här delar ni ju av er kunskap och framförallt ert kunnande, för det finns det i det här bandet. Men det är inte bara så att det är du, Thomas och Kristoffer Bäcke som är med, ni har andra duktiga musiker med också i det här projektet.
1: Ja, absolut. När vi började färdigställa låtar där då så var ju nästa steg att vad ska vi göra? Ska vi försöka agera som låtskrivare och ja, kontakta några artister och sånt? Så kom vi fram till att nej, men nu ska vi göra det här själv. Det blev kanske nog en svår väg. Så vi bestämde att vi ska spela in de här låtarna på något vis. Och då behöver vi några folk och vi kontaktade direkt Janne Höty, kärnproducenten från Vasa. Och han var nog snabbt med på spåret där. Han gillade vad han hörde och sa det här är ju bra. Bra låtar, det här ska vi göra något av och sen så det tredje benet vi behöver där då är ju förstås någon en bra sångare, annars blir det inte något. Och då fick vi tips om just att det finns i Mones finns det någon proffsångare som heter Otto Palmborg och vi kände inte honom alls, så fick vi höra lite klipp och så tänkte vi yes, om vi får med honom, ja men då börjar vi nog ha alla element som behövs så att
0: Var det enkelt då att plocka in Otto och Janne i det här projektet? Du sa att åtminstone Janne tyckte om det genast det han hörde, men just om man bildar ett band, i det här fallet nu ett projekt åtminstone som jobbar intensivt med låtar. Är det lätt att få med de här killarna? Är de med på allting, allt vad ni vill, eller blir det diskussion?
1: Janne tycker jag det gick jättebra, och framförallt med Janne var ju som lekstuga för oss förstås att få vara i studion igen efter så här många år och nej, det var ju nog jättekul och Otto här på sången som levererar enormt bra. Och så har vi ju haft med andra proffsmusiker, det är Stefan Broqvist på trum och Stefan Lindblom på bas och så Danny Strömbäck på piano. Han har spelat in allt faktiskt från New York där han bor, så att vi har bra musiker med. Så tanken var att om låtarna är bra, musikerna är bra, så må ni inte någon vill lyssna då.
0: No, garanterat säkert. Jag är övertygad att det kommer att komma en röst här på Vegatoppen också. Den här gruppen Long Sir och låten Gasoline som då är debutsingel och som också utmanar Vegatoppen. Hur skulle du beskriva låten och kommer den att vara det vad vi kommer att få höra i de övriga låtarna också? Jag tänker närmast på stilen.
1: Ja, jag skulle säga att vi tänkte att Gasoline det passar bra att börja med den. Vi kastar in lite bensin i och får igång brasan. Och vi kommer faktiskt att lansera 5 singlar här. Var tredje vecka ska vi pumpa ut en singel och så blir det plattan då kanske november, december någon gång. Mm. Och det kommer att vara lite olika stilar. Man kan väl säga att den är kanske aningen lite mer mainstream, den här första kan man säga. Och en poprock-låt. Mm. Så att, men då kommer det att komma ganska mycket mera djupare ballader och lite, kanske lite som vi sysslar med för, lite udda taktarter och sånt. Och så det blir nog lite för alla, tror jag, i det här. Men det är ju inom det här rock, pop, indie spåret kan man säga. Det kommer att
0: Men hur är det då? Ni är duktiga musiker och ni har ju det här kunnande här, och det finns uppenbarligen en eld, och jag vet att ni gör det här med hjärta. Det finns ju ingen press på er heller. Ni har på det sättet ett skivbolag som sitter och säger att ni måste göra si eller så, eller sen att ni måste sälja så många exemplar för att det ska bli någon fortsättning, utan det här gör ni helt på basen av kärleken till musiken och det kunnande ni har. Men livespelningar då? För jag antar att den här typen av musik skulle fungera så otroligt bra på en scen. Finns det något planer överhuvudtaget på det? Jag vet ju geografiskt så bor ni på olika ställen, men finns det någon möjlighet för det att se er?
1: Ja, i nuläget finns det inga planer. Som tanken var att vi gör det här för vår egen skull. Mm. Vi får de här låtarna bandade och vi, förhoppningsvis får vi publik som gillar att lyssna på dem. Vi kan dela med oss på så vis, men vet du tusan vad det här leder. Vi är väl lite rostiga efter så här många år, men man ska väl aldrig säga aldrig, men i nuläget finns inga planer, inte utom tankarna, inte kanske var det här att ut på cakeor och så vidare, utan det är nu det här att få in musiken nu först, men vi får väl se. Det beror väl lite på responsen också.
0: Absolut, det blir spännande att se, månne inte vi ska lura upp på någon scen i något skede, i något specialsammanhang, i någonstans. Vi får se vad tiden nu får utvisa det. Men spännande ska det bli att följa med en resa. Framförallt tycker jag en otroligt lovande debutsingel, Gasoline, som vi ska nu lyssna på här i Yle Vega och Vega Toppen. Den första utmanaren för den här säsongen. Jag får önska dig, Thomas Aspelin, lycka till med bandet och allt vad ni gör i framtiden. Och lycka till här på Vega Toppen. Hälsa övriga grabbarna. Och så får vi hoppas på det bästa.
1: Ja, tack ska du ha.

0: är som sagt säsongspremiär här i Vegatoppen tillsammans med Jukka Isojoki och vi har en andra utmanare precis som tidigare säsonger också. Och jag måste säga att utmananivån är starka så inledningsvis av säsongen och jag är säker på att den kommer att fortsätta den här nivån också. För utmanare nummer två, vi har varit med en gång tidigare. Det är en duo som består av Joel Sundqvist och Jakob Sundström och den här duon heter Eighth Road Home. Vi hörde dem i december 2025, men nu är de aktuella med en ny låt och mera material för den delen också. Vi ska kolla om det till och med har kommit ut en helt ny skiva. Men låten som utmanar heter Long Way to Närpes. Fantastisk titel, bara den får ju en och le. Jag säger hej och välkommen till Joel Sundqvist. Hej Joel.
1: Hej Jukka, kul att vara här.
0: Kul att ha med dig Joel igen. Senast var ni med som sagt i december och nu är ni tillbaka. Och hur är det nu egentligen? Alltså är det så att Eighth Road Home har kommit så pass långt att ni har kommit ut? Och det var ju något med det här namnet, för jag kommer ihåg att du talade om att det skulle komma en skiva möjligtvis under 2026. Och var det så att det skulle heta Greatest Hits, den här första skivan direkt, eller hur var det?
1: Ja, kul. Och den kom ut här för en tid sen här, 31 juni så kom Greatest Hits Volume 1 ut.
0: Så hette den, ja. Ja. Okay. Hur har mottagande varit då att få av ett debuterande band genast en Greatest Hits och fått låtarna bara är så bra? Har bemötande varit så då också?
1: Alltså det har nog faktiskt varit jättebra bemötande. Vi fick vara här på Haywater Country Music Festival här också precis en vecka innan album släpp och då hade kommit folk från hela landet och kört långa vägar för att bara se på oss. Så det var jättebra som så här mottagande. Och skivan har nog fått jättebra så här respons också. Så det ser nog bra ut.
0: Vad roligt. Hur var den här processen sen då, sist och slutligen, när ni rodde den i hamn? Ni visste ju uppenbarligen att en material för en hel skiva kommer att finnas under det här året. Men hur gick den här processen till? Var det en jobbig födsel?
1: Alltså egentligen inte jobbig alls, att vi startade det här projektet egentligen väldigt så här spontant och bara som ett roligt så här sidoprojekt. Mm. Man såg ganska direkt att som så här, när man gör någonting bara för att det är kul så föds det ganska mycket. Det föds ganska mycket kreativt bara med det. Mm. Och just att jobba med Jakob är ju liksom jättekul. Han är jätteduktig på allt från skrivning till alla möjliga instrument. Så det är som så här, när vi bara satt oss ner och skriva så kom det jättemycket idéer direkt. Och så hade vi plötsligt 10-12 låtar som vi tänkte att de här måste vi ju laga klart. Mm. Och så drog vi med Alexander Hinsberg på prodd. Och så började vi helt enkelt bara efter att alla låtar var färdigt skrivna så sa vi att nu spelar vi in det här och så gör vi det till en skiva helt enkelt.
0: Vi ska få njuta nu då av låten Long Way to Närpes. Skön låt, igen en gång, ni vet vad ni håller på med, soundet är fantastiskt, det fungerar. Hur skulle du beskriva den här låten?
1: Alltså egentligen hela albumet så försöker vi ha med så mycket olika subgenrer av country som möjligt att vi liksom få hela country-spektrumet. Så jag skulle beskriva den här låten som mer så här country, den mest country-poppiga låten av alla på skivan.
0: Okay.
1: Och lite så här heartbreak song in Österbotten. Mm. Det är väl det.
0: Vilket är annars ert förhållande? Nu är väl inte, vad jag nu har förstått det rätt och hör på dialekten, så inte varken du eller Jakob har något större rötter till Närpes. Men vad har ni för förhållande själv till Närpes då?
1: Att det är långt dit.
0: Uppenbarligen. Det bör bara annars hälsa. För övrigt, ni som nu har lyssnat på Vegatoppen, så den gruppen som ni utmanar med, inte mot, utan med här den här veckan, så har ju sina rötter i Närpes. Så Närpes är på något vis dubbelrepresenterat här nu. Endera låttitlarna sen då i form av medlemmar. Men nu när den här skivan är ute, Joel, du sa att ni har redan uppträtt på festivaler. Hur ser du på framtiden och fortsättningen? Som semestra börjar vara över småningom och visserligen kanske festivalerna börjar också lite sådär sina mot slutet. Men ser du, har ni redan spelningar i Eighth Road Home framöver eller hur har ni planerat?
1: Vi har en handfull spelningar ännu i höst och vi ska nu liksom så här bara Ta ett steg tillbaka och se hur det här albumet tas emot, och så ska vi säkert skriva lite ny musik och sånt, och förstås börja jobba på Greatest Hits volume 2. Mm. Vi har som ett sånt här internt kämpat att före det, så kanske det kommer någon EP som heter Pretty Good Songs. Vi får se lite vad som händer, men vi ska absolut fortsätta göra musik, det är klart.
0: The best of the rest kommer här emellan. Ja,
1: ja, precis.
0: Men inte vet jag, om vi behöver desto mer att fundera på det. Musiken får ju tala sitt eget språk, och det är oftast det bästa visitkortet i det här fallet, och det är ett riktigt fint visitkort som ni bjuder på här. Long Way to Närpes heter låten, gruppen heter Eighth Road Home, det är alltså duon Joel Sundqvist och Jakob Sundström, och jag får önska lycka till här på väg att toppen. Vi får se åt vilket håll det bär, hälsa också din kumpan där Jakob på samma gång, och jag önskar dig lycka till här på väg att toppen.
1: Tusen tack, det ska jag.

0: Klockan är 18 och det är dags för nyheterna. I studion tar det på hela en kväll. Lärarförbundet OAJ varslar för strejk i 6 yrkeshögskolor. En 3-dagars strejk ska inledas den 1 september om ingen överenskommelse nås innan det. Kollektivavtalet som förhandlas gick ut redan i mars och ännu har man inte lyckats få fram ett nytt. Riksförlikningsmannen har gett 2 förlikningsförslag och det första avslog arbetsgivarsidan Civista och det andra avslog OAJ. Enligt OAJ skulle arbetsgivarsidans förslag ha försämrat lärarnas löner och löneutveckling. Helsingfors universitet är inte längre bland de 100 bästa i världen, det rapporterar Helsingin Sanomat. Det handlar om den ansedda Shanghai-listan som rankar universitet med betoning på forskning inom naturvetenskaper och ingenjör- och sjukvårdsutbildning. Som bäst låg Helsingfors universitet på plats 56 åren 2016 och 2017. I fjol låg universitetet på 94 plats. Justitieministeriet utreder om man kunde sänka åldersgränsen för straffrättsligt ansvar också hos oss. I Sverige beslöt riksdagen förra veckan att sänka åldersgränsen från 15 till 14 år. I Finland ska man ha fyllt 15 år för att anses straffrättsligt ansvarig. Om en person under 15 år gör sig skyldig till ett brott döms personen inte till straff utan polisen gör en barnskyddsanmälan. Antalet allvarliga brott som begås av unga har ökat också hos oss. Och nu hoppas justitieminister Lena Meri att Finland tar efter Sveriges sätt att bekämpa ungdomsbrottslighet. Utredningen ska vara klar vid årsskifte. Somaliska pirater har kapat ett fartyg utanför Somalias kust. Det här rapporterar bland annat UK Maritime Trade Operations. Besättningen rapporteras vara i säkerhet för tillfälle. Under början av 2000-talet var piratattacker utanför Somalias kust mycket vanliga och nådde sin topp år 2011. Därefter minskade attackerna tack vare internationella flottinsatser och nya säkerhetsåtgärder från handelssjöfarten. I år har attackerna ändå ökat. I april, maj och juli kapades totalt 4 fartyg. Röda havet har blivit en allt viktigare handelsrutt sedan Hormuzsundet blockerades av Iran efter att USA och Israel attackerade landet. Mera nyheter igen klockan 19.
1: Många av våra största och äldsta musikfestivaler i Finland gör inte längre skäl för sina namn. Till exempel, Borgjats är inte längre en renodlad jazzfestival, utan har redan i flera år lockat med pop, rock, dansmusik och till och med rap. Detsamma gäller Finlands äldsta så kallade rockfestival, Ruisrock, som sedan många år tillbaka kört med mycket annat än sånt som man kan kategorisera som rockmusik. Men varför är det så här? Varför har många etablerade stora festivaler frångått sitt ursprungliga musikkoncept? Och hur är det med de mindre musikfestivalerna i Finland som erbjuder mer marginell musik med mindre kända artister? Hur mår de? Och är det dem egentligen man ska söka sig till för att få uppleva det som festivalens namn verkligen står för? Bland annat de här frågorna ska vi diskutera i det här avsnittet av Musikpodden. Hjärtligt välkommen med! Ja, mitt namn är Mårten Svartström och med mig har jag också 2, antar jag, ivriga festivalbesökare som både har erfarenhet av att vara i publiken men framförallt av att själva stå på scen och uppträda på festivaler, nämligen sångaren och artisten Emma Salokoski och jazzmusikern Filemon von Numers. Hej på er!
2: Hej!
3: Hej!
1: Och skön sensommar!
2: Tack, detsamma!
1: Ja, jag måste börja med att fråga först så här, eftersom sommaren är ju inte egentligen slut ännu. Augusti är ju en sommarmånad och det pågår ännu musikfestivaler och så vidare. Men den gångna festival- och konsertsommaren, hur har den sett ut för er egen del till exempel? Filemon?
3: Det har sett ganska bra ut. För det här avsnittet så jag gick igenom min kalender och tittade lite vad jag har spelat. Och jag Några, så var det var Nordedals musikfest, Pori Jazz, Turku Sea Jazz, Augusti Blues i Haapsalu, Linna Jazz och Hanko Soul Jazz. Så nu ska vi komma ihåg att alla de här är inte stora festivaler på det sättet, men större och mindre festivaler runt om i landet.
1: Mm. För en musiker eller en artist så är det ofta så att sommaren, i motsats till många andra som jobbar och arbetar, så är det inte semester utan det är ganska mycket jobb, eller va?
3: Ja.
1: Eller vad, Emma?
2: Ja, så brukar det vara. Jag har haft en lite annorlunda sommar på det sättet att jag hade väldigt lite spelningar egentligen ända in till slutet av juli. Men det gör att jag har haft möjligheten att själv gå på festivaler helt som, liksom, som publik.
1: Vad skönt.
2: Vilket jag inte har gjort på åratal. Och jag har egentligen aldrig liksom räknat mig själv som en sån här festivalmänniska. Att det blir ofta så där lite för mycket och lite för stort och lite för mycket buller och för mycket människor. Men jag undvek de allra största festivalerna och så jag har varit på, själv har jag varit som publik bland annat på Ilovaari Rock i Joensuu.
1: Alltså inte Ilosaari.
2: Inte Ilosaari, men det roliga är ju just som du sa att namnet är missvisande, Ilosaari Rock. Mm. No, de har annat än rock för det första och sen hände det inte i Ilosaari.
1: Mm,
2: men just. Det grundades för jättelänge sen och då var det i Ilosaari i Joensuu. Men sen blev det för litet så de måste flytta ett par kilometer därifrån till ett lite större ställe. Men de ordnar nu den här Ilovaari Rock på det där gamla stället.
1: Just det.
2: För lite äldre publik men lite liksom i mindre skala. Och vi förde min pappa som fyllde 78 år så på sitt livs första festival. Så han fick sin första festivalupplevelse på Ilovaari Rock.
1: Men då var det ju namnet passade ju bra
2: det
1: också.
2: Det passade ju perfekt. Och sen har jag varit på Downtown Calling i Helsingfors på okay. Nordis. Och det är lite sån här indie-festival men ganska sådär stor. Jag menar att själva stället är stort och scenerna var stora och upplägget var stort och sådär.
1: Mm. No, men hej, innan vi går närmare in på detaljer. Du kommer att tala, Emma, lite mer om sådana mindre roliga festivaler ja. Som du just nämnde här några också. Och Filemon, du ville lite mer gå in på det här, just det här problemet med att de här stora festivalerna som har ett namn som antyder någonting men det kanske inte alltid är så. Och vet du, för och emot det eller va? Mm. Men innan vi går in på min inledning här, jag brukar ju som vanligt inleda med en liten grej, så vill jag bara fråga så här, helt i korthet, hur tycker ni att festivalerna, sommarfestivalerna framförallt då i Finland, så där mår?
3: Från en artistsynvinkel som nu ändå spelar vad ni kallar marginalmusik till en stor, jag menar jag inte på de stora popscenerna, så skulle jag nog säga att det mår bra. Delvis för att det finns mycket människor, arrangörer som är bakom de här. Att vi ska komma ihåg att stora festivaler har ju stor, de har jättemycket budget, de är också beroende av stora publiksiffror. Men de flesta av de här mindre festivalerna är jätteberoende på frivillig arbete och att det finns någon motor bakom där som orkar göra år efter år.
1: Mm.
3: Så jag vill kanske rikta ett litet tack till dem som har jobbat och arrangerat de här festivalerna. Och där är också någonting i den här diskussionen om festivaler och namn och som vi talar om det här Downtown Calling och allt möjligt. Det är lätt både som artist och som publik att så här sitta och vara kritisk mot saker som festivaler gör. Men vi ska komma ihåg att det att anordna festivaler i Finland är ekonomiskt ganska utmanande.
1: Ja, absolut. Ja.
3: Vi ska komma ihåg realiteterna innan vi blir för kritiska.
1: Mm.
2: Ja, alltså jag tycker att det finns otrolig liksom, kreativ kraft och en sån här, det känns att liksom på sommaren så liksom vaknar folk till liv på ett helt annat sätt än under hela vintern. Och det är ju att Finland är ju liksom festivalernas lovade land. Det finns liksom allt från Akankanto-festivaali till vetty runolausunta perhekiässä typ.
1: Mm.
2: Och folk bara älskar att ordna såna här happenings. De vill träffa varandra och göra någonting roligt på sommaren. Jag tycker det är en fantastisk kultur. Så det finns liksom en otrolig liksom skaparglädje bakom det här.
1: Men i alla fall, utbudet och så vidare, det finns, man kan välja och vraka det.
2: Utbudet är fantastiskt.
1: Ja, det finns mycket. Så där, i största allmänhet så är det ganska bra. Eller vad? Nåja, men jag tänkte ändå inleda här med en liten historisk tillbakablick på musikfestivaler. Och jag kan berätta att världens första dokumenterade musikfestival ägde rum år 582 före Kristus. Under de pytiska spelen i antikens Grekland. Spelen hölls i Delphi till guden Apollons ära. Och här så tävlar man i musikinstrument, sång, poesi och teater.
2: Wow.
1: Inom klassisk musik är den äldsta festivalen som fortfarande är igång Three Choirs Festival i Storbritannien, som startade den 1719, och den har ordnats alltså varje år.
2: Wow.
1: Sen dess.
2: Också under coronaåren.
1: Då det vet jag inte. Det kan hända att de hade paus då. Ja. Antagligen. Den första stora renodlade stora rockfestivalen, så det var förstås Monterey International Pop Festival i Kalifornien 1967, som sen då banade väg för Woodstock, som kom sen två år senare, 1969. Men den första musikfestivalen inom modern populär musik var Newport Jazz Festival i USA, som grundades 1954. Och det här räknas ofta som startskottet för den moderna tidens utomhusfestivaler. Så före det var de inomhus någonstans. Som den här Choirs Festival. Mm. Det är inne i kyrkor så att säga. Men den här var utomhus. Och den första låten att spelas på den här festivalen, det tog jag reda på, för den tänkte jag, den ska vi väl spela. Så det var en jazzstandard som framfördes den 17 juli 1954 av bandledaren och gitarristen Eddie Condon och hans Dixieland All-Stars. Och just innan de skulle spela så öppnade festivalens konferencier Stan Kenton med att säga de sedermera berömda orden: "Tonight we are making history." Och så inför flera tusen människor så stampade bandledaren Eddie Condon 4 gånger i golvet och körde igång historiens första utomhusfestival med den här låten.

0: Ja, en jazzlåt där, en jazzstandard, Eddie Condon. Jag måste fråga Filemon, eventuellt kände igen stycket?
1: Nej, no, inte faktiskt.
2: Ah. Inte heller.
1: Nej.
0: Muskrat Ramble.
1: Okej.
0: Okej. Okay. Det är en jazzlåt komponerad av den amerikanska jazztrombonisten Kid Ory år 1926. Och den här låten lär vara en av de här grundpelarna inom Dixieland jazz. En av de mest inspelade jazzstandarderna, bland annat Louis Armstrong också spelade in den här någon gång i tiderna. Men i alla fall.
1: Där ser man.
0: Ja. Sen tänkte jag bara nämna här emellan att det

0: Här var jag alltså då 1954, som den första utomhusfestivalen, Ordnance historiens första, då heter det. Men jag kan ju berätta att redan i Finland år 1951 så ordnades den första Sibeliusveckan. Mm-hmm. Det var ju också en festival som man startade här i Helsingfors. Den var då inomhus, mest i Helsingfors universitets festsal och på Sibeliusakademin och så vidare. Och i Töle mässhall faktiskt. Och den ordnades Sibeliusveckan mellan 1951 och 1965. Och sen så småningom så övergick den sen till att bli Helsingfors festspel, som vi ju idag känner. Och den är ju utomhus.
1: Som är just nu på gång. Den är både inomhus och utomhus.
0: Just det, precis. Men i alla fall, det är ju en stor festival här i Finland. Men om vi ska fortsätta lite med jazzmusik, Filemon, för du ville titta lite på just det här fenomenet med bland annat då Borjats, som inte är så mycket jazz mer bara, utan det är liksom lite, och det har ju varit redan i många år, och jag vet att många har ibland sneglat lite snett på den där repertoaren, att vad är det här?
1: Alltså så länge jag har varit aktiv inom musiken så har det alltid varit så, det har ju alltid varit popstjärnor som headliners.
0: Men har det alltid varit så?
1: No, inte på 60-talet och 70-talet har det inte varit, men så länge jag har liksom varit på fältet så har det varit så.
0: Men berätta, Filemon, du...
1: Det är Phil Collins. Och det,
0: du ville ta upp liksom det här lite.
2: Nej, no, det här är nu en sån här evighetsdiskussion som pågår varje år. Och jag känner att kanske inom vårt fält, just kollegor, det är alltid riktas kritik mot de här stora namnen. Det som du sa redan, att ända sedan 60-talet så Porjats var faktiskt första gången 1966.
1: Ja.
2: Så det är inte så jättelångt efter Newport faktiskt.
0: Nej, det är sant.
1: Ja, det är 60 år idag. Eller inte idag, utan i år. I år, fast de hade något mellanår för under corona.
2: Ja. Så det har ordnats där på Kirjuri då varje år. Och det här är en fråga. Jag har egentligen kanske inte så jättestark åsikt åt något håll. Det började ju som en liten festival med jazzmusik. Det var entusiaster som började.
0: Och då var det bara jazz?
2: Då var det bara jazz, ja. Mm. Och sen såklart med åren hade det blivit större och större. En stor skillnad var just på kanske decennierna där efter början. Så det har varit så verkligt stora artister där. Det har varit Miles Davis, det har varit Cannonball Adderley. Det finns en sån härlig historia om hur Cannonball Adderley har badat bastu någonstans i Björneborg och sen tappa bort sig i skogen. Så här, de har sökt efter Cannonball Adderley i skogen i Björneborg. Det här var också en tid som där alla artister blev de övernatta där. De stannade en längre tid. Nu är det ju så att de stora artisterna flygs in till Helsinki-Vantaa och så körs de ut dit, har sin keikka och så åker de tillbaka rakt.
1: Ja.
2: Att de dyker aldrig upp på något jam. Men det finns fantastiska historier från den här festivalen då. Men med åren sen som har gått så har den blivit mer kommersiell. Jag kollade några namn här från senaste år. Så Jason Derulo, Robbie Williams. Sådana här stora popartister helt enkelt.
0: Jag tror att det var några som också reagerade på, var det inte i fjol som Roxette spelade på Borjats?
2: Ja.
0: Och jag måste säga där till och med, jag menar jag bryr mig inte så mycket. Jag tycker egentligen att när Stevie Wonder var där eller vet du, och så vidare, så han är ju ändå soul.
1: Mm.
0: Det kan man ju ännu förstå, men sen när det blir så här renodlad tuggummi-pop.
1: Ja, men det hade jag ju varit i åretal.
0: Nåja, men förlåt, jag avbröt.
1: Det är också lite det problemet, Miles Davis var ju en megastjärna. Men var är dagens jazz megastjärnor som drar publik? Så de måste ju ta in någonting som drar publik.
0: Men det är också en av dina argument, eller vad, Filemon, att du måste, för att locka de här, för att komma också och titta på jazz, så måste du ha något annat, eller vad?
2: Ja, du måste ha. Publikrekordet var för, tror jag, 3 år sedan då, när det var Robbie Williams. Jag var faktiskt i publiken på den konserten. Då drog de, den lördagen drog de 35 000.
0: Okay.
2: Och konserten var slutsåld.
0: Mm.
2: Men någonstans hörde jag, nu ska ni inte ta mitt ord på det här, att till och med då gick festivalen inte nödvändigtvis så mycket på plus.
1: Mm.
2: För det är så jättestora kostnader att ta in de här stora kärnorna. Men så här tänker jag, att om du vill locka 35 000 så kan du inte ha bara jazz.
1: Nej.
2: Det är helt enkelt, det är omöjligt helt enkelt.
0: Men har du i dina kretsar sådana puritaner som tycker att det här är helgerån, att man tar in sådana popstjärnor?
2: Ja.
0: Och så finns det säkert de som tycker att men det är ju helt bara bra att om vi får dit publik så kanske de kommer titta på oss också som spelar.
2: No, ja, det är nog kanske den åsikten som dominerar det där, att det är helgerån och landsförde.
0: Är det så?
2: Så här,
0: är det så?
2: På något sätt känns det som i dem. Okay. De kretsar jag rör mig.
0: Men är det mera konservativa artister eller musiker, eller är det liksom
2: det är en bra
0: också
2: fråga.
0: Unga och
2: Nu tycker jag unga också det. Okay. Nu kan jag inte säga. Men jag kanske själv tänker att jag är lite mer realist på det där hållet.
0: Så du är inte så där hemskt? Du är inte varken för eller emot? Du tycker att
2: jag tycker att så länge du har den där inom stort situationstecken riktig jats, för det är inte jag som bestämmer vad som är riktig jats. Men om du, så länge du har så här mera renodlad jazzmusik, så är det helt okej att ha också större, okay, större popstjärnor där. Sen är det också en sån, om du tänker på den stora scenen på Kirjurin Luoto, det är en stor scen. Jag har sett många jazztrion spela där tidigare på dagen. Ofta är det så kanske att det är akustisk jazz tidigare på dagen. Det gör inte sig så jättebra på, nej, en stor scen. Att du behöver den här, du behöver att det är ljus och ljud och stort.
1: Atmosfär.
2: Så här.
0: Utan det mera ska vara mer intimt, menar du? Liksom.
2: Ja, jag ser hellre en jazztrio i en mindre, på en mindre scen.
0: Men du hade ett exempel här på en av de här, en artist som var på Pori Jazz här, eller ett band för några år sedan, som du ville, du hade det här som ett exempel på en sån här som kanske inte är ett jazzband som kom dit 2024. Som du, hur kommer det sig att du, var du där och såg dem?
2: Jag var här och såg dem, ja. Det här är alltså Kraftwerk, får man nu säga det på tyska.
0: Ja, Kraftwerk. Ja.
2: Men jag såg dem, de har en jättesnygg så här show. Det är fyra killar eller gubbar då, som står med sina keyboards och laptops där. Och de har jättemycket grafik och så här. Och för mig faller det här kanske i samma kategori som Bob Dylan, som jag såg där 2014. Artister som man ändå på något sätt kan kategorisera som någon sorts konstmusik. Det här är kanske mer konstpop.
0: Precis,
2: Bob Dylan, ja. Så här. Mm. Och jag tycker, om du frågar mig, så är det här en ganska bra kompromiss. Det är inte den här renodlade jazzen, utan det är musik som en bredare publik kan ta till sig. Men det har också en, det är inte Jason Derulo, utan det har en viss finess. Och sån här bokning jag kanske är ganska...
0: Den musiken har, just som du säger, det är konstmusik, och så har den också långa anor och har inspirerat en massa människor, så den kanske har sin plats på en jazzfestival också.
2: Ja.
0: Ska vi lyssna på en snutt här från en av deras kanske mest kända låtar? Autobahn här, som du hade valt. Hur kommer det sig att du valde just den?
2: No,
1: för den är så jäkla bra.
2: Den är bra. Den är lång också. Men vi
0: den är alltså över 20 minuter, hela, så ja. Vi lyssnar bara på en snutt här.
2: Men den har en ganska fin också sån här musikvideo som kom med då låten när den kom. 70-någonting?
0: 74.
2: 74.

0: En snutt där från Kraftwerk, kanske mest kända låt, Autobahn, från albumet med samma namn från 1974. Legendariska tyska elektroniska syntpopparna, eller krautrockarna, det kallas ju krautrock också, den här musikstilen. Och som sagt, bara en snutt eftersom den här låten är bara 22 minuter lång. Men skivbolaget år 74 hade fräckheten att utan deras vetskap klippa ut några minuter och göra det till en singel som faktiskt kom på Billboard-listan på plats 25 år 1974 i USA. Så det är ju helt fint. Nu ska vi fortsätta lite med nu riktig jazzmusik, Filemon. Och det här är en känd finländsk trumpetare som du tänkte lyfta upp här. Och det här spelade på något som heter Loki Lava.
1: Ja, det som vi ska lyssna på är Werneri Pohjolas band från en skiva som kom ut 2023, tror jag. Jag tror att det var samma år som Kraftwerk spelade i Björneborg, så spelade Werneri med sitt band på Loki Lava. Loki Lava är då den scen som har lite mer så här traditionell jazzmusik.
0: Men också på Porjats, alltså där.
1: Ja. Och det där, Werneri är en, jag vet att du Emma har jobbat mycket med Werneri, ja. Är en av kanske Portlands mest så här internationella och stora jazzmusiker. Har gjort en jättefin karriär och en otroligt fin trumpetist. Men den här musiken, fast det här är jazz, så det gör sig, tycker jag, jättebra på en scen. Jag minns att det var en jättefin konsert på Loki Lava.
0: Men är det här liksom mer så här intimt och sådär, mindre? Eller?
1: Ja.
2: Det här, menar scenen? Loki,
0: ja, scenen alltså, ja.
2: Jag tror faktiskt att det är det som någon gång i tiden var huvudscenen i Björneborg, förrän de byggde den här stora arenan.
0: Aha, okay. Ja.
2: Men den var ju mycket mindre då, absolut mycket mindre. Mm. Så den är inte så jätteliten, men jag uppträdde där själv i somras. Så.
0: Ja. På Loki Lava?
2: Ja.
0: Okej. Okay. Du var ju också på jazzfilmen.
1: Ja, jag var inte på Loki Lava i år, jag var på Loki Lava för 2 år sedan. Och så i det år spelade jag faktiskt mitt eget band på en lite mindre scen i början av veckan.
0: Just det.
1: Men det finns som sagt många olika scener där. Och.
0: Men jag måste bara fråga här emellan, när vi talar om de här stora artisterna, du sa just att rekordet slogs med Robbie Williams då med 35 000 eller vad det nu var. Och sen de här stora drar ju såklart och så vidare. Men är det sen så också att folk går till de här mindre scenerna och tittar på den här renodlade jazzen och följer och liksom är där också sen?
1: Ja, det är det nog. Inte går det ju 35 000 pers och lyssnar på Werneri.
0: Nej, men det är ändå liksom.
1: Men ändå, det sipprar ut. Och det här är kanske en av de argumenten varför jag tycker att det är okej att blanda lite så här. För att om du kan locka en bredare publik så är det helt säkert många av dem som går och lyssnar på de mindre scenerna. Och kanske någon av dem blir biten eller tycker om det, köper en skiva och lyssnar lite. Att det ökar intresse. Och därför tycker jag kanske vi inte ska vara så jätteelitistiska i den här diskussionen, utan lite mer så här.
0: Sen har jag också en sån här bild av att jag ser framför mig en lång gräsmatta som leder fram till en stor scen. Och folk sitter och har picknick och lyssnar. Är det, liksom,
2: det är
0: där en förlegad kliché?
2: Nej,
0: är det
2: just så det är.
0: Är det så?
2: Ja.
0: Just det. Och till och med kanske barn och ungdomar där
1: jo.
0: Med också.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja, tills de för ett par år sedan gjorde huvudscenen förbjuden. Under 18-åringar.
2: Är det så?
1: Och det var stor dramaskri. Nu vet jag, det kan vara att de har gått tillbaka på det där. Men det var inte så nice.
0: Nu innan vi lyssnar på Werneri Pohjola här så tänkte jag en fråga. Du ville också lite jämföra kanske med Korpus i jazz, eller hur ligger det till med?
1: Ja, eller Werneri var i år på Korpu och spelade bland annat duo med Tuomo Prättälä som har producerat den skiva vi ska lyssna på nu. Och jag ville göra en liten åsnebrygga från Pori till Korpu. För Korpu är en sån här, det är en legendarisk liten festival som har arrangerats sedan 1989. Och den ordnas då på olika ställen i Korpu, i naturen där. Och det finns till exempel en sån här konsert som varje år ordnas på barfotastigen i Korpu. Så då går publiken en kilometer in i skogen och sätter sig liksom i skogen så här. Och de
0: barfota
1: spelar
0: också?
1: Jag har nog varit där med skor, men man får nog ha barfota om man vill. Och så ordnas det. Jag har varit ute och spelat på Aspö kapell. Då tar man en båt och spelar där i kyrkan. Och sen är det jam, vet du, i hamnen så här.
0: Det låter jättemysigt.
2: Och det är en renodlad jazzfestival.
1: Det är jag. Och här är kanske det jag vill komma till, att de här mindre festivalerna som lyckas bra, så de gör ofta det jättebra att de använder den här omgivningen. Mm. De använder miljön på ett jättefint sätt. Att för den som går på de här festivalerna, så är det en mer sån här, kan man säga, holistisk upplevelse, att du får hela paketet, och det är den här gemenskapskänslan, så där du åker med publiken på båten till Aspö och du är hemskt nära den.
0: Var du där i år?
1: Jag var inte där i år. Okay. Jag var där, tror jag, för 3 år sedan.
0: Just det.
1: Väntar så där på när man nästa gång får gå dit. Det är en ganska liten festival. Det är inte så jättemånga som kan spela där. Det är bara 2 eller 3 dagar. Men jag tycker att Korpo är ett otroligt bra exempel på en sån här ganska nischad liten festival som gör det den försöker göra jättebra och erbjuder faktiskt en upplevelse åt både publiken men också artisterna.
0: Och nu ska vi lyssna på Veren i Pohjola och Space Diamonds heter den här låten.

0: En snutt där från låten Space Diamonds med 48-årige finländska jazztrumpetaren Verneri Pohjola. En låt från hans album Monkey Mind från 2023. Och jag försöker föreställa mig här när filmen berättar om att det här på Corpus i Jazz, när man går ut i skogen och man sitter lite här och där ute i miljön att lyssna på det här. Är det en utmaning för instrumenten? Har det också så att säga förstärkare och så vidare där ute i skogen, eller är det liksom mer akustiskt?
1: Jag tror att de försöker spela akustiskt där ute.
0: Mm.
1: Ja, men nu är det ju till exempel, jag vet att Ville Herrala och Antti Lötjunen var där och spelade basduo tillsammans, men jag tror att det regnade lite samma dag, så det var så här att de måste sluta och ta pauser, att

0: mera annan sorts finsk musik, eller vad, Emma Salokoski? Och du ville ta upp lite sådana kanske mindre kända, lite marginellare festivaler, inte de stora. Utan...
1: Ja, alltså just med tanke på att hur den skapar glädje, det finns i det här arrangörgänget runt om i landet, så tycker jag det är ganska fantastiskt hur denna sprudlande idéer folk har med, när de organiserar festivaler. Det finns liksom just det här att man använder miljön och gör en liksom helhetsupplevelse av det, allt det här. Det finns till exempel en festival som heter Ö-fest.
0: Uh-huh.
1: Och då är det liksom lite som Mappiö. Folk köper bara biljetter, de vet inte i förväg var festivalen ordnas. De får veta först liksom några dagar innan. Och så är det till och med ofta så att de får veta att kom till den här liksom, platsen så för vi dig någonstans.
0: Vet de artisterna?
1: Det vet jag inte, så mycket har jag inte satt mig in i det.
0: Okay.
1: Men då, det kan hända att inte ens dem. Det, alltså det är en väldigt liten festival med indie-musik. Men nu i år så ordnades den på någon holme någonstans som tydligen fortfarande liksom är så här semihemlig.
0: Så det är både Mappiö och en holme. Ja.
1: Och sen finns det till exempel Kosmosfestival i Ristina som är också mitt i skogen. Dit de bygger en hel by. De går liksom dit 2 veckor i förväg och bygger sån här med riktigt kosmisk liksom konst. Så det är liksom neonfärger och det där sån här psykedelisk konst. Och de bygger sån här kotatält och alla möjliga fantastiska liksom strukturer till de här scenerna som de bygger av något skogsvirke och allt det här liksom med talkoarbete, och så rejvar de i 3 dygn i sträck.
0: Just så.
1: Och sover i tält liksom.
0: Okej.
1: Okay. Och det här är en festival som alltid säljer slut sina biljetter när de släpps, så säljer de slut liksom på en halvtimme.
0: Men ska vi ta så här, vi tar lite musik här emellan, så får du fortsätta berätta om de här intressanta festivalerna.
1: Ja.
0: Och det första musikexemplet som du har här, så det är det här finska. Det är väl lite så här progrock.
1: Ja.
0: Saimaa heter de. Har du sett dem alltså i sommar?
1: Ja, jag har sett dem flera gånger tidigare, men nu i sommar såg jag dem alltså där på Ilovaari Rock.
0: Just det.
1: När vi förde min pappa på hans livs första festival när han fyllde 78. Vi visste att J. Karjalainen och Tuomari Nurmio spelar där och pappa har diggat dem. Så visste vi att han har liksom sådant som han kommer att tycka om. Men så var det också Saimaa som spelade före dem. Och han var liksom så överväldigad av den här upplevelsen av att höra Saimaa att han sa, han var nästan utmattad efteråt liksom, och sa att till och med på Woodstock, jag är helt säker att det inte ens fanns så här bra band till och med på Woodstock.
0: Det låter bra.
1: Ja.
0: Ska vi lyssna
1: på
0: en snutt?
1: Väldigt tagen av Saimaa.
0: Vi lyssnar på en snutt här med en låt som heter Kivi, jota vierittää.

0: Lite finländsk post-progressiv rockmusik där med Saimaa. En låt från deras studioalbum Volume 6 från år 2024. Den här låten Kivi Jota Vieritta. Ett album annars som var listetta i Finland då, år 2024. Här var det alltså då frontmannen Matti Mikkola, hans låt tillsammans med Kyösti Salokorpi. Här mot slutet var det nästan lite så här ultrabra.
1: Ja, det är lite, särskilt när det sen är många sångare och sådär. De är jättepopulära på festivaler. De har gjort massor av festivalkeikkor i år också, varje år. Och fast de är säkert dyra på det sättet att
0: det är så många.
1: Det är så många.
0: Men ett band som imponerar stort på Emmas pappa, när man tittar på dem, på Ilovaari Rock. Ja. Nu ska vi fortsätta med lite mer finländsk musik och lite mera sådana udda festivaler som du har. Du har en hel del som du har kollat upp, eller vad?
1: Ja, jag har faktiskt inte varit på någon av de här själv som jag nu. Jag har inte varit på Ö-fest och jag har inte varit på Kosmos. Kosmos har jag länge tänkt att dit ska jag någon dag. Men jag var lite rädd för det där med att inte kunna tvätta sig på 3 dagar och sova i tält och sen vara på festival. Men ja, sen finns det till exempel Hiljaisuusfestivaali i Kittilä uppe i Lappland som har ny musik. De har alltså, det här är en väldigt nischad festival. Det är då allt från liksom klassisk ny musik till experimentell rytmisk musik och cirkus.
0: Okej, det är inte så där jättetyst då.
1: Nåja, jag tror att de också har mycket av sådana här liksom ganska meditativa konserter. Och konsertplatserna är sen just lador eller konstiga platser eller speciella platser på något sätt. De har 1700 åskådare, så är en liten festival. Sen fanns det Saltfest i Lovisa.
0: Den har jag hört om.
1: Som Yle Vegas Bunuel har ordnat. Och härlig festival som liksom också har sådana intim stämning med ända festivalenergi och bara indieartister.
0: Okej.
1: Och massor av dem, så att det line-upen såg jätterolig ut. Sen är det ganska roligt med liksom olika festivalnamn som jag liksom jag vet inte så mycket om de här festivalerna utom de som nu namnet berättar vad det handlar om, som Punk- ja yökfestival. Där kan man räkna ut med att det är en punkfestival. Men sen finns det Puolangan pessimistipäivät, Ankea-festival, Bättre folk, Kaosfestival, Saarihelvetti och så vidare och så vidare. Så jag tycker det är ganska roligt med det här namnena.
0: Det här följande bandet som vi ska lyssna på en låt med, det här Rosut. Har du sett dem i sommar då?
1: Ja, och dem såg jag just här på Downtown Calling-festivalen när jag var helt som publik.
0: Här i Helsingfors?
1: Här i Helsingfors på Nordis, där ute på deras parkeringsplats. Och det där, de är ju så där, har varit någon gång, jag vet inte vad deras status är nu, Rosut, om det fortfarande är så där jättesuperhippa som de var när de började, då var det liksom att deras alla tavastia keikko sålde slut. De säljer säkert slut fortfarande. Men de är ändå liksom lite marginell musik, men helt otrolig, liksom unika.
0: Det här är lite mer elektropop.
1: Det är elektropop, ja.
0: Ja, ska vi lyssna på en bit av Kurpitsa Lyhty?
1: Yes.

0: Elektropop-bandet Ruusut där och låten Kurpitsa Lyhty, en låt från albumet Mä valvon ja sä valvot mun kaa, som kom i år. Helt färsk musik, och det här så alltså fick Emma Salokoski uppleva på Downtown Calling-festivalen här i somras. Vi ska ta ännu en sista exempel på ett band. Och nu är det lite mer så här garage rock, finsk garage rock. Är det här också någonting som du har sett på någon festival här nu i sommar?
1: Jo, jag har ju nog diggat dem redan tidigare och var en i fjol eller var det nu 2 år sedan och lyssnat på dem i Esbo, för vi diggade dem jättemycket med mina bröder och så där på landet lyssnade vi på det, just den här låten som jag ska spela, och så sjöng vi med. Men så sa jag i år på Jytäkesä Go Go.
0: Alltså det där Jytäkesä Go Go har jag nu fått lärt mig.
1: Ja.
0: Att det är en sån här riktig gitarrdriven rockfestival.
1: Ja.
0: Att, och de har väl gått in deras koncept i det, att det ska bara vara gitarrer och ungefär och rock.
1: Ja, och det tyckte jag var fräscht att de har så liksom klar
0: nischa
1: profil.
0: Inne på det där sättet.
1: Men det var stort ändå, jättestor scen och stora upplägg. Och det här bandet som jag ska spela, Ursus Factory, det är alltså 2 killar. Det är trummor och gitarr, men det låter som ett liksom ett en hel orkester.
0: Det är lite sådär White Stripes-aktigt på det sättet.
1: No, på det sättet, ja. Det är 2 personer, ja. Mm. Och han som spelar gitarr har liksom också basen på något sätt
0: med, där,
1: liksom. Vad heter, med i den där gitarren, så det på något sätt ohjelmojtog dit. Mm. Att han programmerar bastonerna med. Och så hade de dessutom en sån liksom otrolig scen energi, att där blev det en moshpit till exempel på deras.
0: Var du där då?
1: Ja, och jag var till och med i moshpit.
0: Var du med och mosha?
1: Ja, jag blev med i dragen. Ja, okay. Jag måste nog dra mig undan ganska snabbt.
0: Men vi ska lyssna på lite, ja, vill du säga?
2: Nej, men just när du bara nämnde det här, att det ska vara gitarrer på Jytäkesä, så här, att det är ganska fint och modigt att våga nischa in sig, att det här är vår grej, det här är vårt koncept.
1: Precis.
2: Och sen kör vi på det här, att inte det här att försöka bredda, att vi måste ha stora namn som Dan och nu, utan faktiskt ta det här smala och nischa.
1: Och särskilt när rock är ju inte alls moder just nu.
0: Mm. Men jag tror att det där är ganska fräscht.
1: Det är jättefräscht.
0: Och jag tror att många diggar det, att nu vet jag vad jag får om jag går dit.
1: Och jag var ju där själv och uppträda med Lauri Porras Sloveproge band som spelar då gamla progrock låtar från Finland från 70-talet liksom. Och det här konceptet har också varit otroligt populärt.
0: Mm.
1: Vi har sålt liksom slut keikkar på Tapiola sali i Esbo kulturcentrum många år i rad, 2 konserter i rad, kanske några år till och med 3. Att, och en väldigt smal genre, progrock från 70-talet, men superpopulärt. Jag vet inte om Ursus Factory spelas på radio, men nu spelas
0: det åtminstone. Här kommer deras låt, en snutt av deras låt, Mitä mies, mitä äijä.

0: Ja, så ska en slipsten ras när man spelar garage rock. Roliga ord.
1: Ja, alltså jag tycker så mycket om de här orden. Den roliga kombinationen med en ganska ultramaskulin liksom, rock. Mm. Men sen det här, nästan en kärlekshistoria om liksom kompisar emellan. Voi vad det är kiva att se dig. Mitä mies? Man kan inte liksom säga något att mitä mies, mitä ajar. Liksom, det är ett killars sätt att uttrycka vänskap och liksom kärlek för varandra. Mm. Det är så gulligt.
0: Ursus Factory alltså där. Mitä mies, mitä ajar. En låt från Onnellinen sukupolvi från 2021. Tack Emma för de här festivaltipsen och tack också Filemon för dina funderingar kring jazzen. Också ville ni bara nämna kort den här, en sån här sommarhändelse som inte är en festival egentligen, men mer en sån här jam-session, eller vad? Harju 8 eller Harju 8?
1: Harju 8, ja. En återkommande grej genom hela sommaren. Filemon visste berätta tydligen på vintern också.
2: Ja, okay. Jag var där senast i söndags och spela. Jag har varit där ett par gånger i sommar och det är där vi, den är alltså helt där vid Tavastvägen, där vid skvären nära Kurvi. Det är en restaurang, bar och har en terrass där som är annars också ganska trendig just nu. Och där har italienska trummisen Alessandro Danna sen år 2020 ordnat sån här jam där. Och det är en verkligt stor happening. Han sa att nu när vi var där och spelade så hade han räknat till ungefär 400 människor sammanlagt som var där. Och det är då terrassen är alltså fylld med folk, men så står det också, folk står på trottoaren, de står på gatan, de står på andra sidan gatan i skvären. Det är så här, du känner du står där och spelar, känner du dig faktiskt så här, att du är i centrum av universum typ.
0: Men om det är en sån här jam-session, betyder det att vem som helst får gå och spela? Alltså,
2: eller? Ja, eller oftast brukar vi spela, man brukar spela ett set, man spelar en konsert.
1: Det
2: här, den här söndagen var det en amerikansk pianist, Rick Germanson, som var influgen från New York för att spela. Så spelar vi där i en dryg timme och efter det får man spela och sen avslutar vi igen. Så det är lite en kombination av en konsert och sen en jam efter det.
0: Just det.
1: Och det som är så coolt, det är som en minifestival varje söndag i Berghäll. Och det som är så coolt med den är att det är jazzmusik. Det här gamla tråkiga jazzmusik, liksom. Så, eller jazzen har ju en sån liksom, lite rykte om sånt, när det är sån där papparaisten musik. Ja. Men den drar liksom ungdomar och åldringar och allt däremellan. Och folk hurrar åt solen som om det skulle vara liksom en rockfestival. Att när någon spelar ett sol så hör man det här. Och det är den stämningen som det skulle vara 30-tal och jazz skulle vara liksom det hetaste nya som har hittats på.
0: Just det.
2: Och det här är lite det här att på samma sätt som Korpo har sin barfotastig och sin miljö så använder det. Alltså du tar en miljö som existerar, någonting som är fint och sen kombinerar du med den här musiken och sätter dit det. Och det här är någonting kanske jag har insett den här sommaren. Att spelar du marginalmusik som vi nu ändå på något sätt håller på med så måste du kunna erbjuda en upplevelse också för publiken. Mm. Det behöver inte vara något jätte extravagant eller någonting, men det måste vara något mer bara än den där musiken och skapa den här atmosfären och miljön. Men det tycker jag de gör otroligt bra i Harju, så välkommen dit.
0: Bra tips! Och med det här säger jag stort tack Emma Salakoski, stort tack Filemon von Numers. Ni har lyssnat på Musikpodden här, också tillsammans med mig Mårten Svartström. Ni får gärna skriva till oss på musikpodden@yle.fi. Vi hörs!

0: stoppa pressarna eller låt dem rulla, men ta med politiken. Det finns ett nytt avsnitt på arenan. Sofia, vad tar du upp där?
1: Inte alla sannfinländare, men alltid sannfinländarna är ett uttryck som Socialdemokraterna har myntat den här veckan.
2: Fred. SFP får äntligen en alfahanne som kandidat, Nils Nicke Torvalds, som ställer upp i Åbo för att inte hindra att den här kvinnan från Helsingfors ska bli invald. Istället blir den här kvinnan från Åbo inte invald.
0: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag, Joakim Runt, säger välkommen till politiken på arenan och Yle Vega lördag klockan 3.

0: Klockan är 19 och det är dags för nyheterna. I morgonnyheterna hörde vi om en svensk metod för att förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar och hav och hålla cyanobakterier eller blågröna alger, som det också heter, borta. Man tar alltså hjälp av aluminium, berättade företaget Vattenresurs marknadschef Göran Andersson.
1: Vi sänker ner de här rören nu då i vattnet och så slår vi på pumparna och så pumpar ner det här aluminiumhaltiga mineralet då som är i löst form. Och det binder då till fosfor och det binder då väldigt effektivt och väldigt snabbt och dessutom permanent.
2: Och binder man fosfor betyder det att man undviker till exempel algblomning?
1: Ja, precis så. För att det är ju fosfor då som gör att man har en algblomningar och så.
3: Det är ju också en metod som ger ganska snabbt resultat. Så att man kan ganska fort se att det blir klarare vatten till exempel.
0: Det sa Stockholms miljö- och klimatborgarråd Åsa Lindhagen. Och det finns också planer på att testa den här metoden i Finland nästa år. Miljöminister Sari Multala tycker att det verkar vara en bra metod för att binda den fosfor som redan finns i vattnet.
4: Alltså det låter väldigt intressant, för det som är svåra, vi har många alltså åtgärder mot att inte nya näringar skulle hamnas in i sjön från marken. Men det svårare är det som redan finns i havets botten. Det är så pass djupt oftast att också svårt att få tag i. Och det är någonting som också gör att det här problemet kommer att ta så lång tid att lösas i helhet.
5: Forskare har tittat lite noggrannare på det här och gjort uppföljningar och det har visat sig att det kan förbättra vattenkvaliteten i många år. Och också om man är noggrann med doseringen så kan man minimera liksom problemen till exempel för bottendjuren.
4: No, det verkar verkligen vara väldigt intressant. Förstås de positiva saker måste vara större än de negativa effekter. Och om det verkar att funka så är jag säker på att vi borde också sen pröva det här i Finland. För det är någonting som vi har inte riktigt en bra lösning för. Det som har hänt tidigare och som finns redan där i havsbotten. Hur kan vi påverka det?
0: Och det var Niklas Fagerström som intervjuade. President Alexander Stubb besöker Åland idag tillsammans med sin fru Susanne Innes Stubb. Presidenten har träffat representanter för ledningen på Åland och de har bland annat diskuterat reformen av självstyrelselagen och frågor som berör beredskap och civilt försvar. Men vid en presskonferens ville presidenten också lyfta fram debattkulturen nu när riksdagsval närmar sig.
6: Jag tycker att tonläge i den offentliga debatten håller på att skärpas, vilket är förstås en del av demokrati. Men samtidigt så vill jag uppmana att hålla fast vid ett sakligt och respektfullt samtalsklimat. Debatten är en viktig roll av demokrati, men vi bör ha respekt för varandra. Vi bör ha en kapacitet att lyssna på det meddelande den andra ger. Politik eller världen är inte svartvit.
0: President Stubb har besökt Åland i augusti varje år sedan han blev president. Brottsrubriceringen för den polis som körde en mopedist av vägen i Tusby i början av augusti skärps. Polisen misstänks nu för grovt vållande av personskada, bekräftar distriktåklagare Heli Haapalehto för Ilta-Sanomat. Orsaken är att pojkens skador var allvarligare än vad man hade trott. Vi har frågat hur incidenter som den här påverkar ungas förtroende för polisen.
7: Händelsen i Tusby fortsätter att engagera både på sociala medier och bland makthavare. Flera riksdagsledamöter kritiserar händelsen och bland annat Centerns ungdomsförbund uttrycker oro över att händelsen kan få ungas tillit till polisen att vackla. Christian Wenzel, verksamhetsledare på stationens barn RF, har is i magen. Han tror inte att händelsen kommer att skaka om ungas starka förtroende för polisen.
8: Jag tror att i långa loppet så kommer det inte att ha en stor påverkan. De flesta ungdomar sysslar inte med mopeder. Och till exempel den senaste ungdomsbarometern ger vid hand att ungdomar generellt har ett mycket stort förtroende för polisen.
7: Enligt ungdomsbarometern har ungdomarnas förtroende för polisen legat på ungefär 90% under de senaste 30 åren.
8: Sen finns det ju mindre grupperingar som hyser ragg mot såväl vuxenvärlden som mot myndigheterna i allmänhet. Och där kanske det nu kan ge lite ringa på vattnet.
7: Antti Kivijärvi, specialforskare på Ungdomsforskningssällskapet, delar Wentzels uppfattning. De som redan har en reserverad inställning till polisen kan få vatten på sin kvarn, men det är osannolikt att en lång tradition av starkt förtroende går förlorad.
9: Se ei todennäköisesti horjahda kovin helposti. Sitten täytyy tulla tosi paljon tämän tyyppisiä tapauksia niin kuin lyhyen aikavälin sisällä.
7: En sådan vändning skulle kräva flera liknande fall under en kort tidsperiod, säger Kivijärvi. Både Ungdomsforskningssällskapets Antti Kivijärvi och Christian Wentzel på stationens barn tycker att polisen gör mycket för att bygga goda relationer till unga. Förebyggande arbete och synlighet i de ungas vardag har positiva effekter.
8: Polisen är närvarande där var ungdomar kommer samman och väljer att bemöta ungdomarna konstruktivt och genom dialog. Och det bygger ju på ett starkare förtroende i långa loppet.
0: Det sa Christian Wentzel som är verksamhetsledare för stationens barn och reporter här var Venla Fagerud. Den ryska oppositionspolitikern Lev Slosberg döms till 11 års fängelse enligt AFP. Hans parti Jabloko, det sista partiet som motsatte sig Ukraina-kriget, förbjöds i förra veckan. Han döms för att ha uttryckt missaktning för Ryssland och dess armé. Och under rättegången upprepade han sin ståndpunkt att kriget i Ukraina är en katastrof för Ryssland. Ingen politisk omvälvning är värd så många människors död, sa han i rättssalen enligt ryska oberoende Mediazona och uppmanade till omedelbart eldupphör. Han sa också att processen mot honom är politisk. USAs president Donald Trump planerar att minska de gemensamma militärövningarna mellan USA och Sydkorea. Trump meddelade detta bara några timmar innan den årliga militärövningen skulle börja. Trump betonade sina goda relationer med Nordkoreas ledare Kim Jong-un och påminde om att Sydkorea inte ville delta i USAs militära operationer mot Iran. Diplomaten och forskaren Klaus Störnud har dött. Den långvariga påverkaren av finländsk utrikespolitik dog igår i Helsingfors. Han blev 94 år gammal. Störnud har bland annat arbetat som chef för utrikesministeriets politiska avdelning och han har också representerat Finland i FNs säkerhetsråd. Med det så blir det nyheter. Väder. Det förekommer regn eller åskskurar i norr imorgon. I landets södra mellersta delar blir det uppehållsväder. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar växlande molnighet och först i landets östra och mellersta delar lokalt regn eller åskskurar från i natt uppehåll. I natt är det mellan 6 och 12 grader och imorgon mellan 17 och 22 grader. Svag eller måttlig vind omkring väst. I landets norra del mest molnigt och på många håll regn eller åskskurar. I natt är det mellan 6 och 12 grader och imorgon mellan 14 och 19 grader. Svag eller måttlig vind omkring ost. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland. I landskapet norra Savolax kan det förekomma synnerligen riklig nederbörd mer än 20 mm i timmen. Fram till lördag blir det regn främst i öster och norr. Det kan också åska. I söder och väster kan det förekomma spridda regnskurar. Men mest är det uppehåll och till och med lite sol. Om dagarna är det mellan 14 och 21 grader och om nätterna mellan 5 och 15 grader. Nederbördsmängden väntas vara mellan 3 och 20 mm i väster och söder och mellan 15 och 60 mm i öster och norr. Och så väderrapporten för sjöfarande, meddelande för båtförare, Finska viken, västlig vind 12 meter per sekund. Här är väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, västlig vind som avtar småningom, först 9-13 meter per sekund och från och med förmiddagen 2-6 meter per sekund med god sikt. Norra Östersjön, vind omkring nordväst som avtar småningom, först 5-9 meter per sekund och från och med förmiddagen vind av varierande riktning 2-5 meter per sekund med god sikt. Ålandshav, nordvästlig vind 4-8 meter per sekund från natten, västlig till nordvästlig vind och på eftermiddagen vind omkring nord med god sikt. Skärgårdshavet, västlig till nordvästlig vind som avtar först 6-9 meter per sekund och från och med tidig morgon 2-6 meter per sekund med god sikt. Bottenhavet västligt till nordvästlig vind 6-10 meter per sekund. Från och med tidig morgon vind som avtar och på eftermiddagen 36 meter per sekund med god sikt. Kvarken västligt till nordvästlig vind 4-8 meter per sekund med god sikt. Bottenviken vind omkring nordost som avtar småningom först 8-12 meter per sekund och på eftermiddagen vind omkring syd 4-7 meter per sekund. Lokalt regn, lokalt också oska, annars god sikt. Saimen västlig vind som avtar småningom först 3-7 meter per sekund och på eftermiddagen 0-2 meter per sekund. Först lokalt regn, möjligen oska, annars mest god sikt. Och utsikterna från tisdag kväll till onsdag kväll för sjöfarande Finska viken. På natten mest sannolikt svag vind och på dagen vind omkring nord under 10 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottniska viken mest sannolikt svag vind. Så vädret på kuststationerna, Aspö plus 16 grader, väst 10 meter per sekund, nästan klart och sikten 38 kilometer. Kotkarankö 15, väst-sydväst 6, regnskurar, sikten 27 kilometer. Orrengrund 15, väst-sydväst 5, regnskurar, 13, sikten 13 kilometer. Emsalö 15, väst 4, Kalboda grund 17, sydväst 12. Östertokan 14, sydväst 9, Gråhara 15, sydväst 7, mulet sikten 20 kilometer. Makilo 16, väst-sydväst 9. Bogaskär 20, väst 6, klart sikten 34 kilometer. Hangötyllydden 16, väst-nordväst 10. Ryssarö 17, väst-nordväst 12. Venö 16, väst-nordväst 8. Utö 17, nordväst 8, klart sikten 33 kilometer. Notgrund 16, nordväst 9. Fagerholm 16, nordväst 9. Vilsanti 17, nordväst 5, sikten 50 kilometer. Gotskasandön 19, syd-sydväst 3, sikten över 50 kilometer. Kumlinge 16, nordväst 7, halvmulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 17, nord-nordväst 5, klart sikten 20 kilometer. Märket, ingen information. Enskär 16, nordväst 9, halvmulet, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 16, väst-nordväst 9, nästan klart sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 17, nordväst 8, klart sikten 33 kilometer. Selgrund 17, nästan klart sikten 50 kilometer. Bredskäret 17, nordväst 5, strömmingsbådan 16, väst 5. Valsörarna 17, väst-nordväst 5, Kallan 15, nordväst 5, Tankar 15, nordväst 6, halvmulet, sikten 46 kilometer. Ulkokalla 13, väst-nordväst 9, Nahkiainen 14, väst 2, Braestad 15, sydväst 3, mulet, sikten 20 kilometer. Uleåborg 17, ost 5, sikten 20 kilometer. Marjaniemi 16, väst 2, mulet, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 16, ost 7 och Ajos plus 16 grader ost 3 meter per sekund mulet och sikten 20 kilometer. Och havsvattenståndet idag Kemi och Uleåborg minus 2 cm, Braestad minus 1, Jakobstad 0, Vasa plus 4, Kaskö plus 2, Mäntyluoto och Raumo plus 3, Åbo plus 1, Fögle plus 4, Hangö plus 3, Helsingfors plus 9, Borgo plus 12 och Fredrikshamn plus 20. Och den signifikanta våghöjden på norra Östersjön är 1,2 meter. Så ett meddelande från Försvarsmakten, Nylands brigad skjuter med infanterivapen och utför sprängningar på området R83 i Syndalen ända fram till nästa veckas måndag varje dag mellan 7 på morgonen och midnatt. Imorgon inleder kustflottan övningar där de skjuter med fartygsartilleri vid Örö skjutområden fram till torsdag mellan klockan 8 och 21. Och så till sist ännu pollenrapporten. Gräsblommar i hela landet och gråboblommar inom hela sitt utbredningsområde från de södra delarna av landet till södra Lappland. Blomningen av gräs är nästan förbi i mellersta och norra Lappland och blomningen av gråbo i södra Lappland. I de södra delarna av landet finns det måttliga halter av mögelsvampen alternaria i luften. Regnet minskar ändå på pollenhalten i luften. Mera nyheter igen klockan 20. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

tänk om du skulle få i uppdrag att måla evangelium, alltså Guds goda nyheter till alla människor. Det skulle ju vara jättesvårt. Och det finns en berättelse om en som försökte, men han fick ändra sig lite mitt i. Jag ska berätta mer om det snart. Det här är aftonandakten. Jag heter Ida-Maria Björkqvist.

Vad ska vi som tror på Jesus syssla med år 2026? Alltså helt på riktigt, vad innebär det att följa Jesus idag, ikväll? Vad vill Gud att vi ska hålla på med? Jag vill följa Jesus, men vart är han egentligen på väg? Och är mitt hjärta fortfarande inställt på samma riktning som hans? I Johannes evangeliet 14 säger Jesus att han är vägen, sanningen och livet. Och jag har alltid tänkt att det handlar om att tro på Jesus är alltså vägen till himlen. Och det är det ju. Men Jesus säger inte bara att han visar vägen, utan han säger att han är vägen. Och då blir det väldigt mycket mer personligt. Och precis innan han säger det här så har lärjungarna frågat, lite som du och jag kanske gör ibland. Herre, vi vet inte vart du går, hur kan vi då känna vägen? Och så tänker jag också ibland, Gud, vart är du på väg? Hur hänger jag med? Vart är livet på väg? Hur ser ens nästa steg ut? Och grejen är att Jesus slänger inte bara en karta i min hand och säger, här, gör ditt bästa. Utan han erbjuder sitt sällskap. Det var en kvinna som skulle köpa frimärke i Jerusalem. Ni vet, på den tiden då man fortfarande skickade vykort. Hon visste inte var postkontoret fanns. Och en man försökte först förklara vägen för henne. Men sen sa han, jag är vägen. Och så gick han med henne. Och det är på det här sättet som också Jesus vill visa oss vägen. Genom att gå med varje steg. När vi följer Jesus så leder han oss till några saker. Först och främst närmare Gud själv. Inte bara till kunskap om Gud, utan till relation med Gud. Att vi får vara med honom, tala med honom, lyssna. Men Jesus leder oss också närmare andra människor. I vår tid betonas ofta den personliga tron, och det är ju grunden. Men Bibeln känner egentligen inte till någon privat tro. Personlig ja, men inte privat kristendom. Gång på gång beskrivs ju Bibeln som en familj, som en kropp, ett hus som byggs tillsammans. För vad blir det för hus av en planka? Eller vad blir det för kropp av ett öga? Det blir bara ett monster. Vi behöver varann. Jag behöver människor som ber för mig när jag inte orkar be. Människor som uppmuntrar mig när modet sviker. Människor som påminner mig om Guds trofasthet när jag själv har glömt den. Så ja, Jesus tar mig alltid närmare Gud, Fadern och andra människor. Men också tuffa tider. Och det kanske vi inte vill höra, men Jesus lovar att vi kommer att möta svårigheter och prövningar. Men ändå, när Paulus beskriver sitt liv i andra Korinthierbrevet 4, då talar han om att vara pressad men inte krossad. Rådvill, men inte utan hopp. Varför? Jo, därför att igen, Jesus går med mig varje steg. Och då det blir riktigt, riktigt tufft, då bär han mig till och med. Det finns situationer då jag inte vet vad jag ska göra, men jag får vila i att Gud vet. Och till slut så leder Jesus oss alltid närmare Guds rike. Och det är inte bara något framtida hopp, utan något som redan nu får prägla mitt liv. Guds rike får breda ut sig redan nu, varje gång som kärlek vinner över hat, varje gång förlåtelse ersätter bitterhet, varje gång som någon upptäcker Guds nåd, då blir liksom Guds rike synligt mitt ibland oss. Då har himlen rört vid jorden. Kom till Gud och gå till andra ligger väldigt nära varann. Och den här mannen som skulle måla evangelium, de goda nyheterna från Gud till var och en, han målar sjömän som efter ett skeppsbrott kämpar för livet i en storm. Och en klänger sig fast vid Rock of Ages, den eviga klippan, alltså Jesus. Men han sov en natt, den här konstnären, och så ändrar han tavlan. Evangelium var inte helt eller klart före det var fanns någon annan som dras upp. Så han målar istället den här mannen som håller sig fast vid klippan med en hand. Och den andra handen sträcker han ut för att lyfta en vän ur vattnet. För utan den där utsträckta handen finns inget hopp och inget evangelium. Jesus sa, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Hur ska jag göra det då, frågar du nu. Nå, det finns många sätt. Gör det i ord, handling och den heliga andes kraft.
Ät med någon till exempel. I Bibeln ser vi hur Jesus hela tiden bjöd in sig på mat till folk till höger och vänster. Det är så givande och så fint.

0: Året är 1924 och en jordbruksfamilj på Åland sörjer 3 av 9 barn som har dött av förblödning. Det har räckt med små sår eller en utslagen tand för att flickornas blod inte ska sluta forsa. Det här är tyvärr inget unikt för just de här döttrarna eller för den här familjen. Runt om på Åland och även runt om i världen går både barn och vuxna samma öde till mötes. Att en man från Vasa som har vigt sitt liv åt medicinsk forskning kommer att hitta svaret på gåtan om blödarsjukan, det är det ingen som vet där och då.
1: Du lyssnar på en sjukhistoria med Hanna Palm.
0: Vad är blödarsjuka för någonting? Hur har man försökt att bota de som har lidit av blödarsjuka genom tiderna? Och är det så att det kan finnas många i Finland som har den här sjukdomen utan att veta om det? Det ska vi ta reda på idag. Med mig den här gången så har jag Otto Lindberg som är geriatriker och medicinedoktor. Och så har jag också med mig Dag Nyman som är professor och inre medicinläkare. Roligt att ha er med.
2: Tack så mycket.
0: Ja, bara det här ordet blödarsjuka, det låter ju väldigt dramatiskt. Vad händer med någon som har den här sjukdomen? Du kan ju börja berätta det, Dag.
2: En blödarsjuka, det är ett tillstånd som karaktäriseras av ökad blödningsbenägenhet. Och det kan vara medfödda tillstånd eller förvärvade. Och dessa sjukdomar är sällsynta, förekommer i frekvens på under 5 stycken per 10 000 personer.
0: Otto, kan du berätta vad händer med någon som har blödarsjuka? För spontant så tänker jag i mitt huvud, jag som inte vet mycket alls om det här. Är det så att man blöder mer än vad som är normalt? Eller hur märker man att en person har blödarsjuka?
3: Du blöder lättare och längre. Det vill säga också relativt små skador kan ge upphov till stora blödningar. Och när det finns en blödning så håller den där blödningen på längre. Det här är det som det egentligen går ut på.
2: Men blödningssymptomerna indelar sig lite i olika typer. Där man har spontana blödningar, de sitter i leder eller mjukdelar. Sedan kommer det ovanligt kraftiga långvariga blödningar som kommer efter skada. Och så har vi de här med småsår och slemhinneblödningar. Och så finns det ytterligare blödningar som kommer efter ett fritt intervall efter en skada. Man börjar blöda först dygnet efter skadan, eller annars så fortsätter det omedelbart.
0: Otto, hur farligt var det att ha blödarsjuka innan man visste hur det här ska behandlas? Nu kanske det är så att man ännu idag i vissa fall inte vet att någon har just blödarsjuka, men hur var det förr i tiden? Om det var så att någon blödde väldigt lätt, hur farligt var det?
3: Jättefarligt. Som vi har talat om så finns det olika sorters blödarsjuka. Det finns den typiska hemofilin, av vilket det finns 2 sorter, och det är riktigt allvarliga alltid. Sen har vi den åländska blödarsjukan, pseudohemofilin från Willebrands sjukdom. Och där finns det somliga som har en riktigt allvarlig blödningstendens och andra som inte har en lika allvarlig blödningstendens. Men att det som man märkte tidigare när man inte visste om skillnaderna mellan de här, så märkte man att det fanns somliga människor som blödde jättemycket när de fick ett litet sår och blödningen tog jättelänge. Man blödde ihjäl så att säga. Det hände lätt, och det här är ju det som hände före vi hade en hygglig medicinering mot blödarsjuka. När vi har lärt oss ge av de här koagulationsfaktorerna som då hjälper kroppen att stilla blödningen genom att tillföra ett ämne som saknas. Så före vi kunde tillföra det här ämnet så kunde blödningen hålla på ända tills patienten dog av att den hade blött torr. Och det är ju ganska ruskigt.
0: Jag skulle säga att det är väldigt ruskigt. Och vi pratar ju en del om åländska blödarsjukan här. Och jag vet att Dag har forskat väldigt mycket om just åländska blödarsjukan. Vad är det för någonting? Är det här någonting som är bara typiskt för Åland eller ja? Berätta, vad är det för någonting?
2: För det första, det är inte alls typiskt för Åland. Den finns lika utbrett över hela världen i ungefär samma frekvens. Och ärftligheten i hemofilierna är sådan att den är bunden till könskromosomer, till X-kromosomen, och därmed blir det så att det är en sjukdom hos män huvudsakligen. Kvinnorna är bärare, kvinnorna kan ha en faktorbrist som är förenlig med att de har ökade blödningssymptom och vara lindriga bärare.
0: Okej, så att det är ingenting som är typiskt för just Åland, den här blödarsjukan?
2: Det är absolut ingenting typiskt för Åland, utan det var att den första familjen som von Willebrand undersökte, den kom från Åland. Senare blev det på grund av att man inte kände till den funktionella orsaken till blödningssymptomen, så blev det en uppblandning av den här blödarsjukan med många andra lindrigare rubbningar i blodstillningen. Och det här hade man till exempel från vissa skärgårdsförsamlingar på Åland, så upp till 10% av befolkningen hade blödningssymptom. Men därav var endast fåtal det vi sedan kunde karakterisera som äkta von Willebrand sjukdom.
0: Okej, så hur gick det då till von Willebrand, den här Vasa-mannen, upptäckte den här sjukdomen? Dag, du nämnde någonting om en familj på Åland som denna man undersökte. Berätta, vad hände när han började undersöka vad den här blödarsjukan är för någonting egentligen?
2: Först och främst, det var en familj som var mycket drabbad. De hade flera barn, varav fem av barnen hade blödarsjuka som var svår. Ett par av dessa dog sedan i blödningar. Och de sökte då hjälp och fick träffa Willebrand som då arbetade på barnsjukhuset. Och han hade mycket väl kännedom om blödarsjukan och dess manifestationer redan tidigt och kunde tala om att det här är en alldeles speciell sjukdom som inte tidigare har varit bekant. Och sedan började allt rullas upp.
1: En sjukhistoria. Vågorna kluckar stillsamt mot ekan när den tar oss allt längre ut på havet från vår hamn på Föglö. Det har varit en blåsig höst och det har gjort fisketurerna allt annat än rofyllda. Trots att det är bara min och min son Jakobs magar som ska mättas, så behöver vi sälja tillräckligt med fisk för att klara vintern. När årorna som klyver vattenytan har fört oss en bit från land, tycks en del av världens bekymmer krympa i takt med att strandkanten blir allt smalare. Det har gått 8 år sedan min Ebba dog i barnsäng. Ändå verkar hjärtat fortfarande av att vara hemma i stugan. Minnet av vår bädd, neddränkt av blod, tycks inte bli mer avlägsna trots att åren går. Så varje gång jag får lämna vår stuga blir det lite lättare att andas. Jakob börjar bli gammal nog att hjälpa med abborrfisket. Men det har några gånger hänt att han skurit sig på kniven när fiskarna ska rensas. Då har det blött från hans såfingrar så förfärligt mycket att jag slungas tillbaka till kaoset och skriket vintern 1912. Det var då jag och grannfrun som hjälpte Ebba föda såg livet rinna ur henne. Jag kanske är synnerligen orolig far, men Jakob verkar så ömtålig. Som ett äppel som faller mot marken och genast får fula märken på kroppen.
0: Ja, den här von Willebrand då, som Dag berättar om, började då snoka runt i den här blödarsjukan som man inte riktigt visste vad det var för någonting eller var den kom ifrån. Och jag vet att den här familjen då, som han började kika lite extra på, som var så hårt drabbad av den här blödarsjukan, några av dem så var ju kvinnor, eller flickor kanske man ska säga. Och då undrar ju jag så här, just med flickor då, så hör jag blödarsjuka. Det här med att ha mens då, är det någonting som blir ännu värre om man har just blödarsjuka? Och då är vi ju ganska långt bak i tiden. Hur var det för kvinnor att ha mens på den här tiden om man hade blödarsjuka? Och är det så att man blöder mycket mer än vanligt?
3: Det är en bra fråga. Ja, och det här, den här första patienten som von Willebrand kom i kontakt med, flickan Gördis, som inte var 10 år fyllda när hon kom till Helsingfors, för att hon hade haft allvarliga blödningar och hon hade tre äldre systrar som hade dött i blödningar. Så hon dog faktiskt när hon hade sin fjärde mens, så det gick dåligt för henne. Och det var just för att hon hade den här von Willebrand-sjukdomen, eller den sjukdom som von Willebrand skrev och som senare har fått hans namn.
2: Det var säkert mycket, mycket, mycket besvärligt för dem och för hela familjen. Men jag skulle vilja lägga till om det här med menstruationsblödningar, att vi ser ju inte de här svåra blödningarna mera. Men en mild von Willebrands sjukdom som annars inte manifesterar sig i stora blödningar kan ofta vara orsaken till kronisk järnbrist hos kvinnor på grund av rikliga menstruationsblödningar. Så att oförklarlig riklig menstruation med, som ger järnbrist upprepade gånger, där kan det vara värt att se om det kan ligga en von Willebrands sjukdom bakom. Den är ändå så pass vanlig.
0: Hur var det då att leva med blödarsjuka förr i världen då, innan man hittade ett sätt att behandla en person som är blödarsjuk? Fanns det någonting man trodde skulle kunna hjälpa mot det här? Hade man några alternativa botemedel eller liknande som man försökte ta till?
2: Man hade blodtransfusioner. Det upptäckte man redan på 1800-talet att de som hade hemofili, det man kallade hemofili, kunde delvis hjälpas med blodtransfusioner, men det gick inte, det var inte någon säker väg. Så att vi vet att de flesta pojkar då som det var fråga om, de som var svåra blödare, var helt invalidiserade redan tidigt i tonåren, och de överlevde ungefär till 25-30 års ålder.
0: Men hur du säger invalidiserade, på vilket sätt?
2: På grund av led- och muskelblödningar. Lederna förstörs på grund av upprepade blödningar i lederna, och musklerna blir också skadade, och man får ärrvävnad i musklerna som ger så kallade kontrakturer. Det är att man inte kan räta på lederna mer så som man röra sig så som normalt.
3: Så att före vi fick möjlighet att ge av de här faktorerna som den blödarsjuka saknar, så fanns det ingen egentlig behandling för det här. Och vi har alla hört om Rasputin, som fick en jätteframstående roll i Ryssland under början av 1900-talet. Och det berodde på det att tronföljaren i Ryssland hade blödarsjuka, och man ville hjälpa honom, men läkaren hade ingenting att ge den. Främsta medicinska sakkunskapen då hade ingenting att ge, så de vände sig till en karismatisk munk. Det här visar hur trångmål man var med att kontrollera blödningar hos patienter med hemofili eller von Willebrands sjukdom.
1: En sjuk historia. Efter att Ebba gick bort har jag inte gift om mig, och därför har inte heller Jakob några syskon. Han har fått växa upp fort, kanske fortare än andra barn i hans ålder. Dagarna går ut på att arbeta, och det blir inte mycket lek. I grannstugorna kryllar det av ungar, och jag vet att Jakob avundas dem. Om det inte vore för att han flera gånger kommit hem med blåmärken över hela kroppen efter att han varit ute och lekt med grannbarn,

0: om det är klokt att hoppas på. Om han varit olydig borde jag liksom min mor och far kunna ge honom dask eller annars bara få honom att veta hutt. Men jag vågar knappt ta i honom. Han blir så helt blå i kinnet om jag tar honom lätt i nackskinnet. Så jag grubblar ofta om det kommer att bli folk av honom. Som tur behöver han inte stryk ofta. Han är en skötsam pojke som sällan gör mig arg.
1: Just blödarsjuka var någonting som var inte helt ovanligt bland vissa kungligheter. Och vad beror det på då i så fall om det är så att mitt påstående stämmer? Var det för att det var snäv genpool då, eller vad beror det på?
2: Den här kungliga blödarsjukan kom ifrån huset Sachsen-Coburg och in i Bourbon och därifrån också till drottning Victoria och till tsarhuset. Så det var en ny mutation. Och den spred sig ju till alla europeiska kungliga släkterna och gick igenom tre generationer innan genen hade försvunnit igen på grund av att bärarna dog.
1: Och vad var det som hände sen då? För jag tänker, i något skede så kom man ju fram till hur man skulle behandla den här typen av blödarsjuka. Var det så att det var von Willebrand, denna Vasa-man, som började kika på det här? Var det han som till slut hittade någon slags botemedel mot det här?
3: Nej, han beskrev sjukdomen. Han försökte resten av sin karriär hitta orsaken till det här, men han lyckades inte trots att han använde sig av alla till budstående medel. Och senare är det sådana som har jobbat tillsammans med Dag som har hittat förklaringen till det hela, och det kan säkert Dag berätta mer om.
2: Om vi delar in hemofilierna och von Willebrands sjukdom i gruppen för sig, så kan vi säga att hemofilierna kunde karakteriseras rätt så att man också kunde hitta behandling i slutet på 30-talet. Medan den funktionella diagnostiken fick början på 50-talet när Ingvar Nilsson och makarna Blombeck i Stockholm hittade förekomsten av en blödningstidsförkortande faktor. Så det, i slutet på 50-talet fick man de första koncentraten. Då använde man också plasmabehandling som var bättre än helblodsbehandling, och sedan dess har koncentratutvecklingen gått med rasande takt. Sedan också i början på 70-talet kunde man karakterisera den så kallade von Willebrand-faktorn, och där har man sedan kunnat utveckla koncentrat också för den här faktorn. Och nu är de säkra, inte virusspridande koncentrat som har inneburit en oerhört stor förändring för det blöda sjuka.
0: En sjuk historia. Det har blivit december och vattnet kring Föglös öar har frusit för flera veckor sedan. Isen är tjock nog att ge sig ut på för pimpelfiske. Jakob trillade på en halsten nere vid bryggan för några veckor sedan, och han slog foten så illa att han inte kunde stödja sig på den ordentligt sedan dess. Men nu har han blivit så pass bra att jag har lovat honom att han får komma med och fiska. Det har på ett sätt varit bra att han slog foten sent i höstas. Han har fått stanna inne och leka i lugn och ro. Dels så har han övat på att läsa och skriva. Dels har han knappt fått några blåmärken eller fula märken på kroppen. Jag har med andra ord inte varit lika bekymrad över honom som jag brukar. Dagarna blir allt kortare, desto längre in i december vi kommer. Att ge sig ut på isen när det blir mörkt är inte att leka med, så det gäller att ta vara på de ljusa timmarna om man vill pilka. Jakob springer en liten bit före mig och letar en bra plats vi kan slå oss ner på. Jag ska precis ropa åt honom att ta det försiktigt eftersom det är rejält halt när jag ser hans ben slinta. Med ansikte före smälla ner i isen. Jag skyndar mig fram till honom så fort jag kan utan att själv trilla, och redan på håll ser jag en röd pöl växa under hans ansikte. Jakob försöker sätta sig upp och något gurglande som ska likna ett skrik bubblar upp ur hans mun. Jag vill själv skrika av fasa men lyckas behärska mig. Jakob håller upp sin lilla hand framför munnen och uttrillar tand blandat med blod och spott. Det slutar inte rinna. Hans ögon tittar på mig med tårar som svämmar ner på kinderna, och ögonen har han

0: fått från Ebba. Hennes blod är hans.
1: Hur tror ni att det är för föräldrar att ha barn som har blödarsjuka? För det här är ju någonting som förekommer fortfarande idag.
2: Det är säkert svårt och jobbigt. Det goda är det att man vet att man kan göra någonting åt det. Och jag skulle göra en jämförelse mellan typ 1 diabetes hos ett litet barn. Det är också någonting sånt, utan insulin så dör barnet. Det går inte att överleva. Och ändå så kan man leva ett fullvärdigt liv. På samma sätt så har vi en möjlighet att nu hjälpa de som har blödarsjuka och von Willebrands sjukdom så att de hotbilder som tidigare fanns inte materialiseras.
1: Vad tycker ni personligen som ändå vet en hel del om just åländska blödarsjukan von Willebrands blödarsjuka? Vad tycker ni är mest spännande och intressant med den här sjukdomen som ni tror att gemene man inte har koll på?
2: Med den åländska blödarsjukan von Willebrands sjukdom, det är den allra vanligaste blödarsjukdomen i världen. 1 på 100 har den i någon form. Det är klart att de som har den i en väldigt svår form är mycket mer sällsynta, men det är den allra vanligaste blödarsjukdomen.
3: Jo, det där är absolut riktigt. Men någonting man måste komma ihåg när det gäller de svårt och medelsvårt sjuka så är att symptomen kommer tidigt. Om det är första levnadsåret eller under de första 5 åren. Så att de här går inte oupptäckta länge. För det mesta, det är de milda blödarna som går oupptäckta. Någonting av det viktigaste som kom fram för blödare, om det är hemofili eller von Willebrand, det gäller svårt sjuka, så är att man startar en tidig förebyggande behandling med koncentrat som patienten själv lär sig ge sig själv hemma. Och det gör att de får ett fullständigt normalt liv med normal överlevnad och ingen invalidisering.
1: Vad tror ni, vad är det liksom värsta med att ha blödarsjuka så att säga förr i tiden, om man ska använda ett slitet uttryck? Men vad var det värsta med att ha blödarsjuka?
3: Det var den fortskridande invalidiseringen som var fysiskt mycket svår för den blödarsjuke själv. Både praktiskt och psykiskt och även för hela den drabbade familjen. Det var ett mycket svårt liv.
1: Och som sagt, vi nämnde ju här att blödarsjuka är ju ingenting som är superovanligt. Kan det vara så att det finns många i Finland idag som har blödarsjuka utan att ens veta om det?
2: Det är det säkert på det sättet, och säkert många som har von Willebrands sjukdom i lindrig form som inte vet om att de har det. Men som Dag sa här tidigare, har du en svår form av von Willebrands sjukdom så vet du om det.
1: Ja, mycket intressant här alltså. Jag är nog en av dem som länge undrar, vad är den åländska blödarsjuka för någonting? Är det så att det här är ett vanligt sjukdom just för öriket Åland, men alltså finns över hela världen? Men han som då börjar gräva i det här, en vasaman helt enkelt. Och nu vet vi då mycket mer om den här sjukdomen, hur man behandlar den. Idag kan man leva ett fullgott liv, annat var det förr i tiden. Då, ja, jag ska inte kalla det en dödsdom, men man fick i alla fall ha stora utmaningar som vi inte behöver ställas inför idag. Och att det kanske finns folk ännu i Finland som går och har blödarsjuka utan att veta någonting om det. Men idag alltså kan man få mycket hjälp, och det kanske är så att vi har ett botemedel framöver. Vi får hålla tummar och tår för det. Då får jag tacka Otto Lindberg så himla mycket för att du var med, geriatriker och medicinedoktor, och Dag Nyman, alltså professor och medicinläkare. Tusen tack för att ni var med.
3: Tack, tack.
2: Tackar.
1: Och du som lyssnar ska såklart inte missa våra andra avsnitt om flera ruskiga sjukdomar. Nästa gång så ska det handla om AIDS.
0: Du har lyssnat på en sjukhistoria med Hanna Palm, producerat av Delta Studios för Svenska Yle. Producent var Sara Håkansson.

0: Har du vet, jag träffade Isabella i matbutiken och hon har nog sen åldrat så.
1: Alltså inte undra på att Göran lämnar henne. Men vet du, jag tror att han har nog problem med spriten nu.
0: Ja, det tror jag också. Han såg riktigt, riktigt sliten ut.
1: Skvaller och ryktesspridning. Håller du på med sånt?
2: Har du själv blivit utsatt och hur hanterar man det?
1: Skriv till relationspodden @yle.fi så hörs vi på lördag.
0: Alltså jag blir helt galen på den där Pernilla. Har du sett hennes Instagram? Hon är helt tokig med de där stolarna.

Klockan är 20 och det har blivit dags för nyheterna i studion. Tony Pohjolainen, god kväll. Lärarförbundet OAJ varslar för strejk i 6 yrkeshögskolor. En 3-dagars strejk ska inledas den 1 september om ingen överenskommelse nås innan det. Kollektivavtalet som det förhandlas om gick ut redan i mars och ännu har man inte lyckats hitta på ett nytt. Riksförlikningsmannen har gett 2 förlikningsförslag och det första avslog arbetsgivarsidan Civista och det andra avslog OAJ. Kärnreaktorn Olkiluoto 3 plågas av ett tekniskt fel och körs på lägre effekt än normalt under de närmaste veckorna. Det meddelar kärnkraftsbolaget Industrins Kraft. Det tekniska felet finns i 2 cirkulationspumpar. Det upptäcktes i somras, men det ska inte påverka säkerheten. På grund av felet körs Olkiluoto 3 på ungefär 84% av sin maxeffekt. Efter reparationerna ska effekterna hållas lägre ända fram till årsservicen av reaktorn och under den tiden kan man utvärdera om reparationen har gått bra. Årsservicen ska inledas den 10 september. En amerikansk general ska övervaka avväpningen av Hamas innan Israel drar sig ur Gaza. Det är USA-sändebudet Jared Kushner och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu överens om efter dagens möte i Jerusalem. Det här uppger en israelisk tjänsteman för AFP. Vapnen ska sedan förstöras. Netanyahu har tidigare avvisat att Hamas skulle lämna över vapnen till en palestinsk kommitté som ska ta över styret av Gaza, som det var tänkt i president Donald Trumps ursprungliga fredsplan. Ingen av parterna har officiellt bekräftat innehållet i dagens samtal. Igår träffade Kushner den nya Hamas-ledaren i Kairo och pressade på för att Hamas ska visa att de släpper sina vapen enligt tidigare löften. Den ryska oppositionspolitikern Lev Scholz-Joberg döms till 11 års fängelse enligt AFP. Hans parti Jabloko, det sista partiet som motsatte sig Ukraina-kriget, förbjöds i förra veckan. Han döms för att ha uttryckt missaktning för Ryssland och dess armé. Och under rättegången upprepade han sin ståndpunkt att kriget i Ukraina är en katastrof för Ryssland. Han sa också att processen mot honom är politisk. Mera nyheter igen klockan 21.

Och en ny säsong av Vegokultur kör igång idag efter vårt sommaruppehåll. Hoppas din sommar har varit skön, eller i alla fall inte outhärdlig. Semestern kan ju ge upphov till lite blandade känslor. Jag tänker själv lite i samma banor som Janne Strang, som för ett par veckor sedan pratade på den Sällskapet om att det är ohållbart att halvt om halvt lida sig igenom 11 månader om året, och sen ska man då förverkliga sig själv och njuta av livet på riktigt den där ena månaden som man har semester. Och det här är ett fenomen som jag också har sett lite omkring mig. Risken finns ju att man sen också presterar på ett osunt sätt under de här själva semesterveckorna. Man ska uppfylla det där, alla de här sociala plikterna man har, eller så. Och nu när man sen återvänder till jobbet så möts man av frågan, hur har semestern varit? Och många lägger också till ett lite så här obligatoriskt, ja, fast sommaren är ju inte slut. Och det är sant, det är den inte. Vi är trots allt bara i augusti. Men om man känner sig lite tyngd eller stressad över att vardagen och småningom också hösten knackar på, så skulle jag rekommendera en bok som jag har läst i sommar. Den heter Spring Cannot Be Cancelled. På svenska, våren kan inställas in. Den är skriven av konstnären David Hockney, som dog i juni i år, och hans vän konstkritikern Martin Gayford. Och den handlar om när Hockney under pandemin flyttar till landsbygden i Normandie för att där måla vårens ankomst och följa naturens utveckling och färgskiftningar. Man får läsa om vilka konstnärer och verk som har inspirerat Hockney. Boken är full av bilder. Och det finns många brev mellan vännerna Hockney och Gayford. Och man får en fin inblick i hans livsfilosofi. Och Hockney pratar mycket om hur människan har tappat kontakten till naturen och hur absurt det är, eftersom vi ju är en del av den. Och det bjuds på en hel del tankar om vad vi människor håller på med. Och det finns mycket i boken som talar till mig. Och här kommer ett citat. Det enda verkliga här i livet är mat och kärlek. I den ordningen. Och utgångspunkten för konsten är kärlek. Och det här citatet av David Hockney, det tar jag med mig från semestern och in i den här arbetshösten. Men jo, ännu finns det sommar kvar. Vi ska inte prata allt för mycket om höst. I dagens Väg och kultur kommer vi att bekanta oss med Åbo Svenska Teaters nya konstnärliga strategi. Vi får höra Arja Sayoma, som är aktuell med dokumentären Sjung för mig, Arja. Och här allra först ska vi få höra en av höstens bokdebutanter, Nina Kielman. Marit Lindqvist har träffat henne. Och den intervjun får vi höra efter Håkan Hellström med Jag utan dig.

Mångfacetterad, komplex och oerhört nyckfull. Men också äventyrslysten, nyfiken och kör. Så beskriver Nina Kihlman sin far, författaren Christer Kihlman, som dog i mars 2021. I boken Familjen som skalv skriver Nina om en dysfunktionell

0: familj som inte höll ihop och ett hem som präglades av rädsla och osäkerhet. I inledningen till boken poängterar Nina att familjen, som bestod av pappa Christer, mamma Celinda och barnen Nina och Jarker, bestod av 4 väsenskilda berättelser och att familjen som skalv är hennes historia. Debuten som författare sker efter moget övervägande och efter att äntligen ha lyckats skaka av sig sin fars skugga och bli författare. Marit Lindqvist har träffat Nina Kihlman.
1: I din presentationstext i Svensk Bokhandel så skriver du att Christer Kihlman på ålderns höst lite så oroligt frågar dig om du kommer att skriva om er familj. Och då svarar du nej. Och samtidigt så visste du att du ljög, för du hade planer på att skriva om er familj. Varför kände du att du behövde ljuga, och varför tror du att Christer Kihlman var lite nervös kanske?
2: Nå, det vet jag ju inte om han var de facto. Det kan ju vara min fantasi också. Men jag tror att det handlar om vår relation och tilliten mellan oss. Och så var det ju också så att vi aldrig riktigt kunde prata om min barndom, för att det var så eldfängt. Och pappa var nog ganska, tror jag, ganska olycklig över hur det hade varit. Så att han hade säkert lite ångest på grund av hur han hade varit som pappa. Det var ju liksom inte något som han hade planerat, det skulle, vårt liv skulle bli som det blev. Men jag tror att det var en av orsakerna. Att det var så fruktansvärt eldfängt mellan oss just när det gällde barndomen. Och jag kände ju ofta också en stor osäkerhet, så där rent bara litterärt, att jag kan aldrig leva upp till min pappas svärar. Och det var på något sätt ett krav som jag själv ställde på mig. Så det fanns alla möjliga nyanser i det där svaret och i den där situationen som jag minns den också.
1: Vad tror du att han skulle ha sagt om du skulle sagt att jo, jag tänker skriva?
2: Ja, det vet jag inte. Det är möjligt att han skulle ha tyckt att det var okej. Det tror jag nästan att han skulle ha tyckt vid det laget. Men jag vet ju inte. Det är bara spekulationer. Det här var liksom så som det var. Att det var kort och gott. Tänker du skriva? Nej. Punkt slut. Och så var det. Men det blev kvar i mig, det här minnet.
1: Du var inne på det här med din relation till din far. Hur skulle du beskriva honom? Hurdan var han?
2: Mångfacetterad. Komplex. Jag tyckte ju väldigt mycket om honom. Vi hade en väldigt nära relation också på många sätt. Men på ett ordlöst plan kanske mera. Men han var ju jättenyckfull och han hade... Hans livsprojekt var att vara författare, och det har han ju själv sagt också, att författarskapet går före allt annat. Och det var ju svårt för mig att uppfatta eller förstå det när jag var liten. Han var så mycket borta och det var så mycket ståhej och hela tiden och så. Men som vuxen så kanske jag såg honom på ett lite annat sätt också. Jag såg kanske hans körhet. Han var en kör person. Och han var äventyrslusten och nyfiken, och han hade väldiga svårigheter med alkoholen, och han hade väldiga svårigheter. Han förälskade sig hit och dit hela tiden och med den ena och den andra, och det var ur ett barns perspektiv var det väldigt kaotiskt och det påverkade hela familjen mycket. Men han var ju en väldigt, egentligen en snäll och välvillig person. Det är min uppfattning. Och han var mycket omtyckt av många. Och en, tror jag, en väldigt stimulerande samtalspartner vet jag att han var också för många.
1: Du skriver någonstans i boken att du började kalla honom Christer för att skapa någon form av gräns mellan det här med pappa och Christer. Att du upplevde honom mera som Christer än far kanske.
2: Jo. Och det var kanske en sån här tonårsprotest också, men som far var han ju nog väldigt frånvarande, mycket borta och mycket upptagen av allt det som hände omkring honom och att stå hej, som han delvis själv ställde till med också, men han var närvarande när det passade honom. Och då var det roligt. Men man, det var också så där att man kunde aldrig, jag visste aldrig på morgonen när han for iväg, kommer han hem på kvällen, och oftast kom han inte hem till kvällen som han lovade. Så att han var opålitlig också. Jag vet inte varför han hade en familj, det har jag ibland också funderat på. Men jag tror nog att vi var viktiga. Det var, han kom ju alltid tillbaka också. Så att vi var någon slags hamn, men på hans villkor, ganska långt.
1: Den här din bok så anspelar ju på en bok av Krister Kihlman, Människan som skalv. Din bok heter Familjen som skalv. Och du skriver också om att ni var en familj som inte höll ihop, och att ni skalv, och att ni var en liten enhet full av sprickor. Hur skulle du beskriva den här dynamiken i familjen?
2: Nå, jag skulle säga att när jag tittar tillbaka på min familj så ser jag 4 ensamma människor som inte riktigt någonsin får kontakt med varandra. Det är intressant att se på foton från min barndom, för att vi tittar aldrig på varandra. Vi sitter alltid och tittar åt något annat håll, och jag tycker att det är ganska talande för hur det var. Det fanns en slags grund, existentiell rädsla på något sätt som jag kände jättestarkt, som fanns mycket starkt i min mamma, men som fanns också mellan mina föräldrar. Det var som att de var lite rädda för varandra, för att de var så explosiva båda två, och det var så små saker som kunde få den ena att explodera, och så blev det konflikter. Och det var väldigt paradoxalt, för de var ju jättekonflikträdda samtidigt, så att det var mycket förvirrande att växa upp med dem, helt enkelt.
1: Ja, du är ju mycket inne på den här relationen mellan Krister och Celinda, och beskriver den bland annat som ett gungfly och ett slagfält och ett minfält. Hur påverkar det er som barn, den här relationen mellan föräldrarna?
2: No, den gjorde ju oss. Nu är ju min bror tyvärr död, så att han kan inte backa upp mig här, men för mig var det nog väldigt mycket rädsla. Att vi var rädda för föräldrarna ofta. Inte för att de skulle ha gjort oss något illa, men för att det var så explosivt mellan dem under en så jättelång tid. Ända sen jag kan minnas från min tidigaste barndom så var det enorma spänningar i luften. Ofta. Naturligtvis inte hela tiden, men det var liksom, fanns någon slags grundstämning att det är något som är farligt. Något som man måste vara på sin vakt emot. Och det tycker jag präglar vår familj och relationen mellan oss 4 mycket. Och min relation när jag var barn så hade jag också med min bror, så var det liksom så där att vi hade inte speciellt nära kontakt. Att vår kontakt uppstod först när vi var vuxna egentligen, tycker jag.
1: Du konstaterar här att i boken också att du bara var 4 år gammal när Krister slog igenom med romanen Se upp salige, och sen de närmare 25 åren därefter så levde ni i en sån här offentlighet. Ni levde i den här skuggan av Kristers berömmelse och i rampljuset. Hur skulle ni säga att ni tacklade det här, att som familj hela tiden vara en offentlig familj?
2: Jag tror inte, som barn upplevde jag kanske inte den, jag var inte en del av den där offentligheten, och där var ju pappa nog väldigt liksom noga med att vi barn inte skulle dras in i den. Men vi betraktar ju den utifrån, för att varje bok som han gav ut väckte alltid en massa uppståndelse, och han blev intervjuad, och det var mycket festande, och det var en enorm ruljans. Känns det nu när jag tänker tillbaka på det, att det var väldigt, det kom ju inte så där jättetätt i de där böckerna, men det var ändå på något vis. Han uttalade sig om det ena och det andra också, också där mellan böckerna, och han skrev artiklar, och han var efterfrågad som föredragshållare och så vidare, så att han var hela tiden på något sätt i rampljuset. Och det är klart att det påverkar ju oss, för att det betydde att han var ju inte där för oss, och det påverkar mina föräldrars relation också, för att han var ju inte där för min mamma heller, utan det var ju mera hon som alltid sen tog emot honom när han behövde tröstas. Och när han inte stod ut med allt stå hej, för det gjorde han inte. Han hade jättesvårt med berömmelsen, och han hade väldigt svårt med att bli kritiserad, men han klarade inte heller av att få beröm. Så det var ganska, det var inte helt lätt, åtminstone inte för honom, men det där påverkar nog oss också. Och han hade absolut ganska grava alkoholproblem på 60- och 70-talet, så att det präglar nog väldigt mycket oss också.
1: Ja, just det, den här människan som skall, så skriver han ju väldigt öppet just om sin alkoholproblem, om sin homosexualitet och om sitt äktenskap och så vidare. Och du anspelar ju på den här boken i din egen berättelse, och jag tänkte på det att i Människan som skalv så skriver Christer då att han inte tror på det meningsfulla i hemligheternas hemlighållande, och att han ville vara öppen med allt det skamfulla i sitt liv. Och jag funderar på det där också när du skriver väldigt öppet också om ditt liv och er familjs liv, att hur du förhöll dig till det här, det skamfulla och hemligheternas hemlighållande, när du skrev din berättelse.
2: Nu när jag skrev den så skrev jag ju den utgående just lite för att följa min far i fotspåren, och kanske också var det nog ett försök från min sida att gå i dialog med den här boken, som när jag var ung upprörde mig mycket, och i synnerhet hans skildring av äktenskapet. Nu kan jag ju se mig lite lugnare attityd på det hela, men för mig är det ju liksom, där kan jag ju absolut relatera till honom, att jag tycker ju att allt det som finns i en människa finns där, och vi delar på mycket av våra upplevelser av till exempel homosexualitet eller alkoholism eller besvärliga äktenskap. Det är ju någonting som jag kan tänka mig att de allra flesta, åtminstone västerländska människor, kan relatera till och känna igen. Så jag tycker ju att vi måste kunna prata om det. Och att man måste på något sätt dölja den man är. Så det gör ju att livet blir jättetungt. För att man måste liksom stänga av sig på något sätt. Och det var ju det pappa upplevde också, tror jag. Att han fick inte vara den han var. Och han var ju, upplevde ju att det var en väldigt borgerlig attityd. Att man måste upprätthålla en fasad. Och låtsas att allt är på något visst sätt, medan det i verkligheten är på något helt annat sätt. Och det gör ju att livet blir på något sätt ganska torftigt. Och man måste dölja sig, tänker jag. Så där tycker jag att han har varit väldigt klok. Även om han inte riktigt kunde agera det när det begav sig. Det var mycket motstridigheter också mellan hans predikningar i böckerna och mellan det verkliga livet. Som också var förvirrande för ett barn.
1: Du skriver ju både ur barnperspektiv och också vuxenperspektiv om er familj och din relation till din far. Och jag tänkte också på det här när du skriver att din lycka var att du hade din fantasi. Och vad var det som i den här fantasin som du tydde dig till?
2: Jag var bra på att låtsas att jag var någon annanstans, helt enkelt. Och där hade jag ju väldigt stor hjälp av Tove Jansson. Hennes böcker var otroligt viktiga för mig, och jag läste dem om och om igen. Jag kunde dem nästan utantill, och jag kunde förflytta mig från verkligheten till Mumindalen, och Mumindalen blev liksom min trygga plats, och där fick jag också vara mig själv. Det fanns liksom ingen som tyckte att jag borde vara på något annat sätt eller att det var något fel på mig, utan jag tycker ju att Tove Jansson har varit helt genial när hon har skrivit de här Mumin-böckerna och visat på alla de möjligheter som finns att vara tillsammans. Och det var enormt viktigt och en slags räddning för mig att de fanns, de böckerna.
1: Så det blev ett slags fantasifamilj för dig kanske?
2: Jo, det blev nog en fantasifamilj. Jag var liksom, det finns vissa som jag fortfarande kan tänka på, och det är till exempel i Trollkarlens hatt, som var liksom min absoluta favorit när jag var så där i 10-årsåldern. Och där finns den här, när de familjen, barnen leker på verandan och mumitrollen gömmer sig i Trollkarlens hatt och förvandlas till oigenkännlighet, och ingen fattar vem han är utom mamman, som vi sa tidigare, som jag saknar i mitt liv, men hon såg på sitt barn djupt i ögonen och visste, en mamma vet alltid vem som är hennes barn. Och det var liksom en fantastisk känsla att jag läste just det kapitlet om och om igen, för det på något sätt betyder så mycket. Jag tänkte att jag kanske också har en movie mamma någonstans, och det identifierar mig jättemycket just med den scenen. Jag förstod kanske inte riktigt vad den innebar för en långt senare, men den är väldigt fin, tycker jag fortfarande.
1: Trots alla de här svårigheterna och alla uppoffringar som ni gjorde, både personligen och som familj också, så skriver du att ni fick betala ett högt pris för Krister Kihlmans framgång och hans berömmelse, men att du tycker att det var värt det. Och när jag läste det så funderade jag, att hur kan du säga så? Varför var det värt det, och på vilket sätt tycker du att det var värt det?
2: Jo, det där är en intressant fråga. Det låter ju lite som en kliché, tycker jag, det där. Det var värt det. Men jag funderar på det. Och det är ju klart att var och en, vi måste gå igenom våra liv. Och vi kan inte välja heller vilken familj vi föds till. Och det som jag tycker att det är så fascinerande med livet, och så, därför är jag också så glad att jag på något sätt beslöt mig för att jag ska stanna kvar i livet. För att man lär sig enormt mycket om man vågar vara lite nyfiken och titta på vad som händer. Vad tror du att det hände sen, typ? Så det där, på det sättet så känner jag idag, och det kan jag ju känna efter att den här boken har varit jätteviktig för mig att skriva, för att jag har fått möjlighet att se på min familj med mognare ögon och se människorna i familjen, inte en mamma och en pappa som var hopplösa och en bror som var besvärlig, utan människor som hade sin egen barndom som de gick och bar på också. Och jag fick ett helt annat perspektiv. Jag vet inte om den där boken, hur den ter sig för läsare, men jag tycker att det viktiga hela tiden är att det finns en försoning, eller det finns ett ljus också kring det mörka. Också när man upplever att det har varit splittrat och vi har inte känt varandra riktigt. Så på något sätt under den här tiden när jag har skrivit och tänkt mycket på dem, så har de kommit mig väldigt nära, alla tre. Och det har varit viktigt, och på det sättet har det också varit värt att få uppleva allt tillsammans med dem. Även om det inte var lätt, det var det verkligen inte.
0: Det sa Nina Kihlman, som är aktuell med boken Familjen som skalv, som utkommer i dagarna.

0: Yle Vega.
1: Hur länge tar det för en snok att svälja en padda? Vad är det för djur som nattetid gräver upp rabatten? Det här och mycket annat i Naturväktarna nu på torsdag. Anders Albrecht och Jörgen Palmgren är experterna. Har du en fråga om djur och natur? Hör av dig på natur@yle.fi. Naturväktarna är Yle Vega. Torsdag 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan.
0: Yle Vega.

0: Protestsångare, schlagerdiva, bastuambassadör. De flesta av oss har en uppfattning om Arja Saijonmaa. Men hon är en artist som inte helt lätt att ringa in. Den här veckan hade dokumentärfilmen Sjung för mig Arja i regi av Marko Tallis premiär. Silja Sahlgren Fordstad, du har sett dokumentären och träffat Arja Saijonmaa i samband med det. Förändrades din uppfattning av henne efter att du såg filmen och kanske framförallt efter ert samtal?
1: Både och kan man nog lugnt säga. Alltså det är precis som du säger, det finns så många olika bilder av Arja Saijonmaa att man redan när man går in och tittar på dokumentären så funderar man att okej, vilken bild är det som kommer att träda fram här? Och det som kanske slog mig i allt det här digra arkivmaterialet som man tittar på var just det att den här bilden av henne som kanske den här schlagerdivan eller den här liksom stjärnan som är stor i sig själv var det här att när man tittar på alla klipp där hon sjunger så tycker jag det är så påtagligt att hon går helt upp i det hon förmedlar. Att den här tolkningen på riktigt betyder väldigt mycket. Och det är klart, det är ju tydligt också med tanke på att hon har gjort ganska mycket av den typens musik innan den här schlagerkarriären som har haft att göra med någon slags samhällskoppling och poetiska dimensioner som är lite annorlunda. Så att jag faktiskt, eftersom jag såg dokumentären just innan jag skulle träffa henne så möblerade jag sen faktiskt om mina frågor efter att ha sett den jämfört med det jag från början hade tänkt tala om. Och sen insåg jag att det här just med att prata om text och om ordens betydelse var en lyckträff. För att det är något som är jätteviktigt för henne. Hon sa också faktiskt helt i början att hon hade ju tänkt bli pianist och en orsak till att hon inte blev det var att orden började skrika till henne mellan tangenterna och att det började ta mer och mer plats.
0: Ja.
1: Så att, då frågar jag ju henne förstås också det här att när hon får en text framför sig att vad är det som får henne att gå igång på det? Att ser hon bilder framför sig eller hör hon ljud eller vad är det? Och då fick hon verkligen fart.
2: Jag vet exakt nästa sång som jag måste ta. Alltså det är någonting som kallar mig bara. Alltså det är som en röda. Jag brukar säga det som en röd, måla röda penseldrag i horisonten. Alltså take it! Och sen börjar det är någonting där textens enkelhet som jag inte försöker vara lyrisk. Jag har fått kämpa som fan att få igenom Jag vill tacka livet. Därför att jag blev helt liksom starstruck av den här enkelheten som en icke-poet hade gjort en text om Gracias a la vida. Det är bara lista vad du har fått. Två händer och två öron och ögon och hela det där. Och jag kom till studion med Inti Illimani. Jag skulle spelat in den i Metronoms studio, Anders Burman, fantastiska musikälskare som såg till att jag gjorde alla dessa temaskivor i Sverige, Mikis, chilensk, finsk, etc. Men han sa, nej, lilla Arja, du förstår alltså att det här är inte poesi. Men jag har en poet som har gjort den alltså. Och då var det alltså lyktor som öppnade så att nej, jag vill sjunga den. Så nej, det får inte göra det. Och sen alltså, jag tänkte, nej, det här är inte klokt. Sen hade jag 10 minuter kvar i studiotiden och jag gav mig inte. Jag sa att jag gör detta. Eller jag gör ingenting. Sen sjöng jag vill tacka livet 10 minuter, sista versionen. Då var han tyst där och sa att okej, vi tar det. Det var en fin tolkning. Och om en vecka när den kom ut var det Svensktoppen nummer 1. Och stannade där. Den heter Jag vill tacka livet. Som jag sjöng på Palmes begravning också, som betyder oerhört mycket för människorna. Men det är någonting där, den enkelheten, det låtsas inte vara något annat. Jag vet inte vad det var som jag blev besatt av det. Men det är så som, och sen samma sak med Kotkas Ros, alltså jag fick den här översättningen och jag hade ingen pejling till finstanger och skit alltså. Och jag ska göra det i en litterär seminarium och jag började titta på det. Först när jag såg den på svenska, liksom Kotkas Ros, jag tänkte att jag finns tango. Ska jag sjunga tango? Ska jag göra en kabarésång som ut Ylioppilasteatteri? Någon sån här liten sarkastisk parodi. Men sen när jag såg den på svenska, det var så lyriskt och sensuell, så så otroligt. Den visade vilka vi är i Finland. Att vi är känsliga, vi är sensuella, vi längtar efter palmerna som aldrig kommer till Nordens kulna strand. Och vi är bara där. Och Gotkasus hade allt. Och sen gjorde jag det på den här seminariet och det var så lustigt, jag visste inte hur det skulle vara. Jag hade en röd pappersros här och röda strumpor. Jag försökte vara någon sorts argentinsk tangodrottning. Men därifrån fick jag idén, nej, nu ska jag göra hela kvällen i Hamburger Börs i Stockholm, bara på finskt. Sen började jag studera finsk populärmusik på svenska. Men det var Gotkasros som var utgångspunkten. Sen kom det hela finska populära skatten över till Sverige på svenska. Det var det tredje temaplattan som jag gjorde i Sverige. Och det påverkade, tror jag, i svenskarnas uppfattning av hur är finska själen. Därför då hade det varit Puukko Perkele Tango, Alkisar under Slussen och hela jävla rädslan för finnjävlar. Men så småningom musiken mjuknade vägen rakt in i svenska hjärtat, där finns också en stor moll som väntar. Så att det är inte så märkvärdigt alltså att de är del av svenska sångboken idag.
1: Det är ju fascinerande just det här att hon talar om det här, att hon egentligen upptäckte då den finska sångskatten via översättningar till svenska. Det öppnar liksom den där dörren på något sätt däremellan. Och hon har ju sjungit på otroligt många andra språk också. Det framgår också i dokumentären att jag menar, hon sjunger på spanska och det är grekiska och det är lite allt möjligt så här, ja, som finns, och franska som finns med i hennes repertoar. Och det gjorde också att vi kom att tala om det här med översättningar, som också är någonting som hon brinner för och där hon faktiskt också har en sån här stark känsla för just det enskilda ordet, att hålla på och peta på orden. Och hon sa i något skede också att hon älskar liksom att nörda ner sig i det där, att hålla på och svänga på ord och smaka på dem och försöka få det att passa in. Så att vi kanske kan låta henne faktiskt tala om det här med översättningar.
2: Nej, men språket är väldigt personligt och olikt. Alltså alla kulturerna har sitt eget sätt att uttrycka sig. Jag älskar språk alltså. Jag är liksom språkfanatiker. Till exempel Grekland. När jag skulle i ett flygplan på väg till Australien med min grekisk kollega Petros Pandis, en sångare. Alla sov och jag översätter. Jag har inte ens ordböcker då, bara. Jag jobbade, jag måste göra det på grekiska därför 200 000 greker väntade på mikis i Australien. Nu måste jag göra den här sången. Hittills hade jag sjungit på finska. Men då började jag liksom titta och frågade Petros alltså, vad är den här sången? Vad betyder detta? Petros säger mig, Arja, du kan inte, nej, jag kan inte översätta det. Därför det är bara det som Kasantzakis uttrycker, hur solen går ner över Egeiska havet. Det går inte att översätta. Och jag tänkte liksom, okej. Så att alla språk har sina egna smak och nuanser som är så otroligt rika och härliga. Och för att få det till ett annat språk, där behövs det de bästa poeterna och också råöversättningarna. Och den poeten måste förstå det lokala, i det här fallet svenska, när jag gjorde med Lars Forssell. Svenska språket har nära till folklighet, folkets språk, men samtidigt fatta vad det är att översätta Nobelpristagaren Yorgos Seferis eller Odysseus Elitis, som det var frågan alltid med Mikis musik. Så att respekt är, i det här fallet var det ju Forssell själv som har delat ut Nobelpriserna eftersom han satt i Nobelkommittén där. Men han blev min hovleverantör på svenska språket. Men jag hade röda pennan där, då hade jag gjort råöversättningar från dictionary, ordböckerna själv. Och jag visste inte vems Lars Forssell var då. Liksom sa att hej du, det här är inte bra. Jag strök över. Nej, det är inte ärligt i originalet. Gå hem och gör läxan. Han skrattade lite sådana här roar på mig. Så att okej, intressant. Men vi blev goda vänner. Men jag var sån här lite snärtig tjej som pekade på att så får man inte översätta. Men den nuansernas dans att få en sång så att det blir förståelig på sinnenas i sinnenas värld, i känslovärlden, att det blir förståeligt i en annan kultur. Det är ett sublimt arbete.
0: Det är roligt att höra att hon har haft en sån konstnärlig integritet, alltså ända sedan det begav sig på skinn på näsan.
1: Jo, jag är så glad när du säger ordet integritet. För det är någonting som verkligen syns i dokumentären. Både när det gäller just det här att ha den där konstnärliga integriteten i hur man vill att någonting ska utforma sig. Men också när det gäller det här att vilken typ av konst och kultur är det man vill ge uttryck för. Hon talar jättemycket om konstnärens ansvar. Att när du står på scenen är för henne en helig plats. Mm. Så måste på riktigt ha någon betydelse vad du gör där. Att allt du säger påverkar på något sätt. Och det tyckte jag också var fascinerande. Just integritet är något som löper igenom både vad hon väljer att sjunga och hur hon väljer att göra det. Och jag tänkte att vi kanske så där avslutningsvis kunde lyssna på henne. Hon talar ganska mycket om förstås sådana här konkreta minnen av vilka låtar och framträdanden som har spelat en roll för publiken. Och då kom hon också in på igen då. Jag vill tacka livet. Och en av de gånger när hon så att säga skulle uppträda med den och när hon plötsligt också insåg, som hon ofta talar om det här, just att vad musikens kraft är i kampen mot en diktatur till exempel och vilken roll det spelar.
2: Det är så många minnen att när jag var i Santiago de Chile i det här fruktansvärt tortyrcentrum som gjordes Fredens Park, alltså i mitten av Santiago. Och vi hade alltså en stor konsert med Inti Illimani där efter demokratins återställelse. Och jag började, för det hade jag lärt mig Gracias la vida, jag vill tacka livet på spanska. Men när jag började, Gracias la vida, que me ha dado tanto. Nej, en sueco. 2000 människorna ropade att jag måste sjunga det på svenska. Och det var de som hade återvänt hem, som hade vuxit upp med den sången på svenska. Som hade äntligen fått komma tillbaka till sitt fosterland. De kunde min version på svenska, jag vill tacka livet. Jag fick byta språket i Santiago de Chile och sjunga Gracias a la vida på svenska. Det är så otroliga stories vad sången kan betyda. I olika livssituationer, också i kriserna. Framförallt med diktaturerna. Det sista livlinan kan vara en sång.
0: Jag tycker att situationen kräver att vi lyssnar på Jag vill tacka livet efter det här. Tack Silja.
1: Tack.

Klockan är 21 och det är dags för nyheterna i studion. Tony Pohjolainen, god kväll. Justitieministeriet utreder om Finland kunde följa Sveriges exempel och sänka åldersgränsen för straffrättsligt ansvar. Den svenska riksdagen beslöt förra veckan att sänka åldersgränsen från 15 till 14 år. I Finland ska man ha fyllt 15 år för att anses straffrättsligt ansvarig. Om en person under 15 år gör sig skyldig till ett brott så döms personen inte till straff utan polisen gör en barnskyddsanmälan. Antalet allvarliga brott som begås av unga har ökat också hos oss och nu hoppas justitieminister Lena Meri att Finland tar efter Sveriges sätt att bekämpa ungdomsbrottslighet. När utredningen ska vara klar vid årsskifte. Strålningssituationen i Finland var stabil och säker under fjolåret, det meddelar Strålsäkerhetscentralen. Utifrån de uppmätta resultaten från miljön och från kärnkraftverk ska det inte ha förekommit några risker för strålningsskador. Strålsäkerhetscentralen har 255 mätpunkter som kontinuerligt mäter strålningen. De larmar automatiskt om de upptäcker avvikelser. I fjol larmade de tre gånger. Två larm berodde på radiografiska provningar i närheten av mätstationen och ett på ett tekniskt fel. Kung Harald av Norge har blivit inlagd på sjukhus, det uppger norska hovet. Den 89-åriga regenten behandlas för en blodsjukdom. Kungen har de senaste veckorna behandlats med kortison för blodsjukdomen hemolytisk anemi. Detta har lett till vätskeansamling i kroppen som kräver behandling på sjukhus, skriver norska hovet. Kung Harald är 89 år gammal. USAs president Donald Trump planerar att minska de gemensamma militärövningarna mellan USA och Sydkorea. Trump meddelade detta bara några timmar innan den årliga militärövningen skulle börja. Trump betonade sina goda relationer med Nordkoreas ledare Kim Jong-un och påminde om att Sydkorea inte ville delta i USAs militära operation mot Iran. Och diplomaten och forskaren Klaus Törnud har dött. Den långvariga påverkaren av finländsk utrikespolitik dog igår i Helsingfors. Han blev 94 år gammal. Törnud har bland annat arbetat som chef för utrikesministeriets politiska avdelning och han har också representerat Finland i FNs säkerhetsråd. Mera nyheter igen 22.

Du lyssnar på Vega Kultur. Mitt namn är Johanna Dikert och det var ju Fugees med Ready or Not som fick inleda den här andra timmen av programmet. Där vi kommer att besöka Åbo och höra vad som händer på Åbo Svenska Teater det kommande året. Det vankas flytt och teatern också presenterar en ny strategi. Och om en halvtimme ungefär får du höra vad du ska göra om du är intresserad av att bli en av jurymedlemmarna för Svenska Yles litteraturpris. Marit Lindqvist kommer och berättar om det. Snart ska vi få höra mera från Åbo, men före det blir det Paul McCartney med Come Inside.

0: Det är inget litet projekt att flytta ett helt teaterhus med personal och produktioner och allt. Men det kan också föra med sig positiva förändringar att måste göra det. Det här är vad Åbo Svenska Teater har framför sig just nu. Isabelle Nordberg har träffat teaterchefen Kiira Emmi Pohtokari.
1: Det är jättespännande att flytta. Vi har ju liksom hela teaterns verksamhet flyttar ut, hela huset döms. Vilket betyder liksom alla avdelningar, allt från teknik till själva liksom scenverksamheten och marknadsföring och allt flyttar ut. Och då flyttar vi till Konstens hus som du sa. Och där kommer vi att vara under 2027 och 2028 och sen också ute på turné.
2: En scen med 90 platser blir det för er. Känns ganska mycket mindre än vanligt. Ja. Vad innebär det då?
1: No, det innebär det att vi lägger om liksom fokus egentligen. Om man tänker att vi har liksom en av våra målsättningar under de kommande åren är att överlag liksom göra teater igen mer relevant och få mer publik. Och då när vi är i det här teaterhuset som nu alltså måste renoveras och vi har väntat länge på det, så har vi helt enkelt inte möjlighet för liksom ett större utrymme. Och då har vi istället funderat på att okay, men vad är vi om vi inte det här teaterhuset, vi har inte en salong med 365 platser utan vi har mera utrymme som motsvarar sånt som vi har ute på turné till exempel. Och då är vi liksom närmare publiken, vi kan tänka på det här innehållet på ett annat sätt, kontrastet i det som vi brukar ha så att säga. Folk är vana att se hos oss på stora scenen men ändå har sånt som liksom lockar publik. Och sen tänker jag att det kan vara en skön kontrast och väckning för publiken att se liksom OST i lite nytt annat ljus under den här renoveringstiden och sen komma tillbaka tillsammans till det här huset. Jag tror att man blir kanske lite blind också för det som man har och det som finns och då är det bra att lite ruska om det. Så vi ser faktiskt fram emot det, att det är något helt annat, delvis annat än vad vi är vana vid.
2: Ja, du sa här nu och du sa det tidigare också att OST är inte enbart sitt hus.
1: Nej.
2: Så vem är ni som nisch i Konstens husen?
1: No, då har vi nog just det här liksom, hur ska jag säga, publiknära som OST ändå alltid har haft och som vi vill liksom fortsätta utveckla. Att även om vi har haft det anrika och har det här anrika huset, så via turnerande och allting så finns det alltid funnits den här folklighet och så att vara liksom nära publiken helt fysiskt också. Och då tänker vi också på verk som kommer nära helt tematiskt som är liksom berörande, men också det att helt fysiskt vara liksom nära sin publik. Så det är något sånt som vi vill liksom utveckla och utforska under den här tiden. Och sen när vi kommer tillbaka till den här större scenen igen så har vi ändå den här är en ganska intim scen fast den är liksom större än Konstens hus. Så det har också en sån där, vad ska jag säga, konstnärlig tanke där bakom. Liksom.
2: Tror du att folk kommer att hitta er när ni inte är i det här huset?
1: Ja, det tror jag nog. Absolut. Det är nog det som vi utgår ifrån. Men förstås är det på vårt ansvar att kommunicera jättetydligt helt från alltså karta och allting. Att var vi är, varför vi är där, hur man hittar fram. Och sen också helt det där liksom psykologiska biten i det. Att man känner sig välkommen och känner att det vi gör där också i Konstens hus och ute på turné är liksom relevant för publiken. Så då hittar man ju fram. Så det är nog, det har vi förhoppningar om. Men vi är också medvetna om att en sån här förnyelse kräver liksom extra mycket på någon tydlig kommunikation så att folk just hittar oss.
2: Lite om er repertoar, ni presenterade den där nyligen. Kan du helt kort bara berätta vad som är att vänta?
1: Ja, no, vi fortsätter att ha nog årligen liksom helt nyskrivna verk. Vi tycker att det är viktigt att också lyfta fram dramatiker och deras nya verk för att det är också en del av på något sätt framföra sånt som är här och nu, samtida, nutida. Och också lyfta liksom dramatiker som en yrkesgrupp, som en viktig yrkesgrupp på teaterfältet. Men sen så har vi också sånt här som finns i vår bagage, så att säga. Så traditionsenligt OST är liksom musikal och musikteater, i viss mån komedi och sånt. Så vi har inte liksom glömt bort dem. Jag tänker mer att vi vässar de här olika, liksom, att vad vi gör när, så att säga. Men det där nyskrivet kommer det att finnas på repertoaren och definitivt och musikal och musikteater i framtiden också.
2: Ja. Mm. Vad är det största nu som väntar? Att vilken ska alla komma och se på?
1: No, nu, just den här hösten, så hoppas vi att folk verkligen passar på och kommer att se på den här kultmusikalen, där det är kultklassiker, Lilla skräckaffären. För nu är det liksom sista chansen på länge att komma till teaterhuset. Att sen får man vänta ända fram till 29. Och jag kan nog lova liksom, jättefin musik, liveband, härlig cast, stor scenografi som vi inte har haft på länge, känner jag. Så det ska man nu passa på just nu att komma och se på nu i höst, absolut.
2: Don't feed the plants, står det på din blus.
1: Ja, och sen feed me på ryggen.
2: Kommer vi se en köttet?

0: Han är växt på scenen.
1: Absolut. Och den bara, den växer och växer.
2: Sa OSTs teaterchef Kiira Emmi Pohtokari, och det var Isabel Nordberg som hade pratat med henne. Och teatern har också presenterat en ny konstnärlig strategi, och den har teaterkritiker Thomas Jansson tagit en ordentlig titt på, och hans analys av den ska vi få höra efter Anna Stadling med låten Drömmarna.

0: Teatrarna runt om i landet har börjat värma upp inför höstens kommande premiärer. Och vi hörde tidigare vad som kommer att hända på Åbo Svenska Teater. Men förutom nya premiärer och nyskrivet som de kommer att satsa på där, så har också teaterchef Kiira Emmi Pohtokari presenterat en ny strategi för teatern. Och Thomas Jansson, jag vet att du är en förespråkare för det här med strategier. Du använder till och med gärna ordet manifest. Det vill säga det här att en teater presenterar, berättar om sin konstsyn och hur man ser på sin roll i samhället och vad man konkret har tänkt göra för att uppfylla sin vision och sin strategi. Kan vi börja där, Thomas? Att varför är det så viktigt med strategier som också öppnas upp för allmänheten och publiken och inte bara finns internt?
1: Jag tycker att det finns många orsaker till det. Dels tänker jag att vi lever i ett sånt medie- och informationsbrus där det som är underhållande skäl uppmärksamheten. Och då tänker jag att institutioner som sysslar med konst och det som vi skattebetalare ju alla understöder för att vi ska skapa just uttryckligen konst. Så det tycker jag att institutionerna offensivt kunde gå ut med just det. Att här finns också någonting annat än underhållning. Eller så säger jag, underhållning, det är vår grej, det är det vi kommer att satsa på. Så dels det, men också just för att det är offentligt stött så borde det väl höra till att man kommunicerar just med allmänheten, med sin publik. Vad vill vi göra och varför? Det tycker jag skulle vara viktigt i dagens läge. Och just i samband med den här rapporten om finlandssvensk teater som tankesmedjan Magma kom med i våras, så där fanns det många tankar om problem och möjligheter som upplever jag förutsätter att man är tydlig med vad man vill göra och varför. Så det är någonting som har fastnat på min hjärna, att det här borde göras. Mm. Och nu gör ju många det, vilket jag tycker är kul.
0: Nu har du alltså tagit del då av Åbo Svenska Teaters nya strategi. Vad är det man slår fast där?
1: Jag tänker att det vi fick höra i torsdags, då det var ett presstillfälle, så var kanske en startpunkt för en kommande strategi. Det vill säga, nu har man förhandla sig fram till nyckelord och tankar. Det fanns mycket i det, vad heter det, pressmeddelande jag såg som är, vad ska vi säga, inte så svåra att formulera. Det var rum som engagerar och överraskar, en teater som är välkomnande och nyfiken och att man ska skapa scenkonst för också sånt som du inte visste att du behöver som publik. Det var nu inte väldigt tydligt ännu att vad betyder det här i praktiken. Det är liksom någonting som återstår att se. Men kanske det viktiga som jag upplevde var att nu strävar man efter att tydligare än tidigare kommunicera med sin publik och berätta vad man sysslar med. Lite offensivt för att använda det där ordet som jag tog upp tidigare. Och det, just vad gäller OST och i och för sig alla teatrar i svensk Finland tycker jag att man inte har gjort det tidigare riktigt på allvar. Att vad jag nu har följt med OST i snart 50 år, så vad jag kommer ihåg så är det, måste gå tillbaka till tidigt 80-tal för att höra någon teaterchef som tydligt går ut och säger att det är det här som gäller. Och det är en början tycker jag nu som OST kom med.
0: Men varför tror du att det är så att du inte har hört det här på flera decennier? Alltså liksom manifest och strategier, har det varit out och varför i så fall?
1: Det är en jättebra fråga. Det har jag undrat själv också. Jag tänker att någon gång var det väl så att det kom en reaktion mot, vi tänker nu det här 1970-talet som var så politiskt, också konsten, att det i något skede blev en sån där, det slog tillbaka och det var väldigt mycket konstnärer och också institutioner som var lite rädda för att låta politiska, utan konsten skulle tala för sig och bla bla bla, man skulle inte analysera det för mycket, det skulle publiken få göra. Så länge tror jag att det var en reaktion mot det som man hade upplevt på 70-talet. Sen, jag vet inte, lite har jag känt att man har på något sätt för mycket vant sig vid att vi gör så som vi alltid har gjort, och det behöver inte ifrågasättas och vi behöver inte förklara desto mer varför vi gör som vi alltid har gjort tidigare. En viss lathet i att formulera det här. För det kräver ju också på något sätt ganska mycket av en institution eller av enskilda konstnärer att gå ut offentligt och säga hej, det här står jag för, det är det här jag gör och jag gör det för att bla bla bla. Men varför folk inte har gjort det, varför det inte har gjorts, eller varför det har gjorts så lite under de senaste åren, just när det på något sätt behövs, upplever jag, tydliga budskap inom stationstecken för att överhuvudtaget få uppmärksamhet hos en ny publik då i så fall. Så varför det har gjorts så lite, så det förstår jag inte riktigt. Så det är därför jag har efterlyst det också.
0: Men är OST nu på väg åt ett nytt håll i och med den här strategin och vad som står där?
1: Delvis nog, tror jag. Teaterchefen Kiremi Pohtokari sa ju redan för 3 år sedan när hon tillträdde i sin första intervju för Svenska Yle då, att hon vill utmana traditionerna. Och redan då talar hon om det här att alla vet att Åbo Svenska Teater finns i Finlands äldsta teaterhus och att det är en fin, på ett fint gammaldags sätt, magisk byggnad med sammet och kristallkronor. Och det var på något sätt teaterns profil, upplevde hon. Och det vill hon ändra på, att ja, vi ska inte förtränga det här att vi har en fantastisk byggnad och att folk vill komma och titta på den. Men det viktiga är ändå vad som finns där inne, konsten i sig. Så jag tror att det finns en tanke där, absolut, att framhäva det mera, satsa mera på det. Jag ska inte säga satsa mera på det konstnärliga innehållet, det har man ju alltid velat göra. Men någonting i en attityd och kanske profiländring tror jag är på gång. Dessutom så, det som nu kommer att definitivt förändras är ju att teaterhuset ska renoveras. Vid nyår flyttar man bort för 2 år till en salong som är max 90 personer, vilket gör att man på något sätt dels får och kan experimentera mera, eftersom det inte är stora publiksummor, siffror man är ute efter mera, och dels tvingas just hitta en annan profil än teaterhuset som den här imagefaktorn, eftersom man inte har den nu, utan nu har man ett lite ruffigare utrymme som man ska skapa konst i. Så det kommer säkert också att påverka, och vart det leder, det får vi ju se sen när teatern flyttar in tillbaka till sitt hus 2029. Dit är det ganska långt. Och då är Kiremi Pohtokaris kontrakt faktiskt över. Det kan ju hända att hon fortsätter i alla fall, men det där. Sen ifall hon inte fortsätter, så är det ju en ny annan chef sen som får ta tag i stafettpinnen.
0: Dit är det ännu några år. Är ditt manifestsug mättat nu då, Thomas, eller sitter du och väntar på att nästa manifest, nästa strategi ska trilla in?
1: Definitivt. Vasa Teater kom ju med sin, eller Linda Siliakus, teaterchefen, kom med sina tankar kring den nya strategin. Nu vet jag inte om den har offentliggjorts, den skulle diskuteras ännu under sommaren. Och för OSTs del är det ju ännu, upplever jag nog, bara början på att hitta den här strategin. Men det finns ju andra teatrar än OST och Vasa Teater i Svensk Finland. Så visst finns det plats för fler strategier och fler liksom offensiva uttalanden om vilken konst man vill göra och varför.
0: Tack, Thomas.
2: Bienvenue chez Joe.

En tidig låt av Vanessa Paradis hörde vi här, Joelle Taxi, från 1987 var den låten faktiskt.

0: Idag, söndagen den 16 i åttonde, är sista dagen att anmäla sitt intresse för att bli en del av juryn för Svenska Yles litteraturpris 2026. Och det, juryn är en slags bokcirkel som har makt att utse det starkaste verket bland årets finlandssvenska könlitterära utgivning. Kan jag beskriva det så här, Marit Lindqvist?
1: Det skulle jag säga att det är ganska mitt i prick. Vi brukar ju försöka välja ut 5 verk av årets skörd, och då främst könlitterära skörd. Och det kan vara lyrik, det kan vara prosa av olika slag. Ja, till och med skulle det kunna vara dramaverk om det skulle finnas. Mm. Eller essäer.
0: Ja, ja. Det är fjärde året som det här priset utses med hjälp av en jury, inte sant?
1: Ja. Ja.
0: Vad har du själv mest fått ut av de här samtalen? Jag tänker, alltså du som kritiker, ofta föreställer jag mig att det är du och böckerna, verkerna, texterna på en kammare. Mm. Ett lite så här enstöringsarbete. Så vad, alltså nu den här... på något sätt nya delen av din arbetsbild ändå som litteraturredaktör att jobba med den här juryn. Hur har det påverkat dig? Vad ger det dig?
1: Det ger mig massor. Som du sa just att mitt jobb som litteraturkritiker är jätteensamt. Jag sitter och läser den där boken och ska tycka till och så pratar jag om det och sen är det ungefär. Men här får jag ju också ett sammanhang att diskutera de här utvalda verken då tillsammans med 4 andra initierade och intresserade läsare. Och det är jättekul. Och oftast så kommer det, man ju med olika, kanske lite överraskande infallsvinklar, för man kommer ut i bordet med sin läsning som är präglad av ens egna livserfarenheter och upplevelser och så vidare. Så att oftast så får man ju aha-upplevelser, så där det tänds lampor i rummet märker man och stjärnorna glittrar när man sitter här i studion och diskuterar de olika verken.
0: Mm. Finns det något samtal som har fastnat hos dig extra mycket?
1: Det bränner till ofta när man märker att något verk berör någon läsare väldigt djupt. Till exempel att det finns kanske liknande erfarenheter eller att det finns kontaktytor på olika sätt. Och då kan man märka av den där spänningen i rummet också som uppstår då när alla inser att det här är någonting nu som har påverkat den här läsaren väldigt djupt och starkt. Och sådana diskussioner vet jag att vi har haft många av. Att ett verk kommer så nära huden att det blir hudlöst på något sätt, att man har hjärta utanpå skjortbröstet.
0: Mm.

0: tre gånger och diskutera de här fem verken. Och då ska man ju förstås vara förberedd. Jag brukar skicka lite frågor på förhand, alltid inför de här diskussionerna, så att de som är med i juryn vet vad som förväntas av dem, och de kan föra lite anteckningar och konkret elementalt och sådär. Så det ska man vara beredd på givetvis. Och sen så ska man vara beredd på att i något skede så måste man välja vilket av de här fem verken som har berört en mest, eller som man tycker är mest värt att tilldela Svenska Yles litteraturpris.
1: Har det blivit så utdragna diskussioner när ni ska välja vinnaren? Så här som man föreställer sig att de sitter där och i Nobelpriskommittén och drar sig själv i skägge och hår är långt in på små timmarna.
0: Här är det ju en anonym omröstningsomgång, så att var och en får sen ett kuvert och en papperslapp, och så ska man rangordna de här olika verken, och sen så sätter man in i kuvertet och slutar det, så att det är anonymt, och jag vet inte heller vem som har röstat hur, så att man diskuterar ju inte i grupp.
1: Nej, just det.
0: Man kan ju ha sina aningar lite om förstås under de här diskussionernas gång att vilka verk som har engagerat jurymedlemmarna extra mycket och sådär. Men oftast så har det ändå kanske varit lite överraskande, och ofta har det också, man märker på att åsikterna har gått kanske lite isär också, för att rösterna sprids. Men sen kommer man ju alltid ändå fram till en vinnare utgående från ett sånt poängsystem som vi har. Och, så att, och sen är det ju också den läsande allmänheten som har möjlighet att rösta på sin favorit. Så att där kommer ju den här femte rösten in och kan vara en joker i spelet.
1: Mm. Och lite anmäler man ju sitt intresse i blindo, för vi vet ju inte ännu vilka fem verk det är som är nominerade, vad man ska läsa.
0: Nej.
1: Och när presenteras de nominerade verken?
0: De nominerade verken så kommer vi att presentera den 18 oktober.
1: Okej, så det är en liten tid dit.
0: Det är en liten tid till dess. Och i samband med att vi presenterar, då presenterar vi också juryn för allmänheten. Så att då när vi går ut med juryn och de nominerade verken, så då kommer vi också i år att öppna omröstningen för allmänheten. Så att man kan redan börja rösta då.
1: Okay.
0: Från den 18 oktober. Och sen där i mitten av december, den 14 december, så kungörs vinnaren. Och i år så kommer vi att ha en tv-sändning.
1: Ja, det blir större och mer glamoröst.
0: Absolut.
1: Ja. Och fint. Det ska man göra när man firar litteratur.
0: Ja.
1: Har du helt konkret ännu, om någon sitter där och blir nyfiken nu på att anmäla sitt intresse till juryn, hur går man tillväga?
0: Man går in på svenska.yle.fi. På webben där finns en artikel där det finns ett anmälningsformulär. Och vi söker alltså då fyra jurymedlemmar i olika åldrar från olika delar av Svensk Finland. Det spelar egentligen ingen roll vad man har för bakgrund som läsare. Huvudsaken är att man vill ge sig i kast med detta uppdrag med hull och hår, så att säga. Och att man älskar att läsa.
1: Mm.
0: Det är det viktigaste. Och att man också är beredd att diskutera sin läsning tillsammans med de andra i juryn. Och inte rädd för att säga sin åsikt, så att säga.
1: Så modigt bara in dit och anmäl er om ni känner er sugna. Tack Marit.
0: Tack.
1: Här rundar vi av Väg och kultur för den här gången. Men söndagar är ju så gott som en enda kulturfest här i Vega. Så håll radiokanalen öppen bara. Jag säger tack för mig och lämnar dig med Timbuktu, Alla vill till himlen.

0: Klockan är 22 och det har blivit dags för nyheterna. God kväll. Lärarförbundet OAJ varslar för strejk i 6 stycken yrkeshögskolor. En 3-dagars strejk ska inledas den 1 september om ingen överenskommelse nås innan det. Kollektivavtalet som förhandlas om gick ut redan i mars och ännu har man inte lyckats förhandla fram ett nytt. Riksförlikningsmannen har gett 2 förlikningsförslag. Det första avslog arbetsgivarsidan Civista och det andra avslog OAJ. En ny svensk metod ska förbättra vattenkvaliteten i sjöar och hav och hålla cyanobakterier, alltså blågröna alger, borta. Man tar hjälp av aluminium, berättade företaget vattenresursmarknadschef Göran Andersson.
1: Vi sänker ner de här rören nu då i vattnet och så slår vi på pumparna och så pumpar ner det här aluminiumhaltiga mineralet då, som är i löst form. Och det binder då till fosfor och det binder då väldigt effektivt och väldigt snabbt och dessutom permanent.
2: Och binder man fosfor betyder det att man undviker till exempel algblomning?
1: Ja, precis så. För att det är ju fosfor då som gör att man har en algblomningar och så.
3: Det är ju också en metod som ger ganska snabbt resultat. Så att man kan ganska fort se att det blir klarare vatten till exempel.
0: Det sa Stockholms miljö- och klimatborgarråd Åsa Lindhagen. Och det finns också planer på att testa den här metoden i Finland nästa år. Miljöminister Sari Multala tycker att det verkar vara en bra metod för att binda den fosfor som redan finns i vattnet.
4: Alltså det låter väldigt intressant, för det är det som är svåra. Vi har många alltså åtgärder mot att inte nya näringar skulle hamnas in i sjön från marken. Men det svårare är det som redan finns i havets botten. Det är så pass djupt oftast att också svårt att få tag i. Och det är någonting som också gör att det här problemet kommer att ta så lång tid att lösas i helhet.
5: Forskare har tittat lite noggrannare på det här och gjort uppföljningar och det har visat sig att det kan förbättra vattenkvaliteten i många år. Och också om man är noggrann med doseringen så kan man minimera liksom problemen till exempel för bottendjuren.
4: No, det verkar verkligen vara väldigt intressant. Förstås de positiva saker måste vara större än de negativa effekter. Och om det verkar att funka så är jag säker på att vi borde också sen pröva det här i Finland. För det är någonting som vi har inte riktigt en bra lösning för. Det som har hänt tidigare och som finns redan där i havsbotten. Hur kan vi påverka det?
0: Reporter Niklas Fagerström. Kärnreaktorn Olkiluoto 3 plågas av ett tekniskt fel och körs på lägre effekt än normalt under de närmaste veckorna. Det meddelar kärnkraftsbolaget Industrins Kraft. Det tekniska felet finns i 2 cirkulationspumpar och upptäcktes i somras, men det ska inte påverka säkerheten. På grund av felet körs Olkiluoto 3 på ungefär 84% av sin maxeffekt. Efter reparationerna ska effekten hållas lägre ända fram till årsservicen av reaktorn och under den tiden kan man utvärdera om reparationerna har gått bra. Årsservicen inleds den 10 september. Justitieministeriet utreder om man kunde sänka åldersgränsen för straffrättsligt ansvar också i Finland. I Sverige beslöt riksdagen förra veckan att sänka åldersgränsen från 15 till 14 år. I Finland ska man ha fyllt 15 år för att anses straffrättsligt ansvarig. Om en person under 15 år gör sig skyldig till ett brott döms personen inte till straff utan polisen gör istället en barnskyddsanmälan. Antalet allvarliga brott som begås av unga har ökat också i Finland och nu hoppas justitieminister Lena Meri att Finland tar efter Sveriges sätt att bekämpa ungdomsbrottslighet. Den här utredningen ska vara klar vid årsskifte. En amerikansk general ska övervaka avväpningen av Hamas innan Israel drar sig ur Gaza. Det är USA-sändebudet Jared Kushner och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu överens om efter dagens möte i Jerusalem. Det här uppger en israelisk tjänsteman till AFP. Vapnen ska också förstöras. Netanyahu har tidigare avvisat att Hamas skulle lämna över vapnen till en palestinsk kommitté som ska ta över överstyret av Gaza som det var tänkt i president Donald Trumps ursprungliga fredsplan. Ingen av parterna har officiellt ännu bekräftat innehållet i dagens samtal, och igår träffade Jared Kushner den nya Hamas-ledaren i Kairo. Han pressar på för att Hamas ska visa att de släpper sina vapen enligt tidigare löften. Under sommaren har Ukraina riktat omfattande attacker mot det ryska näthandelbolaget Wildberries. Över 20 attacker mot företagets lagerbyggnader har rapporterats. Den senaste så nyligen som natten mellan lördag och söndag. Vår rysslandskunniga utrikesreporter Anders Mård analyserar läget så här.
6: Wildberries är Rysslands största näthandelsföretag, och det här är ett företag som har funnits redan i 10 år, och det där de har kontor överallt i det där landet, och bolaget också kontrollerar liksom nästan hälften av marknaden i Ryssland när det gäller näthandel. Och så kommer jag ihåg att näthandeln i Ryssland den är enormt stor, att ryssarna handlar, shoppar över liksom nätet betydligt mer oftare än här i det där i Finland, och bolaget uppger själv att det har liksom minst 80 miljoner kunder per månad.
7: Och vad är det som gör att Ukraina vill attackera ett näthandelsbolag?
6: Ukraina anklagar Wildberries för att aktivt hjälpa ryska armén nere vid fronten med att leverera material till till soldaterna. Det stämmer delvis, men den största hjälpen som Wildberries gör är att man kan där också shoppa material som soldater kan använda, till exempel skyddsvästar och det där kikarsikten, och det är många ryska det där volontärer som samlar ihop pengar och köper de här grejerna på Wildberries och skickar iväg dem till soldaterna där nere vid fronten. Men det här påverkar egentligen inte läget vid fronten desto mer, utan Ukrainas främsta mål med den här kampanjen är att komma åt den ryska ekonomin. Och det här företaget har också stora lån hos de ryska statliga bankerna. Lyckas Ukraina rubba den här stabiliteten som det här företaget ändå har, så kommer det eventuellt också att rubba hela banksystemet i Ryssland. Sen ska man också komma ihåg att den ryska staten så får inte sina största inkomster från olja och gas längre, utan det är det omsättningsskatten i Ryssland som är statens största källa för inkomster, och där är näthandeln ganska så central.
0: Så säger Anders Mård, och det var Katarina Björk som intervjuade honom. Somaliska pirater har kapat ett fartyg utanför Somalias kust, det rapporterar bland annat UK Maritime Trade Operations. Besättningen rapporteras vara säkra för tillfället. Under början av 2000-talet var piratattacker utanför Somalias kust mycket vanliga och nådde sin topp år 2011. Därefter minskade attackerna tack vare internationella flottinsatser och nya säkerhetsåtgärder från handelssjöfarten. I år har attackerna ändå ökat. I april, maj och juli kapades totalt 4 fartyg, och de befinner sig fortfarande utanför Somalias kust. Röda havet har blivit en viktigare handelsrutt sedan Hormuzsundet blockerades av Iran efter att USA och Israel attackerade landet. Kung Harald av Norge är inlagd på sjukhus, det uppger det norska hovet. Den 89-åriga regenten behandlas för en blodsjukdom. Kungen har de senaste veckorna behandlats med kortison för blodsjukdomen hemolytisk anemi. Detta har lett till vätskesamling i kroppen som kräver behandling på sjukhus, skriver det norska hovet. Kung Harald är 89 år gammal. Så har det blivit dags för vädret. Regnskurar och lokalt åska förekommer på dagen i landets norra delar. I landets södra och mellersta delar blir det mest uppehållsväder. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar växlande molnighet och mest uppehåll. I natt och på morgonen i landets östra och mellersta delar lokalt regnskurar. I natt är det mellan 6 och 12 grader och imorgon mellan 17 och 22 grader. Svag eller måttlig vind omkring väst. I landets norra del halvklart i mulet och på många håll regnskurar, lokalt med oska. I natt är det mellan 6 och 12 grader och imorgon mellan 12 och 19 grader. Svag eller måttlig vind omkring ost. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland. Och fram till lördag så blir det regn främst i öst och i norr, det kan också oska. I söder och väst kan det förekomma spridda regnskurar med mest uppehåll och till och med lite sol. Om dagarna är det mellan 14 och 21 grader och om nätterna mellan 5 och 15 grader. Nederbördsmängden väntas vara mellan 3 och 20 mm i väster och söder och mellan 15 och 60 mm i öster och norr. Och så väderrapporter för det kommande dygnet för sjöfarande. Finska viken, västlig vind som avtar först 7-11 meter per sekund. Från med förmiddagen 3-7 meter per sekund med god sikt. Norra Östersjön, vind omkring nordväst 2-6 meter per sekund ända upp till 8. På eftermiddagen vind av varierande riktning och på kvällen vind omkring väst med god sikt. Ålandshav, västlig till nordvästlig vind 4-8 meter per sekund. Från med tidig morgon vind som avtar och på kvällen vind omkring nord 1-4 meter per sekund med god sikt. Skärgårdshavet, västlig vind 2-6 meter per sekund, på kvällen vind av varierande riktning med god sikt. Bottenhavet, västlig till nordvästlig vind som avtar först 7-10 meter per sekund och från och med eftermiddagen 3-7 meter per sekund med god sikt. Kvarken, västlig till nordvästlig vind 4-8 meter per sekund, på kvällen sydvästlig vind med god sikt. Bottenviken, vind omkring nordost 4-9 meter per sekund ända upp till 11, från och med eftermiddagen vind omkring syd, lokalt regn och oska, annars god sikt. Saimen, västlig vind som avtar, på kvällen vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund med god sikt. Och här är utsikterna från tisdag kväll till onsdag kväll för sjöfarande. Finska viken, på natten mest sannolikt svag vind. På dagen vind omkring nord under 10 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottniska viken mest sannolikt svag vind. Och så har vi väder på kuststationerna. Aspö plus 16 grader, väst-sydväst 9 meter per sekund, mulet och sikten 34 kilometer. Kotkarankö 15, väst-sydväst 5, mulet, sikten 32 kilometer. Orrengrund 15, väst-sydväst 4, svagt regn, sikten över 20 kilometer. Emsalö 15, nord 4, Kalboda grund 16, väst-sydväst 6. Östertokan 15, väst 4, Gråhara 16, väst-nordväst 8, mulet, sikten 20 kilometer. Makilo 14, väst 9, Bogaskär 16, nordväst 6, klart, sikten 50 kilometer. Hangetullludden 16, väst nordväst 9, Russarö 16, väst nordväst 9, Venö 15, väst nordväst 6, Utö 15, nord nordväst 6, klart, sikten 34 kilometer. Notgrund 16, väst nordväst 6, Fagerholm 15, väst nordväst 5, Vilsanti 16, nordväst 4, sikten 50 kilometer. Gotskasandön 17, sydsydväst 3, sikten över 50 kilometer. Kumlinge 15, nordväst 5, klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 16, nord 4, klart, sikten 20 kilometer. Märket, ingen information. Enskär 16, väst-nordväst 8, klart, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 16, väst-nordväst 8, klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 16, väst-nordväst 8, klart, sikten 43 kilometer. Selgrund 16 grader, mulet och sikten 50 kilometer. Bredskäret 17, väst 6, Strömmingsbådan 16, väst-nordväst 5. Valsörarna 16, väst-nordväst 6. Kallan 15, väst-nordväst 5. Tankar 15, väst-nordväst 6, mulet, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 14, väst 9, Nahkiainen 14, syd 4. Braestad 14, syd 2, mulet, sikten 20 kilometer. Uleåborg 16, ost 2, sikten 20 kilometer. Marjaniemi 15, ost-sydost 2, mulet, sikten 13 kilometer. Kemi 1, 16, ost 8 och Ajos plus 15 grader, ost 4 meter per sekund, mulet och sikten 20 kilometer. Det här var allt för nyheterna för idag. Vi tackar så mycket för att ni har lyssnat och det blir mera nyheter imorgon på morgonen klockan 6. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

0: Hej på dig och varmt, varmt välkommen till Fatta familjen som idag undrar varför vissa barn har förmågan att försvinna in i fantasi och lekvärldar medan andra behöver hjälp, idéer och knuffar för att ens komma igång. För att reda ut allt detta har jag med mig psykolog Bo Heskov Elvén och psykoterapeut Malin Lindholm. Hej på er!
1: Hej!
2: Hej!
0: Hur kommer det sig då att det här kan vara så olika? Alltså, varför har barn så olika lekmotor? Förmåga att helt enkelt leva sig in i lek eller komma in i lek?
2: För att du har dem.
0: Så var det här programmet slut.
2: Ja, nej, men alltså, vi människor, vi har en massa egenskaper. Och de egenskaper är det som vi psykologer kallar normalfördelade. Vissa har liten fantasi, de flesta har mellan och några har jättemycket. Och de som har jättemycket kommer troligen leva på det. Och vissa barn är så snusförnuftiga, så de, nej, jag vill inte leka, det är inte kul. Och sen, jag vill hellre hålla på med något annat. Och det de håller på med är kanske ett utforskande av verkligheten istället. Och det kan också vara bra.
1: Mm. Men jag tror idag att programmet kommer att handla mycket om kanske barn som inte kommer igång och leka och oron som det medför, men jag vet ju inte.
0: Jag har lite inside information. Det kommer också att handla om barn som har en väldig förmåga att leva sig in och leka och fantisera. Och...
1: Så hela spannet?
0: Hela spannet, hela spektrat finns med. Är ni redo att köra igång, Bo och Malin?
2: Absolut.
1: Jajamän.
0: Bra. Och kom ihåg också du som lyssnar att du har möjlighet att påverka vad vi pratar om i detta program. Det gör du genom att ställa frågor. Tveka inte att höra av dig och du mejlar till
1: fattafamiljen@ur.se.

0: Hej Fattafamiljen. För länge sedan så ställde jag en fråga i programmet som handlade om min då 4-åriga son som ofta lekte att han var en dinosaurie. Och fick svaret att det inte var någon fara. Men nu är min son 9 år och han har fortfarande svårt att skilja mellan det som är verklighet och fantasi. Sonen tycker till exempel idag att han har all rätt att tro att han är en superhjälte som han kallar för Black Sea. På samma sätt som att andra får tro på Gud om de vill. Hans argument är att ingen kan veta om det faktiskt är sant vem han är. Och det här tycker jag är svårt att argumentera mot. Är det läge för mig att vara orolig eller tror ni att det är ett sätt för honom att klara av saker? Och kommer det här beteendet att växa bort? Skriver alltså en mamma till en 9-årig pojke. Superhjälten Black Sea.
1: Ja.
0: Väldigt levande för den här pojken.
1: Precis. Jag tänker lite att det här med att inte kunna skilja verklighet från fantasi som ju hör hemma i psykos och schizofreni och så. Där är det ju ångesten som är den bärande delen. Det är rädslan för alla möjliga saker. Det är inte den här förståelsen av att jag har en alternativ verklighet.
0: Men vad är det som väcker, tror ni, oron i föräldern? Är det just en rädsla för att är mitt barn psykotiskt? Eller?
1: Ja, jag tänker det. Är mitt barn galet? Liksom? Och det kan jag säga, det tror inte jag absolut inte. Alltså, det är många 15-åringar som tror att de ska bli professionella fotbollsspelare fortfarande.
0: Mm.
1: Det är väldigt få som lyckas, men vi har ju drömmar och vi har tankar om allt möjligt vi vill vara eller vem vi är. Och det vi gör under ungdomen, det är att hybla bort dem. Men vi skär inte bort dem i ett huck. Vi hyblar dem bit för bit. Och det är ju det han håller på med. Han vet att han inte är superhjälte, men han vill ändå gärna ha kvar tanken liksom.
2: Och nu har han åldersadekvat gått från att vara dinosaurie till Black Sea.
1: Ja, precis.
2: Så det är ju liksom en utveckling i allt det här. Och det här att vara i fantasi, jag är i fantasi. När jag städar så tänker jag att jag är en robot. För då går jag runt där och så är jag väldigt automatisk i saker. Och så blir det lite roligare. Så det hjälper oss ju med prestation, komma igång med saker, tråkigheter och så vidare. Och sen tänkte jag också, det har ju varit en sån här väldig debatt kring, heter det terrianer?
1: Ja.
2: Ja, just kring barn som tror att de är rävar eller något djur på något sätt.
1: Och det
2: är
1: nästan, och alla
2: ja, precis. Och det har ju lite delat kåren i vad man tycker att man kan gå med på och inte. Och jag tänker att vi är ändå där i samma härad.
1: Ja, jag jobbar ganska mycket med autism och väldigt många av dem som i vuxen ålder fortfarande håller på med det så har jag autismdiagnoser. Det säger också terrianer, det är väldigt många autister på mötena där man tar sådana träffar och så, och det är bra, för det är ju ett sätt liksom att stänga ut det tråkiga livet och vara i en värld som faktiskt man funkar i. Och nu säger jag inte att 9-åringen har autism, för det är helt åldersadekvart för en 9-åring att tro att man är superhjälte ibland, eller leka man är superhjälte ibland. Så är det. Så det är absolut inga problem. Och även alla vuxna som fortfarande tycker om att springa ut i skogen och leva eller ha varje semester på Fotevikens vikingeläger och så. Alltså det är jättefint, för det är ett sätt att utforska vem är jag och vem är du. Om jag låtsas sen jag någon annan, vad lär jag mig av det? Vi låtsas ju allihopa och lite rädda att bli avslöjade, eller hur?
2: Mm. Verkligen.
0: Ska vi avsluta ännu med att göra någon sorts liten riskanalys? Alltså när kan förlevlig fantasi ställa till det? Alltså när ska föräldrar bli oroliga?
1: När det blir ångest. Alltså när jag blir rädd för det jag låtsas vara. Och det händer ju sällan i barndomen. Det händer ju i övergången till vuxenlivet. Att ångesten liksom tar över. Jag inte riktigt vet vad som är det ena och vad som är det andra. Och vem är jag då? Och så vidare. Där kan vi börja snacka.
0: Då kan man bli oroliga.
1: Ta kontakt med psykiatrin och fråga om det är någon som vill ta reda på hur det ligger till.
0: Det började för många år sedan med en liten lek, ett mysigt påhitt. Och plötsligt står man där flera år senare och undrar, hur ska jag ta mig ur detta? Hej på dig, föräldrar.
3: Hej.
0: Du berättar. berätta om ditt lilla påhitt.
3: Ja, jag och min dotter, vi leker väldigt mycket tillsammans, så båda tycker det är kul med fantasi och hitta på lekar. Och när hon var ett år så köpte vi en sommarstuga som ligger precis vid en sjö. Och där nere vid vattenbrynet så fanns det, eller finns, en fin lite större sten som är böjd och välvd och helt slät. Så då sa jag till henne att det var en sköldpadda som gömde sig i sanden där. Mm. Och det köpte hon helt och hållet och tyckte det var så jättekul att det bodde en sköldpadda nära oss. Och sen med åren så har ju det fortsatt, och varje sommar så tycker hon det blir kul att träffa sköldpaddan.
0: Såklart.
3: Och det har jag bara tyckt är kul tills hon kom hem från förskolan och sa att det var en kompis som gärna ville följa med ut och se den här sköldpaddan, för hon trodde inte att det fanns någon sköldpadda. Och då visste jag inte riktigt hur jag skulle ta det, och samtidigt så tycker jag ju det här är jag tycker det är väldigt kul, men hon börjar ju bli lite stor, och om det drar med sig att hon, ja, jag vill ju inte att kompisar ska tycka att hon luras och så. Så att jag har lite, jag vet inte hur jag ska berätta också för att inte hon ska känna sig lurad av mig. Och ja, jag är lite, vet inte hur jag ska möta det.
1: Man kan ju inte låta bli att jämföra med alla andra saker vi inbillar barn. Alltså, vi inbillar ju barn att det finns en jultomt och en påskhara och så vidare. Mm. Och jag har ett barnbarn som vill tro på det, och nu är hon ju 12. Mm. Alltså, och det håller ju inte riktigt längre. Men alltså, förra året så ville hon ju fortfarande tro det. Alltså, det var så tydligt att hon ville inte överge det, fast hon visste att det inte riktigt var sant.
3: Mm.
1: Alltså, men det magiska, det skulle ju försvinna.
3: Mm.
1: Och det är du ju också lite rädd för, att det här magiska ska försvinna, eller hur?
3: Ja, absolut.
1: Mm.
3: Så är det.
1: Ja. Men det kommer ju att försvinna. Alltså det bästa hade ju varit om hon upptäckte själv, och sen hade hon sagt, men det är nog bara en sten, va? Och sen kunde hon säga, va? Tror du? Och sen kunde ni gå ut och ta reda på det. Så du sa, jag trodde det var en skildpadda. Så kan du komma ifrån det på bra vis. Och sen tar det ytterligare 5 år innan hon kom på att du ljög nog det också. Men det gör ju ingenting när det är så långt ifrån, liksom.
3: Nej.
1: Men alltså, är det så att hon aldrig gör den kopplingen själv, där det är ju troligen för att hon vill tro det.
3: Ja.
1: Och då är det ju frågan om vi ska plocka ur henne det. Nu när ni kommer dit nästa gång. Så du kan ju börja liksom hinta lite som att, tror du faktiskt, alltså, ska vi se om det, alltså vi måste nog kanske kolla om det är på riktigt. Alltså, ska ni börja gräva lite runt den eller så, men du måste, du kan inte bara säga jag har ljugit, det blir inte bra.
3: Nej.
1: Då känner hon sig lurad och så, och då är all magin borta, det ska ju inte vara.
3: Mm.
2: Jag får sån déjà vu när du pratar, mina barns faster, hon introducerade spinkelspunken, som var en stor fågel som la olika ägg när hon kom på besök. Så det kunde sitta så här olika ägg i våran rabatt, eller klubbor i rabatten och så vidare. Och det här, hur hon kunde dra igång, våra barn är ju vuxna och tonåringar nu, men de pratar ju fortfarande om spinkelspunken, och den värper fortfarande ägg.
0: Ja, nu måste jag få dra mig till minnes också.
2: Vi ballar helt ur här, mamma. Du sätter igång våran fantasi.
0: Ja, när jag var barn i 5-6 års åldern och vi åkte till sommarstugan, så bodde min farfars bror där. Och min farfars bror, han hade fantastiska träd på gården, för han hade lakritsträd.
1: Oj.
0: Och det växte så här avlånga lakritsar.
1: Mm.
0: Och de var liksom, de växte ut från taggarna.
1: Mm.
0: Men det var så märkligt, för att ibland när vi kom så växte alltså de här lakritsarna med papper på. Och jag efterhand fått höra att han fick så bråttom när han sov och bil komma. Så han hann inte få bort papper från lakritsen. Men det var ju helt magiskt.
2: Ja.
0: Hade du något sådär som du trodde på när du var barn?
3: Jag har ju haft mycket fantasi, men jag kan inte minnas att jag har haft det som, förutom då med tomten liksom. Men jag tror inte att jag hade så mycket annat. Min dotter har ju även haft liksom kompisar som hon började prata ganska tidigt, och då började hon prata om Vissel och Lott. Och det trodde jag var något från förskolan då. Så jag fick fråga, för hon berättar verkligen berättelser om Vissel och Lotta. Så frågade jag fröknarna om det var någon bok de läste, eller om hon sa fel, var det Vincent och Lotta? Eller, men de kände inte alls till det. Men sen förstod jag ju att det var min dotters egna, för att då berättade hon att de bodde på våran vind. Och ja, så följde med henne på olika saker. Så att, det kan jag inte minnas att jag själv haft, men jag vet ju, min mamma har ju, känner ju igen sig mycket i min dotter.
2: Mm. Ja, vilken att också skatt att ha den här förmågan. Hur går dina tankar nu kring er sköldpadda?
3: Nej, men jag fastnar för det här som Bo sa, med att hon tar upp det om hon ställer någon fråga, att vi går ner tillsammans och kollar. Mm. Och att jag ändå kan spela med lite, att jag också är nyfiken och tror om det verkligen är en riktig sköldpadda, att vi utforskar det ihop, tänker jag.
1: Gärna med glimten i ögat från början, så hon blir lite osäker. Det brukar bli bra.
3: Och också att det inte är så farligt att fortsätta att tro. Om hon vill fortsätta tro, så får hon göra det.
1: Ja.
3: Helt enkelt.
2: Mm. Ja,
3: det kommer tidsnog.
0: Mm. Fint att höra att du har landat i något.
3: Ja, absolut.
0: Och tack nu för att du tog kontakt och delade med dig av den här fantastiska sköldpadda berättelsen.
3: Mm. Hej då.
0: Nu ska vi prata med en förälder till en kille i mellanstadieåldern som blir ångestfylld av att ha tråkigt. Han vill inte leka själv och blir lite orolig om inte föräldrarna drar igång någonting. Hej på dig, förälder!
4: Hej!
0: Börja med att beskriva din pojke. Vem är han?
4: Ja, men han har ju alltid haft svårt att roa sig själv ända sedan han var liten. Och nu tycker jag att det mer och mer yttrar sig att han blir orolig när han vet att men nu ska vi inte göra något speciellt, nu har vi ingen speciell aktivitet den här eftermiddagen till exempel, en lördag, och då kan han redan innan det, vi är där, kan säga, vad ska vi göra i eftermiddag, vad ska vi göra, vad ska jag hitta på nu, och ja, det är det, lite så.
0: Och hur blir det för er?
4: Jag tycker att det blir framförallt svårt att veta hur jag ska bemöta det. Normalt brukar man ju säga att, eller de råd man kan få som förälder är att, ja, men, låt dem hitta på någonting själv och säga att, ja, men, du hittar någon på någonting och vänta ut honom. Men jag upplever ju att det sällan fungerar. Det kan gå ibland om han är utvilad och på gott humör och alla planeter står rätt, liksom, då kan det gå att han hittar på någonting själv, men det är sällan. Så att jag känner mer att jag vet att han kan komma in i liksom affekt om vi inte gör någonting, om jag bara låter det vara, och då blir jag stressad när han kommer och säger att jag vet inte, jag har tråkigt. Det skapar en stress hos mig.
2: Innebär det att ni också fyller helgerna med mer saker än vad som du hade valt egentligen?
4: Ja, det blir ju så. Jag kanske hade velat fylla helgen med andra saker. Mm. Jag kanske hade velat fokusera på att, ja, men, städa eller göra någonting som jag vill få undan. Men jag får liksom passa på snarare att få in det när han har sin speltid som han har mellan vissa tidpunkter. Så att det är mer att jag känner att jag behöver anpassa utifrån vad han vill göra. Så att säga.
2: Tror du att din pojke känner av din spända kropp och dina känslor som bubblar där?
4: Det tror jag säkert att han gör.
2: Mm. Vad betyder det i sådana fall?
4: Jag tänker att vi hamnar i någon slags dans, han och jag.
2: Yeah.
4: För jag upplever inte att han agerar riktigt på samma sätt med sin pappa. Han kan absolut göra det med sin pappa också och liksom lägga sig på golvet och bara, jag vet inte vad jag ska göra, han tar sig inte för någonting. Men jag tror att affektnivån går upp snabbare för honom med mig. Så att han känner av det absolut.
2: Mm. Och det här att det väcker så mycket stress, påminner det här om något annat, något du har varit med om eller hur det var för dig i barndomen eller?
4: Jag har tänkt mycket på det. Jag vet inte riktigt. Det var ganska jobbigt när han var bebis, när han föddes. Jag tyckte det var jobbigt att bli förälder. Han var ganska närhetstörstande, var ganska, jag reagerade väldigt snabbt på varenda lite missnöjesyttring hos honom. Så jag tror att jag är programmerad. Jag programmerade det stå till att vara så väldigt på hans missnöjesyttringar. Så och sen så tror jag också att jag är uppväxt i ett hem där det var ganska mycket aggressivitet från en förälder. Och rätt mycket bråk mellan mina andra syskon. Så jag tror att jag tycker det är väldigt jobbigt också med affekt och höjda röster och så.
2: Vilka analyser du har gjort. Du har ju kommit jättelångt i ditt sätt att tänka och resonera. Hur är det att sätta ord på det här?
4: Jag blir lite ledsen. Mm. Men jag har ju tänkt mycket på det här redan. Så det är som inga nya tankar för mig. Mm. Utan det blir... Det är känsligt liksom, det är det ju. Men,
2: såklart. Och nu när du har koll på vad det är som bubblar under där och ser de här orsakerna, vad tänker du, vad betyder det? Finns det någonting att göra åt det här?
4: Det är det jag tycker är svårt, att veta vad jag kan göra. Jag har ju försökt att hitta nya strategier kring att inte bara säga ja, men hitta på någonting när han kommer. Mm. Eller tänka att ja, men det får väl bli som det blir den här lördagen. Att inte planera i förväg. Men jag tycker inte att det fungerar riktigt att bara låta gå. Eller,
2: och jag stoppar dig lite för jag tänker att den här din triggersignal apropå att du är i beredskap, att där hade jag önskat att du hittar strategier att få en inte lika spänd kropp, lika spänt nervsystem.
4: Ja, just det. Stanna upp redan då, liksom. Att stanna upp när jag känner av den här känslan.
2: Exakt. Vad hade kunnat hänt där?
4: Ja, och det är att fånga den när den kommer. Det är det som det gäller, att göra det då och inte låta det gå för långt. För att, och direkt kanske redan när jag börjar på torsdagen planera för helgen. Att tänka, vad händer nu i kroppen? Ja. Det går så per automatik så jag tänker knappt på det längre.
2: Nej. Jag tror att du har säkert strategier på jobbet när du blir stressad. Eller jag hör nu när du hamnar i rörelse så bara tar du ett djupt andetag som hjälper till att reglera. Så hitta sätt som faktiskt hjälper. Och ofta är det ju på något sätt distrahera tanken, men också det där att gå emot känslan av spändhet.
4: Mm. Ja, men som du säger, jag vet ju saker jag kan göra. Jag har exempel fått det här tipset att jag kan samla lite saliv i munnen eller stanna, ja, men så ta ett djupt andetag eller ja, att det reglerar kroppen.
1: Mm. Men jag har några andra dumma frågor. Har han syskon?
4: Han har ett syskon, ja.
1: Ja. Kan de lika tillsammans?
4: Det kan de. Och det går ofta bra. Han har en syster som numera kanske mer och mer börjar välja leka med sina egna kompisar.
1: Mm.
4: Så att det blir mindre av det nu. Men när de hamnar i lek, då går det bra.
1: Då går det bra, ja. Mm. Och sen har jag en annan dum fråga. Alltså, när han liksom säger att jag har jättetråkigt. Vad skulle hända om du sa, men där kan du dammsuga för jag håller på att städa?
4: Ja, det har jag försökt. Jag har försökt det. Det vill han aldrig. Då säger han bara, men jag vill ju inte göra något tråkigt, jag vill göra något roligt.
1: För en del barn, där det här, alltså, ska jag säga det, barn som är bra på att vara själva. De brukar också vara bättre på att underhålla sig själva. De läser eller håller på med andra saker. Liksom. Och barn som är lite dåliga på att vara själva för att de egentligen behöver vara i ett samspel för riktigt att funka.
4: Mm.
1: Alltså det låter på mig som han är lite åt det hållet. Och då har du fastnat i detta med att han måste underhållas istället för att fastna i att nej, han måste in i ett samarbete.
4: Mm.

0: kan ta bort din ångest för det sätter honom igång med saker.
1: Mm,
0: men om du istället tänker, jamen, han vill egentligen bara ha ett samspel. Hur kan jag utnyttja detta så vi också blir lite effektiva? Så du också känner att du inte liksom behöver tassa.
1: Mm.
0: Jag kan erbjuda dig, vet du vad, vi bakar bullar tillsammans. Då får vi bullar också, det är ju jättebra. Det behöver vi. Och sen säger han då nej till det, så säger han, okej, då bakar jag bullar själv, det är ingen fara. Alltså, sen är det mycket möjligt att sätta sig på en stol och snacka med dig, men det är ju ingen fara, det är också bra.
1: Ja, absolut. Han kan, om man sitter och snackar och så, då går det ju bra.
0: Ja, det är det när han ligger där på golvet och säger, jag har tråkigt. Och då måste du, istället för att tänka att han har tråkigt, så ska vi tänka att han behöver ett samspel. Hur kan vi skapa det här samspelet?
1: Mm. Ja, nej, men det är jättebra. Jättebra skifte att tänka så.
0: Och sen om han ändå säger nej, då är jag så pass kall så jag skulle säga, ja, men alltså, då vill han ju inte samspela.
1: Mm, så om man har tackat nej till samspel, då alltså förstår du, om han säger nej till nej på sak som jag, då kan jag säga, okej, men då får du, då tar jag och bakar bullar själv, så får du,
0: så fixa en bok och läs eller något, säger vi då, ja. För är det så att han, alltså jag tänker det är för det att han har den här mer utåtvända personligheten, han behöver vara i kontakt för riktigt att finnas. Och han behöver ju, så småningom behöver han ju träna sig i att när vi samspelar det är inte alltid på hans villkor.
1: Ja, jag förstår. Ja, men det låter vettigt, för det är väl det jag känt också, att nu börjar han bli stor, så nu måste det hända något annat. Det måste ske en förändring här nu.
0: Ja, precis. Ja, han behöver, och det är ju det, han ska in i gemenskapen och vara in, ge lika mycket som han tar. Precis som det som är bäst för oss allihopa.
1: Mm. Mm.
2: Vad är känslan i kroppen precis nu?
1: Den är lugnare. Jag försöker sammanfatta egentligen det ni har sagt i mitt huvud genom att tänka att det handlar om att reglera min, hitta sätt att reglera min egen ångest, samtidigt som jag flyttar fokus till att han vill, som Bo sa, samspela med mig eller med sin pappa när han säger sådär, och att utmana lite grann. Kan göra redan i helgen, ser du går.
3: Lycka nu till i helgen och alla helger framöver.
2: Mm. Ja, verkligen. Ja.
1: Tack så mycket.
3: Ha det så fint. Hej då.
1: Tack samma. Hej då.
3: Kan ni dra er till minnes liksom er egen lek som barn? Fanns det grejer som ni kunde fastna i då? Som kunde uppta liksom hela er tid? Eller?
2: Verkligen. Lek i dockskåpet och Barbie-dockor som jag lekte alldeles för länge med, så jag var tvungen att ha dem gömda under sängen för jag tyckte att det var så fantastiskt. Men också ut i skogen och smurfarna och jag kan fortsätta hur länge som helst, det var ju magi.
0: Mm, alltså rolllekar, genomförde stora vetenskapliga expeditioner i trädgården och allt vad man annars sysslade med. Men jag tänker också att när jag är 14-15 år gammal spelar gitarr 3 timmar varje eftermiddag. Det var det ju i fantasin om att kunna bli rockstjärna. Alltså, så var det ju. Mm. Det är också en lek.
2: Ja, verkligen. Du då, Patti?
3: Nej, men alltså, det som kommer först till mig, det är ju Disney-filmerna.
2: Mm.
3: Vet jag om det var så mycket annorlunda förr. Jag älskar att titta på dessa tecknade serier. Jag kommer till och med ihåg min tvillingbror. Vi var båda liksom obsessed av det här. Han berättade för mig en gång att han, när han drömde på natten, så kunde det spelas upp i hans drömmar hela Walt Disney-filmer.
2: Wow.
3: Men det visade sig sen att det var en lögn. Men det var säkert någonting om hans fantasi.
2: Han ljög i syfte
3: att göra mig avundsjuk.
2: Lyckades han?
3: Nå, lyckades han göra mig avundsjuk. Han beskrev ju att hans livskvalitet var mycket högre. Han kunde njöta sig genom nätterna med Disney-filmer.
2: Var det här förra året?
3: Nej, det kom nog fram tidigare.
0: Jag är ju lite äldre än dig och jag växte upp utan tv. Men när jag var 4 så tog min mamma mig på bio. Mm. Och sen såg vi Pippi Långstrump i de sju haven eller vad den heter.
2: Ja.
0: Det var alltså den första gången jag såg levande bilder i mitt liv. Det gjorde så vansinnigt intryck. Det, alltså, hon kunde lyfta en häst. Fan, det finns på i verkligheten. Mm. Alltså, det är
3: klart, de måste ju vara på riktigt.
0: Fullkomlig mindblowing var det ju liksom. Mm. Ja, absolut. Jag kommer ihåg det än. Liksom. Jag kom ut som en förändrad människa.
3: Ja. Hörrni, tack Bo och Malin för att ni har delat med.

0: mer av all er kunskap även denna gång. Så roligt att ha er här.
1: Ja, tack.
2: Tack.
0: Och stort tack också till dig som väljer att lyssna på Fatta familjen. Fortsätt skriv till oss, dela frågor, funderingar, egna erfarenheter. Mailadressen är fattafamiljen@ur.se. Fatta familjen produceras av Tredje statsmakten Media för Utbildningsradion. Tekniker idag, det var Peter Lindqvist. Mixen gjordes av Fredrik Nilsson. Och våra producenter heter Lovisa Hag och Johanna Larsson. Jag heter Patti Hansén. Ha det så fint.
3: Adrian,
2: mm.
3: När du går på stan en het och svettig sommardag, klär du bums av dig och låter alla i din närhet beskåda din dadbod, eller kylar du din kropp med kläder?
2: Hör du, alltså nu sa du ju het och svettig, och det, jag är ju definitivt övertygad att jag är het och svettig.
3: Så du är inte en dadbod?
2: Alltså jag, nästan tyvärr, alltså med tanke på det som jag tänker tala om idag, så nej, jag saknar den här liksom finländska rödflammiga kaggen som alla har haft genom tiderna. Men nu är det ju så att liksom särskilt äldre män så bör ju vara så tränade, nå egentligen alla, att det är liksom så att antingen så ser du lite ut som, vet du, traditionell kar utan skjorta, men det är ganska få. Men sen så har du de här som är super ripped, och de brukar sen vara mycket mer ensamma. Så det ska vi tala om.
3: Det ska vi fundera på. Det är spännande. Bra. Anne, när du för ett samtal, önskar du då att det aldrig tar slut, eller önskar du att den skulle ha tagit slut?
4: Det är bara de två alternativen.
3: Ja, de ger jag till dig.
4: Ofta är samtal lite för långa. Vad känner du själv?
3: Det är ju alltid jag som pratar, så jag tycker ju inte att de ska ta slut.
2: Men är det ett samtal om bara du pratar?
3: Ja, man vet inte. Det här hoppas jag att vi redan ut idag. Du ska prata om samtalskultur.
4: Ja, och faktiskt de flesta tycker enligt undersökningar att ett samtal pågår för länge. Tänk på det. Nästa gång ni öppnar munnen.
3: Hörni, mitt ämne då. Skulle man ge bort sina pengar för att istället få leva i ett land där cannabis växer fritt och käkas av grisar, och där man kan få rita könsorgan på väggarna och till och med uppmuntras till det? Det här ska vi till sist fundera på idag.
2: Alltså äter grisarna cannabis?
3: Det är deras mat. Hej, det där, vi börjar ändå där som det brinner mest.
2: Nice.
3: Adrian Pereiras kropp. Varsågod.
2: Okej, så vi ska börja verkligen på den punkten. För alltså, jag hade ju tänkt fråga er liksom så där äldre män med eller utan skjorta, men då blir ju frågan då direkt så där: Kia och Anne, jag med eller utan skjorta?
4: Hur kan man svara korrekt på det här? Alltså, ska man svara vad man på riktigt tycker?
2: Ja, absolut.
3: Eller sådär att vi vill fortfarande vara din vän?
2: Nej, ni är inte min vän.
3: Aha, okej.
2: Jag får ju betalt för det här.
3: Korrekt.
4: Alltså nu just, för att jag ser ju, jag pratar nu om det här, jag tycker inte att man ska prata om folks utseende så jättemycket.
2: Nej.
4: Men alltså, jag ser på det att du har tränat mycket.
2: Ja.
4: Så jag skulle vilja säga nog att du ska inte ha kläder på idag.
2: Okej, okej. Och hur är det med Kia?
3: Jag måste ju säga då tvärtom att jag tycker att du kan ha på de där kläderna. Jag ser nog hur tränad du är.
2: Ja, okej, jättebra. Det, alltså, jag tänker inte klä av mig här för vi är på radio fast det finns kameror här. Men alltså grejen är ju den att... Alltså jag ska börja med att dra en liten story så att ni förstår hur jag kommer in i det här. För jag är faktiskt orolig. Jag vet inte själv, jag står och velar mellan er båda.
3: Är du orolig att du är så snygg?
2: Ja.
3: Jag älskar det här. Det är inget fel på ditt självförtroende, Adrian.
2: Mitt självförtroende är botten. Men jag liksom, alltså,
3: okej, vet du vad? Det är inget fel på din kropps... Vad heter det när man har så här kropps... Heter dysfori?
2: Ja.
3: Så det har du inte.
2: Jo, det har jag också.
3: Men har du det också?
2: Ja.
4: De mest vältränade människor har...
3: Ja, mest kroppshat.
4: Kroppsdysfori, ju mer du tränar, alltså det har gjort undersökningar på det, att desto mer förvrängd bild har du av dig själv. Och speciellt bodybuildare.
3: Vi börjar här.
2: Ja, absolut.
3: Varsågod, Adrian.
2: Alltså det här var ju exakt det som jag tänkte vi skulle tala om, men vi skulle tala om det i termer av sommar.
4: Det är bra.
2: För du har helt rätt, Anne. Alltså det finns forskning nu. Det var liksom, alltså forskning som har gjorts på typ Twitter-profiler då, och typer som är ripped, alltså snygga män liksom, ja. som puntar på gym. Och då har man kunnat liksom komma fram till att de känner sig... De känner att de har dåligt sexliv liksom, och de blir också bortvalda av kvinnor. Alltså kvinnor attraheras inte av män som är ripped. Liksom, desto större muskler, så desto mindre attraktionsförmåga. De enda som gillar ripped dudes är män.
4: Ja, men det förstår jag.
2: Hur förstår du det?
3: Är det något homoerotiskt?
4: No, det är det faktiskt, det är det också. För att män tänker, så det är så det här alfamän, det är nästan bara män som håller på med det. Det är inte så vanligt att kvinnor går och tänker aktivt på alfamän. Vi kanske gör det undermedvetet, men en sån här riktigt tränad man, så det sätter ju krav på en själv också. Alltså jag tror att det, vad jag har hört, nej men jag kan inte säga dina grejer nu.
2: Nej men du får säga absolut, för att vi spinnar bara vidare. Du har redan röjt alla mina tankar, fortsätt.
4: Nej, jag tycker jag att en man som är jättevältränad, så du kanske, du sätter det krav på dig själv också.
3: Alltså som kvinnan i förhållande.
4: Jag tänker att du är ihop med mamma. Det här stämmer inte alltid. Jag var liksom jättevältränade män, och de har låtit mig vara helt hur jag är.
3: Men har du börjat jämföra dig då med dem?
4: Aldrig någonsin. Eller jag brukar inte jämföra mig, det går inte. Jag tänker inte så mycket på mitt utseende. Det är inte vad jag säljer mig själv med.
2: Men du har liksom en spegel bredvid dig, och du sminkar dig själv, och du säger att du inte tänker på ditt utseende.
4: Jag vill inte att någon ska älska mig eller någonsin med något som har med mitt utseende att göra.
2: Okej, okay. Janna. Okej.
4: Okay. Kia, svara.
2: Kia, svara.
3: Vad var frågan?
4: Jag glömde.
2: Nej, men alltså det som jag tänkte var själv så där, just det här att hålla på att tänka på sitt utseende och då att jämföra sig själv med mannen, att du skulle inte liksom, vet du skulle inte gå till en man som är jättetränad. Du skulle välja kanske en mera mulligare man.
3: Men jag var tillsammans med en professionell fotbollsspelare. Det var ju vidrigt i sig alltså, men han var ju verkligen ripped. Jag måste säga, efter hans träning, jag måste stå på hans rygg liksom, för att han skulle släppa, musklerna skulle, alltså tur att jag väger ändå ganska mycket, så det hade också någon skillnad. Jag ställde mig på hans rygg och gick av honom för att de här musklerna skulle så här bli lösa. Men alltså han var ju otroligt ripped alltså. Så jag kan inte säga att jag känner igen mig i det där. Däremot gillar jag nog också dad bods. Och nu funderar jag att jag liksom tog in det kanske helt på ett fel sätt, för det var inte dad bods du ville prata
2: men,
3: om.
2: Nej, men det här funkar jättebra. Alltså det här, den här, jag tycker att det här är en jättebra start. För att alltså, om
3: borde man säga vad en dad bod är? För jag funderar att det är ju ett uttryck från 2015.
2: Ja, alltså en dad bod då, den här liksom den, alltså,
3: Leonardo DiCaprio
2: exakt,
3: var väl bilden
2: exakt,
3: av en dad bod. Lite mullig
2: men ändå snygg.
3: Alltså, jättesnygg.
2: Alltså men, det är alltid en snygg kar. Det är bara liksom,
3: det är bara hur
2: man sätter liksom, är det muskler eller är det liksom mera fett?
3: Jag tänker ändå att en dad bod är en sån att man ser att liksom, där är muskler, men sen är det också lite mulligt, för det är liksom det är en lite, ja, en pappa.
2: Ja.
3: Kanske många nätter inte sovit.
2: Nej.
3: Suttit lite för mycket i lekparken.
2: Ja.
3: Och så vidare. Och det blir en dad bod på något sätt, för att man hinner inte om man är så trött. Och ja, då är den ju mullig och mjuk, men ändå tycker jag att det är musklerna där. Det här låter ju fruktansvärt. Varför står vi och pratar om sån här utseendehets?
2: Men det är jättebra. Och det där tycker jag att är en bra förklaring på varför man kanske skulle gilla. För där finns både den här tryggheten som kommer med musklerna, men sen finns också tryggheten med att veta att han kommer att sköta om barnen, han kommer att vaka, han är ansvarsfull. Allting i ett och samma liksom paket.
3: Eller att han äter pizza och dricker öl, måste jag säga, att det är jätteviktigt för mig, för det är så tråkigt om det skulle säga nej, jag ska bara ha liksom sallad och vatten. Det här måste jag säga, det är faktiskt min största orsak till varför jag tycker om dadbods. För då ser man på dem. Den där kroppen har liksom ätit en pizza och druckit en öl ibland.
2: Ja, okej, det här är superhjärna, för att alltså grejen är den, alltså jag kommer in i det här samtalet då från den punkten att jag var, alltså nu under sommaren, så jag har liksom kommit till den punkten att jag, först så tränar jag, så blev det varmt, så var jag sådär att varför har jag på mig en skjorta, det är varmt och jag tränar. Så tog jag bort skjortan, så började jag träna utan skjorta.
4: Nej, vad bra, i gymmet då?
2: Nej, ut, jag är ut, jag gymmar aldrig, jag tycker att gym är liksom frånstötande, jag använder bara kroppsvikt. Och
4: förlåt, jag trodde att du gick och lyfte tyngd.
2: Jag lyfter bara mig själv.
4: Ja, ja.
3: Men är du i sådana här utegym?
2: Ja. Alltså helt sådär Miami-aktigt. Liksom. Springa med du hopprep och sen så börjar jag hoppa. Och sen så kommer
3: jag gillar det.
2: Och sen liksom håller jag på att skuggboxa och sådana grejer. Sånt gör jag liksom när solen går ner. Liksom.
3: Och är det sådär att man ser att solen går ner bakom dig,
2: ja,
3: man ser din skugga.
2: Ja.
3: Det är också kanske någon jättebra låt i bakgrunden.
2: Absolut, det är Hall & Oates, vet du. Vad den heter, You're Out of Time, You're Out of Touch, vad det nu är, sån grejer. Det är 80-tals hits.
3: För två dagar sedan tittade jag och min son på Rocky.
2: Rocky.
3: Ja han somnade efter 20 minuter. Följande dag sa han, vad var det där för shit, mamma? Men tyvärr är det så här med, jag tycker att det var en jättebra film. Och det, nu tänker jag bara på Rocky Balboa.
2: Ja, men jag heter Adrian också.
3: Adrian!
2: Ja, du ska bara veta hur många som skriker det där åt mig. Ja, ja. Nej, men det som var grejen var den, alltså, jag var ute och gå i Polaparken i Åbo. Det är alltså en jättevacker grässlutning. Och där var liksom, vet du, heterosexuella par. Och där var de där mulliga männen med de här, vet du, kvinnorna. Och sen fanns det den här ena mannen som stod upp på liksom sådär kröne där vid typ sådär, vet du, det här slottaktiga konstmuseet. Och han såg ut som en Oscarstatuett. Han var helt rakad från topp till tå, muskler så det inte gick att dölja med byxor, vet du. Och han var helt ensam, vet du. Och jag vet du, var sådär att, men han gör ju allt rätt. Att varför är inte han med de där brudarna? Och du, Kia, har ju helt rätt i det. Alltså brudar, det finns forskning som jag sa som inte de attraheras inte av den här mannen överhuvudtaget, för att han lever ju inte ett liv. Han lever ju bara för att se ut som han gör. Mm. Men det som är jätte, tycker jag, intressant i det här. Det finns alltså en sån här amerikansk psykiater och författare som då, han heter Aluk Kanoja. Och han kallas Healthy Gamer på YouTube. Han är min man crush. Jag vet att Anna också nu tycker om honom.
4: Dr. K.
2: Dr. K, ja, exakt. Och han har då dels talat om det här liksom att rips dudes är ensamma. Men också om det att det enda män egentligen kan styra i dagens läge är sin egen kropp. Du kan egentligen inte styra om du får ett jobb. Du kan inte styra om du får en familj. Har du barn att vaka med på natten? Och då hamnar du in i en sån här beteende som jag tror att människor som känner igen ätstörningar känner igen det här. Att du liksom, du gör allting för att maximera hur attraktiv du är. Och ironiskt nog så blir du mindre attraktiv när du gör det. Att det är liksom det som jag har själv varit sådär. Att jag kommer från en punkt, om vi tänker några år bakåt, så då hade jag dadbod. Liksom. Då hade jag vaka, då drack jag liksom vad jag än drack åt, vad jag än åt, och brydde mig inte så mycket om mitt utseende. Och jag var helt liksom, inte var det någon som på det viset ragga på mig någonstans. Och nu, när jag går på gatan, så Anne, du är inte den enda människan som skulle vilja se mig utan short, att det är ganska många människor som jag märker att kollar in mig, så jag har inte på det viset problem med just den biten. Men jag vet att det att de kollar in mig betyder inte att de kommer att bli ihop med mig.
4: Aha. Nej, de vill ha bara din kropp.
2: Och inte ens nödvändigtvis det.
4: Jo, de vill ha din kropp. Alltså jag läste undersökningar att just de här rippade männena, så kvinnor och förstås andra gaymän ser dem som liksom partner för att ha sex med. Kortvarigt.
3: Ja, så de får aldrig det här
4: stadiga
3: förhållande.
4: Sen så vet jag, vi måste också komma ihåg att alla vill inte heller ha ett stadigt förhållande. Säkert majoriteten, men alla vill det verkligen inte.
3: Jag måste säga att det är spännande när du pratar om det här. Jag har pratat om botox för en tid sedan på våren i sällskapet. Och det där, då konstaterar jag att den här botox-grejen, för män gör ju nu också jättemycket botox. Och att det handlar liksom om det här som, vad heter han, den här filosofen Baudrillard?
2: Baudrillard, ja. Jean Baudrillard. Alltså hyperrealism.
3: Så säger jag liksom att kroppen är den sista utposten i dagens kapitalistiska värld. Eller han sa ju det då, men att man kan liksom se det på det sättet. För att när vi inte mera kan kapitalisera på saker runt oss, så vänder vi oss inåt och då börjar vi kapitalisera på kroppen. Och manosfären har ju tagit det här till sig. Att de verkligen, alltså, de har ju gått in nästan i wellnessindustrin.
2: Absolut.
3: Och säljer liksom, de kapitaliserar på ditt utseende. Men jag tänker också här, som kvinna är det här gammal skåpmat. Alltså det här är ju som kvinna, jag tänker lite, blir du behandlad som en kvinna?
2: Ja, men grejen är ju den, alltså jag håller helt med. Alltså dels tycker jag att här finns en intressant jotto, dels med det här att man fokuserar på kroppen och wellness, för då kan man ju till exempel då Naomi Klein, så hon tar upp i doppelgångar det här att fascism, nazism hänger ihop med wellness. Alltså den ideala kroppen och den ariska mästarrasen går hand i hand.
3: Ja.
2: Funkar jättebra. Men sen tänker jag det här med det gamla skåpmat för kvinnor, så ni har båda berättat att ni har varit ihop med män som har varit superrippade. Jag har inte ännu varit ihop med en kvinna som har skött jättemycket om sitt utseende. Jag har liksom bara varit ihop med kvinnor som inte har skött om sitt utseende. Mm. Liksom. Så jag tror att det har skett en viss typ av flipp. Alltså det är liksom, jag kan inte ens kräva av kvinnor så där, vet du, att hej, att skulle du kunna träna lite? Det skulle vara ganska nice om du skulle träna lite.
3: Nej, det skulle inte landa väl.
2: Nej, men det har folk sagt åt mig. Det har folk sagt åt mig, att skulle du kunna ha tajtare shorts, du ser så jättebra ut i tajta jeans, liksom, vet du, så här, får jag röra vid ditt skägg, får jag ta på dig? Och jag är bara sådär att, en del av mig är sådär att, ja, för att det här är det som jag skulle vilja att folk gör, men jag skulle också vilja kunna göra det tillbaks. Det skulle vara kul att göra det tillbaks. Det skulle vara liksom väldigt trevligt. Att det här blir liksom en sån situation där gammal skåpmat nu har bytt på ett sätt som inte är jättevettigt överhuvudtaget. Och jag tycker att det underliggande problemet här är ju ändå vad det säger om oss. Det här liksom att det blir en form av ätstörd inriktning på omvärlden. Jag kan inte störa någonting annat än om jag får magrutor. Mm. Liksom. Har ni några tankar om det här?
4: Nej, men det är exakt så. Och det är också det att alla är ju inte ätstörda som är vältränade.
2: Nej.
4: Men det där det är saken som jag tycker kanske är lite svår. I det fallet, och det är synd, jag tycker det är så väldigt synd om män i det här fallet, speciellt unga män, och den här det har att göra med det här turismen till Istanbul för hårtransplantationer, alltså det är helt galet, och det är också ganska roligt för att folk med mycket testosteron, män så får lättare muskler, men de har också tappat ofta hår också, det hänger ihop.
2: Mm.
4: Och de här operationstrenderna, hur vi normaliserar det. Alltså det är så grymt.
2: Ja, alltså jag tycker det är så gärna för det här. Jag visste inte om Istanbul, jag visste bara om Sydkorea. Att de har ju en otrolig liksom boom i skönhetsoperationer. Men just den här Healthy Gamer-youtuberen, så alltså, han har en video om just att man tappar håret. Och han var sådär att all forskning tyder på att du är fucked. Liksom, om du
3: har tappat håret, är du fucked?
2: Ja, alltså män som tappar håret, det hänger så starkt ihop med en negativ uppfattning av liksom din maskulinitet.
3: Uh-huh.
2: Att, och hans tips var att okej, om alla förväntar sig att du är svag och att du är tråkig, så har du alla möjligheter att överträffa deras förväntningar. Du har alltid en möjlighet att överträffa deras förväntningar. Och det gjorde mig faktiskt ganska glad, för det är så som jag brukar gå omkring i världen egentligen. Jag brukar bara gå omkring och tänka att alla människor tycker att jag är shit. Så där är jag alltid bättre.
3: Du har den där finska synen på att se på lycka.
2: Jag tycker inte att Finland har en syn på lycka.
3: Nej, men vi är ju ändå alltid lyckligast.
4: Men Adrian, alltså tänker du sådär på riktigt?
2: Att folk
4: inte tycker om det, att de inte förväntar sig något av dig?
2: Ja.
4: Okej, Kia, hur har du det?
3: Att jag går omkring och tänker att folk inte tycker om mig.
4: Nej, vad tänker, eller om du alls tänker på
3: eller,
4: det.
3: Eller om jag inte tycker om Adrian.
4: Tycker du om Adrian?
3: Ska jag vara ärlig? Eller?
2: Jag får betala för det.
3: Gör vi det bara för programmet? Det där, nej, men det är ju en ja, det är ju alltså inte en så jättebra bild av dig själv du har i soffan, tänker jag.
2: Nej, men det finns ju jättemycket inblandat i det där. Jag tänker att det är ju i någon mån så... jag tror ju, alltså det här är inte hela sanningen, men jag tror ju att överhuvudtaget det att man till exempel, att ha invandrarbakgrund så gör att du bygger hela din identitet på hur nyttig du är för samhället. Och då blir det hela tiden en sån här situation där det är sådär att okej,
3: men hej, är det därför man tänker då? Tänker du alltså att folk tittar på dig därför att man direkt liksom bara kan tänka sådär för på grund av hur du ser ut så kan jag alltid utgå från att du har invandrarbakgrund. Utan att ens prata med dig.
2: Jag tror att det är så internaliserat vid det här laget att det är svårt att säga. Men det är ju också ganska roligt för att Hesari hade ju sådana gjort för att ta en sån här litet hopp var ju sådär att invandrare anställer sällan finländare för att de anser att finländare är för lata.
3: Ja.
2: Det går ju inte liksom så att man bara kan tycka synd om den ena, utan det här liksom verkligen, det går ju hela tiden en viss sån här, om vi ska ta till filosofer så finns det en sån här Foucauldiansk maktaspekt här.
3: Alltså det har ju varit en extremt stor debatt hela våren, faktiskt på DNs, Dagens Nyheters insändarsida, där det handlar om att en moderat som har blivit, alltså en gubbe cover med Kristersson, vad heter han?
2: Ulf
3: Kristersson,
2: ja.
3: Alltså statsministern i Sverige.
2: Ja. Mannen där. Man kan besöka som journalist när som helst.
3: Ja, mannen man kan besöka som journalist, det var ju här under våren som en journalist tog sig in i hans hus för, ja. Genom hans fru. Nåja. Men alltså att den här hans före detta partikollega, det var en publicist, gammal gubbe som blev sjuk och det där hamnade på sånt här vårdhem. Och, det där, och sen skrev han en insändare, det här var under våren, att jag måste gå ut ur Moderaterna. Jag håller inte med om er invandrarpolitik. Att ni fokuserar helt fel. Att liksom det är de som har hjälpt mig. Det är de som hjälper mig nu när jag har, liksom, i mitt värsta tillstånd och med det mest intima.
2: Mm.
3: Och nu har Kristersson svarat. Okej, jag ber om... Det är ju jättesynd, men så här är liksom Tidöpartiernas politik. Att jag menar här, det är jätteintressant hela den här invandrarfrågan. Att ha liksom media hela tiden fokuserat helt fel, speciellt i Sverige när man har bara fokuserat på det kriminella.
2: Ja, men så är det ju också när vi ska hålla det här kort. Men i England så var det ju nyligen en knivhuggning där det var liksom en, vad heter det, en pojke som då inte var vit som hade knivhuggit en annan pojke då som jag uppfattar som vit. Och sen hade den här knivhuggaren sagt åt polisen att vet du, han sa något rasistiskt åt mig, att det var liksom ett försök från hans sida på mig. Och, och då hade polisen agerat helt, inom citattecken, rätt. Och de hade den här, jag tror att den här typen som blev knivhuggen så han dog. Men jag är inte riktigt säker på det. Men det som jag tänkte ändå säga så här, innan folk börjar tycka synd om mig nu för hur jag ser på mig själv och ser ut. Så det här finns ju en jättebra, vad heter det, utväg här nu. Alltså det är sommar. Det är människor som är lättklädda. Och du kan för en gång skulle se exakt vem det är som mår dåligt. För de är ripped. Alltså ripped dudes. Men du ska inte tycka synd om dem. Du ska liksom vara sådär att okej, okay, är någon av dem möjligtvis på gränsen att bli ripped? För du kan rädda den där typen från gym. Du kan faktiskt gå fram till honom bara vara sådär, vet du, inte vet jag, tafsa på honom för att män tycker om att man tar dem på reven. Du kan vara så där, vet du, att jag har varit ihop med en amerikansk fotbollsspelare. Jag vet hur man går på din rygg. Mm. Och sen så drar du hem honom och så går han inte och puntar. Och sen har du räddat både dig själv, två sexliv och ett par förhållande för x timmar som du orkar stå ut med honom. Ni kan också rädda mig förstås. Mm.
3: Tycker du, Anne, att Adrian ska kunna sluta prata lite tidigare?
4: Nej! Jag hade gärna hört mycket mera.
3: Bra.
4: Alltså det är så många spår nu, jag kommer komma på vad jag skulle vilja prata om på natten, för det går inte så snabbt alltid. Men faktum är att samtal tar nästan aldrig slut när folk skulle vilja.
3: Men så jag tycker att min åsnebrygga var fantastiskt. Nu är det dags för Annes ämne som ska handla om samtalskultur.
2: Jag tyckte att din åsnebrygga var jättesårande. Jag blev jätteledsen och rädd. Fortsätt.
3: Men Anne var på din sida.
2: Ja, men
3: märkte du? Jag var inte.
2: Men du var sådär, borde Adrian ha slutat tala tidigare?
3: Jag står att räkna sekunder här.
2: Ja. Anne, fortsätt.
4: Tänk dig så här att du är bjuden på mingelfest. Du kanske jobbar på ett företag och ni ska ha lite trevligt tillsammans. Så klockan 16 så serveras det fläderblomsaft med bubblor i festliga glas och ni får kanske små snittar. Och det blir nog program också, men det är om två timmar. Så tänker jag, nej fan, jag känner ju ingen här. Nå, Harald kommer flaxande fram till dig och du tänker, jag behöver inte stå ensam och skämmas. Harald kommer där och du ställer en fråga, vet ni, Harald svarar. Och han svarar så mycket, vet ni, han bara svarar och svarar och svarar. Och vet du, han berättar sin kostym och att hur han doktorerar polyester på 70-talet. Och, och sen efteråt, den efteråt så säger han att han skriver meddelande till dig, tack för ett härligt samtal. Alltså det var så ljuvligt att få prata med dig.
2: Hörde Harald av sig till mig?
4: Han skrev till dig och sen kanske han också skriver faktiskt att tyvärr har jag en partner att annars skulle gärna vara ihop med dig.
3: Aha, okej. Okay. Han har också utgått ifrån att...
4: Han hade livets kväll. Känner ni igen er? Är ni Harald eller är ni den andra?
2: Gud, jag är Harald.
3: Jag ska också säga att jag är Harald. Fast jag skulle aldrig heller... Jag är Harald bara liksom den där första dagen.
4: Ja.
3: Att jag har inte sen pocka. Jag är nog bara Harald, alltså jag skulle bara njuta av det där, vad jag har fått glänsa. Att jag skulle säkert gå hem och vara så här, lite så det var kiva ikväll, men jag ställde inte en enda fråga, men inte gör det någon här går jag. Men jag skulle liksom aldrig gå så långt att jag sen skulle skriva och täcka sen och vara sådär att jag är ihop med någon ren. Men tack.
2: Den skulle inte jag säga. Jag skulle inte säga att jag är ihop med någon, till och med jag skulle vara ihop med någon, för jag skulle inte utgå från just det. Men alltså det som jag, alltså det här med att man hör av sig efter att det gör jag, och jag tänker att det är ett sätt att visa inte bara liksom romantiskt intresse, utan det är också att liksom visa att du är viktig för mig. Liksom sådär. Sen kan man göra med det vad man vill, men jag tycker att jag är den enda som hör av sig till människor. Folk hör inte någonsin av sig till mig. Och det kan bero på att Harald så förtjänar ingen kärlek. Inte att jag...
4: Ja, det där har några gånger varit med, eller jag har varit med om det här så många gånger. Och det är mitt eget fel, varför står jag där och nickar och ler? Jag bara tycker att det är så awkward, jag vet inte när ska jag avsluta, hur ska jag komma bort? Och sen så, ja, det är svårt att veta när man ska avsluta ett samtal helt enkelt. Det kan ju hända att Harald ville gå iväg. Det kan ju hända att det är jag som har liksom, han tänkt att jag måste nu berätta att Anne, hon står ensam här och vet ingenting.
2: Det köper jag. Jag köper båda de där förklaringarna.
3: Ja. Absolut. Ja, jätteofta har jag faktiskt, faktiskt inte numera. Jag tänker också att med åldern kommer det en viss integritet och hat mot mig som person. Men jag var yngre så var väldigt ofta Så jag var i en festprisse. Och då var jag väldigt ofta bjuden med på fester bara för att underhålla. Så jag sattes liksom, satt alltid mig och min kompis på olika platser vid olika bord och var så där underhåll. Och det var helt, alltså det var helt nästan uttalat. Och det där, då kan jag väl kanske förstå. Vänta nu, jag förstår kanske då inte den här att man frågar, utan att jag är liksom jättevan vid att min plats också på den här platsen var att prata med alla, underhåll och vara rolig.
4: Ja, men det är en annan sak.
3: Men det är en annan
4: sak. För Harald, liksom, jag menar, du tittar
3: Harald ofta... pratar inte med någon annan,
4: nej,
3: bara med dig.
4: Nej, du brukar, för jag vet Kia, att du, liksom, man vet att om Kia kommer så då, blir det, då händer det.
3: Jag liksom försöker det prata med alla, få med, eller att man har någon jux.
4: Jo, så det här Harald är något annat.
2: Men... Jag känner mig mycket mindre värdefull nu när du har förklarat det. Jag trodde att vi hade någonting, Kia.
3: Är det du som är Harald?
2: No, ibland, men du har ju talat med mig på fester också. Ja? Alltså, för jag har ju gjort just det där att jag liksom har tänkt...
3: Alltså, jag
2: har
3: ju avslöjar jag mig.
2: Jag har ju slösat en stor del, tycker jag, av min tid på jorden med att just sådär tala med människor jag inte har velat tala med. Ja. Just för att jag har liksom tänkt att, vet du, oj stackaren, du talar inte med någon. Och nu har jag börjat tänka att, vet du, livet är kort. Att det är nog lika bra att sticka ifrån. Men jag har inte ännu kommit till den där punkten när jag ska gå fram till människor och jag på riktigt vill tala med.
4: Ah.
2: För de kan vara ganska skrämmande.
4: Men men det där är bra. Vet du, jag tycker att, för att man går ju oftast till dem som man tänker att nu ska jag rädda den, för då får man också en fin position i sina egna ögon. Att man tänker inte att den där vill jag träffa, för det är lite det är rädsla där också, att man har något att förlora. Tänk om inte den vill prata med mig.
2: Det där är ju också, tänker jag, en ganska kvinnlig sak. Både det att man ska rädda någon och man får kicks av att rädda någon, men också det där, vet du, inte vet jag, den där är safe. Jag söker.
4: Men jag har aldrig haft det själv. Jag går och pratar med vem som helst. Och speciellt, alltså...
3: Sådana som inte folk pratar med tycker jag att du alltid går och pratar med. Sådana som faktiskt är ensamma någonstans.
4: Jo.
3: Medan jag går omkring och underhåller, så går du omkring och samlar upp de där förtappade människosjälarna. Men jag tycker att det finns en skillnad. Jag ska fråga, är det en skillnad? Alltså, för jag tycker att vi också nu, eller det kanske jag som gör det, pratar om mingelkultur. Och är mingelkultur samma som samtalskultur?
4: Nej.
3: För det är det ju inte. Nej. För det här minglande kan jag nästan idag kalla för networking. Och du har lärt mig det, eller är det Andrea Reuter? Hon är ju alltså en expert på att mingla. Att när man kommer på en fest så måste du prata med alla. Att du kan liksom inte... Det är klart att jag varje gång vi gör någonting tillsammans, jag och Anna, så skulle jag bara vilja sitta med henne och prata. Och du har alltid varit sådär att vi får inte sitta i samma bord. För gör vi det så pratar vi inte med någon annan. Så då får Harald inga frågor den kvällen
4: nej.
3: Av Anne. Och jag håller på där på sidan om att jag tänker här finns liksom... Ja, det är kanske en skillnad vad jag talar om. Att den här underhållningstiden... Men det där att du sitter och bara... Eller hur du beter dig i ett sådant sammanhang, det är ju det du pratar om egentligen.
2: Ja, för jag tänker ju, för jag börjar tänka att samtalskultur, så det, jag skulle tänka att det kan innehålla mingelkultur, men jag kom ju in i det här egentligen från en punkt, alltså Washington Post hade en sån här intressant grej om vänskap och red flags, och liksom sådär, vid vilket skede det är värt att börja tänka att en vänskap inte ska upprätthållas någon mer, vilket kan vara ganska tabubelagt ämne egentligen, liksom att vänner så de håller man ihop. Du är för dina vänner, du är för andra människor, du hjälper dem genom allting. Men det som jag tänkte på var just det här, just som du tar upp, Anne, med Harald, att han hör av sig, och det är som att du Kia tar upp, det här med att på något sätt förvänta dig att du står i centrum. Så alltså jag har börjat tänka om man kan ha vänner överhuvudtaget i Finland utgående från den här listan på red flags, för det var liksom verkligen sådär att alltså, är det så att du är den som hör av dig hela tiden i den här relationen? Vad händer om du slutar höra av dig? Upphör relationen i så fall?
3: Du är den som tar hand om relationen.
2: Exakt. Jaha.
4: Då är den andra vill inte vara din vän.
2: Nej. Och sen är det sådär, är det du som alltid måste, du måste öppna upp dig. Liksom det är du som börjar med att öppna upp någonting.
3: Ska vi ses? Passar det igen?
2: Ja, och sen sådär, vet du att jag har varit med om någonting nu i min vardag, och sen är den här kompisen och säger åt dig sådär, kanske efter, vet du, x antal mojitos klockan 2 på natten, sådär att inte är det så lätt för mig heller. Vet du, sådär att det där också skulle vara en red flag. Liksom att det, och jag börjar vara sådär, men allt det här tycker jag beskriver en mycket finsk sorts, vet du, samtalskultur, alltså en jättedysfunktionell sorts samtalskultur. Det kan jag vara sådär, men varför ska man upprätthålla det här? Hur funkar människor i det här sammanhanget? Jag vet inte, kan ni förklara det här åt mig? Varför fungerar den här dysfunktionella förhållningen överhuvudtaget? Är det för att en är så desperat? En är Harald?
4: Ja, sen att vi inte riktigt kan prata om de här sakerna, de är jättesvåra att prata om ordentligt. Att tänk om man skulle ställa fråga, att det finns så mycket i väggarna att vad man får säga och vad man inte får säga. Att tänk om man istället skulle fråga att att du har nu fejdat mina det där kaffeinbjudan nu 20 gånger.
3: Är det något du skulle vilja säga till mig?
4: Ja, att är det så att du vill inte vara med, vill inte gå på kaffe med mig? Men i och för sig, jag skulle kanske tolka, jag skulle aldrig fråga det, för jag tycker att det är en obehaglig fråga. Så jag skulle hellre tolka det som att okej, det här, den här vill inte nu. För att om du vill så finner du nog tid.
2: Exakt, och det är just det jag också tänker. Det, vad heter det? Alltså, jag har ju till och med vid ett skede, när jag var lite yngre innan jag fick den här integriteten som Kia talar om, så frågade jag faktiskt av en kompis så där, att ja, att jag tycker det är så roligt att höra av mig till dig. Jag tycker att det skulle vara så roligt om du skulle höra av dig till mig någon gång. Att jag orkar kanske inte alltid. Och den här typen svar var sådär att nu hör du av dig när du orkar. Vilket jag var sådär, men okej, men du hör inte nu vad jag säger. Du hör på riktigt inte alls. Du vill inte höra vad jag säger. Nej. Och då är det liksom sådär just att ska man då vara sådär, vet du, att ja, vet du, see you when I see you. Vilket fall det inte blir kompisar. Alltså man är ju inte vänner någon mer då. Utan då har man ju downgrade. Eller ska man verkligen göra sådär red flag-aktigt sådär att det här funkar inte, fuck it. Liksom. Samtalskulturen är så dysfunktionell nu att vi bara stryker bort.
4: Men bara man, ja fan, det är nog så jättesvårt. Men för att ta ett exempel nu, jag vet Kia att du har tidigare pratat om Adam Mastroianni, en forskare på en amerikansk psykologinstitution. Så han gjorde en undersökning med 806 personer. Det är inte hela världen och det är också, det var olika nog etniciteter och bla bla bla åldersgrupper, som är ändå en liten undersökning ish. Och då hade man både i laboratoriemiljö men också via enkäter fråga folk just om samtal, bara hur svårt det är att samtala. Och undersökningarna visar att det är bara 16-17% som tycker att samtal avslutas precis när de önskar det. Och då är det ju bara en av parten som tycker, den andra kanske sen har lidit och tyckte att det borde ta slut för jättelänge sen. Hälften av deltagarna, 48-52%, tyckte att samtal var helt för länge. Medan en andel, 31-34%, tyckte att det avslutades för tidigt.
3: Oj, vad spännande.
4: Och det har jag inte själv varit med om någonsin, att ett samtal skulle ta slut för tidigt.
3: Aldrig.
4: Nej, har ni varit med om det då?
3: Jag har ju börjat, redan förra året började jag med det här, att jag tänker att ta tillbaka samtal, att man ringer till sina kaverin.
4: Ja, ja.
3: För att jag har tidigare bara skrivit, jag är så lat att jag orkar inte skriva mer. Så började jag med så audiomeddelanden, då fick jag liksom, då tappade jag helt mina vänner. Så nu jag började ringa dem, jag har inte många kvar. Men jag kan prata i timmar, alltså jag har ett rekord, en timme 48 minuter förra veckan med min kompis. Så att jag kan prata hur länge som helst och då vill jag inte sluta.
2: Nej, men jag har haft samma jotto. Alltså jag har gjort samma resa som du, Kia, där jag har liksom, först så skrev jag, sen så insåg jag att de här skrivelserna blir bara mer och mer passiva och aggressiva. Sen började jag liksom skicka ljudmeddelande, men så märkte jag att jag blev rädd för svaren, för man kan ju inte, det står inte någon sån där heading.
3: Nej, det är så hemskt. Alltså den där ljudsamtalen, den är inte för mig.
2: Nej, för man vet ju aldrig.
3: Och jag säger
2: att play, så kommer det mitt i allt något, vet du. Man är bara sådär, någon skriker och man bara sådär, men va?
3: Mitt i allt är man besatt av djävulen, men man vet det inte.
2: Nej, exakt. Och sen så ringer man åt folk och jag har ju exakt samma. Men jag tror ju, är det det, Kia, att du och jag kommer från någon form av bakelittelefon, landesamhällesituation?
3: Men det gör Anne och...
4: Men ni borde ju ringa till varandra.
3: Jag tänker alltså, det värsta av allting här nu är det att den jag ringer till är Anne. Hon har just berättat att hon aldrig varit med om ett samtal som har slutat i tid.
2: Nej, oh, burn.
4: Nej, och nu vill jag, men det här är helt sant. Alltså, Kia är jättegoda vänner och det där han väldigt ofta försöker avbryta våra samtal.
3: Nej, alltid.
4: Och, ja, alltid. Och det där, jag måste bara bli hård. Ibland börjar jag bara prata på dig. Och du säger, vänta, nej, jag vill faktiskt säga det här till slut. Och det där, ännu flera år höll jag på med sådär, att jag var sådär att jag kunde säga att just det. Alltså folk använder olika sätt för att försöka avsluta samtal. Alltså det här är inte bara jag som har det här problemet. Och det att man börjar säga saker som just var ju fint. Att man hör vissa så här, vet du, förändring. Ja. Och nu hör ju den andra om den vill höra det. Ja. Och sen om du står tillsammans så börjar när folk lite skruva på sig och gå bakåt.
3: Backa lite.
4: Jag kan nästan gå i ett annat rum och du har Kia följt efter till ett annat hus. Pratandes.
3: Walk and talk.
4: Och det där, och jag kan få på vässan. Kia står inne i vässan och fortsätter.
3: Jag är i vässan biten och talar.
2: Nej, okej. Jag vill distansera mig från Kia direkt. Det här gör inte jag. Jag gör det där som man ser liksom, vet du, i så där romantiska filmer från typ 80-talet. Det är liksom, folk sitter och talar och det är så där, vet du, stearinljus, det är mysigt.
4: Ja.
2: Och man vill inte att det ska ta slut. Det gör jag. Om du går in på vässan så skulle jag komma efter dig med några stearinljus och bara så där, liksom, att ska vi fortsätta tala om dina drömmar? Inte skulle jag ju fan.
3: Sån är jag. Alltså, jag ringde dig flera gånger och du inte svara.
2: Har jag inte svarat?
3: Nej, jag undrar varför.
2: Men okej, men för jag har ju tänkt att du bara vill underhålla mig.
3: Men alltså just det där att säga Ja, ja, just så. Ja, ja. Men det, en sak som du är jättebra på, Anne, som du har lärt mig, det är att alltså, jag har jättesvårt att avsluta samtalen. Mm. Alltså, det är ett problem. Jag har det annars så här också. Alltså, du har lärt mig vara sådär. Okej, hej då. Luren på. Och det är så skönt. Alltså, mitt barn ringer ju till mig stup i kvarten och han avslutar alla samtal med tut, tut, tut. Det är just när jag är sådär, mamma, jag tut, tut, tut.
4: Det är
3: så
4: att toppen.
3: Någon har lärt sig någonting av det här.
2: Men inte, det där är ju inte bra samtalskultur. Inte kan du göra det. Det kallas att slänga luren i öra på någon. Det har jag ju varit uppvuxen
3: med. Nej, man har faktiskt, alltså jag kan säga att både Anne och mitt barn försöker sluta det här samtalet. Och jag bara pratar på dem. Bara, till slut hör man bara, ja okej. Okay.
2: Okej, men du är ett specialfall. För jag tänker bara att så inte ska ju folk liksom som lyssnar på det här börja bara stänga av alla.
3: Nej, det ska man förstås inte göra. Men inte vet jag ett specialfall. För är det inte de här samtalstyperna det typ finns? Alltså, det finns den som pratar för mycket och den som inte vill prata så mycket.
4: Alltid.
2: Nej, men vad är jag då?
4: Jag har inte pratat med dig så mycket i telefon. Kanske inte alls.
3: Men överlag.

0: tänker jag. Jag pratar ju alltid, alltså det är inte bara, telefonen är inte så pratar jag.
1: Jag har en kompis där jag pratar för mycket. Eller för länge. Och jag hör att den andra är en sådär att jag ska gå till gymmet nu och lyfta tyngd. Jag bara, ja men bla bla bla. Bla, bla, bla. Och det är också, det framkallar när den här enda vännen av tusen inte vill prata så mycket eller så ofta, så det triggar i mig ett behov att nu vill jag faktiskt prata, att jag blir liksom extra attraherad av att jag skulle få höra min röst där klinga. Vilket är lite spännande.
0: Men jag läste den här Mastroianni-texten om hans forskning. Jag tycker han är så spännande när han säger att man ska se på samtalet som att köra längs motorvägen, att det finns sådana, vad kallas det, sådana avfarter. Ja. Och att det är helt meningen att man ska ta dem, för det här lärde mig någonting. Alltså att jag måste inte hålla på som ett sånt lokomotiv. För det här finns ju också någon form av att jag tror att jag måste underhålla. Jag undrar, liksom jag tror att jag måste prata. Så det här var jättebra för mig. Nu är jag så här bara, där kommer det avtaget. Jag tänker ta det nu.
1: Det är just det han menar med det där, att det är jätteviktigt att när du avbryter och avlägsnar dig, för annars du kommer att verka väldigt konstig och elak om du slutar på fel ställe. Men det som jag skulle vilja avsluta med, det bästa tipset, känner ni till regeln 43-57? 43-57.
0: Nej.
1: Om du vill bli omtyckt så ska du prata under 43% och lyssna åtminstone 57%. Och den här regeln härstammar från en forskning utförd av Gong som ett dataanalysföretag som analyserar över 25 000 säljsamtal. Okej, så vi måste tänka att det är den kontexten. Men de upptäckte att de samtal som hade högst andel lyckade avslut låg väldigt nära just den här fördelningen, 43-57. Säljare som pratar 60% av tiden eller mera hade den absolut lägsta framgången. Och det här beror på det att människor känner sig värdefulla och sedda när de får prata och de får ge sitt perspektiv. Och forskning visar att hjärnans belöningscentrum aktiveras av att prata. Och genom att vi låter den andra människan prata så får de att känna sig positivt både till samtalet och till dig.
0: Ja, ja. Att det blir en sån där liksom, det blir dubbel belöning.
1: Ja, så om du vill bli omtyckt så ska du göra så här. Och för att om man vill tillämpa det i vardagen så är det bra att ställa öppna frågor. Och sen stå emot lusten att avbryta. Jag ser att ni båda jättegärna ska titta, ska Nanne sluta sig prata nu. Och sen låta personen avsluta sina tankar innan man själv börjar formulera ett svar eller en comeback. Utan bara liksom på något sätt lyssna. Men sen vill jag ändå avsluta med det att jag vet inte, att ska man nu spela sådana spel och bli, för att bli omtyckt? Jag tror att världen behöver dig just exakt så som du är, med alla dina quirks och hur du pratar och vem du är. Att vara med dig själv bara. Det här säger jag till alla.
2: Alltså jag håller helt med dig. Jag hoppas att jag inte avbröt dig nu. Men det som jag tänkte på just när du sa de här siffrorna, att det som jag möts av på YouTube till exempel, så det är just så där, vet du, 5 ways to increase your likability och vet du, 10 signs he's not that into och sådana saker. Och jag bara tänker att om alla beter sig på exakt samma sätt och tänker att det här är det som människor gillar, inte skulle du ju någonsin vilja umgås med den där människan. Du skulle bara vara sådär att Anne talar nu i 47% och så lyssnar
0: 43.
2: Hon 43% och så lyssnar hon i 57%. Och sen är jag bara sådär att men alla gör det där. Att ja. Det är lite samma sak som vet du, jag tänker att man, jag vet, du försöker uppnå ett ideal. Om alla uppnår det idealet så är det inte längre ett ideal. Det är ju bara tråkigt.
1: Nej, det är som Instagram-filter och alla har samma utseende. Så och alla, det finns nog vänner åt alla. Alltså det finns folk att samtala åt alla. Alla behöver inte tycka om det. Det har ingen, spelar ingen roll. Bara du tycker om dig själv. Alltså var hur galen och prata hur du vill.
0: Bra, med dessa kloka ord så ska jag prata om vad som gör oss lyckliga idag. Vilken åsnebrygga.
2: Den var jättebra.
0: Okej, jag börjar. Är du klar?
1: Jo, jag gillar också din åsnebrygga.
0: Jag har funderat idag mycket på vad det är som faktiskt gör oss lyckliga. En stor del av vår lycka styrs ju av det samhälle vi lever i. Och framförallt vad vi väljer att prioritera i just det då, drömsamhälle. Så därför så tänkte jag att jag skulle börja med ett sånt här kort och flamsigt test med er.
1: Jo, jag ska testa.
0: Ja.
1: Eller gör jag?
0: Anne och Adrian, var skulle ni känna er lyckligare? Vi börjar med Adrian.
2: Får jag börja med att ställa en jättepetnog fråga? Alltså, vad betyder lycka i det här fallet? För jag är inte en filosof. Jag försöker förstå, för jag tycker hellre det här att lycka är ett svårt ord för mig.
0: Jag vill prata om är lycka glädje? Är viktigare än pengar.
2: Är det glädje, glädje eller tillfredsställelse?
1: Eller avsaknaden av oro?
0: Alla de tre.
2: Alla de tre?
1: Bra svar.
0: Nåja. Skulle du Adrian föredra att bo i ett land där man A. ritar kukar på väggarna för att det bringar tur, eller B. där man tvättar bort graffiti om någon skulle råka måla en kuk på väggen?
2: B.
0: Du skulle hellre bo där. Var skulle Anne hellre bo?
1: Nå, A. Okay. Jag skulle vilja rita på väggen.
0: Kukarna. Bra. Nu kommer fråga nummer två. Vi börjar igen med Adrian. Skulle du hellre bo i ett land där cannabis växer fritt och används som ett naturligt foder för att göra grisarna harmoniska och hungriga? Eller skulle du hellre bo i ett land där grisarna trängs i sterila industriella betonghallar och vanvårdas i den storskaliga köttindustrins namn?
1: Okay. Vad är det för fråga?
2: Okay, då tänker jag säga att jag tycker redan de här frågorna tyder på att forskaren har en otroligt förvrängd uppfattning av vad som är lycka och vad som inte är lycka, så jag svarar inte.
1: Jag vägrar också.
0: Du svarar inte heller. Sista frågan. Skulle du hellre bo i ett land med storslagna höga berg men som lockar till sig wellnesskapitalism, eller skulle du hellre föredra då att bo ett land som har fastnat i ekonomisk misär med Europas högsta arbetslöshet?
2: Igen så tycker jag att de här sakerna inte är jämförbara.
1: Men jag skulle inte vilja bo i den där ettan. Tilltalar mig inte alls.
2: Nej, jag tror också att jag skulle hellre då i så fall. Måste man bo i B?
1: Ja, men där bor vi redan.
0: Det är Finland.
2: Jo, jag förstår att det är Finland, men jag menar måste man bo i Finland?
1: Du bor här.
0: Det är nog Finland. Varför? Det är Finland eller Bhutan.
2: Finland eller Bhutan?
0: Det A är Bhutan och B är Finland.
1: Har någon av oss varit i Bhutan?
0: Ingen av mig har varit i
2: ingen
0: Bhutan.
2: Ingen av mig har heller varit i Bhutan.
0: Har du varit i Bhutan?
1: Nej, men någon nära, men inte riktigt rätt.
0: Bhutan, jag kan faktiskt inte nu säga att varför drar ni hellre? Det blev oklart för mig, för att ni också vägrar svara på mina frågor. Men
1: jag vill inte bo i Bhutan.
0: Du vill inte bo i Bhutan och du vill inte bo i Finland, Adrian. Det var ett bra test, tillfälligt test. Nu går vi vidare, för att det har inte så stor skillnad vad ni svarar här.
1: Jag känner mig inte sedd eller hörd.
0: Finland, det här talar jag ju om. Finland har korats, var det 9:e året i rad i år till World Happiness. Alltså vi vann den där. Vi är lyckligast i världen. World Happiness Report. Men Bhutan, som faktiskt var det land som har inspirerat FN att börja mäta lycka från första början, de har valt att hoppa av den här rapporten. För de säger att det går inte att jämföra sig med västvärldens ytliga och endimensionella sätt att se på lycka.
2: Jag tycker att hela det där provet tyder på att man inte förstår vad lycka är.
1: Men hur ser Bhutan på lyckan idag?
0: Med alltså att de ritar kuka på väggen och grisarna äter cannabis och växer fritt, men de har ju alltså, man kan väl påpeka att de har extremt strikta cannabisregler. Du får inte liksom odla och röka, men du får eller det ska växa fritt och sen ska grisarna kunna äta det. Och man matar grisarna så att de ska få mer aptit. Alltså får munchies också bli lite harmoniska, mer harmoniska. Men hörni, om vi ser så här. Den här våren, de senaste åren har ju inte varit jättekul i världen, och det här senaste månaden av våren, kanske också delar av sommaren, hade ju varit ganska sådär. Alltså det har varit ganska mycket kriser. Världens kriser liksom har staplats på hög. Och det där, jag blir lite seg av att märka att kapitalismen inte har gjort mig lycklig, utan den har gjort mig liksom den har gjort oss olyckligare på det sättet att alltså klyftorna mellan fattiga och rika exploderar, levnadskostnaderna rusar, och sen kravet på ständig tillväxt så tvingar ju fram sådana beslut som är så kortsiktiga att de liknar kollektivt självskadebeteende. Jag menar, om man tar det här kaoset mellan Iran och USA, stängningen av Hormuzsundet, så man ser, alltså, internationella energiorganet IEA säger att det här är den största chocken mot världens oljetillgångar någonsin. Och det är liksom, det är som att vi tror att allt löser sig bara vi springer snabbare, men ingen har sagt liksom, ni har tagit helt fel väg. Jag menar, att satsa på grön tillväxt just nu, var jag lever i, var det för att känns liksom som att måla huset fast du vet att det brinner upp imorgon. Men nu satsar vi på det här. Att vi kanske har byggt ett bra system på pappret, men sen har vi liksom tappat bort meningen med det. Så tycker jag liksom att det här, jag upplever vårt system idag. Du ser nog
2: Men det är för att jag försöker tänka, för jag tänker ju det här liksom, alltså det som en av de häftigaste grejerna med just ekonomisk teori är att man överhuvudtaget tänker att det hänger ihop med lycka. Alltså ingen ekonomisk teori hänger ihop med lycka, det är en ekonomisk teori. Mm. Pengar hänger inte ihop med glädje. Liksom det är du, alltså det var det som innan allt det här började, så talade jag och Anna om det här liksom, att vad heter det, att märka att man börjar tycka om små saker. Det är liksom att dricka en kopp kaffe på morgon, solen lyser, du får vara för dig själv. Det är lycka. Kan du betala dig till den punkten? Nej, du kan faktiskt uppleva exakt samma situation och må helt förjävligt. Liksom. Och, mm. och mängden pengar du sätter på kaffekoppen kommer inte att inverka på det här. Liksom, det kommer inifrån.
0: Mm. Att jag tror ju att, och uppskattar det lilla kanske.
2: Ja, men samtidigt så fort som jag säger det där, så i och med att allting styrs av marknadsteori, så gör det här ju bara att människor nöjer sig med skit. Det är det som jag tänker att liksom, du, alltså, en av orsakerna varför vissa människor kan bli vrålrika är för att resten bara säger åt sig själv att ja, men jag nöjer mig med små saker. Mm. Att det är liksom, vi lever i en värld som kannibaliserar lycka och skitar ut sorg. Glad sommar i fredag.
1: Men jag läste med mommo i Bhutan, så hon var så fattig. Mm. Och det där, men enligt de här lyckoparametrarna i Bhutan, så var hon lycklig. Och då hade hon inte alltså råd att äta. Man sa bara att hon lever i naturen och hon har kaverin. Och de hade lagat de parametrarna just att folk ska kunna vara mukamas lyckliga. Fast de är under liksom all nivå av vettigt, liksom, vad heter det, människovärdigt levande. Att det på något sätt, så är det något att på papper låter det här Bhutan, hur man försöker göra det till ett lyckligt land, så ja, det låter väldigt skumt.
0: Ja, det är lite skumt kanske, alltså, det du pratar om antar jag är det här BNL, alltså de räknar inte BNP, bruttonationalprodukt, utan de räknar helt enkelt, man mäter levnadsstandarden inte i BNP utan i BNL, bruttonationallycka. Och jag tycker bara att det är ett så intressant sätt att mäta alltså levnadsstandarden i ett land. Och det som jag tycker kanske att är för mig väldigt viktigt är det alltså att Bhutan redan idag är koldioxidnegativt. Alltså det här är en sak som jag tycker om i deras land och deras sätt att tänka. De har alltså, landets konstitution förbjuder skövling och kräver att minst 60% ska vara skogsmark, och idag är det alltså 71%. Att de har liksom lyckats över sina förväntningar.
2: Fråga. Säljer de sina klimatkrediter åt andra länder som får konsumera mer i så fall?
0: Det kan jag inte svara på.
2: Men det brukar gå så nämligen.
0: Det viktigaste i Bhutan är då en urgammal tradition. Det är att rita så stora färgglada kukar direkt på husväggarna. Det här, jag säger inte här liksom, man får rita kukar på väggen, det är därför. Men det som jag tycker är kul är alltså, det här är en hyllning till en munk från 1400-talet som kallades för den gudomliga galningen. Och han tyckte liksom att humor och penisar, det är den snabbaste vägen till upplösning. Och jag diggar det här sättet att tänka. Alltså så att idag ritar man dem för att skrämma bort onda andar och för att det anses bringa tur och fertilitet. Men jag vet inte, det här, tycker ni att det här är ett vettigt sätt att liksom på något sätt se på? Alltså det här är snabbaste vägen till upplösning.
1: Jag tycker om det där med humor och skratt och ja, sånt. Så det köper jag nog, det tycker jag är fint. Men jag vet inte hur en ritar kuk liksom hjälper mig om inte jag har utbildning eller får jobb.
0: Ja, eller har mat på bordet. Alltså det är det här, det finns liksom på något sätt.
2: Men jag tycker att det finns en jättefin parallell här med ändå med hur vi lever i väst. För det är liksom sådär, nu har det talats mycket om det att vi är rikare än någonsin förr och ändå så är vi fattigare än någonsin förr.
0: Folk mår jättedåligt.
2: Ja, vi mår jättedåligt. Och det är liksom sådär, okej, men vi ritar kukar hela tiden. Det vill säga sådär, att du håller på att tradar daytrading hela tiden, blir rikare och rikare, och sen är du bara sådär, att ja, hur hänger det här ihop med något?
0: Ja, ingenting är värt något mer. Men om vi vänder blicken då mot väst och Norden, så det där, orsaken till att jag började tänka på det här var att jag läste en artikel under våren från Dagens Nyheter om initiativet The Real Economy. Och det där, det startat bland annat av skådespelaren Gustav Skarsgård. Och det där, han vill alltså tillsammans med sin lilla grupp återknyta då ekonomin till det som faktiskt bär oss. Alltså jorden, naturen, mänskliga relationer. Det påminner ganska mycket tycker jag om hur man tänker på lycka och levnadsstandard i Bhutan. Och liksom, de pratar väldigt mycket om att synliggöra dagens finansiella system, och vet ni hur det, liksom där, hur det hela tiden är massa sådana konsekvenser för människor och ekosystem, och det är liksom globala värdekedjor och det är abstrakta siffror. Alltså de vill förstås då, om det heter The Real Economy, så det är klart att de förespråkar lokaliseringsekonomi, ta tillbaka det, gör det lokalt liksom, flytta bort makten från globala jättar, prioritera det lokala. Det här tycker jag också att låter ju väldigt så här, okej, ja, det låter helt bra.
2: Har vi inte gjort det ganska länge ändå? Att liksom påpeka just att den här mjölken kommer från den här bondgården, vet du.
0: Ja, men ja, nu har vi väl, men inte vet jag om det nu ändå funkar. Och det finns ju alla de här konstiga avtalen som spökar i Europa ändå, liksom så här bakom, som man inte, alltså jag vet inte så mycket om en sån här. Det liksom är utanför min kunskap också.
2: Ja, men där tänker jag, för jag har ju hållit på att läsa den här, vad heter den, Harare, vad heter han? Yuval
0: Harare. Ja. Harari.
2: Yuval,
0: alltså den här israeliska filosofen.
2: Ja, hans bok Nexus, där han talar om information. Och han menar liksom att en av de stora problemen med hur vi tänker på information är att vi tänker att om vi bara informerar människor mera så kommer de att agera vettigt. Men det finns en bristningspunkt, alltså vi kan inte ta in mera information och mera. Och vi kommer ändå att agera småaktigt. Liksom att där tänker jag just den här att du skulle ha liksom en ekonomi som modell där du är så att följande människor lider på grund av det här, så vet jag inte om jag skulle sluta med att vi skulle liksom göra annorlunda. Jag vet inte.
0: Nu tänker jag att det är en ny uppgift. Okay. Nu får ni lajva att ni är en vis och belåten butansk munk. Så vilka är de absolut viktigaste lyckoråden ni skulle ge till era egna lärjungar och alltså, ni ska vara beredda att avstå från någonting, liksom, det goda livet? Anne, du får börja.
1: Jag är en munk i ett kloster.
0: Till exempel, jag vet inte, du får välja själv hur munk du är.
1: En tiggarmunk.
2: Vad du lat.
1: Om jag skulle vara munk i ett kloster, vad ska jag ge för råd? Finns det avundsjuk? Vad har de för problem? Jag vet inte, jag har lite svårt. För då ska jag också... Vad är fan? Vet du, jättesvår fråga. Jag skulle säga att skratta mycket. Känn dig själv.
2: Jag har haft vissa självinsikter som jag är så där, att jag vet inte om man ska säga dem i radio. Det är det som gör att jag liksom så där, det som jag anser att vara goda livsråd, så tror jag inte att majoriteten kommer att tycka om överhuvudtaget.
0: Okej, men ge ett.
2: Kanske jag skulle säga att liksom, kom ihåg att liksom, lycka är inte ett tillstånd att vara i.
1: Liksom, oh, det är bra.
2: Du kan inte vara i lycka, utan det är liksom det du... buddhistiskt sett så livet är lidande liksom, men jag menar inte på ett sådär finskt sätt nu, jag menar inte sådär vet du, att man ska gå omkring och vet du, vara surmulen, utan verkligen sådär att allting innebär någon form av negativ känsla för dig, så det är liksom, du kan inte gå omkring och hela tiden vilja vara lycklig för att du kommer att förstöra allt.
1: Ja, det är vidrig chimär att det ens skulle finnas ett sånt tillstånd, att man tror att det skulle vara möjligt att man kan uppnå något sånt, att vara människa och ha problem.
2: Ja.
1: Har du inte problem så lever du inte mera.
2: Nej, exakt. Det är ju det som gör det så intressant, tänker jag, att ha, liksom just se människor som är ultrarika och vad de gör för att på något sätt att du hållas unga, vad de gör för att hållas glada. Och man är bara sådär, men ni ser ju ut som liksom ödlor. Ni bor liksom i små bunkrar, ni har liksom byggt rymdskepp som ska ta upp er i månen som en buss. Liksom, det är ju inte en mänsklig sak att göra något mer.
0: Nej.
1: No, men Kia, vad är det bästa rådet du har fått kring de här?
2: Vad skulle du vilja ge nu om du är sådär, vad heter han?
0: Ingen aning, jag frågar ju, jag vet. Nej, men alltså...
2: Gautama Kia.
0: Jag tänker väl mera att om man skulle byta system då, om vi skulle byta vårt kapitalistiska system av vad vi anser att vara lycka idag.
2: Ja!
0: Och ta med det, kanske jag skulle försöka...
1: No, allt som är på papper på det här butan, de tar hand om klimatet, de vill ha, de vet, är det 33 olika aspekter av, är du lycklig eller inte? Allt på papper är underbart. Men jag tror alltså att det är bara båg.
0: Det är bra det, för nu kommer vi in på smolket i den smolket i den butanska bägaren. Förstås är det så som du säger, Anne, att när någonting är lite för bra, Eller det kanske inte ens, jag tror inte att någon blir lurad, liksom ingen försöker lura någon annan här, men vad är det som händer när man har det jättebra sen? Alltså, okej, har det bra och bra, men alltså klyftorna växer ju i det här landet. Och landets elit har fått utstå skarp kritik, för de reser gärna runt i världen för att berätta och hålla glödande tal om andlighet och lyckoindex. Och sen tar de jätte så här feta traktamenter i sin egen ficka, och så skickar de sina egna barn utomlands till sina exklusiva elitskolor. För att det är ju klart alltså att mycket är liksom ganska gammal, konservativt. Eller liksom de är inte på den nivån vi är idag. För de har liksom, de har inte haft samma industrialisering. De har ju inte sånt i sitt land. Nå ja, så det är en sak. Men sen är det så att man har också insett i Bhutan att det där, man kan inte betala räkningarna med enbart inre frid. För hur man än vill säga så här, att jag behöver inga pengar, så lever vi i en värld nu just där ändå stora delar styrs av pengar. Så nu öppnar man dörren för grabbarna med tjocka plånböcker. Och det här gör man genom jätteprojektet Gelepu Mindfulness City. Och det här kan liksom låta som en flummig retreat, men det är i själva verket då en ekonomisk zon skräddarsydd för techmiljardärer och wellness-entreprenörer. Och för att de här investerarna ska slippa vandra över bergpass med sina laptops, så bygger man nu en internationell flygplats som ska klara över 100 flyg om dagen till 2029.
1: Parentes, visste ni att de har världens, det här är meningen, Wellness City, det ska komma Mindfulness City 2029, och då ska det här, alltså de har det äckligaste flygfältet i hela världen.
2: I alltså fysiskt äckligt?
1: Ja, nej, utan landningsbanan är så vidrig att det är helt omöjligt. Och nu gör de allt för att locka turister, och vet ni vad de gör? Först låter det jättefint. Nej, det låter inte alls fint. De vill ha mindfulness-turist, de vill inte ha så mycket folk dit. Men vet ni

0: Det är som att de inte har tvättat kranen förrän de ger åt en det där ståpet, då blir jag sur.
1: Men jag, för det, alltså, jag har ju bara, hela tiden medan du har talat så har jag ju bara tänkt på det, att jag tycker att Bhutan låter som Finland. Alltså det är liksom, istället för att vi har kuka på väggen och andlig frid, så har vi ju haft vårt skolsystem. Vi har ju talat jättemycket om den finska skolmodellen, det är sådär Suomi mainittu hela tiden. Mm. Och nu så håller vi ju, eller vi håller och håller, liksom överger den här tanken att folket ska liksom på något sätt ha lika möjligheter att utveckla sig. Vi ska ha liksom ett skolsystem som gynnar alla. Så vi har ju frångått de här sakerna ganska grundligt och talar mycket, mycket mer om hur vi ska vara liksom sådär, vet du, lockande internationellt. Mm. Om det då är via datacenter eller andra lösningar som vi tar in och sen liksom, det, jag tänker mig att någonting här så det är liksom, ja. Det är Janne.
0: Förlåt, nu är jag riktigt hemskt, men det, alltså, det värsta med Bhutan är, det är buddhistisk. 100 000 folk av hinduistisk tro har innan det här lyckoprojektet måste fly från landet i fångläger i Nepal. Alltså det är så shady!
1: Ja, men jag älskar liksom nationell buddhism. Man skulle inte tro att sådana saker ens existerar. Men Sri Lanka är också nationellt buddhistiskt. Alltså det är liksom så psyko.
0: Mm. Ja, och vi tycker att det låter nu så kiva.
1: Men
0: är
2: det inte alltid så där, tänker jag, att allting har en baksida?
0: Det är evil!
1: Men jag tänker att jag tror ändå att det är liksom fråga om att det där normaliserar den där baksidan. Jag tänker ändå att det finns någon sån här typ av man kan tänka sig att det finns en rimlig baksida och sen finns det en orimlig baksida.
2: Mm. Ja, att ännu baksidan är uppdelad i detta.
1: Ja, det finns en bra röv och en dålig röv.
2: Yep. All right.
0: Men nu blir det bra avslut.
2: Du har en bra röv, Adrian Pereira. Tack för samtalet. Tack för sällskapet.
1: Tack, Kia. Jag hoppas du ska ha en trevlig sommar.
2: Tack, Anni Hietanen. Du har också en bra röv. Ha en trevlig sommar.
0: Tack för sällskapet. Tack för din rumpa, Kia.
2: Jag heter Kia Svetihin och det här sällskapet. Hej då.
1: Hej då.

0: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill. Kom igen nu, du bjussar på det här. Kom igen Elvis.
1: Att det skulle jag inte ha Elvis, så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
2: Dokumentären med Elvis vid min sida, nu på arenan.

0: Kvinnor attraheras inte av män som är ripped. Liksom desto större muskler, så desto mindre attraktionsförmåga. De enda som gillar ripped dudes är män.
1: Det förstår jag.
0: Hur förstår du det?
2: Är det något homoerotiskt?
1: No, det är faktiskt det också. Det är inte så vanligt att kvinnor går och tänker aktivt på alfa, men vi kanske gör det undermedvetet. Men en sån här riktigt tränad man, så det sätter ju krav på en själv också.
2: Det här är Sällskapet. Jag heter Gia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.
3: Yle Vega.